0: חודש אלול רבותיי, חודש הרחמים והסליחות, כל השונה הלכות בכל המובטח לו שהוא בן העולם הבא. שלום לידידי ורי הגאון הגדול, הרב הראשי לחולון, הרב משה פרזי, שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי עמי מימון היקר, שלום לכל המאזינים, שלום לכל עם ישראל בעזרת השם, שיהיה שעות תמיד.
0: אמן. כבוד הרב, חודש אלול זה חודש מרובה בהלכות. א', ההכנה לתפילה יותר חשובה מהתפילה, וההכנה לראש השנה הרבה יותר חשובה מראש השנה. בני עדות המזרח הספרדים נוהגים לומר סליחות החל ממוצא שקרוב, והאשכנזים רק בשבוע שחל בו. כנראה זה השבוע הזה, כל השבוע הזה, למה ראש השנה נופל בשבת, יש להם שבוע שלם של סליחות. אבל אני רוצה לדבר איתך כבוד הרב על הנושא ההלכתי. אשכנזים תוקעים בשופר כל החודש, מה המנהגים, מה הם ההלכות שאדם צריך ללמוד אותם? אנחנו נכנסים היום ערב ראש חודש אלול, זה יום כיפור קטן, בעוד כמה שעות כבר כולנו נחגוג את הראש חודש. והשאלה גם שעמדה עליה ללשון, יום שישי הקרוב ערב שבת, יש תקנה לא להסתפר בראש חודש, האם אפשר להסתפר לכבוד שבת קודש? אנשים שנוהגים להסתפר כל ערב שבת, מה הדינים הנוגעים לדברים האלה? נשמח שהרב יעדכן אותנו.
1: טוב, בעזרת השם, כמו שהזכרת רבי עמי, יש לנו הרבה מנהגים, מנהג ישראל תורה הוא. אנחנו יודעים שעל פי הדין, על פי ההלכה, על פי התורה הקדושה, אנחנו חייבים לתקוע בראש השנה, ביום ראשון וביום השני, וכמובן זה לא חל בשבת. זה עיקר ההלכה, זה דין תורה. אבל יש הרבה מנהגים לגבי תקיעת השופר, ובפרט גם אצל האשכנזים הרבה, שהאשכנזים נוהגים לתקוע בשופר בכל חודש אלול. יש הרבה טעמים לעניין, לעניין הזה, בקיצור שולחן ערוך כותב, שטעם התקיעות העיקרי, זה לעורר טעם בתשובה. טבע הדברים שאדם שומע תקיעת שופר, זה מחריד אותו, זה היתקע שופר...
0: בעיר ועם לחרדו, כן.
1: כן, בדיוק. אז זה עושה חרדה, זה עושה דבר טוב, זה לא חרדה שלילית כמובן, זה חרדה חיובית של פחד, קרבות לקדוש ברוך הוא, זה מתזכר אותנו. אתה יודע רבי עמי, אי אפשר להגיע ביום אחד בשנייה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, שגם כן האשכנזים לא אומרים סליחות, הרי כמו שהזכרת בפתיח, רק בעשרת ימי תשובה וכו', והספרדים כן נוהגים כל החודש. אז לכן אצל הספרדים פחות פשט המנהג של תקיעת השופר, מכיוון שאנחנו, התזכורת שלנו זה העניין של הסליחות. מה שאין כן אצל האשכנזים, שבשלא נגיע פתאום ברגע אחד לא לעשרת ימי תשובה ולא ליום הכיפורים וראש השנה, לכן הם תוקעים בשופר בצורה יותר נחרצת, וכמובן כל זה בסך הכל מנהג, אבל כל המטרה היא פה, זה לא העיקר, העיקר הוא, נגיד לבורא עולם, אנחנו כל השנה שובו בנים שובבים, קצת עושים שטויות פה ושם, השם יעזור לנו, הנה אנחנו עכשיו מכירים ברגע, מכירים במעמד, מבינים את חומרת העניין, ואנחנו שווים אליך לבורא עולם משתבח שם עולד.
0: טוב, עכשיו לענינו, בוא נדבר הלכתי. בוא נדבר להלכה. שבת הקרובה, בעזרת השם, זה ראש חודש אלול. בפועל ראש חודש, מותר להסתפר, להתגלח, להסתדר.
1: כן, כן. קודם כל זה גם מותר מעיקר הדין, כמו שאנחנו יודעים. יש כאלה שנהגו לא לעשות את זה. אבל אתה יודע, מכיוון שמדובר גם בערב שבת, וכל כיוצא בזה, כמו שלמדנו לגבי ספירת העומר, שיש הרבה קולות בעניין, ששם בספירת העומר זה בכלל מנהג שהוא כמו הלכה. אז כל שכן במנהג הזה, שוודאי שמי שרוצה להתחדש ולראות טוב לכבוד השם יתברך, לכבוד שבת קודש, יוכל להסתפר וגם להתגלח, כן.
0: ענק. דבר נוסף, לגבי ברכות השחר, לגבי אמירת י"ג מידות רחמים, דהיינו סליחות, באדם לא יכול לקום בבוקר, ב-6 בבוקר או ב-5 בבוקר, לומר סליחות, או מעידך ב-12 בלילה, האם אפשר לומר סליחות באמצע היום, באיזה שעות, איך זה מותר?
1: כן.
0: האם, אתה יודע, יש כאלה עושים סליחות ב-10 בלילה? אפשר להגיד סליחות ב-10 בלילה?
1: בבקשה, נהנה ככה מההתחלה לסוף בעזרת השם יתברך. אז כן, הפוסקים דנים בכל הנושא הזה, תשובה של מרן עובדיה בשו"ת חב"ד די ארוכה בנושא, והמסקנה ההלכתית היא פשוטה, מותר לעשות סליחות במשך כל היום, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. מצאת הכוכבים ועד חצות, לא עושים סליחות בשום פנים ואופן. יש דעות שכן אמרו שאפשר לעשות סליחות מצאת הכוכבים ועד עלות מצאת הכוכבים ועד חצות, אבל כי טוענים שצריך לקרב את האנשים ולקרב את העם ואנשים יכולים לעשות, אבל ודאי שזה לא נכון, גם על פי הפשט וגם על פי הקבלה, כי זה שעות לא טובות לעשות. לכן כדאי מאוד לוותר על זה. כפי שאני אמרתי, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, עושים הפסקה מצאת הכוכבים ועד חצות הלילה, ומחצות הלילה שוב פעם מתחילים לומר סליחות,

0: לעשות סליחות מצאת הכוכבים ועד חצות הלילה, ודאי שזה לא נכון, ודאי שזה לא ראוי, וגדולי ישראל אמרו, אם יש כזה מניין, אפילו לא ניכנס למניין הזה, זה שעת דינים, אנחנו לא מתפקים בשעות הללו, בדברים הללו, ולכן כדאי להימנע בוודאי מהזמן הזה. לגבי ברכות השחר ורבי עמי, כן. אתה בטח מתכוון על אדם שקם נגיד לסליחות, נגיד בעלות השחר, לדוגמה.
1: כן, קם בארבע.
0: או אפילו אדם שהלך לישון, נגיד, הלך לישון וקם נגיד ב-12 וחצי רבע לאחד לומר סליחות וכל כיוצא בזה, או ברכות התורה, יש בזה הרבה דיונים. הרי מצד אחד, סליחות זה לא תורה, סליחות זה תחנונים. אנחנו יודעים מסימן ממבב בשולחן ערוך, כתוב שאם אדם קם לתחנון, יש דיון שם בשולחן ערוך, האם אדם שקורא קריאת שמע, האם זה נקרא דברי תורה, כי הוא בא עכשיו להתפלל ולקבל ברכות שמיים, ולא בא ללמוד את הפסוקים של קריאת שמע מבחינה הלכתית. אבל יש דיון גדול, אם אדם רק שקם לסליחות, האם מה יעשה עם ברכות השחר, ברכות התורה וכל כיוצא בזה, יש הרבה עצות, אז תמיד אפשר ללמוד 2-3-4 הלכות, ואז פתרנו את כל הבעיה מבחינת ברכות התורה, לא להיכנס ישר לסליחות. אדם שקם ישר לסליחות ועושה רק סליחות וחוזר חזרה לישון, אז זה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. אני מציע, כמו שאמרתי, ללמוד 2-3 הלכות שנפתור את הבעיה, ומי שלא עושה את זה, אז יש הרבה פוסקים שאומרים שאפשר לעשות תנאי שברכות התורה חלים מהבוקר ועד הבוקר. זה לא מוסכם, אבל זה גם עצה טובה שאני עושה תנאי. הרי אני מכוון שאני עושה ברכות התורה בבוקר, שהם יחולו עד היום למחרת, ואז זה גם עצה בשביל לנצל למחלוקת הפוסקים. אבל כמו שאמרתי, אני חושב שהעצה הטובה ביותר היא ללמוד כמה דברים, ואז להתחיל את היום כרגיל ברכות השחר, אם הוא קם בלילה, הלך לישון ברכות התורה, ואז הוא ילמד כמה הלכות, כמה פרטים, ואז הוא יכנס לסליחות, ואז הוא ינצל מהבעיה.
1: שאלה נוספת, כבוד הרב, בחורי ישיבות להלכה. שואת רשב שאלה הלכתית, לא שאלה של כאילו מחשבתית. עלי בדילחתה, בחורי ישיבות, עדיף שישבו ללמוד או יגידו סליחות?
0: טוב, זה הלכתי הנגתי.
1: לא, הנגתי, אתה יודע, ישיבה, אגיד לך, שטייגין, אני, אבל אם בחור, אתה יודע, עכשיו, שאני ללמוד לעשות איזה גריסה של איזה דף גמרא, או שטייגין רציני, ואם מקום לסליחות, כל היום שלו יהיה הפוך.
0: בבקשה, אני אעלה בבקשה. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור, רבי עמי, שאדם נמצא במקום של הישיבה, הוא כפוף להנהגה של הישיבה, אז כמובן, צריך לא לעשות את זה בסדרים, וכל כיוצא בזה. מבחינה הלכתית, אנחנו יודעים שאין כמו התורה בעולם, אדם לומד תורה, הוא מחזיק את כל העולם כולו. נכון שמרן החידה כתב שבזמן, לא רק הוא, עוד הרבה, בזמן אלול, גם התלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בעוויות של הבאי ורבה, השתדלו בימים הללו ללמוד יותר מוסר, ויותר להתעסק בענייני סליחות, ואיננו הראות שהרבה תלמידי חכמים, וגם מגדולי ישראל, שיש כאלה שעושים כל יום סליחות, יש כאלה עושים יום שני וחמישי, יש כאלה מחליטים ימים מסוימים, רואים שהם יוצאים טיפה מגדרם, סוגרים את הספרים, ומתעסקים עם מוסר וסליחות. למה? כי התורה היא, לומדים אותה למנת לקיים. אם אדם לא יהיה לו לב טיפ-טיפה שבור, וטיפ-טיפה ילמד מוסר, והתחנן לבורלה בסליחות, אז התורה כביכול לא מושלמת ב-100%. אז לכן למעשה, אין שום חיוב לעשות סליחות, אבל ודאי שטוב לאדם לעשות סליחות, יש ישיבות ובני ישיבות שנוהגים רק בשני וחמישי, שזה מי שמוצאים ספרי תורה, יש כאלה עושים נגיד מוצאי שבת שאולי יקטים טיפה יותר נוח, כי הסדר ביום ראשון הוא טיפה מתחיל יותר מאוחר,
1: כן.
0: אבל מבחינה הנהגתית אין כמו התורה בעולם, אבל אין ספק, מזה ומזה התנ"ך ידיך, צריך לשלב בצורה חכמה גם לימוד תורה, ובחודש הזה, ב-40 יום הללו, גם לשלב סליחות, וככה ברוך השם, הכל משתלב כמו שצריך.
1: איך קמתנו כבוד הרב, יעשה ויצליח הגאון הגדול הרב הראשי לחולון. מתי האירוע הגדול של ההכתרה וכל הדברים עם המוזיקה, שזה תאריך כבר כבוד הרב?
0: כן, בעזרת השם יתברך בליל כ"ה באלול, יום בריאת העולם.
1: יום בריאת העולם, הציבור מוזמן, זה פתוח הציבור הרחב?
0: האמת היא, ברוב הריבוי האנשים לא יהיה מקום, אנחנו עושים את זה בצורה קצת די מצומצמת, אבל בעזרת השם פרטים יבואו.
1: פרטים יבואו, הצלחה גדולה, בריא מזלה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. הגאון הגדול הרב משה פרזיז, תודה רבה, שוקו הגדול.
0: כל טוב לכל
2: המאזינים. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: טוב חברים, חזלש, חזלש.

0: הזה, שבעזרת השם זה ישפיע על כל עם ישראל ועליך וכל משפחתך.
1: אמן ואמן.
0: שני דברים מאוד חשובים, אנחנו ראש חודש אלול, ערב ראש חודש אלול, נקודת זמן מאוד מאוד מכריעה, אנשים נזכרים, אני לא בא לך זכר לתת מוסר לאף אחד, אבל משהו שראיתי וממש יפה, יש איזה כביש בבלגיה שרצו שלא יהיה תאונות דרכים, זה כביש ארוך, 50 קילומטר, נוסעים שם מהר, שמו מצלמות מהירות. לצערי הרב, ראו שזה לא כל כך עובד, בן אדם בא, רואה מצלמה, נותן ברקס, הווייז מטריע לו, נותן ברקס, ממשיך הלאה, אחר כך עוד פעם שם גז, רואה מצלמה, נותן ברקס, ראו שזה לא תועלתי. עד שהמציאו, וזה נכנס לאחרונה גם בישראל, מצלמת ממוצע שמצלמים בתחילת הכביש, בסוף הכביש, אם אמור לקחת 10 דקות, ראו שלקח לו 9 דקות, מבינים שהוא נסע מעל המותר, ומיד הוא מקבל דוח. בא בן אדם, שלא הכיר את החוקים והכל, נסע כמו שצריך, מהר והכל, כל הדרך, בדקה האחרונה פתאום אשתו אומרת לו, תשמע, זה הכביש עם המצלמה שדיברו עליה. הבן אדם בלית ברירה שם ברקס, נסע על 10 קמ"ש כל המשטח האחרון של הקילומטר האחרון, ובסוף לא קיבל דוח. זה כל כך מתאים אלינו. אנחנו כל השנה נסים במרוצה ועושים דברים, ולפעמים עושים דברים שלא כל כך כמו שצריך והכל. עכשיו יש לנו חודש, אנחנו במקטע האחרון, חודש לשים ברקס, להיזהר יותר בדברים, בלשון הרע, באהבת חברים, בדיבור, בכל העניינים שאפשר, בשביל חוד שבת, שאפשר להתחזק בהם, בשביל שחס וחלילה לא נקבל דוח בראש השנה. עכשיו לגבי ההלכה. המון המון שאלו בבית תורה, קודם כל חשוב להדגיש ולציין ולשבח את הרבנים שלא היה להם בין הזמנים, לא רק שלא היה, היה יותר, הרבנים התקשרו אליי להגיד שבקושי יכלו לאכול צהריים, היה להם יותר שאלות בבין הזמנים מאשר בזמן הרגיל, כי המון שאלות על צימרים, על חופשות, על הכשרים, על המון דברים, עירוב, שבתות וכו'. אז שאלה ששאלו המון, עניין של בישולי גויים, אנחנו לא נרחיב, זה דבר שיש לו המון המון מה להעריך, אבל שאלה ששאלו הלכה למעשה, מה קורה אם קרה שגוי בישל? בכלי, אוכל כשר, הכל בסדר, מבחינת הכלי אין בעיה. האם אנחנו צריכים עכשיו הגלה לכלי או לא? כי סוף סוף, אנחנו יודעים שזה איסור דרבנן, שמשום חתנות, שאסור לאכול בשולי גויים, יש פה עכשיו בעצם בתוך הכלי, בלוע איסור, וצריך לדעת שדעת הרשב"א שבאמת הכלי הזה חייב הגלה, כי יש פה איסור דרבנן שבלוע. הרעה חולק עליו, ואומר שאין דבר כזה, שזה לא דבר שראוי, זה לא חשוב, זה לא דבר שראוי להתכבד בו, שיכול להביא לחשש חתנות. אז אין בעיה במה שבלוע. להלכה נפסק, כמו הרשב"א, שזה אסור. אבל, צריך לדעת שיש הרבה מקום להקל, בצירוף דברים אחרים. למשל, גוי שעובד אצלנו בבית, השאלה הזאת נשאלה הרבה, יש היום הרבה מבוגרים שיש להם פיליפיני, שאין מי שבשל, הוא מבשל להם. מותר, כי זה לצורך עולה וכו'. אבל העניין הוא, מה קורה עם הכלים? עכשיו הבן מגיע לאכול, הוא יכול להשתמש בכלים האלה? גוי שעובד אצלנו, יש שיטת הרעבד שאין בו בשולי עקום. בצירוף שני הדברים האלה, שגם הרעבד שאין בשולי עקום, נכון שמרן לא פסק אותו, אבל עושים כן ספק ספקה, בגלל שזה גוי שעובד אצלנו, ובגלל שיש שיטת הרעה שברגע שזה דבר שהוא לא חשוב, הוא יכול להצטרף, אפשר להקל ולא צריך הגלה לכלי. אבל צריך לדעת שגם בכל העניינים האלה הולכים לבתי מלון, הולכים לזה, צריך לבדוק שבאמת יש בעלות של יהודים, צריך לבדוק באמת מי שם את האוכל, מי שם. אנחנו בכל דרך וכל דבר בחיים צריך לשאול ולבדוק מה הלכה מורה כדי לעשות נחת רוח בעזרת השם. כמו שפתחתי, אני אחל שוב חודש טוב ומבורך, והצלחה לכל אברכי הכוללים, בחורי הישיבות, זמן מוצלח בעזרת השם.
1: תודה רבה לגאון הגדול, ידידי ורעי, חתן הדבי נשיא הרב דוד מלול, שיהיה בעזרת השם לימוד של אלול כמו שצריך, ביתר סדו ויתר עוז. חוזרים לכולל, אה?
0: חוזרים לכולל, וכל הכוח, יש לנו מבחן עכשיו, הלכות טהרה, וזה כל כך יפה לראות איך מרבים תורה, מרבים טהרה, כמה אברכים לומדים ומחכים, אתה יודע, יש מבחן, רבנות, וזה להתקדם, וזה ממש ממש מרנין את הלב לראות את מה באמת חשוב. עזוב את כל הרעשי רקע והכל, לראות בשביל מה באנו לעולם הזה, ומה באמת חשוב, וזה לימוד התורה.
1: אין עליך, הרב דוד מלול.
0: ודרך אגב, מאוד, כן. מאוד, מאוד התגעגעתי.
1: בריא אולם לעד לעולם בבשורות טובות לכולנו, אמן.
0: אמן ואמן, יישר כוח.
1: אמן ואמן, הרב דוד מלול, חתנת דבי נשיאה, חתנו של הגאון הגדול, הרב אהרן בוטבול, שהוא חתנו של מרן הרב עובדיה, הוא חתנת דבי נשיאה, די חתנת דבי נשיאה. ממשיכים.
2: נתן תניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום הרב נדב הכהן, תניה היומי, שלום הרב נדב.
3: שלום, אמי, לך ולכל המאזינים, אנחנו ממשיכים בפרק ממדלת בתניה, ועכשיו אדמור הזקן מדבר על עוד דרגה מאוד נעלית באהבה, אבל גם זו דרגה ששייכת לכולנו. כי אומר אדמור הזקן שאת הדרגה הזאת, את האהבה הזאת, קיבלנו בירושה מאבותינו, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. חלק מהירושה שהם הורישו לנו, זה אהבה שנמצאת בתוכנו לקדוש ברוך הוא.

0: ולאהבה הזאת קוראים בזוהר כברה, אני אגיד את זה בארמית ונתרגם, כברה דישתדל בטר אבוי ואימא, כמו בן שעושה בשביל אבא ואימא שלו דרחימלון, שהוא אוהב אותם יתיר, יותר מגרמי ונפשי ורוחי, יותר ממה שהוא אוהב את עצמו. טוב, זה דבר מדהים, זה דרגה כל כך גבוהה, מי יכול להגיד שהוא מרגיש את זה? שם בזוהר זה נאמר על משה רבנו שהוא נמצא בדרגה הזאת, איך זה שייך אלינו? אומר על זה אדמו"ר הזקן, מילים כל כך חזקות, הוא אומר, מי יכול להגיד על עצמו, מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מיני אלף מהמדרגה של רעי המאמנה של משה רבנו, אבל מצד שני, מכל מקום, הרי אפס קצהו ושמץ מיניו מרוב טובו ואורו של משה רבנו מאיר לכלות ישראל בכל דור ודור. אז כן, גם הדרגות הכי גבוהות, משהו מהם בוודאי ובוודאי ששייך גם אלינו. ולכן אומר אדמור הזקן, לא נפלעתי ולא רחוקה היא לקרוב הדבר מאוד בפיך ובלבבך. כן, אנחנו יכולים גם כן להביא את זה להרגשה שלנו ללב. איך? על ידי בפיך, על ידי שנדבר על זה. מה זאת אומרת? אדמור הזקן מלמד אותנו כאן עוד כלל גדול. אנחנו יודעים, כתוב בהלכה, שהכל מעורר את הכוונה. שבן אדם מדבר משהו, זה מעורר את הכוונה הזאת שנמצאת בתוכו. ולכן אומר אדמור הזקן, אם יהיה להיות רגיל ללשונו וקולו, לעורר כוונת הלב, בן אדם צריך להרגיל את עצמו, לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אבא, אבא תודה, אבא אני אוהב אותך. ומתוך שבן אדם יגיד את זה, זה יעורר גם את הכוונה הפנימית, גם את הרגש הפנימי, בן אדם ירגיש שהוא אבינו האמיתי, והוא מקור חיינו, ומתוך הדיבורים האלה, הוא יתחיל להרגיש את זה. ועל זה אומר אדמור הזקן, וכשירגיל עצמו כן תמיד, הרי ההרגל נעשה טבע. בהתחלה זה מצד ההרגל, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות הטבע של הבן אדם, שהוא גם כן לפחות קצת יוכל להרגיש שהקדוש ברוך הוא זה אבא שלו, והוא מוכן לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא יותר ממה שהוא עושה בשביל עצמו, כמו שבן באופן טבעי מוכן לעשות לאבא שלו יותר ממה שהוא עושה לעצמו. הצלחה לכולם.
1: טוב, דבר מפי אלון בי מיליון, תודה. שכוח. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, מיד אחרינו המבוקשים, שיהיה בשורות טובות, גאולה ברחמים, להתפלל על עם ישראל, על בחורי הישיבות, עליהם עומד העולם, שבעזרת השם יחזרו לספסל הלימודים בריאים ושלמים, ולהשתדל, להשתדל, להשתדל, להרבות באהבת ישראל. תודה רבה לשנאו גרילפלד, תודה רבה לכל עוסקים במלאכה. נפגשים אם ירצה השם, מחר, שימו לב, יכול להיות פקקים עכשיו, לא להיכנס ללחץ, הפגנה, עניינים, אבל שיהיה בשורות. בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בוקר טוב אחי וידידיי בית ישראל האהובים, מאזינים העיקרים של רדיו קול ברמה ומאזיני בית המדרש המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם בארץ ובתפוצות, אשריכם ואשר חלקכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, יברכו גם צוות השדרנים שאיתנו באולפן היום, וגם צוות מחלקת המדיה של בית מדרש המאיר לארץ, לארכות ימים ושנים, בריאות ושמחה, אמן, כן יהי רצון. השבת נזכה לברך החודש אלול. חודש אלול בכל שנה מסכם את השנה. יתר שאת ויתר.

עומק רציתי לומר, קצת להסביר כמה הקדמות, על פי רבותינו מעלי פנימיות התורה ונגלה של תורה, ובעזרת השם יהיה כל נחת רוח ליוצרנו. בכל שנה זה גם יהיה קצת תחנה מעט, לימים הנוראים הקדושים שאנחנו מתחילים לנשום אותם בפתח. בכל שנה, בערב ראש השנה, עם דמדומי חמה, קדוש ברוך הוא השתבח שמולד, מסלק את כל ההשפעות שהיו בעולם במשך השנה. בקבלה מבואר שיש ג' צינורות, שבהם הקדוש ברוך הוא מעביר את כל סוגי ההשפעות לעולם. זה נקרא בני חיי מזונה. ואז אמרו בשעס, בני חיי ומזונה, לה בזכותה תליה מילתה, לה במזלה תליה מילתה. יכול להיות עשרות אלפי ואולי מאות אלפי סוגי שפע שיורדים לעולם, אבל כל השפע הזה ירד בתוך שלושת הצינורות שנקראים בני חיי מזונה. שלושת הצינורות האלו מעלים את כל השפע שעבר בהם כל השנה חזרה אל שורשו. ואז העולם נכנס למצב, מעין מצב של שינה, נקרא בקבלה דורמיתה, עד למחרת בבוקר, ראש השנה יום א', שתוקעים בשופר, ועם תקיעת שופר, נכנס למצב של התעוררות מחדש, והתחדשות של כל הבחינות. פה אנחנו למעשה מגיעים לגלות נקודה מאוד מאוד מהותית ועמוקה, מסוג העבודה ואורך העבודה של יהודי. כשמתחלק השפע, השפע החדש יורד, לא לוקח דקה לחלק אותו. דרך משל, אונייה הגיעה עכשיו בחוץ לארץ, עם 1,000, 2,000, 3,000 קונטיינרים. אתם מבינים שזה לא ייקח שעה לחלק אותה. ייקח כמה וכמה ימים להיערך בחלוקה שלה. אותו דבר, גם אונייה, בשביל לפרוק אותו לוקח כמה ימים, גם שפע שיורד מלמעלה, לוקח כמה וכמה ימים. וזה למעשה עיקר העבודה שהם נוראים, מאלף דור השנה עד יום כיפור, 10 ימים, וזו עיקרה של כוונת הנסירה, שרבותינו המקובלים רגילים בה ונזהרים בה, ואפשר לומר שהיא הכוונה העיקרית של כל 10 הימים האלו. בלי נדר סמוך לראש השנה, אשתדל בלי נדר לדבר בזה, ואם לא הספקתי ברדיו, אפשר לעקוב בשיעורים הפרטיים של המיר לארץ ברשת, ולשמוע בזה המון המון כלים לשנה החדשה עם הרבה הרבה משמעות. בכל אופן, עומדים בחודש אלול. מה טיבו של חודש אלול? הביא עטרת ראשנו בן איש חי, בהקדמה לפרשת דברים, שנה ראשונה, בשם רבותינו הקדושים, שיעקב ועשיו חלקו את חודשי השנה. יעקב לקח את החודשים ניסן יר סיוון, לכן החודשים האלו מלאים ישועה וברכה לעם ישראל, החל מהניסים המופלאים שהקדוש ברוך עשה לעם ישראל בצאתם ממצרים, חודש ניסן, ועד היום זוכרים את חודש ניסן, עשרות פעמים ביום זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. אחר בחודש אייר, שכולו קודש להשם, כולו סופרים ספירת העומר, ומוסיף עטרת ראשנו הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. שחודש אייר נתעלה על כל החודשים, שכל יום יש תוספת מעלה על ימים אחרים. כלומר, אם אתמול היה 13, 14, 15, 16, אתמול 17, 18, אתמול 20, היום 21. אף יום לא כמו אתמול. וזה רמז ליהודי שרוצה להתעלות, שתמיד ינסה להיות יותר טוב מאתמול, יותר טוב, וכל יום יותר, כל יום, כל יום צעד למעלה. ואחר כך מגיע חודש סיוון, שבו ניתנה תורה, ומשם זכינו, והבדילנו בין האומות, בין העמים. הר סיני שיצר מציאות של הבדלה בעולם, עכשיו נכנסים ליום המיוחס, שבו נתייחסו עם ישראל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, נתעלו עם ישראל, נתקדשו עם ישראל, יום הבהיר, ועוד כהנה וכהנה הגדרות רבות, הערכנו בזה בעזרת השם בעניותן בחלב הארץ חלק ת', כדאי לראות שמה, יהלומים ופנינים נבחרים מאוד. נהיה חודש תמוז של עשיו, 5 דברים קשיים, הראו את אבותינו, 17 בתמוז, 5 קשים גם 9 באב, עיני, עיני, יורד המים, מכתבי הרים בבואר, עיני, עיני, עין, עין, עין, עין, עין, עין, שמאל, חודשים תמוז ואב, כנגד עין, עין. ראה יעקב, מה עשה עשיו הרשע לעם ישראל בתמוז ואב, אמר זה לא יעבור בשתיקה. נתגבר עליו, לקח את החודש הזה אליו. כיוון ש...
מחתחיל לחוד.

זה שזה צריך להיות של עשיו, יעקב צריך להתגבר עליו, הפך את החודש הזה לחודש של עריכת חשבון נפש, ועשיית תשובה שלמה. לכן עיקר עניין של חודש הזה, שצריך כל אחד ואחד מישראל, לשוב בתשובה שלמה, על כל מיני חטאים ועוונות ומעשים בלתי רצויים, כל מיני כישלונות, אדם נכשל בלשון הרע, ברכילות, בשמירת העיניים, מסתכל דברים לא צנועים, לא נקיים, לא טהורים, נכשל בדברים שבקדושה, דברים שהצניעות יפה להם, נכשל בדברים לא טובים, סקרנות מיותרת, ובכל מיני עוונות וחטאים, ובוודאי אדם לא רוצה להתקשל, אבל הרע מה שהרע, ואדם צריך לקחת עליו ימים של תשובה שלמה. ביתר עומק, בכתבי תורת החסידות מבואר, שיש הבדל מהותי בין עבודת אלול לעבודת תשרי. עבודת אלול באה לידי ביטוי בבחינת מלך בשדה. עבודת תשרי באה לידי ביטוי בבחינת מלך בהיכלו. בתשרי עיקר העבודה מלכויות שתמליכון יעליכם, זיכרונות, שופרות, דרך משל, המלך בארמון, תנסה להגיע אליו. צריך הרבה הרבה שרים, הרבה קשרים, וגם כשאתה צריך להגיע, יעשו לך זה טובה. אין 10 שניות, אתה כבר נדחף החוצה. ויש 200 אוזניים מאזינות, וכל מצוטט, וכל מאוזן, וכל הקלטות, והקשבה, ופרטיות ממנו והלאה. אבל, כשהמלך יצא לזה יער, לזה פארק, היא שם בסוף אפריקה, באיזה חור נידח, ואתה ניגש אליו, אתה רוצה כאחד האדם, מתחבק איתו, מדבר איתו, מתנשק איתו, תופך לו על השכם, הוא תופך לך כנגד, מפתח קשר של ידידות, של אהבה, של הערכה, של שיחה לעניין. הוא נהנה ממך, מתחבר איתך. אתה מבין שזה משמעות אחרת. בימי חודש אלול הקדוש ברוך הוא כביכול מניח את העולמות העליונים, ויורד ומתקרב אלינו ביותר. פותח לפנינו את שערי התשובה. דעו לכם, המתנה הכי יפה שיש בעולם זה תשובה, יותר מכל דבר. עטרת ראשנו אדמו"ר זקן, גאון רבנו זלמן, בספר הקדוש ליקוטי תורה. יש ליקוטי תורה לאריז"ל, יש ליקוטי תורה לאדמו"ר זקן. ליקוטי תורה לאדמו"ר זקן. אומר על אני לדודי ודודי לי. ממשיל את זה למלך גדול ששב לעיר. בעוד שהוא בשדה, שמחוץ לעיר, יוצאים מקום לעיר, נקרא אותו לשדה. עכשיו בשדה כולם יכולים להתקרב אליו, כמו שבנו ראי עכשיו את המעשה הזה של הג'ונגל, הולך לאפריקה. עכשיו כל אחד יכול להגיע לו, אבל שהוא כבר בתוך הארמון, זה קשה מאוד לפגוש, וגם מי שכבר כן, יחידי סגולה. אותו דבר, הסרט, ימי תשובה, כזה שבחו כבר כמלך נמצא בתוך הארמון. אבל אלול זה ימים שנכנסים קרוב אדוני וכל קרוב. לכן אשרי מי שמבקש את קרבת השם, שזה הזמן להתעלות ולהתקרב אליו. זה מתאים למה שנאמר בשיר השירים. התחילי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטל. לפי אמר מתנה דבאליהו, זוטה. וזה לשון קודשו, מתנה דבאליהו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. בניי, עכשיו בואו וקבלו ממני כוס של תנחומין. אומרים ישראל לפניו, ריבונו של עולם, בתחילה כעסת עלינו, הוצאתנו מדור ביתך וגיליתנו לבין האומות. עכשיו באת לפייס אותנו? אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, למשל לכם משל למה הדבר דומה. אדם שהוא נושא את בת אחותו. פעם אחת כל סלע הוציאה מביתו, אחר הימים הוא בא לפייס אותה. אומר, בתחילה כעסת עלינו, הוצאתנו מביתך, עכשיו אתה בא לפייסני. על הבת אחותו שמתנו בליבך, שביום שיצאת מביתי, אני נכנסתי לביתי. אף אני לא נכנסתי לביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, רבותיי, מזעזע את הנפש. מיום שחרבתי את ביתי של מטה, לא עליתי וישבתי בביתי של מעלה. לכביכול הייתי יושב ובטל. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אין אתם מאמינים לי שאני לא נכנסתי לביתי, תנו את ידכם על ראשי ותראו שהוא מלא טל כביכול, שנאמר שראשי נמלא טל כבוצותיי רסיסי לילה. דברי המדרש האלו, אנחנו לומדים מה שאומרים ראשי נמלא טל,

כשם שאנחנו נמצאים בזמן הגלות, מחוץ לביתנו העיקרי, בית המקדש של מטה, גם אך כביכול הקדוש ברוך הוא מחוץ לבית מקדש של מעלה. מוסיף רבנו הארי, למה יצאנו לגלות? בגלל האבונות, שכל אבון שלנו גורם להשפיל את השכינה מטה מטה. למה? כי כל אבון גורם להפיל נשמות קדושות לחלות הקליפה, לביוב הזה של הקליפה וסתרחה וצריכה נשמה, השכינה לרדת למטה, להרים הנשמות. כמו אמא שהבן שלה לכלך איזה מקום, אז דרך כלל הוא תינוק, תינף, זה דרכו של תינוק, מה אמא מנקה צועד בינה, השכינה זה אמא שלנו. אבל כאן צריך לזכור מה כוחה של תשובה, כאן אסור לפספס את הזמן הזה, זמן של עת רצון שאין כמותו בכל העולם. ועד כמה גדול כוחה של התשובה נראה מיד בסמוך בקטע הבא. אבל תשימו לב שהקדוש ברוך הוא מניח את כל העולמות העליונים ויורד ומתקרב אלינו, פותח לפנינו שערי תשובה, מריף טל של דחייה רוחנית על נשמותיהם של עם ישראל כדי לעוררם לשוב בימים אלו בתשובה שלמה ואמיתית. תראו כמה זה חשוב, אומר הרמב״ם בלכות תשובה, אמש היה זה סנוי מרוחק, משוקץ ותועבה, ארבע לשונות קשים, עכשיו אהוב נחמד קרוב ידיד. אתם מאזינים יחד איתנו לקטע הבא, איך ניגשים לעולמה של תשובה. למדנו אם כן על מעלת החודש אלול, בעיקר עבודת חודש אלול תשובה, וכדי לזכות לתשובה שלמה חייב חשבון נפש, כמו בעל עסק שבלי ליצור מאזן יומי שבועי חודשי הוא לא יכול להצליח, ויש ימים בשנה של ספירת מלאי שתפך העולם, הוא לא פוגש אף אחד, הוא לא... השבוע הוא לא מוכר, תגיד לי, אתה נורמלי, אתה מפסיד הרבה כסף. הוא אומר, בלי להפסיד את ההפסד הזה, לא יכול להרוויח כל השנה. כדי להצליח, הוא חייב להגיב בהתאם. לפעמים אדם מגלגל המון כסף, מיליונים, עשרות מיליונים, ובטוח שהוא השנה מיליונר גדול. הוא אומר, רואה חשבון, השנה הפסדת 700 אלף שקל. מה? איך יכול להיות? אתה לא נורמלי. מספרים מדברים. ויש שנה שאדם, כל השנה מדוכה, מדוכדך, חושב מצב קשה, אמרו לו רואה חשבון, השנה הרווחת 9 מיליון שקל. מה? איפה? מספרים מדברים. זה חשבון נפש. מי שיודע לעשות חשבון נפש, זה כל יום. קצר, 10 דקות, אבל נגיעות. אנחנו מיד חוזרים אליכם. תחכו לקטע הבא, מיד, ואיתכם. והנה ככן, על מנת לזכות שהתשובה של האדם תהיה שלמה, צריך לזכות לשוב אל השם בארבע שלבי התשובה שמנה אדוננו הרמב״ם. א', עזיבת החטא, ב', חרטה על העבר, ג', וידוי, וקבלה לעתיד, שלא ישוב עוד לחיסלה. כמו שכתב אדוננו הרמב״ם, פרק ב' מלכות תשובה, הלכה ב' ולכה ג'. עיקר התשובה הוא שיעזוב החותך את או, ויסיר אותו לגמרי ממחשבתו. אם הוא הפסיק לחתוך, עוד מחשבה הוא מנקר על זה, זה נפילה, זה לחיות בביוב. תזכרו, נפלתי, קמתי, להיפסק. שנייה אחרי הנפילה, כמו שנייה לפני הנפילה. הוא לא מתעלם, זה חייב תיקון ותשובה לעומק, לאורך ולרוחב, אבל באותה מידה חייב שמחה. תשמיעני, ששון ושמחה, תגל נעצמו דיגית. ויסיר אותו לגמרי מחשבתו, כך לשון הרמב״ם. אחר כך שלב שלישי, ויחליט בליבו לבל יעשה עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו. אז שלב ראשון עזיבת החטא, שלב ב' בתוך שלב א', בתוך עזיבת החטא, זה ניתוק המחשבה מהחטא, וישאב את מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. כך אמר הנביא ישעיה נ"ה פסוק ז', והתנחם בחרטה גמורה על העבר, שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי, אחרי ודאי ספקתי על ירח, בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי. ויעיד עליו ודעת האלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אבל מוסיף הרמב״ם, וצריך להתוודות בשפתיו, לומר עניינים אלו שגמר בליבו. עיקר הווידוי זה להוציא בפה. שימו לב, מי שקצת למד פנימיות התורה, בפרט קבלה וחסידות, בדרך של רבנו בעל שם טוב, צריך ללמוד גם זוהר הקדוש כסדר, וצריך חיים כסדר, יודע,

שיש הבדל מהותי מאוד בין עולם המחשבה לעולם הדיבור, שאנחנו נרצה לפרוק חלקים מהעבר, כמו לשחרר חלקים אפילו מתת מודע, או מדבר בשפה של קבלה, זה מנפש יסודית הדוממת, ועוד כהנה וכהנה, אנחנו נצטרך לידי דיבור. דיבור דווקא להוציא בשפתיו, להוציא בפה, עצם בדיבור משחרר. ריבוי המחשבות לפעמים מעמיק את הנזק. במקום לתקן נמצא מקלקל. לכן עיקר העבודה זה להשיח את מחשבתו, להשיח את ליבו, לשוחח עם השם. וזה הכוח של התבודדות, הדממת המציאות, שמשם מתחיל להתגלות, ראשית גילוי אור הנשמה. יש לנו מהלך מאוד מאוד מתוק, עמוק, מרתק, גבול מהבנית, על הנושא הזה, על התבודדות והדממת המציאות, ראשית גילוי אור הנשמה, בספרון חילה בארץ חלק ב', אני ממליץ ממש בחום. גם זה, גם פרק ז', ללמוד אותם טוב עכשיו בחודש אלול, נותן המון המון כלים לעבודה הזאת. גם מגרת התשובה, האדום, הצבע האדום, הוצאת בית מדרש הנעמי עולה הארץ, ארבעה חלקים. זה של האבא, עטרת ראשון ביורם מיכאל, בשפה פשוטה מאוד, מתמצאת כל מערכת התשובה בדרך של קבלה וחסידות, לפי הדור שלנו. אז כי יש קפיצה גדול מאוד מאוד לכל יהודי, אפשר להשיג את זה בכוכבית 29, כוכבית 29-10, במיר לארץ, או 8-3-7-4-200. אפשר להשיג את זה 5 ימים בשבוע, ומתוק מדבש. זה משנה תפיסה בחיים, ומריס את הגגל 300 קומות למעלה. אבל מוסיף הרמב״ם, מתוודה בדברים, ולא גמר בליבו לעזור החטא, אבל זה דומה לטוב, לשרץ בידו, שנטבילה מועילה לו, עד שישליך את השרץ מידו. וכן אומר, מודה ועוזב ירוחה. אך, האמת הצורפה שבעל תשובה חפץ בתיקון נפשו באמת, חייב, לא מומלץ, חייב, להשתדל לקבוע לו עת וזמן, לדיח נפשו ורוחו בממי התורה הקדושה. הואיל בעסק התורה הקדושה, הוא התיקון הגדול ביותר שבכל התיקונים. ואין לך תיקון בעולם יותר בלימוד בעסק התורה לשמה בתארה. והוא עצמו רפואה גדולה שבכל הרפואות. ואפילו, מי שחטא לקונו, בעוונות ופשעים וחטאים גדולים מאוד, על ידי לימוד תורה לשמה בתארה, ידע נאמנה שיזכה לתקן הכל בפרט, לימוד השס והפוסקים, ואחר כך פנימיות התורה, לא לפני. ללמוד מלמטה למעלה, כמו שבאנו בספרי נוחל בארץ, הקדמה חלק א', שכנגד הנפש זה מקרא, קומה מעל זה רוח, משנה ומדרש, קומה מעל שס ופוסקים, זה נשמה, עמוד שדרה, אחר כך קבלה, אחר כך חסידות. קבלה נקרא רזין דאורייתא, וחסידות רזין דרזין. ביותר תגדל תפארתו של מי שזוכה ללמוד ולהגות בתורה הקדושה בטהרת הגוף והנפש, כמו שכתב רבנו תם בספר הישר, והביא אותו ראשית החוכמה, והבאנו דבריהם בחלב הארץ, בספרנו חלב הארץ חלק 5. כתב רבנו תם בספר הישר, זה לשונו, אמר לי זקן אחד, כי מי שהוא תמה, אזי נשמתו תאורה מסתלקת. אז איך הוא לא מת? מקבל איזה חלק מהסתרה אחר. איזה סמך מהם בין שין דלת וחיות. אבל כשאדם נתאר, אזי נשמתו קדושה ותאורה באה ומתחברת. רואים איזה חזק זה? העיקר העבודה זה מתוך תאורה ותאורה. לכן צריך לעשות ההכנה של תשובה, של התבודדות. והאמת שאין זמן לחשבון נפש, כי מתי שאדם יעשה זה טוב. בזוהר הקדוש כתוב שנכון לפני השינה. בעל תניא, הקדוש כותב בתניא, שבתיקון חצות. האמת אפשר שזה לא מחלוקת, כי עד רוב על החצי הראשון של לילה רוב העולם, הוא עוסק עוד בלימוד תורה, קצת בית, אישה, ילדים, תרדות, אירועים. סמור לחצות זה הזמן, זה כמעט אותו זמן. אבל טוב שלפני השינה של האדם, כמה דקות של חשבון נפש, ושם תוך נקודה ששברון פנימי בתשובה והכנעה, יכשיר את נפשו גם להשגה. ואם יזכה, גם תיקון חצות, לא להפסיד בכל לילה, מעלה גדולה מאוד. כתבו רבותינו גם שאם אדם לא יכול כל יום, אז ינסה לפחות פעם, פעמיים בשבוע, פעמיים בשבוע, פעם בחודש, לפני ראש חודש, ערב ראש חודש עם כיפור קטן, יפנה לו קצת

זמן, יום הולדת שלו, יום הולדת של ילדים שלו, של אשתו. זמנים שורים לחשבון נפש, כמה קבלות טובות, החלטות טובות. כל שנה שחולפת, אמנם אתה גדול בשנה, וגם חלפה עוד שנה מהחיים. אתה יודע, כתוב, צבא השמיים לך משתחווים. אומר רבינו הדגול רבי יורם מיכאל, זכות תגיד עלינו שמרגע שהשם מזורחת, היא משתחווה למערב. מרגע שאדם נולד, אמנם מתקדם, אבל מתקדם לאיפה לפטירה שלו. אז כל שנה שעובר אמנם גדל, אבל גם מתקדם למעבר שלו. לכן חודש אלול ועשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא כביכול כמו מלך נמצא בשדה, כולנו יכולים להתקרב אליו. בבן הכלב, הוא קרוב לכל קוריו. יש בימים האלו את רצון גדול לזכות לשוב אל השם, וגדול כוחה של עבודת התשובה בחודש אלול, לקרב את האדם לבורא יתברך, ודבקו בשכינה הקדושה. אם אדם ראה השנה שלו קושי בחינוך הילדים, יגיד כנראה, הכנסתי גזל הביתה. היה לו קושי בקמים שבקדושה, לא מסרתי נפש הקדושת העיניים, לשמירת ברית קודש. לא נזהרתי יותר מדי על שמירת הפה והלשון. אישה שלא נזהרת קצת על הצניות שלה. צניות זה לא רק בלבוש. תראו בחלב הארץ, בספרנו נפלא ומיוחד, חלב הארץ, חלק ב', איזה דברים נפלאים יש שם. צניות במחשבה, בדיבור, במעשה, בהנהגה, באורח חיים, בלבוש, בדיבור. צניות זה הכתר המידות הטובות. זה הצניות. אין יותר יפה מהצניות בעולם. וזה דבר גדול מאוד. זה דבר יותר גדול מכל דבר אחר. הדבר, עד רבה, כל אישה שהיא צנועה, זוכה שיוצאים ממנה בנים מלאכים או נביאים. מן מלכי רבנן, תמידי חכמים, ובעלי רוח הקודש, בעלי השגה, וכוח קדושה וסניות של האימא. לכן, הוא רואה שיהיה קצת קושי, אולי היא חטאה בזה. אם לא בפועל, מחשבה לא טובה. דיבור לא טוב. אולי עצה מידה היא מושכת עין. סניות עניינה גם שלא לבלוט, לא למשוך תשומת לב מיותרת, להיות תמיד נקייה דעת. ולכן, עיקר העבודה שלנו, זה תשובה שלמה. אומר הרמב״ם, ביחוד תשובה פרק זין אל חבב, התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה. ארבע לשונות קשים, סנוי השם ישמור, משוקץ, מרוחק ותועבה. רק במחשבה מארבע לשונות הקשים האלו, אדם יבהל לכתו. מה? זיגרום שהוא סנוי ואבוי. עכשיו אהוב, נחמד, קרוב, ידיד. הדבר הכי יקר בעולם שאדם מחפש להיות אהוב בכל מקום. זה טבע של האדם. כמה קשה לאישה שהיא מרוחקת, וכמה כיף לאישה שמרגישה אהובה, רצויה. כמה כיף לאדם להיות אהוב ונחמד, קרוב וידיד. אומר רבנו נחמן הקדוש, זכותי הגן עלינו, תדע לך, בכל יהודי יש בחינת מלך, ויש בחינת עבד. מלך, המאפיין שלו שהוא שולט ביצרו, והוא שולט בדחפים שלו, והוא שולט בתאוות. עבד נשלט ביד יצרו, הוא נשלט ביד התאוות שלו. אז כל ניסיון שבא לך מהיום, תעצור 10 שניות, תגיד רגע, מה אני בוחר להיות מלך או עבד? בשביל מלך יש גילוני מלכות. חלק מהגילוני מלכות שולט ביצרים שלו. מה? חתיכת בורקס יפיל אותי למה, מה קרה? אתה שוקל 80 קילו, בורקס כמו 80 גרם, 80 גרם יפיל 80 קילו למה, מה קרה? מה, חתיכת איזה מוגרם יפיל אותך? לא? תמונה של איזה שיקסה? מה פתאום, מי צריך? מה פתאום למה, מה קרה? אתה מוכן לאבד 100 מיליון דולר בשביל להרוויח 10 שקל? לא, נכון, זה לא נורמלי, לא דבר. לכן עיקר העבודה באלול זה קרבת השם. מרמר הנחידה עליו השלום, גם אלו שכל השנה שוקדים על התורה, באלול מורידים קצת, מרבים בתיקוני נפש. קל וחומר מי שלא זוכר כל השנה, נעסוק בתורה הקדושה, כדאי מאוד שיתאמץ, באלול להתחבר יותר. אני ממליץ לכם להתחבר לבית מדרש המאיר לארץ, לשיעורים שלנו מדי שבוע, יום שני וחמישי בשידור חי, יקנה קניינים אדירים מאוד לכל החיים. משנה תפיסה, משנה את העולם, מקדם את האדם 1,000 צעדים. איך מגיעים לנקודה של תשובה? את האמת אומר לכם, מה שנראה לעניות דעתי, מהמעט היכרות שלי, בחסד השם עם

0: אולי מאות אלפי, אולי מיליוני יהודים בארץ ובתפוצות, בעזרת השם. עוד לא ראיתי אדם שבנימי ליבו ונפשו לא רוצה ולא מוכן למסור את נפשו ממש בשביל שידע שיצא מהעולם הזה מתוקן לאורך ולרוחב, ולא יזכר לו דבר וחצי דבר וזה טעויות שהיה. עוד לא פגשתי את האדם הזה. גם יש אמרה לך כל מיני דיבורים חריפים, שאתה מגיע אליהם ברגע של אמת, לב שלו כמו תינוק, כמו ילד בן שנתיים, בדיוק אותו דבר. בסיס להכל, איך לזכות לניקיון, לתיקון וטהרת הלב והנפש, ועל ידי עריכת חשבון נפש. אמת, כל מה שאני אדבר בזה זה מעט מאוד. כדאי, אני ממליץ, המלצה מאוד מאוד חמה ואמיתית, לרכוש את ספרנו חלב הארץ, סדרה מתוקה מאוד, מיוחדת מאוד, הלכה וקבלה בשפה פשוטה, חלק ב' פרק ז' כולו. זה בערך חצי כרך, מדבר מה זה חשבון נפש, איך עושים חשבון נפש, מה זה נפש, איך נכנסים למקום הזה, איך אדם מטפל בעצמו, איך אדם יכול לשחרר כל מיני חלקים מהעבר, ממש הדרכה מאוד מפורטת. אם כי יש לנו חלק שלם שעוד לא הוצאנו, שימנו בכתובים, חלק ד' שהוא חלק הנפש, על כל מרכיבי הנפש הזה, תורה בפני עצמה. בדרך משל כמו בעל עסק הגון שרוצה מאזן ברור ומפורט מדי יום, מחשב את ההוצאות שלו, את ההכנסות, כן הדבר אצל כל עובד השם, מן הראוי לו לחשב בהתאם את זכויותיו ואת חובותיו כלפי המקום ברוך. לא צריך הרבה זמן, מעט, אבל מעט מרוכז ומתומצת. בגלל שוחטה להנוח ולהשקוט עד אשר ישוב אל השם יתברך בכל ליבו באמת ובתמים בלב שלם. מתוודה על העבר, יבקש על העתיד. וכתבו רבותינו הקדושים שהנהגה הנפלאה הזו לערוך חשבון נפש מדי יום נצרכת וחיונית היא מאוד לכל אדם מישראל. לפי שיש בה תועלת גדולה מאוד ליראת שמיים. ביראת שמיים, מבחינת הכלי שמכיל בתוכו את כל התורה, התפילות, המצוות, החסידות, הקדושה, כל הרוחניות של האדם. מבלי שאדם יהיה כלי הגון, ברור הדבר שלא תתקיים בו התחולה, שזה תורה, תפילות, מצוות, מעשים טובים. ולכן, שאדם לא עורך חשבון נפש מדי פעם בפעם, אוטומט היראת שמיים שלו נפגמת. שכלי נפגם ממנו ועד עיבוד כל התוכן, הדרך קצרה. לכן, כשאדם עושה חשבון נפש, זה מפתח לזכות.
1: חזרנו אליכם. איזה מתוקים אתם, אחי בית ישראל האהובים, בני יקרים, מאזיני הרדיו, כל ברמה, השם ישמח אותם.
0: גם יש לזכור שהאבון מהווה חציצה ומחיצה בין האדם לקונו. אז כל אבון זה מחיצה, עוד מחיצה ועוד מחיצה. דרך משל, יש סיר מאוד רותח על הגז. להרים אותו ככה, זה שורף. ומאה מעלות. תיקח איזה מגבת, יותר קל. יש לך איזה סיר של 1,000 מעלות. המגבת תתעדה שם. אתה לוקח כמה בגדים, כמה מגבות, אפשר לעשות את זה. דרך משל, והנמשל הוא, שכל אבון עוד מחיצה. ועוד מחיצה, ועוד מחיצה, ואז נמנע אור מהאדם. וזה מה שאמר נביא הנחמות ישעיה. ישעיה הצדיק. אבונותיהם היו מבדילים בינם לבין אלוהים. ישעיה נוטט. אבל הידי שאדם שב בתשובה שלמה לשם יתברך בכל ליבו, זוכה שמתבטלות אותם מחיצות. וזה העבודה של אלול. ולא תשובה אחת פעמית, אלא כל יום, כל יום, כל יום. גם אדם לא זכה כל השנה, ביתר סט. נוסף לזה, שאדם שחוטא גרם פגם עצום ונורא בנשמתו, וקשה מן הכל שבכוח החטא, גורם לעקור את נשמתו ונפשו האלוקית מחיי החיים ברוך הוא, והורידה למקום הטומאה והמוות שנחלות הסתרה אחרא, עד אשר נהייתה נשמתו מרכבה לסתרה אחרא, השם ישמור. וכמו שהמרכבה בטלה לא רכב אל מנהיגה, כמו שאף פעם אותו להגיד לך מה לעשות, אלא אתה בעל הבית, אתה קובע לו. אמנם היום בדור שלנו וויז, כן אמר לך, שאה ימינה, לפני שמאלה, והוא משתבש, אני גם לוקח את המקומות לא טובים. הוא אומר, לדם אתה תהיה וויז. איך עשינו לפני 30 שנה שלא היה לנו וויז? נסענו.

0: לא נסענו, בטח נסענו, עשינו שיעורים, סיכוי רבים, אבל מה עשינו? בלי וויז. את הדבר, יש לנו מפת דרכים, שזה הצורה הקדושה, רצון השם. כמו שאף פעם העת להגיד לך איזה עוד תכתוב בו, איזה עוד לא תכתוב, אף פעם להגיד לך, אל תכתוב ביות א', עוד ס', עוד ג', עוד ב', אלא אני הסופר, אני אכתוב מה אני חושב, אותו דבר. אדם שזוכה לקיים תורה ומצוות בקדושה, מתוך תשובה, זוכה להיות מרכבה לשכינה. כל לימוד תורה, כל תפילה, כל מצווה, הוא מרכבה לאורו יתברך, ישתבח שמולד. ושאדם חוטא, הוא מרכבה לסדרה אחרה, מרכבה לסמך ממה רשע. אני אגיד לכם יותר בזה, זה קצת עדין, עדין מאוד, אני לא אעריך בזה שלא אעשה דמיונות לאנשים, לא אעשה להם כמה עניינים. אבל יש חטאים שאדם כופל ומשלש וכמה פעמים יכול לגרום אפילו שנבראים הם מזיקים, שדים ורוחות ומראים בישין, עד שפעמים מתעברים באדם עם חלק מהאדם ומנהיגים את האדם. זה ממש רוח רע קשה מאוד. אפשר לעזור לאדם להוציא את זה, אבל אם הוא לעזור לעצמו, אף אחד לא עזור לו. והבסיס הראשון זה חשבון נפש ותשובה שלמה. עכשיו, איפה הסכנה? כשאדם הופך להיות מרכבה לטומאה, לקליפה בסדרה אחרה, הוא צריך לזכור שבאופן אוטומט הוא מקבל חיות משם. דרך משל, המים של הבית מחוברים למאגר של מקורות, של המוביל הארצי, של כנרת, של מים תוקים מדבש, של מים מעיין. זה טוב, תאר לך שיבוא איזה מישהו בלילה, ינתק את החיבור מהכנרת, ממים מעיין נקי, יחבר את זה לביוב. אפילו יעשה איזה מסננת, איזה משהו בדרך. תשמע, פתאום מים עולים, איזה ריח, איזה גושים, איזה בעיות. אוי, זה גועל נפש. ככה נראה אדם חוטא למעלה. אם החטא הולך לקיים מצווה, גם המצווה מקבל טעם של ביוף. איזה מזעזע. היוצא מן התמי תמי. דרך משל, אדם שאוכל דברים אסורים, או שאוכל בלי לברך, או שאוכל גזל. מה זה גזל? זה לא רק מישהו שדד בנק. אתה צריך לעבוד 9 שעות ביום, דיווחת את השעה בפועל, עבדת 8. שעה אחת זה גזל. ישנת, פתפתת. יש לך בחוק, מגיע לך 30 שעה הפסקה. אבל הבית לא יעיר לך, כי הוא מכבד אותך, ולא נעים לו להיכנס לפינות איתך. אתה גם לא יעיר לי, אתה טוב למערכת. אבל אתה מנצל את זה למקום לא טוב. או פתאום אתה תוך כדי עבודה, אתה גולש במחשב שלך, על כל מיני סידורים פרטיים. בעל הבית מסכים לך. אתה יודע שבגמרא היו אמוראים קדושים, תנאים ואמוראים, רבותיי, הקטן שבהם אומר מרן החידה, זכות להגן עלינו, ידע להחיות מתים. להחיות מת זה לא הולכת לזה מת חי, זה מישהו במוות קליני. לא, זה סיפור הסבתא. הולכת לבית תלמיד, מת 50 שנה, ליחד על הציון 3-4 דקות, תראה מצב הזה, בן אדם עומד, שלח אותו לבית, לך הביתה. לא יכול? כל חכם שהוזכר בגמרא, רב דימי, רב סחורה, אביי, רב, כל אחד שהוזכר, אם הוזכר שמו, אומר מרן החידה, מינימום, קומה הכי תחתונה, ידע להחיות מתים. תארו לעצמכם. וכאלה גדולים היו עובדים לפרנסה שלהם. יצא אדם לפעולו לעבוד אותו עד הערב. אומרים לו תוך כדי עבודה שלום, הוא גנן. הוא לא עונה לבן אדם. למה? שלום גורם מה נשמע? נו מה חדש? תגיד איזה חידוש? תגיד לי מה אתה אומר על החידוש שהוא במרן, בשולחן הוא בזה? בואי נו, עכשיו אני אזכיר יום, מה חידוש? חידוש תבוא בבית מדרש. על מילה של שלום הם התקמצנו, ואתה לא חושש, אתה גוזנב על הבית. אתם מבינים אבל שזה המכה של הדור שלנו. לכל דבר יש גם תירוצים את הצדקה. יש להם גם את כל הפלפול, איך כן, ולמה זה לא גזל, ולמה ככה. הם לא חוששים מגזל. וזה היה המכה של דור המבול. גזל והריות, שתי המכות של, של, של, של הדור המבול. וזה שתי המכות שחזרו באותו דור, בדור שלנו. אמר לי אבא, עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל זכות הגן עלינו, שכל הנשמות של דור המבול חזרו בגלגול בדור שלנו. מבהיל את הנפש. לכן יש את כל הפלפולים איך כן לגנוב, לקחו שאתה יותר מעל תורה, הוא מוציא יותר דרכים מכלל, קומבינות מפה, תדווח ככה, תגיד ככה, תעשה ככה. למה? למה? למה לשקר? למה? אתה יודע מה? גם נגיד שיש לך כמה וכמה סניפים לכך ולכך. ולמה להשחית את המידות? תראו מרן, עטור, עטור, עטור, עטור, סימן איפה, אור חיים. מדבר על העזות, עזות לקדושה וכל היום. תראו בבית יוסף שם, אבל עדיין, מגונאים מאוד. מתוך מקום זה יגיע למקום לא טוב. למה להשחית את הצלם אלוקים? זאת ועוד. הביא יתר את ראשנו אבא הקדוש רבי יוראי מיכאל כמה פעמים, ככה אמר לנו פעם מלא, שם כתבי רבותינו הקדושים, שמי שלא זהיר בגזל, השקלים האלו של גזל, שהוא קנה בהם אוכל הבית, ילדים אכלו את האוכל הזה, יבלד בהם ירורי כפירה. 13, 14, 15, פתאום פורקים עול, פתאום מוצאים בעיות, פתאום צריך להתמודד עם הריונות בגיל צעיר, בעיות קשים מאוד. אתה אומר, מה זה? למה זה? ואיך זה? תאמיני רק הצדיקים שסובלים. כל הממרות האלו, אל תאמינו. תגידו, אני עשיתי, אני אעשה, אני אסבול ואמלט. הכוח לתקן את זה, שבו נפש נוקב, בין האדם לבורא. אל תגידי שתי אשמה, ואל תגידי בעלי אשם, תגידי, אני אשם. אדם ילמד לקחת אחריות. העולם אומר, להצלחה יש שבועות הרבה. חכי שלא, אני יתום. שיש איזה מבצע שהצליח בצבא, יש איזה 300 מפקדים שלוקחים חסות על המבצע. יש איזה פתגם, להצלחה יש שבועות הרבה. אבל כישלון, יתום. שהיה איזה מבצע שהצליח, 300 איש לוקחים עליו חסות. אבל שיש איזה חידלון, אז יש תקלה. יש תקלה קשה. אף אחד לא לוקח עליו חסות. גבורה של יהודי להגיד, חטאתי. אני עשיתי, אני אעשה, אני אסבול ואמלץ. שאדם יודע לקחת חסות, הוא מבין את המשמעות, ומכאן הוא יתקדם מעלה. בעיקר העבודה של האדם, זה דרך של תשובה. דרך של תשובה. בשבילך ובשבילי,
1: כל ברמה. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים, נפגשים שוב. לא כל מה שבשגרה זה מובן מאליו. שעצם העובדה שאדם קם בבוקר, פותח את העיניים, מדבר, נושם, רואה, שומע, מריח, ועוד ועוד ועוד, אילופינו מלא שירה קיים וכו', אנחנו מספיקים על אחת מאלף אלפי אלפים. קל וחומר בבנו של קל וחומר שזוכים בכלל לדבר בתורה, לשמוע בתורה. זה עצמו, כמה שנודה, זה כאין וכאפס ממה שחייבים להודות. בפרט שההתקדמות היא, ברוך השם, אין מילים. אני ברור לי שגם אתם באותה תחושה. מתקדמים עוד שלב ועוד שלב, וכך דרכה של תורה. זה אדם ישים לעצמו את זה כל הזמן, יפמפם את זה לעצמו, שהוא יפנים את זה ויבין את זה בדם שלו, אז יותר קל ויהיה לו יותר ככה מרץ לניצול הזמן. כי ההתקדמות עוד ועוד אדם מספיק הרבה הרבה יותר. שיעור הקודם נתתי תזכיר בהתרשמות של ביקור בחברת חשמל, פירטתי את הבעיות פחות או יותר, תמצית הדברים, הבאתי את היסודות של היתר, כמובן יש עוד הרבה הרבה דברים שרבותינו העריכו בהם. עכשיו ניגע לאחר מה שהסברנו, איך פעולת החשמל בחברת חשמל עובדת, מהם דרכי ייצור החשמל, אם זה על ידי פחמים, אם זה על ידי הגז, מה הבעיות, מה היתרים. עכשיו אני רוצה לגוע בכמה וכמה פרטים בתקלות חשמל שקורות לעתים, בפרט בימי החורף הגשומים, ואיך אנחנו מתמודדים עם בעיות שקורה תקלה בחשמל. תקלה ראשונה, הפסקת חשמל כללית שקרתה בשבת בשכונה. חזר החשמל. קודם כל, אם החשמל חזר לאחר כמה דקות, הייתה תקלה, חושך מצרים, פתאום החשמל חזר. דרך כלל, תקלה שקורית ומסתדרת לאחר כמה רגעים, זה תיקון שכנראה שנעשה אוטומט. ואין בזה חשש. כי לא מספיקים לבוא ולתקן אם הייתה קורית תקלה בשטח, אי אפשר תוך כמה דקות לבוא ולתקן, זה לא קורה דבר כזה, דרך כלל. אבל אם ההפסקה הייתה ארוכה יותר, פה מן הסתם התקלה תוקנה על ידי בני אדם. אז פה אנחנו צריכים להסתכל איפה קרתה התקלה. אם התקלה בכל השכונה, אז שוב כפי שהסברנו בשיעור הקודם, בשכונה רגילה מן הסתם יש חולה שיש בו סכנה. שאנשים צריכים מכשירי אינלציה. כל מיני דברים שהם ממש בגדר ספק פיקוח נפש, ואפילו פיקוח נפש. וגם כן, בתקלה שהיא יותר גדולה, הרי גם פעמים שתיקון נעשה לצורך לא רק חולים, גם כמתקנים ביטחוניים, שיש בהם צורך פיקוח נפש, למשל לפעמים יש אזורים, העיר שלמה קורית בתקלה, ואתה לפעמים באותו העיר יש גם כן כל מיני מתקנים מסווגים, של משרד הביטחון, ששם חובה ונחיצות תחופה מאוד לתקן, יש דברים כאלו. ולכן, קטה תקלה והדברים חזרו לאחר כמה שעות, שימו לב, אפילו שהמאכל התחמם, מותר ליהנות ממנו כשהוא חם. לא צריך לאכול אותו קר. כמה שזה ביתר.

יש טוענים שאם האוכל היה עדיין חם, והתיקון בעצם המשיך את החום, זאת אומרת, החשמל שמר על מצב קיים, המצב עכשיו שהאוכל חם. רק מה? החום מה עושה? הוא שומר את החום הקיים. הוא לא מחמם את האוכל, האוכל חם. כך כותב הר צבי חלק א' סימן קוף פי א', לדעתו, אם האוכל היה עדיין חם, אז אין שום בעיה. גם שנעשה באיסור, למה? כי הוא שומר מצב קיים. הוא לא מייצר לי, הוא לא מחמם את האוכל. אבל, הלכה למעשה, גם כשהאוכל התקרר לגמרי, ועל ידי התיקון, האוכל התחמם, גם במקרה כזה אנחנו מקלים, יש על מי לסמוך בענה הזאת. אבל, אם התקלה קרתה רק ברחוב קטן מאוד, חוב קטן, אז אם זה אחרי כמה דקות הוא קל, אמרנו זה סבירות שזה אוטומט. אבל אם זה לא היה כך, אם לא ידוע שיש ברחוב הזה, חולה שהוא בספק פיקוח נפש, יש איסור הנאה. אבל אם האוכל עדיין היה חם קצת, אפילו במקום כזה קטן אפשר להקל. מדוע? נכון שנעשה פה איסור, אבל אני לא נהנה שהאוכל נהיה חם. הוא היה חם. רק מה? הוא משמר מצב קיים. זאת אומרת, המצב היה חם. אפילו אם זה יהיה קצת יותר חם. זה נקרא משמר מצב קיים. וכמה שזה משמר מצב קיים, אין, על פי הר צבי, אין איסור הנאה באוכל הזה, כשלאכול אותו כשהוא חם בשבת, אין בזה חשש. עכשיו, מה קורה הפסקת חשמל כללית, כמו שאמרנו, כן? ולפי מה שהבאנו, שגם כשהמאכל התקרר, יש צדדים להקל בזה. שוב, אני אומר שיש גם מחמירים כמובן, כן? שלא יהיה טעות. אני רוצה, הייתה תקלה, האש כבתה, הפלטה, או למשל, בחשמל הפלטה למשל, תקלה אפילו בבית, פתאום הפלטה התקלקלה. אני רוצה להעביר את הסיר למקום אחר, לפלטה אחרת. אנחנו נגיע לזה סתם לדעת להעביר במבושל כל צורכו כמובן, ויש בו מרק להעביר בפלטה אפילו עצמה למקום יותר רותח, לא שיש תקלה, סתם ככה. דתו של רחם עובדיה ועוד פוסקים, אגרות משה גם, הם ניסו להעביר, באותה פלטה אין שום בעיה. יש מקום, גם כשהוא מעביר לשכן, שזה גם פלטה, למקום אפילו יותר חם, יש, אפילו שיותר רותחת הפלטה, יש על מי לסמוך להקל בזה, ולכן, קרתה תקלה, קחו את הסיר מיד לפלטה אחרת. היא רותחת, הסיר הוא עדיין רותח, קרתה תקלה, קפץ החשמל, אצלך בבית, לך עכשיו מה תעשה, רץ לרוץ, לו הפלטה יותר חמה, גם כן אפשר להקל בזה, אין בעיה. אבל, שימו לב, הייתה תקלה בבניין, ויהודי תיקן את החשמל בר מינן. בבניין, אין פה חולה פיקוח נפש, וגם אם יש, לפעמים אתה יכול לסדר רק בבית שלו, אתה לא יכול לתקן לכולם. זה בשוני משכונה שלמה, אתה לא יכול לתקן רק לבית פלוני. מה עושים במקרה הזה? שוב אנחנו סומכים על הר צבי, ומרן הרב עובדיה בהלכות עולם חלק דלת עמוד לב, נתן, נראה שהסכים איתו, הביא אותו ולא חלק עליו, אם נשאר חם עד שהחשמל תוקן, אפשר לנות מהמאכל כשהוא חם, למה? זה שוב משמר מצב קיים. הוא לא מחמם את האוכל, אלא הוא שומר את האוכל בחום שלו, בזה אין איסור הנאה. חידוש של רב צבי פסח פרנק, וחרב עובדיה, כמו שאמרתי, הביא אותו בשתיקה, נראה פשוט שהסכים איתו. צינור מים שתוקן בשבת באיסור, הרב אוירבך, מסתפק בחלק, במנחת שלמה חלק ב' סימן ת' ז' נוטה, אף שנוטה לאיסור, אבל הוא מסתפק גם מאור השבת, חלק א' מכתב י' א' עוד י' א' מסתפק, אם מותר ליהנות מהמים העוברים בצינור. יש צדדים לכאן ולכאן, ולמה יש צדדים להחמיר האמת? כי נכון שבאותו מקום יש חולה שזקוק לזה, אבל מה זה זקוק לזה? יש מקום שאדם לא יכול להשיג מים. כל מקום מצוי כמויות מים מינרליים.

זה לא דומה לחשמל. מאיפה יביא חשמל? הוא צריך בבית, אדם הזה חולה, צריך טיפול. יש פה הפסקה בשכונה. יש הפסקת מים, יש אנשים בקבוקים. אנשים דרך כלל היום בבתים מצוי מחלים של מים. אז בעצם גם התיקון, זה לא ברור. אני אומר פה נקודה שצריך עיון, אני לא חולה יוצא ישר לאסור. אבל לכאורה זה יותר חמור מחשמל. אלא מה תסתפק? שאין הנאה בעצם, מה זה? אי אפשר להביא את המים בלי תיקון הצינור. ותגיד, יש פה פיקוח נפש, יש פה תינוקות, אמת, נכון, הם צריכים, אבל הם יכולים להביא מים. כל בית הדופק יש מים מינרליים, יש מחלים של מים מינרליים, היום אנשים מחזיקים מתקנים. מצוי המים. לא כמו חשמל, שכונה של מים חשמל, מאיפה יביא? צריך חנלציה, צריך זה, מה אתה רוצה שיעשה? מים, יש בשפע מים. לכן, פה... יש צדדים, סבירות יותר להחמיר, אף שצריך לעין בדבר הזה, אם יש עוד מקום להקל, יש בו מה לעין בדבר הזה. גם פה הדברים, אני צריך יותר לעין בדברים האלו, אם יש פה, שלא נעשה איסור בדבר עצמו, אין פה שינוי. הובלת את המים, זה הנקודה היחידה שאני עליה רוצה להסתפק להתיר. צריך עיון, בינתיים יש לי ספק בדבר, אבל בעזרת השם, השם יאיר עינינו בתורתו, ואני מקווה שנגיע גם כן כמובן זה המטרה, לא שיש לנו יעד למצוא כל דבר יותר, אבל המטרה היא לחפור ולחקור, וכשרואים שאין שום צד יותר, אז ודאי לאסור. ישר בסברה לאסור זה הכי קל, אבל אם נראה שיש סברות חזקות, סברות ליתר, עד רבה אנחנו נדבר על זה, אם זה בתוכניות, בספרים בעזרת השם, כמו שבת חלק ג' שיצא, נביא את הדברים שם בעזרת השם. עכשיו אני רוצה לעבור למה שנגעתי בשיעור הקודם. פה בעצם צריך ללמוד, זה שוחן ארוך בסעיף ב'. שוחט בהמה בשבת לחולה שיש בו סכנה. בן שחלה לפני שבת, בן שחלה בשבת, מותר לבריא ליהנות מהבשר הזה. אוכל אותו חי בלי מליחה, כמו שהסברתי, אחר שטיפה, אין שום בעיה. למה? כיוון שאי אפשר לאכול קצת בשר בלי לשחוט בהמה שלמה, אין חשש שמה ישחט רק בשביל הבריא. שוחט לחולה, אז הוא נשאר שם, תן לבריא. ישאל השואל, איך מותר לבריא? אפילו שהחולה הזה נהיה חולה בשבת. הרי זה מוקצה, לא ראוי לפני שבת. הוא לא היה חולה לפני שבת, הבהמה הזאת הייתה מוקצה. אומר הבית יוסף, מתי אני אומר מוקצה לפני שבת נעשה מוקצה? כשהוא דוחה אותו בידיים. בשחיטה, הוא לא דחה את הבהמה בידיים. פה, הוא לא דחה אותה בידיים. עומדת. מוקצה במחובר, ישאל השואל, הרי מוקצה שהיה מוקצה לפני שבת, היה מחובר. נתלש בשבת, אסור ליהנות, הרי הוא לא דחה בידיים. הוא לא דחה את זה, זה במציאות. אומר הבית יוסף, כיוון שתלישת פרי מהאילן נעשית בקלות, שק, תולשים, מה יש בזה? מזה שלא תלשת לפני שבת, הקצת את זה. זה כמו דחה בידיים. אבל שחיטה יש בתרחה מרובה, להביא שוחט, ניקור, ועוד. לכן הוא לא שחט לפני שבת, לא בגלל שהקצה את זה. כך מביא הבית יוסף. כי היה לו תרחה. דבר שני, מביא המגן למסיב קטן ד', בפרי יש חשש שמה יתלוש, אבל בהמה לא חששו שמה ישחט. לכן, בפרי יותר חמור. לכן בהמה לא החמירו שזה יהיה מוקצה. טעם נוסף, מביא ארוך השולחן הרב אפשטיין סעיף ג' פה בשינות ח', אומר, גם עכשיו הוא מוקצה. מה חשבת שהבהמה עכשיו לא מוקצה? נכון, אתה מוקצה לפני שבת, נשאר מוקצה. רק מה? תורה יותר מפני פיקוח נפש. כיוון שהתירה מפני פיקוח נפש, גם המוקצה נהיה מותר, אז אין פה מוקצה. מי שהתיר לך את זה לשחוט, אז ודאי דאורייתא התירו, פיקוח נפש, גם את המוקצה התירו. אם אין מוקצה, לכן מותר. ברוך השולחן, מה הפלפול הזה? נכון לאדם בריא, מה זה? תכלס עכשיו, הפיקוח נפש התיר את זה, גמרנו, נגמר הסיפור. מה שנשאר לשאול, מדוע לא אסרו את השחיטה, מה שאסרו את ההנאה לבריא, תחשוש שמה ישחט במה יותר גדולה. מי מקשה את זה? המנחת חינוך, מוסך שבת, עוד למתת, הוא מקשה את זה. אולי יש חד במה יותר גדולה. או מסכן הזה,

0: צריך חתיכת בשר, יתנו לו איזה כבש קטן, אבל צריך לו איזה עגל גדול. אומר אמרי בינה, מביא אותו, זה באור החיים סימן י"ז, מביא אותו הביע, אומר חלק י', אור החיים סימן נ"ה, הערות על הרב פעלים. מביא, כשאתה מרבה בדברים נפרדים, כמו קוצר, ענף, יש בו יותר ענבים. אבל בהמה נוטל נשמה. נשמה זה דבר אחד. מה זה משנה נשמה כזאת או כזאת? זה תירוץ אחד. תירוץ שני, האור שמח, על הרמב״ם הלכות שבת פרק י"ח הלכה א'. אומר, בקוצר יש שיעור להתחייב. כל דבר יש בו שיעור, אבל נטילת נשמה אין בה שיעור. כיוון שאין שיעור, כל שיעור, אין הבדל בגודל הבהמה. אז מה זה מרבה? אין פה ריבוי. עוד טענה נוספת. אומר מרן הרב עובדיה ביביע עומר שם, בשר חי זה לא דרך הנאה, אף שהוא לא מוקצה. אין רגילות לאכול אותו חי, לכן לא גזרו. שמה יעשה יותר גדול. לבשל בשבת לבריא, ודא שאין חשש. מה חשש שמה יבשל? מה בחס ושלום, איך יבשל לבריא? אז לאכול אותו חי, לכן אין איסור ליהנות. עוד מביא דביע אומר, עוד טעם רביעי, אומר, מה ההבדל בין בעל חי גדול לקטן? שתיהם שווים. אין איסור בזה באמת, נו שיקח יותר גדול, מה הבעיה? זו אותה נשמה. ולכן אין חשש, ולכן הלכה למעשה לא גזרו בשחיטה, ולכן יהיה מותר ליהנות מהבשר הבריא. עד כאן להיום, בעזרת השם נחזור על הטעמים האלו בשיעור הבא, ונמשיך הלאה ונרחיב בעוד ועוד פרטים. היו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שיחה ובשבילי כל ברמה.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: מוזיקה

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום לכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא, וברוכים הבאים בחסדה שמתברך עלינו תמיד לעוד יום, יום של עמל והגיעה, יום של התעסקות בעסק התורה, יום של עוד זכויות נפלאות עבורנו ועבור כל אחד ואחד שחשקה נפשו בלימוד התורה הקדושה. הדף היום של המדף קוף ה' עמוד א' ועמוד

וזה כבר רבותיי נמצא בפרק השמיני של מסכת חולין, פרק שנקרא פרק כל הבשר, מה שהתחלנו עניינים של בשר בחלב, מה מותר ביחד עם השולחן, מה אסור, ראינו שיש הבדלים בין עוף לבין בשר, מחלוקת תנאים בדבר הזה דאורייתא או דרבנן, דיברנו גם על אופן הניקיון של הפה בין חלב לבין בשר, האם צריך לרחוץ ידיו או לא צריך לרחוץ את ידיו, האם צריך לקנח את פיו או לא, בזה גם ראינו מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, בית שמאי אומרים שלאחר אכילת הגבינה מקנח את פיו על ידי אכילה של דבר מסוים לפני אכילת הבשר, בית הלל אומרים צריך להדיח את פיו במים לפני אכילת הבשר. מה זה נקרא מקנח, מה זה נקרא מדיח, וכך נעסוק ונמשיך לעוד דברים, אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדיוק לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז אנחנו יוצאים לדרך קוף ה' עמוד א' למעלה, מהי מקנח ומהי מדיח, אומרת הגמרא, אילמה, אם נאמר שכוונת הברייתא, מה זה נקרא מקנח ומה זה נקרא מדיח, שלפי בית שמאי, דווקא מקנח את פיו ולא באה מדיח, אבל את פיו במים לא צריך, כיוון שהקינוח מועיל יותר מההדחה. ואילו בית הלל חולקים ואומרים, דווקא צריך שיהיה מדיח את פיו במים, ולא בא מקנח, לא צריך לקנח את פיו באכילה, כיוון שההדחה מועילה יותר מן הקינוח. אם כך באופן כזה יהיה קשה, אלא הדה אמר רבי זרע, אין קינוח הפה מועיל להכשיר שהוא יוכל לאכול בשר לאחר הגבינה, אלא מה? אלא רק אם קינח אותו באכילת הפת, ככה מפורש. אז אומרת הגמרא, אם נאמר שזו כוונת הדברים, אז אם כך יש פה קושי, כמן, כי הרי מבואר שצריך שקינוח הפה, וזה כבר כמו מי. נחזור שוב על הדבר. אם נאמר שלפי בית שמאי מקנח ולא באה מדיח, כי הקינוח מועיל יותר, ובית הלל אומרים מדיח ולא באה מקנח, למה? כיוון שההדחה מועילה יותר, אז אלא הדה אמר רבי זרע, אין קינוח הפה. אלא אם קינח אותו באכילת הפת, זה כמן. אומרת הגמרא, וכי אמר את זה כדעת בית שמאי, כי הרי לפי בית הלל לא צריך בכלל קינוח כלל, אלא אומרת הגמרא, אלא בית שמאי אומרים, מקנח ולא באה מדיח, לא צריך להדיח את הפה במים, ובית הלל אומרים, אף מדיח את הפה במים, יוצא שבעצם כולם מסכימים ומודים שצריך קינוח. אז דברי רבי זרע שאמר דווקא בפת, נאמרו, לדעת כולם. מקשיחה הגמרא ומקשה על כך. לפי הדברים הללו יוצא רבותיי שלדעת בית שמאי מספיק בקינוח בלבד, ולפי בית הלל צריך גם הדחה. אם כך טוענת הגמרא, הווה למיקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. כך ראינו את זה גם בדף הקודם, כי הרי בית שמאי מקלים פה שדי בקינוח לחוד, ובית הלל מחמירים שצריך גם קינוח וגם הדחה. לפי כך, אם אכן בית שמאי ובקילים ובית הלל הם אלו שמחמירים, אז ליתני בו תשנה את המחלוקת הזו במסכת עדויות, איפה שהובאו כל המחלוקות, ושם גבי כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. למה לא שנית הזאת שם? אלא מתרצת הגמרא, פירוש דברי הברייתא הוא שבית שמאי אומרים מקנח את הפה על ידי האכילה, והוא הדין גם למדיח, צריך גם להדיח את הפה במים, אלא שפה בעצם ציינו את אחת מהפעולות, ובית הלל אומרים מדיח את הפה והוא הדין גם למקנח, יוצא שבעצם מר בית שמאי אמר חדה אחד מהדברים, ומר בית הלל אמר חדה דהיינו דבר אחד, ולא פליגה, אלא כולם מודים ומסכים שצריך לעשות את שתי הפעולות כדי לנקות את הפה משיירי הגבינה, קודם אכילת הבשר. ובואו ניכנס להסבר הדבר בקינוח הפה, אומרת הגמרא גופה. אמר רבי זרע, אין קינוח הפה מועיל, אלא אם קינח באכילת הפת, כיוון שאכילת הפת מועילה יותר מכל שאר המאכלים כדי לקנח את פיו. ואומרת הגמרא על כך, והנמילה שהפת מועילה לקינוח הפה, דווקא בדחית הפת שעשויה מחיטים. אבל בדסיערי, לא, זה לא מועיל. ואם תשאלו למה, הסבר הדבר אומר גם רשי הקדוש, מפני שפת שעורים מתפוררת בתוך הפה, זה לא מתחבר לגוש אחד בזמן הלעיסה, ולכן זה לא מועיל בקינוח הפה. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, ודחיתה, גם מה שאמרנו שמועיל קינוח בפת חיטים נמי, לא אמרן אלא דווקא בקרירה, דווקא אם הוא מקנח, בפת הזו פת חיטים שהיא פת שהתקררה, אבל בחמימה, אם היא עדיין חמה,
משטר שטרי, דהיינו הפת נעשית רקה ונדבקת בחך ואינה מועילה לקינוח. ועוד אומרת הגמרא וגם מה שאמרנו שפת חיטים שהתקררה מועילה הנמילה דווקא ברקיחה כשהיא טריה ורקה, אבל בהקושה אם היא קשה יותר לא מועילה לקנח בה, כיוון שגם אם היא

בררת בתוך הפה. ואיל חטא, ממשיכה הגמרא ואומרת, בכל מילאה וכינוח, בכל דבר יועיל לקנח את הפה לאחר אכילת הגבינה, לבר, מכם חתם רבי ירקה, חוץ מקמח, או תמרים, או ירקות, שהם רכים ולא מועילים. על הממשיכים רבותיי לעלות עוד שלב בענייני אכילה של בשר וגבינם, והזמן הנצרך ביניהם. בא מיני רב אסי מרבי יוחנן. כמה צריך שאדם ישהה בין אכילת בשר לבין אכילת גבינה? אם הוא אכל בשר, כמה יחכה? אמר לו, ולא כלום, לא צריך לשהות כלום בין האכילות. מיד אחר אכילת בשר, יאכל גבינה. שוב פעם רבותיי, אנחנו מביאים פה את דברי הגמרא, לא את דברי ההלכה. הנה שואלת הגמרא וכך הוא, ואמר רב חיד, מי שאכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה, כיוון שהבשר מוציא שומן וטעמו מורגש. כך שאם יאכל את הגבינה, הרי הוא כאוכל בשר בחלב. אבל אם אכל גבינה, מותר לאכול אחריה את הבשר. אז מה באמת התשובה? אומרת הגמרא, אלא, שאלת רב אסי לא הייתה על אכילת גבינה לאחר בשר, אלא כמה ישעה בין אכילת גבינה לב בין אכילת בשר. זאת אומרת, אם הוא אכל גבינה, כמה צריך לחכות עד שיהיה רשאי לאכול את הבשר? ועל זה אמר לו רבי יוחנן, ולא כלום, לא צריך לשעות כלום, אלא מיד לאחר כינוח ועד אחת הפה, וגם שטיפת ידיו, רשאי לאכול את הבשר. כך זה גם לפי דעת רוב הראשונים. אומרת הגמרא, גופה, גם פה אנחנו רואים את הדברים. אמר רב חיסדא, מי שאכל בשר, אסור לאכול אחריו גבינה. אבל אם אכל גבינה, מותר לאכול מיד אחרי הבשר. אמר לרב החבר יוסף לרב חיסדא, בשר שנותר בין השיניים, מהו, האם הוא נקרא בשר ואסור לאכול גבינה עד שיטול אותו משם? או שמה, פג טעמו, ואז באופן כזו נחשב כמעוקל ולא צריך לחכות. וקרי עלה את הפסוק, הבשר עודנו בין שיניהם, גם כשהבשר בין השיניים הוא נקרא בשר ואסור לאכול גבינה עד שיטול את זה משם. אמר מר עוגבה, אנא להמילתא, את הדבר הזה שעכשיו אני אפרט, הוא חשוב כחלה בר חמרה לגבי אבא. אני עכשיו כמו חומץ בן יין ביחס להבי, זאת אומרת הוא בא לומר שהוא יותר גרוע בדבר הזה. דהילו אבא, כי אבא אכיל בישרה אידנה, לא אבא אכל גבינה למחר, עד למחר, עד אשתה. היה ממתין 24 שעות בין אכילת בשר לבין אכילת גבינה. ואילו אנה, אני לא מחמיר כמו. באז סעודתה עוד לא אכילנה, אבל לסעודתה אחריתה אכילנה, זאת אומרת בסעודה אחרת, אני גם יוכל. אמר שמואל, אנה להמילת, אני לדבר הזה חשוב כחלה בר חמר לגבי אבא. דאילו אבא, אבא סייר נכסה תרי זימנה ביומה, היה נוהג ומעיין בקרקעותיו, אם צריכות איזשהו תיקון פעמיים כל יום, ואנה לו סייר נאל אחד הזימנה, אומרת הגמרא, שמואל שמשבח את העיון בנכסים לטעמה, דאמר שמואל, מן דסייר נכסה כל יומה, משכך הסתירה, היה מוצא מטבע, דהיינו, יש לו בזה רווח גדול, כיוון שהצדיקים מדקדקים על ממונם, כדור שלא יצטרכו לביריות, ויוכלו ליהנות משלהם ומיגיעם, לכן הוא זהירי מאוד שלא לאבד את ממונם, כך פירש המהרש"ל, וזה לוקח אותנו לעוד מעשים של אמוראים, שאכן נהגו כדברי שמואל. אביי, אבי סייר נכסה כל יום ויום, היה מעין בקרקעותיו, יום אחד פגע באריס את דדה רפית כדאופה, פגש תוך כדי הבדיקה את האריס שלו, שמרים מסע של עצים, בעצם הוא גנב את זה מהשדה של אביי. אמר לו אביי להריסו, אנה לך, אמר ללבי מר, אני לוקח את זה בדיוק לבית, כי הוא רוצה להסתיר את הכוונה שהוא גונב. אביי ידע שזה לא התשובה הנכונה. אמר לכבר קדמוך רבנן, שציוו עלינו לבדוק את הנכסים, ואני תפסתי אותך. עוד מעשה מספר את הגמרא, רב אסי, אבי סייר נכסה כל יום, כמו שאמר שמואל, ולא מצא כלום. אמר, איך ענינו כל הנהסתיר את אמר שמואל? איפה המטבעות ששמואל דיבר עליהם? אני לא מצא כלום. יום אחד חזה צינור הדבת כבארי, הוא ראה צינור שנעשה נקב בשפה של המת המים, והמים זרמו לשדות, ושטפו את פירותיו. שקלה לגלימה, לקח את הגלימה, קרחה, שם אותו על החור, התאים אותו לגודל הנקב, ועוד ובגבים, כדי שמה? כדי שיעקב את זרימת המים. רמי קלה, הרים את קולו שיבואו אנשים לעזור לו. אתו אין ששחוע, סתמו את הנקב. אמר על זה רב אסי, השכחתינו לכולו איסטרה, דאמר שמואל, הנה הרווחתי הרבה, בזה שעשיתי ונהגתי כעצתו של שמואל. הלאה, רבותיי, הלכות נטילת ידיים. אמר רב ידי בר אבין, אמר רב יצחק בר השיען, מים ראשונים לפני אכילת הפת, זו מצווה מדברי סופרים. נטילת מים אחרונים לאחר אכילת הפת, לפני ברכת המזון, היא יותר חמורה, הרי נקראת חובה.
מטיב ושואל את הגמרא בברייתא כתוב, בין נטילה של המים הראשונים ובין מים אחרונים,

זה חובה. מה אם הם צעים בין אכילת תבשיל לתבשיל? זה רק רשות. אז נו, איך ניישב את הדברים? אומרת הגמרא, נכון שנטילת מים ראשונים היא חמורה פחות מנטילת מים אחרונים, אולם זה מצווה לגבי רשות חובה. קר אלה, היות והזכרנו את המים האמצעיים, שזה לא מצווה, זה רשות, אז גם את המים הראשונים אנחנו מכנים את זה כחובה, כי זה מצווה לגבי, ביחס למים של הרשות. גופה, מים ראשונים ומים אחרונים חובה. מים אמצעיים אינם אלא רשות. הלכה נוספת, מים ראשונים נוטלים בין בכלים, בין על גבי קרקע. זאת אומרת שהמים נשפחים או לתוך כלים, או על גבי קרקע. מים אחרונים אינן נוטלים אלא דווקא בכלי, ולא שישפך על הקרקע, משום רוח רעה השורה על המים. ואמר אלה, אין נוטלים אותם על גבי קרקע כלל. מהי ביניו ובין הלשונות הרי לפי שניהם לא נוטלים את זה על גבי קרקע. עונה הגמרא, איכא בנו, האם מותר ליטול מים אחרונים על גבי כנסה, על גבי חתיכות עצים? לפי הלשון הראשונה, לא נוטלים עליהם כי הרי הם לא כלי. לפי הלשון השנייה, כן אפשר ליטול עליהם כי הרי הוא לא נוטל על גבי קרקע. הלכה נוספת, מים ראשונים שקודם האכילה, נוטלים אותם בין במים חמים ובין בצונן. מים אחרונים, אין נוטלים אותם במים חמים, אלא דווקא בצונן. מה הטעם שלא נוטלים מים אחרונים במים חמים? פני שהמים החמים, אומרת הגמרא, מפעפעין, מרקחים את הידיים, ואין הם מעבירים את הזוהמה של התבשיל. עוד אומרת הגמרא, לברר את דברי הברייתא, מים ראשונים נוטלים בין בחמין, בן בצונן. אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו את הדין הזה שגם מים ראשונים אפשר ליטול במים חמים, אלא דווקא כשחום המים מועט, ואין היד סולדת בהן. אנחנו בדף קוף, היי, עמוד ב', אבל אם המים כל כך חמים שהיד סולדת בהם, אין נוטלים בהם. ואי קדמתנה, לא אומרת הגמרא את הדברים האלו על הספה של הברייתא. מים אחרונים, אין נוטלים אותם אלא בצונן, אבל בחמין, לא נוטלים במים חמין. ועל זה אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו את הדין שעשו ליטול מים אחרונים במים חמים, אלא כשהמים חמים כל כך שהיד סולדת בהם. אבל אם הם לא חמים כל כך ואין היד סולדת בהם, נוטלים בזה אפילו מים אחרונים. והגמרא מדייקת, מכלל דמים ראשונים מותר ליטול בחמין, אף על פי שהם חמים כל כך שהיד סולדת בהם, גם כן יהיה מותר. זה בעצם לפי הלשון הזו, כי לפי הלשון השנייה ראינו שאכן זה אסור. הלאה, ממשיכים, אומרת הגמרא, מים הם צעיים, הרי הם רשות. אמר רב נחמן, לא שנו את הדין הזה אלא דווקא כשהוא נוטל בין אכילת התבשיל לבין אכילת תבשיל אחר, שניהם בשר או שניהם גבינה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה, זאת אומרת אם הוא אכל גבינה ובא לאכול בתבשיל של בשר, חובה ליטול את ידיו, כי יש חשש רבותיי שמא נדבקה מלחלוכית הגבינה על ידיו. הגענו למים אחרונים, אמר רב יהודה ברדי רבי חייא, דף קופי עמוד ב', כולל בוקר של כל ברמה. מפני מה אמרו חכמים שנטילת מים אחרונים היא חובה? כיוון שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים, כי הדרך הייתה לאכול מלח אחר האכילה, כמו שאמרו חכמים, אחר כל אכילתך, אכול מלח, כך מופיע במסכת ברכות, ולכן גם פה הוא טבל אצבעו במלח, והמלח הזה מלח סדומית, יש חשש שכשהוא מעביר את זה פניו והגיע לעיניו, יכול להביא לידי עיוורון, אכן חכמים חייבו ליטול את ידיו בגמר האכילה. אמר רבי, הוא משתקח בקורטה בחורה, דיינו המלך הזה, הוא מצוי דווקא בכמות מאוד קטנה. אמר לרבך ברדי רבה לרבה, שכל מלחה, מי שמודד מלח כדי למכור אותו, ויש חשש שידיו נגעו במלח, מהי? האם חייב בנטילת ידיים לאחר המדידה או לא? אמר לי, לא מבעיה, ודאי שהוא צריך ליטול את ידיו. אנחנו ממשיכים הלאה לעוד דברים נוספים, כאן בדברי הגמרא. כל מיני מאמרים, אפשר לומר אפילו במספר, 8 מאמרים של אביי, במנהגים שונים, איך אביי סבור מתחילה, שיש להם טעם מסוים, ורבו, רבה, בא והביא טעם אחר. אנחנו מתחילים. אמר רבי, מרש אבא אמינא, בהתחלה הייתי סבור, אהידה לו משהו, מהי הבטראי על ערה? למה לא נוטלים מים אחרונים על גבי קרקע? משום זוהמה, כי הריח מסריח. אמר לי רבה, אמר לי מר זה הרב שלי, שהטעם הוא משום דשריה, רוח רע עליו, ולא יהיה רוח רע בביתו. ואמר רבי, מרש אבא אמינא, בהתחלה הייתי סבור, אהידה לו שקיל מידי מפתור הקינה, כי תאיניש קסה למשתה? מה שמקפידים שלא ייטול דבר מהשולחן. כאשר אדם אוחז, זאת אומרת, כאשר אחד מהמסובים אוחז כוס בידו ושותה, מה הסיבה? שמא יירד דבר כלכלה בסעודה. זאת אומרת, הוא יכעס על זה שלוקחים בו, ואז אם הוא יכעס, יש חשש שיסתכן ויגיע לידי חנק. אמר לי מר רבה, משום דקה של אירוח צרדה, כיוון שהמעשה הזה עלול לגרום

המנהג. קפיד אפילו העשית ובוך נדטבלי. אני מקפיד גם על המכתשת שבה קודשים את התבלינים, שלא ייקחו את זה מהשולחן, שזה נחשב מידי דצריך אלה סעודתם. דבר שצריך לסעודה, לא ייקח אותו. מאמר שלישי ואמר רבה ימרש אבה אמינה, בתחילה הייתי סבור, הידי כאן שנשברה, מה שמקפידים לאסוף את הפירורים של המאכל אחר האכילה, משום הניקירותה, מחמת ניקיון הבית שלא התלכלך. אמר לי רבה, מר, לא, אלא משום שקשה לעניותם, עלול לגרום לעניות, כיוון שהוא מזלזל במאכל. ויש על זה גם מעשה. ההוא גברה מספר את הגמרא, תהיו איתנו דאב ומהדר עלי שרה דעניות. המלאך הממונה על העניות היה מחזר כדי להביא אותו לידי עניות. ולא אבי יחיל, למה דקזייר אנש ורטוב, היה נזהר בגבות פירורי המאכל. יום אחד קר החריף תאייבלי, אכל לחם כשהוא יושב על גבי העשבים, שבא אגם. אמר השר, אשתה ודאי נפל בידי, כאולי הוא לא יכול לאסוף את הפירורים מבין העשבים. אבל בתר דאכיל אייטמר, הביא מעדר ואקרינו ליבל, עקר את העשבים עם הפירורים, ושדילו לנערה, כדי שגם הדגים יוכלו ליהנות מזה. שם עיקה אמר, וידאה פקיעה הוא גברה מביתה. אותו אדם שמע את שר הממונה על העניות שצועק ואומר, אוי לי, שהאדם הזה הוציא אותי מהבית, לא יכלתי עליו. מאמר רביעי במספר, ואמר רבי, מרש אבה אמינה, איידה לא שתה אופיה, מה שמקפידים לו לשתות את הקצף שעולה על גבי המשקים, משום מאיסותה, כי זה באוס. אמר לי, מר לא, אלא משום דקה של חרסם, שתיית הקצף יכולה להביא לחולי של ריר המגיע מן החותם. ואומרת הגמרא, הקצף הזה משתיה קשה לחרסם מן פחבה, אבל נפיחה בקצף על ידי רוח קשיה לרשע, גורמת לחולי של כאב ראש. מדחיה, דחיית הקצף בידו, קשיה גורמת לעניותה. נו, אז מה הייתה כאן אתם? אומרת הגמרא, לשקע שקוע, ישקע אותו בתוך המשקם עד שיחלה מאליו. זה כוונת הדברים, קצף העולה על המשקה. אומרת הגמרא, לחרסם דחמרה, חולי קרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של יין, מה הרפואה? שחרה, אשתה שחר. חולי קרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של שחר, דשחרה, הרפואה היא מיה. אבל דמיה, חולי קרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של מים, לתקנתה. והיינו דאמרי אינשם, בתר עניה, אז לעניותה, דהיינו העני, העניות הולכת אחר העני. אותו דבר גם פה, באופן כזורים שמישהו עני ואין לו לשתות אל המים, אין רפואה למכתו. ועוד אומרת הגמרא, מאמר חמישי ואמר רבה, ימרש אבה אמינא, בהתחלה הייתי סבור, היי דלא אכלי ירקא מקישא דאסר גינאה, משום דמחזיקר אבטונה, דהיינו מה שמקפידים שלא למשוך ולהוציא את הירק מתוך אגודת הגינה, שהגנן קשר, אלא קודם כל תתיר את האגודה ורק אחר כך תאכל, כי הדבר הזה נראה כמו רעבתנות, כי הוא מתאווה. נו, אתה לא יכול לחכות עד שיתירו את אגודת הירק? סבלנות. אמר לי מר, אמר לי רבה, זה לא זה הטעם, אלא משום דקה של כשפים, כי מי שלא ייזהר בזה, אדם אחר שרואה אותו יעשה לו כשפים ויזיק אותו. מי שנזהר בזה, הכשפים, כישופים לא יבואו עליו, ועל זה גם יש מעשים. רב חידה ורבא בר אבונה אביו כאז לבארבעיב, עמדו להפליג בספינה. אמרה להו האי מטרוניתם, ודוון בעדייכו, תשיבו איתי בספינה, אבל לא הודבוע. אמרה מילתה, אמרה איזשהו לחש, ואסרת לארבע, קשרה את הספינה. הם גם היו בקיאים בכך, אמרו הנה הוא מילתה, אמרו איזשהו כישוב וביטלו את זה, שריוע. אמרה להם, מהי עביד לך ומניאס, אני לא יכולה לשלוט לכם על ידי הכישופים שלכם. אומרת הגמרא, למה? כי אתם נזהרים בשלושה דברים. דלא מקנח להובחו בחספה, דלא מקנחים עצמכם בחרס בבית הכיסם, ולא קטי לך וקינה אמנייכו, אתם לא הורגים את הקינה בלבושכם, ולא אכיל לך וירקה מקישה דאסר גינה, אתם לא מושכים את הירק מהאגודה שהגנן קשר, כדי שכדברים האלו יכולים להביא לאדם כישופים. מה אמר מספר 6 ואמר אבאי, מרש אבה אמינא, בתחילה הייתי סבור, הידי לא אכלי ירקא דנפל מיתקא, משום מאיסותא. אמר לי מר, משום דקשה לריח הפה. נסביר, מה שמקפידים לו לאכול את הירק שנפל מהשולחן, כיוון שהוא מאוס, אבל לא זאת הסיבה, אלא כיוון שאכילת ירק כזה גורמת לריח הפה. מה אמר שביעי ואמר אבאי, מרש אבה אמינא, הידי לא יד ותותא מרזבה, מה שמקפידים לו לשבת תחת המרזב שמקלח מן הגג, משום שופכים מים מאוסים שיפלו עליו. אמר לי מר זה רבן, הטעמו משום דשכיחי מזיקין, זה שדים שמזיקים לבני האדם, וגם על זה יש לנו מעשה. אנא הוא שקולאי, אנשים שנושאים מסע,
תמורת שחר. דאבו דאבו חבית הדחמרה. הרימו חבית שלהן ממקום למקום. באו לו דפוחים. רצו לנוח. ודבו עטותם מרזבה. הניחו את החבית תחת המרזב ונשמע.

0: ברה החבית פקעה, מחמד הזה הוא מזיק שד שישב שם. תולקה מדמר ברבה שלי לשאול אותו לתבוע את המזיק לדין תורה. הפיק שפורי הוציא שופרות ושמתה, נידע את המזיק. אמר לעמה היית עביד אחי, נאמר למה שברת את החבית? בא אותו מזיק, אתה לקמה, בא המזיק. אמר להמזיק, איך היא עביד כעוד ובעוני? מה אתה רוצה, אני הייתי ישן שם. הם הושיבו את החבית באוזני, אבל מה רבה רבה שלא קיבל את ההתנצלות שלו. אמר לה, את בדוחת דשכיחי רבים, מה היא בית? מה אתה עושה שם? את הוא דשנית, אתה שינית זיל שלם. אמר להמזיק, אשתה נעמי, מה אתה רוצה? לגבלי מר זימנה לתשלום ואפרע את הנזק. קבע לזימנה, אבל כמעט לזימנה, התעכב המזיק ולא בא לשלם. כי אתה המזיק לשלם, אמר לה, אמה היא לא עתיד בזמנך? אמר לו המזיק, כל מילה דצייר וחתים וחייל ומנה, כל דבר שצרו הוא חתום הוא מדוד. לת לן רשותה למשקל מיני, אנחנו המזיקים, אין לנו רשות ליטול ממנו, עד אם השכחינן מידה דה אפקר, עד שאנחנו מוצאים דבר של אפקר, לכן הוא אכלתי לשלם בזמן, כי לא מצאתי דבר שהוא לא מדוד או לא מנוי, על מנת שאני אהיה רשאי ליטול את זה ממנו, ולכן לא לקחתי. מה אמר שמיני? ואמר רבייה, מרש אבא מן הבתחלה הייתי סבור, היי דשא דמיה מפומה דחצבא. הטעם שנוהגים לשפוך מים מהפה של הקד לארץ לפני ששותים, משום צוותא, כי אולי יש איזשהו קסמים לכלוכים שצפים, ועל ידי השפיכה אני מנקה. אמר לי רבה, אז לא זה הטעם, אמר לי מר, אלא משום דאיקה מים הרעים, שדים שבאו ושתו, צריך לשפוך קצת מהמים, וגם על זה יש מעשה. ההוא בר שידה, דעה וברב פאפה, שד אחד שהיה בביתו של רב פאפה. אז הלעתו ימיה מנער, הלך השד להביא מים מהנער עבור רב פאפה. יעקב, כי אתה, אמרו לבני הבית את השד, שאלו אותו, אמה התעכבת? אמר להם, כיוון שהמתנתי עד דחלפי המים הרעים שהמזיקים שתו מהם. הדעה אחי, חזינו תוך כדי ראה השד את בני ביתו של רב פאפה, דקשדו מיה מפומה דחצבא, הם שופכים קצת מהמים. אמר להם, יא וידענה דרגילית ולמעבד אחי, אם היית יודע שאתם רגילים לעשות כך ולתקן את המים, לא יעגבם, כי באופן כזה הייתי מביא ישר ואתם הייתם מתקנים. הנה להם שמונת המאמרים שהביא אביי והחכים אותנו בידיעות נפלאות. בזה אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום. רבותיי, נפלא ביותר, חזקו וימצאו, ברוכים תהיו. המשך האזנה מתוקה.
1: כל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: היום יש איזה מושג מטופש נקרא הצעת נישואין. נוגד את כל כללי ההלכה, קבלה בוודאי וחסידות בוודאי. הוא מכניס אותנו גם לים של בעיות, ולדעתי זה גם מסבך את הזוג בהמשך החיים בהרבה דברים. יבוא יום שאני גם יסביר בלי נדר למה אני מתכוון. המושג הזה, הצעת נישואין, לקחו אותו מאיזה גוי מנותק מהדעת, שהדעת ממנו והלאה, אבל הוא שום הבנה, גם לא גרם הבנה לנפש האדם. מחילה גמורה. מחילה, מחילה, מחילה. יש מושג שנקרא אצל הספרדים ביקושין, אצל האשכנזים וורט, לא משנה זה הינוח. יש כלל בשלבים. שבועיים, חודש אחרי, יש אירוע שנקרא ירוסין וחינה. חינה זה לא מנהג של בעלי בתים, זה יסוד של הרמב״ם וגדולי הראשונים. חודש אחרי עושים חתונה. לכן באים אליי זוג עוד חצי שנה, אני אומר להם לא, אני לא שותף לדבר עבירה. אין מצב שזוג לא ייפול בדרך, לא מתאים. זוג נכון, יש לו דרך, יש מסלול. יש מסלול שלא כדאי להפסיד אותו. אחרי שעוברים שלב ראשון, יש שלב שני, שלב שלישי, שלב רביעי. מתחיל בנשמה, ברוח, בנפש, מגיעים גם ליום החתונה, וגם באותו יום השלבים.
1: כל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ח'. בפרק ב' משנה ג' למדנו שיין של גויים אסור אף בהנאה, גזירה משום יין נסך, שמא ניסך את היין לעבודה זרה. החל במשנתנו ועד סוף המסכת עוסקת העוסקות המשניות בפרטי הדינים של יין נסך, מאוד מעשי. משנתנו באה ללמד בגוי שדורך ענבים בגת ליין, ממתי נאסר היין משום יין נסך, שכן היין היוצא מן הענבים הנדרכים בגת נוזל במדרון הגת ויורד לתוך הבור שתחתיה, ובעיה היא משיצא המיץ מהענבים והתחיל לגזול בגת יש לו כבר דין יין, או שמא דווקא לאחר שירד כבר לבור. לוקחים גת באותה דרוכה מן הנוכרים, מותר לקנות גת של ענבים שנדרכו על ידי גוי, אף על פי שהוא נוטל בידו, שהגוי נוטל בידו את הענבים הדרוכים, ונותן לתפוח, ומניח אותם בתפוח שהוא מקום צבירת הענבים לאחר טריחתם, ונוזל משם המיץ לתוך הבור. כלומר, אף על פי שנגע הגוי בענבים לאחר שנדרכו, לא נאסר המיץ היוצא מהם, מפני שעדיין אין לו דין יין. ואינו נאסר יין, נסך, אין היין, הנמשך בגד מן הענבים הדרוכים.

0: נאסר משום יין נסך, עד שירד מנגת לבור, לתוך הבור שתחתיה כמו שביארנו לאל. ירד לבור ונגע הגוי ביין שבבור, מה שבבור אסור משום יין נסך. והשאר, היין שנשאר בגת ולא ירד עדיין לבור, מותר בשתייה ואפילו נגע בו גוי. בגמר מבואר שזו משנה ראשונה ואין הלכה כן. אלא הלכה היא שכיוון שהתחיל היין להימשך, אף על פי שלא ירד לבור, אלא עדיין הוא בגת, הרי הוא נאסר בנגיעת הגוי משום יין נסך. ולפיכך הדין הוא שאין לוקחים גת באותה מן הנוכרי. עד כאן משנה ח', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף דלת. למה חשוב לתת קרדיט? מהתנך ועד היום הגמרא אצלנו מדברת אמרה מפורסמת, כל אומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. כך כתוב במגילת אסתר, ואת אומר אסתר למלך בשם מרדכי. חכמים רואים שבמשנה מוזכר שמו של רבי יוסי כבעל ממרה מסוימת. והם מסבירים מדוע היה חשוב לתנא להזכיר זאת, משום שצריך להגיד דבר בשם המקור, בשם אמרו. הראיה לכך ממגילת אסתר. אסתר שמע ממרדכי על התוכנית של בקתם ותרש לרצוח את אחשוורוש. היא החילה להגיד את זה למלך בשם עצמה, בלי לחשוף מי גילה לה את זה. בכך אולי הייתה זוכה לכבוד בשכר מחשבראש, אבל היא הקפידה לציין ששמע את הדברים בשם מרדכי. התוצאה לא הייתה מיידית. המידע נרשם בספר הזיכרונות ונשכח למשך שנים. הגאולה הגיעה רק כעבור זמן. באותו לילה שנדדה בו שנת המלך, כאשר הביאו לפניו את ספר הזיכרונות, ואז הוא נזכר שעליו לתת שכר למרדכי. אילו לא הקפידה אסתר להזכיר את מרדכי, שמו לא היה מופיע בספר, אחשוורוש לא היה מורה להמן להרכיב אותו על הסוס, אלא מאשר לאמן לתלות את מרדכי על העץ. כאן תמון לקח, אנחנו לא תמיד יודעים מתי הקרדיט שאנחנו נותנים יניב פירות. אבל הדיוק בעובדות יוצר תשתית של אמת, שמאפשרת לטוב לצאת בפועל ברגע הנכון. בעולם המודרני, במיוחד עבור מי שכותב, מעוסק בעריכה או בתרגום או בכתיבה, מתן קרדיט הוא דבר חשוב מאוד. כשאנחנו מצטטים מקור ונותנים קרדיט ליוצר אחר, אנחנו מראים לקוראים וללקוחות שלנו שאנחנו אנשים יסודיים, שניתן לסמוך על המילה שלנו. אנחנו לא מייחסים לעצמנו דברים שאחרים יצרו, אלא נותנים להם את הכבוד המגיע להם. בכך אנחנו בונים רשת של ידע. עולם היצירה והמחקר אינו אי בודד. כל רעיון חדש נבנה על כתפי אלה שקדמו לו. הציון של בעל הממרה הוא הכרה בכך שהידע הוא שרשרת, וכל חוליה בה חשובה. במציאות שבה קל מאוד להעתיק ולהדביק הקפדה על שם אמרו, היא חומת המגן של היוצרים וההוגים. למה זה מביא גאולה? כי חברה שבה אנשים גונבים רעיונות אחד מהשני, היא חברה של חשדנות וכיפאון. אף אחד לא ירצה ליצור או לשתף פעולה, הוא יפחד שרעיונותיו יגנבו על ידי אחרים. לעומת זאת, חברה שמקפידה על שם אמרו, היא חברה של נדיבות אינטלקטואלית. כשאדם יודע ששמו ישמר וזכויותיו יכובדו, הוא פנוי להעמיק, ליצור ולהשפיע. הגאולה זה השחרור מהצורך להסתיר. והמעבר לעולם של שיתוף, פעולה, פורה, ואז מביאים גאולה לעולם.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. ישנה מידה, תכונה, שרבים מאיתנו בני האדם נגועים בה. מידת העצלות, או במילה קצת יותר עדינה, דחיינות. כל דבר, מטלה שצריך לעשות, תפקיד, טלפון, תפסים, צריכים לעשות משהו, ואין לנו כוח. זה קשה לנו. אין לנו את הכוח לאזור כוחות ולעשות את זה מיד כשאפשר, ואנחנו דוחים את זה, מחכים, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עד שמגיעים לרגע האחרון, ואז עושים את זה. העצלות, הדחיינות, היא ארסנית ולא מועילה בכלום, כיוון שבסוף אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות. אז אם היינו עושים את זה מיד כשהיינו צריכים, זה אולי היה קשה ולא היה לנו כוח, אבל אז היינו עושים וי ברשימת המטלות, והמשכנו הלאה. ברגע שגררנו איתנו את המטלה הזאת, שבוע, שבועיים, זה נמצא לנו על הלב, וואי, אני חייב לטפל בזה, וואי, אני צריך להרים טלפון להוא, זה יושב לנו על הלב שבועיים, ובסוף אנחנו עושים את זה. אז חבל, סתם אנחנו הולכים עם המטלה הזאת על הלב שבועיים. אז איך מתמודדים עם עצלנות כזאת, עם דחיינות, איך אפשר באמת להתגבר ולהביס את התכונה הזאת.

אז בואו נראה בפרשת השבוע שלנו. התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אם מדברים על בית משפט רגיל ועל מערכת של אכיפת החוק רגילים, היה צריך לכתוב, שופטים ושוטרים תיתנו לכם, מדברים על כל העם. מה זה תיתן לך? חז"ל דורשים מזה שגם כל אדם ביחס לעצמו צריך למנות לעצמו שופט ושוטר שיבחן, שימדוד האם הוא הולך בדרך הישרה, האם הוא עומד בקצב ובהספקים. ועל זה כך חז"ל כותבים, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. אשר אין לה קצין מושל, לנמלה אין לה קצין מושל, אין לה שוטר, אין לה בית משפט, ובכל זאת הנמלה חרוצה מאוד. שלמה המלך שולח את העצל ללמוד שיעור, לראות מדרכי הנמלה ולהחכים איך צריכים להיות חרוצים. והמדרש נותן דוגמאות איפה באה לידי ביטוי החריצות של הנמלה, שהיא בונה לעצמה שלוש בתים. בית אחד בקומה עליונה, והיא לא גרה בו. למה? כי יכול להיות דלף. הגשם שירד יכול להרטיב את הבית. בית התחתון, היא גם לא גרה בו. למה? מפני הצינה. יכול להיות קר מדי, תחב למטה. היא גרה בבית האמצעי. זה דוגמה של חריצות בעיני חז"ל. והדוגמה השנייה אומרים לנו חז"ל, נמלה כזאת קטנה, חיה שישה חודשים, כמה היא יכולה לאכול? חיטה וחצי, זה המאכל של הנמלה בכל החיים שלה, ובכל זאת היא אוגרת ואוגרת ואוספת ברמה כזאת שיכולה להספיק לחיים שלה מיליוני גלגולים. למה? אולי יגזור עליי בוראי חיים, אז שיהיה לי מה לאכול. לכאורה, למה חז"ל צריכים לתת לנו דוגמאות ללמוד את החריצות מהנמלה? הרי כל אחד מאיתנו שיקח כיסא וישב ליד ארגז החול וליד האדמה ויראה את הנמלים הולכות, זה כבר שיעור לחריצות. רואים את הנמלה כל היום הולכת בחריצות, סוחבת, חוזרת, לעולם לא רואים אותם יושבים בטן גב ואין להם כוח לקום. כל הזמן הם בחריצות. למה צריכים לתת דוגמאות למהי החריצות של הנמלה? כי חז"ל מלמדים אותנו יסוד חשוב מאוד, מה זה אומר להיות חרוץ ומה זה להיות עצלן ודחיין. אנחנו רואים לפעמים אנשים שהם רצים, הולכים וחוזרים, ממהרים מאוד, לוקחים תפסים, מצלמים, מגישים. זה נראה לנו שהם חרוצים, אבל לא תמיד זה נכון. כי לפעמים אותו אדם שאתה רואה אותו עכשיו כל הלילה יושב ולומד וכותב חבורה או עבודה וצריך להגיש מחר, זה נראה שהוא חרוץ ומתמיד, אבל האמת שהוא הכי עצלן בעולם. למה? כי היה לו חודש שלם להכין את העבודה הזאת, והוא חיכה ליום האחרון. וביום האחרון הוא באמת מתזז ורץ ועושה בזריזות, כי אין לו ברירה. או אותו אדם שצריך להגיש תפסים להנחה בארנונה, ורואים אותו רץ ממקום למקום, והוא נראה לנו חרוץ, אבל האמת שהוא הכי עצלן בעולם, הכי דחיין, כיוון שהוא חיכה לימים האחרונים שאפשר להגיש את התפסים, ולכן הוא צריך לרוץ ולמהר. אם הוא היה עושה את זה בזמן, הוא יכול היה לעשות את זה בנחת. אם כן, הגדרת עצלן וחרוץ, זה לא מי עושה מהר ומי עושה לאט. מי נח ומי כל הזמן רץ. זה לא קשור לחרוץ ועצלן. אם אתה עושה את מה שאתה יכול לעשות היום, אתה עושה היום ולא דוחה למחר, אתה חרוץ. אבל אם כל מה שאתה יכול לדחות למחר, אתה לעולם לא תעשה היום, אז אתה עצלן. מי שכל היום דוחה לרגע האחרון, הוא עצלן. העצלן עושה ברגע האחרון שהוא יכול. לעומת החרוץ שעושה ברגע הראשון כשמתאפשר. הוא לא דוחה. וזה מה שחז"ל מלמדים אותנו מהדוגמאות שהם רוצים שנלמד ונחכים מהנמלה. לכאורה, למה הנמלה צריכה לבנות שלוש בתים? תחכי, תבני בית אחד. יהיה דלף, תבני בית שני. יהיה קר, תבני בית שלישי. למה כבר מראש לבנות את הכל? כי ככה נמלה חרוצה. מה שהיא יכולה לעשות, היא עושה עכשיו, היא לא דוחה למחר. ואותו דבר, למה היא אוספת כל כך הרבה אוכל? אולי יגזור עליי בוראי חיים, אז שיהיה לי ממה להתפרנס. מה הבעיה? תחכי. אם הוא יגזור עלי חיים, תצאי לעבוד, תאספי. מה עכשיו את צריכה לתרוח בשביל אחר כך? זה בדיוק הנקודה של החריצות. הנמלה יכולה לאגור עכשיו, יכולה לאסוף עכשיו, היא לא הולכת לנוח, היא לא דוחה. זה המסר של חרוץ לעומת דחיין, שכל הזמן דוחה ומחכה לרגע האחרון. וזה מה שחז"ל באים ואומרים לנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך.

0: אם אתה רוצה להתמודד, ללמוד מהנמלה להיות חרוץ ולא דוחה לרגע האחרון, תיתן לעצמך, תמנה לך שופטים ושוטרים. אם אתה אדם שחושב שיש לך את הנטייה למרוח, לחכות לרגע האחרון, אז אל תהיה פרילנסר. אז אל תיתן לעצמך את ההזדמנות לדחות כל הזמן. תמנה לך שופט שיגדיר לך יעדים, שיציב לך מטרות לפי הכוחות והמסוגלות שלך, ושוטר שיעמוד על הביצוע. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות פרטנר, קולגה, זה יכול להיות אדם שאתה מכיר רב. תיתן לבן אדם לעמוד לך על הראש ולדרבן אותך לא לדחות את הדברים. זה הדרך שחז"ל מלמדים אותנו. שופטים ושוטרים תיתן לך, לא רק המדינה שתמנה מערכת שיפוט ומערכת הוצאה לפועל, אלא גם כל אדם שרוצה להיות חרוץ כמו הנמלה, שלא דוחה שום דבר, צריך למנות לעצמו שופט ושוטר. להיות תחת המשמעת הזאת, וכך הוא לא מכניס את עצמו לתסבוכת של הלדחות, של הלהתעצל. זה הדרך שלנו להיות זריזים וחרוצים, וזה המקום להזכיר. אנחנו היום ביום ראש חודש אלול. אנחנו מתחילים את תהליך התשובה, את תהליך ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. כולנו רוצים להגיע ליום הכיפורים, כשאנחנו זכים, נקיים, טהורים, זוכים למחילת עוונות, הבה ונהיה מהחרוצים. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. לא נחכה לערב יום כיפור, לערב ראש השנה, כדי להתחיל בתהליך התשובה היום. מה שאנחנו יכולים לעשות היום, נעשה היום. נתחיל להתחזק, להתקרב, לומר סליחות ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, וכך נזכה בעזרת השם, שכשנגיע בסוף אותם 40 ימים ליום הכיפורים, נזכה להיות זקים ונקיים, ולזכות לכפרת יום הכיפורים, כפרה שלמה, ולהיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים. תודה רבה לכולם, וחודש טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, והיום נדבר בנוגע למצווה גדולה של מצוות שמחת חתן וכלה. כמה וכמה דברים שנחוצים לדעת אותם. דבר ראשון, יש חקירה מעניינת מאוד בספר שדה חמד, האם יש מעלה להתחתן בחודש אלול, שהרי אנחנו יודעים בכמה מקומות שנוהגים שלא להתחתן בחודש אלול בכלל, אלא לדחות את זה לזמן אחר. אבל השדה חמד מעריך וכותב שאדרבה, מעלה גדולה לעשות את שמחת החתונה דווקא בחודש אלול, מכמה וכמה סיבות. קודם כל, מצוות פריה ורבייה אסור לדחות אותה ואסור לבטל אותה בשום זמן, למעט הזמנים שחזל גדרו בעדנו, כמו למשל חודש אב בתחילתו עד תשעה באב וכיוצא בזה. אבל לא מעבר לכך, אסור לאדם לדחות את העניין הזה של מצוות פריה ורבייה. מלבד זאת, אומר השדה חמד, הרי חזל אמרו שחתן וכלה מוהלים להם על כל עוונותיהם, ואם הדבר הזה הוא משמש כמחילת עוונות, הרי אין לך זמן שאנחנו זקוקים למחילת עוונות יותר מאשר חודש אלול. ולפיכך, אומר השדה חמד, נכון להתחתן דווקא בחודש אלול, והוא מעיד על עצמו שכך הוא עשה. כמובן, זה דווקא כאשר הדבר הוא מתאפשר ויוצא היטב מבחינת לוח הזמנים, לא צריך למשוך את הזמן בשביל זה, אבל כשזה מסתדר, חלילה לבטל את זה ולומר שחודש אלול זה לא הזמן להתחתן. כך לדעת הגאון בעל שדה חמד, ואנחנו הבאנו את דבריו ככתבם. אבל אנחנו נרצה לדבר על נקודה נוספת שקשורה למצוות שמחת חתן וכלה, והיא שייכת בעיקר לנו, הציבור שמגיע לשמחת החתונה כדי לשמח את החתן והכלה. כבר דיברנו פה בפינה הקודמת, שכשאדם משמח חתן וכלה ומקיים בזה כמה וכמה מצוות עשה, כמו והלכת בדרכיו, שיש מצווה ללכת בדרכיו הטובים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שימח חתן וכלה, הוא שימח את אדם הראשון ואת חווה, כפי שחזל אומרים בברכות דף סמך א'. אז העניין, הדבר נוסף, יש בזה מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, שהאדם צריך לעשות לאחרים את הטוב שהוא היה רוצה שיעשו לו כאשר הוא נזקק לו. ועוד כמה וכמה מצוות שכלולות בזה, למשל גמילות חסדים ועוד כהנה. ורבותינו הוסיפו ואמרו דבר מעניין שעליו נרצה קצת להתעכב בקצרה. אומרת הגמרא בברכות דף ו, אדם שהוא נהנה מסעודת חתן וכלה ולא משמח אותם, אז עובר בחמישה קולות. ואדם שהוא נהנה מסעודת חתן וכלה ומשמח אותם, זוכה לחמישה קולות.

0: צבאות, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל עומרים הודו את השם צבאות. זוכה לתורה גם כן שניתנה בחמישה קולות. וכאן בעצם זה חיוב מיוחד למי שנהנה. זאת אומרת, אם אנחנו דנו בנוגע לסתם אדם, כמה מצוות יש לו כאשר הוא בא לשמחת חתונה, הרי שבנוגע לאדם שנכנס לאולם, טעם משהו, אכל משהו בבר, או שתה איזה כוס שתייה, על אחת כמה וכמה אם הוא ישב ואכל, מנה כהלכתה, יש לו חיוב כפול ומכופל לשמח חתן וכלה, ואם לא חלילה, רבותינו אומרים שהוא מפסיד בזה כמה וכמה הפסדים. והדבר הזה הוא למעשה צריך להיות תמרור להרבה הרבה אנשים שמגיעים לשמחת חתן וכלה, ופעמים שלא מקיימים את הדבר הזה, אלא פשוט יושבים להם באיזושהי פינה באולם, עם כמה וכמה חברים, קרובי משפחה, יושבים, מדברים, שמחים לעצמם, ולא שמים ליבם לבוא, להשתתף בריקודים, לשמח חתן וכלה. וזה לא משנה הגיל, גם אדם שהוא מבוגר, גם הוא חייב במצווה הזאת לשמח במה שהוא יכול, לכל הפחות לגשת לחתן, לברך אותו, להגיד לו מזל טוב, ולהגיד לו גם כמה מילים טובות על השידוך שלו, שעל ידי כך ניתן לשמח אותו, לכל הפחות בדברים, אם לא ממש בריקודים. אבל צריך לשים על לב את הנקודה הזאת, שלא יקרה שהאדם בא, אכל, שתה, ולא שימח את החתן והכלה. בספר משיב נבונים, סימן חב דלת דן, מנוגע לאדם שמגיע לחתונה רק לכבוד ההורים. אין לו עניין והיכרות עם החתן בכלל, הוא מגיע לכבוד האבא של החתן שעובד איתו או סיבה אחרת שיש להם. האם יצטרך גם לגשת ולשמח את החתן בכבודו בעצמו? הוא רוצה לצדד שאין בזה כל כך איסור, אף על פי שהוא לא משמח את החתן ואף על פי שהוא נהנה בסעודת החתונה, מכיוון שאין להם שום היכרות מוקדמת. אבל הדברים הם לא מוכרחים. מהנכון יותר שהחתן, האדם שמגיע יבוא וישמח גם את החתן, לא רק את ההורים. אפשר לעשות את זה בקל על ידי מזל טוב במאור פנים, גם זה בכלל מצוות שמחת חתן וכלה, כפי שכותב בספר עזר מקודש באבן העזר בסימן סמכה. אבל להימנע הלילה הלילה, בפרט מי שנהנה מן הסעודה שיש לו חיוב בזה בפני עצמו. הדבר היחיד שאפשר להקל זה בנוגע לחתן שהוא נכנס לחדר ייחוד ומתעכב שם, תעכב הרבה זמן, 3/4 שעה, 50 דקות, והאדם לא יכול להמתין ולחכות לו. בחיי גוונה ניתן להקל שלא להמתין, משום שהחתן שנשאר שם, הוא מעלה בדעתו שאנשים לא יוכלו להמתין לו עד צאתו, לפחות חלק מהם, והוא מוהל למי שילך. וניתן הרי למחול על המצווה הזאת של שמחת חתן וכלה, ובמקרה הזה בלבד, ניתן יהיה להקל בדבר, אבל כדאי להדר ולחזר אחרי המצווה, וככל שאדם מגיע לחתונה, לא יצא עד שיעשה איזה פעולה שתשמח גם כן את החתן, כמובן אישה תשמח את הכלה, ויזכו לברכה מאת השם. המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה ועריבה למאזינים שלנו, כמובן גם כן נגיד חודש טוב, אנחנו בפתחו של חודש אלול, למד באב, סופו של חודש אב, שזה גם ראש חודש אלול, יום ראשון של ראש חודש, וימי התשובה ככה שאנחנו נמצאים בפתחם, הימים המיוחדים והגדולים, 40 יום מיום שעלה משה רבנו להר סיני, כמו שאמרנו השבוע, דיון אם הוא עלה בלמד או באלף, וירד ביום הכיפורים, 40 יום של תשובה וחשבון נפש, מה שנכון לעשות כמובן כל השנה כולה, ביתר שאת בתקופה הזאת, וניגע בהרבה נושאים שקשורים לחודש אלול, הסליחות והשופר בסייעתא דשמיא, כמו שכבר אמרנו השבוע, ניגע בכמה וכמה עניינים. הייתי רוצה היום בראשית הדברים להקדיש כמה מילים ככה לקובץ ויען שמואל, הקובץ התורני מהחשובים ביותר שיש היום, ברוך השם. יצא לפני כחודש, השבוע זכינו שנעשתה הפצה לבתי המדרש בירושלים, בכמה וכמה שכונות מרכזיות, והשנה הופיע חלק ה-29, כ"ט חלקים, 29 חלקים, ככה יותר מדויק. הקובץ הראשון שיצא בעצם שנתיים ראשונות, יצא כחוברת, לא דקה מאוד, אבל חוברת, והיה ראשיתך מצער,

אחרית חייס גם מאוד, ועם השנים הלך וככה התרחב. כבר בשנה השלישית זה היה ספר, וכעבור שנים לא רבות כבר הפך להיות כרך אב קרס, עם תמיד בסביבות כ-1,000 עמודים, שנים שהיה מעט פחות, אבל מאות עמודים רבים, ובדרך כלל בסביבות ה-1,000 עמודים. הקובץ הזה, מהשנה הראשונה, ההזכרה הראשונה של הסבא, הרב הגאון הצדיק, רבי שמואל עידן זצ"ל, הוא נפטר בכ"ז בתמוז תשנ"ז, בכ"ז בתמוז תשנ"ח, הופיע החלק הראשון, כמו שהוא בעצם טרח כל ימיו בהוצאת ספריהם של רבני טוניסיה, אז גם כן מכבדו במותו, ובעצם באותו עניין, לעילוי נשמתו ולזכרו הטהור, זה קובץ ויען שמואל, שעולה על שולחנם של מלאכים, כן, רבותינו, חכמי ישראל, במשך כל השנים, כמו גם היום. הקובץ הוא ביתם של גדולי תורה ומורי הוראה ואברכים חשובים שכותבים ומעלים את תשובותיהם ההלכתיות ככה על הספר, קובעים עתים לתורה. הספר בקביעות הוא במה לתורתו של עטרת ראשנו רבן של ישראל מרן הרב עובדיה. אנחנו זוכים כל שנה להביא מאמר תורני חדש שעוד לא התפרסם, אם זה תשובה בהלכה ואם זה חידושים הלכתיים, חידושים על סדר דברי הש"ס וכדומה, או דרשה מוסרית כל שנה, וגם כן כמובן מתורתו של רבנו מרן ראש הישיבה הרב מזוז הצל, ועוד ועוד מגדולי התורה, הרבנים הראשיים וחכמי ישראל רבים, ופסקי הלכה ידועים שהתפרסמו וככה הציבור מקבל, התפרסמו לראשונה בקובץ הזה הרבה הרבה עניינים של לעסוקי שמעתתה ליבה דהלכתה, דברים שהביאו גם לדיונים פוריים בין הלומדים, דברים שהתפרסמו שנה אחת ואחר כך היה תגובה בשנה אחרת, או תגובות בבמות נוספות על דברים שהתפרסמו. ברוך השם, ככה השפעתו של הקובץ היא אדירה, וכבר קרוב ל-30 שנה שיוצא כל שנה תמידים כסדרם. כמובן יש את המדור הקבוע של דובב שפתי ישנים של רבותינו עליהם השלום. יש מרבותינו שנפטרו בשנים האלה, אז דברי תורתם עברו להיות במדור הזה, גם מרן הרב עובדיה במשך שנים שהיה במדור של גדולי התורה, ועם פטירתו במדור דובב שפתי ישנים, ככה גם מרן ראש הישיבה. ועקוב פנים, הקובץ חשוב שיש לנו את הזכות ככה כל שנה שיצא וככה יפיץ את תורתם של עמלי התורה ופוסקי ההוראה. אחד מגדולי רבותינו שנפטר לפני כמעט 120 שנה, 117 שנה, הוא הגאון הגדול רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, מי שהנהיג והעמיד את הדברים על מקומם במשך שנים רבות בירושלים עיר הקודש, המפורסם בגדולתו התורנית ובענוותו בחסידותו, ביחד עם עמיתיו גדולי התורה שהיו אז בירושלים, ירושלים של מעלה. רק מי שככה מעט קורא על התקופה ההיא, שבמשך שנים רבות כמובן רק בתחומי העיר העתיקה, במשך שנים רבות, מאות שנים רבות, כל היישוב היהודי התרכז בתוך גבולות העיר העתיקה. כן, לפני כ-170 שנה החלו עם הקמת השכונות מחוץ לירושלים. השר הצדיק משה מונטיפיורי, שדיברנו כאן אודותיו לאחרונה, מי שהביא את בסייעתא דשמיא לבנייתה של שכונת משכנות שאננים, אחר כך עוד שכונות רבות שנבנו
במשך אותם עשרות שנים בית ישראל ומהשערים, עוד ועוד שכונות, שכונת הבוחרים גם כן בערך בשנת תפרשנו.

0: מיליון בערך, ועוד ועוד. ואדם משתקד גם על החיים בגבולות העיר העתיקה, ואחר כך כאמור גם בשכונותיה החדשות. ירושלים של מעלה בהכוונת גדולי התורה, כן, חכמי ישראל רבים שהנהיגו את ירושלים ונתנו מתורתם, מדמותם המופלאה, כמו אמרנו רבנו שמואל סלנט, כמו גם הגאון מעריל דיסקין, הרב מבריסק, גם הגאון מקליש, רבנו מאיר אוירבך, בעל האמרי בינה, כאותם גאונים, כן, הרב אוירבך היה, אני חושב, רבה של ירושלים לפני רבי שמואל סלנט, אני מקווה שאני מדייק בהגדרות, מפורסם גם כן בתורתו, ידוע מאוד בגדולתו הרבנית, התורנית, כמו גם מעריל דיסקין, כן? אין מקום, אין מילים, כן? ככה לתאר בקצרה את גדולתם של אותם ענקי הרוח, יש הרבה מה לתאר על רבני ירושלים, הגאון נעדרת גם כן, כמובן שרבי שמואל סלנט ביקש שיהיה מחליפו לעתיד, אז הוא הגיע לירושלים, באמת הוא נפטר לפני רבי שמואל סלנט, כמו שכבר על זה גם דיברנו, לפני כמה חודשים, יום ההזכרה של העדרת, ועוד ועוד, ירושלים של מעלה, באמת זה עוד נושא רחב בפני עצמו. בהתייחסות לשכונותיה של ירושלים, יש שכונה שנוסדה בשנת פטירתו של רבי שמואל סלנט, שכונת שערי חסד, תפרי סמכתת, ממש חודשים ספורים לפני הסתלקותו, פטירתו, הוא נפטר כמדומני כפתת באדר, באב, תפרי סמכתת, כמה חודשים לפני כן, באותה שנה שהיה את חנוכת השכונה, הגיע רבי שמואל סלנט במאמץ גדול אל חנוכת השכונה הזו, מתוך אהבת ארץ ישראל, וככה להביע את תמיכתו בפיתוחה של הארץ, וגם להביע את שמחתו, למרות שכבר היה מבוגר, היה מעל גיל 90, סמוך לפטירתו, טרח והגיע לשכונה, שגם היא שכונה חשובה, רבים מרבותינו שגרו שם, ידוע מרן הגאון מגדולי הפוסקים, רבי שלמה זלמן אוירבך, ואז גם כן ככה תמיכתו ואהבתו לארץ, וכמובן התמיכה בבנייתה, ומאמצים עבור הנושא החשוב הזה. כמו שאמרנו, היה רבה של ירושלים שפעל בצורה רחבה עבור הקהילה היהודית במישור הרוחני והגשמי. היה מעשה שסיפר רבנו גאון ישראל מרן ראש הישיבה זצ"ל בשיעור השבועי, השיעור שהיה משודר כאן, שהייתה אישה מבוגרת מאוד שהרופאים אסרו עליה בתוקף להתענות ביום הכיפורים בגלל מצבה הבריאותי, סכנת נפשות, והיה קשה עליה מאוד לקבל את ההנחיה של הרופאים, אבל היה פה פיקוח נפש. אז רבה של ירושלים, רבנו הרב סלנט, הורה לכמה אברכים שיבואו אליה ביום כיפור בבוקר, היא אז הייתה מאוד מאוד מבוגרת וגם לא הייתה רואה, ויבואו אליה, אחד מהם יתקע לה בשופר, וככה היא תגיע למסקנה שיום הכיפורים עבר ואפשר לאכול. הוא יתיר להם לתקוע בשופר בעיצומו של יום הכיפורים בגלל פיקוח נפש של אותה אישה. ככה סיפר מרן ראש הישיבה, זה ככה הכתפיים הרחבות והפיקחות המיוחדת והדאגה לכל יהודי, הלב הרחב. יש עוד מה לתאר, לספר על גדולתו של רבנו הגאון רבי שמואל סלנט, ומה שראיתי מציינים שהוא היה חתנו של רבנו הגאון הגדול רבי יוסף זונדל מסלנט, הגאון כן, הידוע, פורסם כל כך. זכותם של הגדולים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל, אנחנו ככה נמצאים בפתחו של זמן אלול, דיברנו על פתחו של חודש אלול, בעצם גם כן פתחו של זמן חדש, שכל בני התורה יגדלו ויפרחו, יעסקו בתורה באהבה ובשמחה, ויגיעו אל פסגות רוחניות, נראה אותם כל אחד ברמה האישית, את עולם התורה ברמה הציבורית, מתפתחים ושמחים, וכל הניסיונות להצר ולפגוע לא יצליחו, כל הגזרות תתבטלנה בסייעתא דשמיא, שבשורות טובות וחודש טוב לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: משעמם בחופש?
3: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: בחסות משרד התרבות והספורט,
10: 107.6 FM.

עובר עוד יום, שוב השמש בשקיעה, חשוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה,

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: קוראים לי משה מבלברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף, אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה, מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הספירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל פשוט אל תיכנסו למים.
4: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

שלום רב לכם, בוקר טוב, חודש טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו, תוכנית אחרונה לקיץ תפשין פיווה בין הזמנים. תוכנית אחרונה שבה אנחנו צריכים לקום כל כך מוקדם כדי להגיע לכאן בשעה 8. למרות שזה קשה, אבל זה כל כך כיף לעשות את זה למען המאזינים שלנו. שאני יודע שאני קם בבוקר, מגיע לכאן לתוכנית. שמח את עם ישראל, מחזק. מתרגש יחד איתכם. זה קשה אבל שווה. כאמור, תוכנית אחרונה. היום תלמידי הישיבות חוזרים לחלי הישיבות ברובם.

יש כאלה שכבר חזרו אתמול, תלמודי התורה גם חוזרים, היום, מחר. ואנחנו כאן מלווים אתכם איכן שאתם. אם אתם בדרך למוסד הלימודים, אם אתם בדרך לעבודה, אם אתם בבית, אם אתם כבר בעבודה או משהו כזה, אנחנו כאן איתכם. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה החדשה, מכל מקום בעולם. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו. לפני כן אני רוצה להזכיר לכם הסטטוס של כל פליי שמספרו 051-505-1076, נמצא שם כבר קרב הגרסאות שלנו, קרב האחרון לעונה זו. אנחנו מציגים עבורכם בכל יום שיר אחד עם ביצועים שונים, אבל הפעם עשינו את זה מעניין מאוד וקשה מאוד. אחרנו את השיר ענים זמירות במקור ניגון חב"ד, והפעם יש לו שלושה ביצועים. אתם צריכים לקבוע, להחליט, להכריע מה מבין שלושת הביצועים שהצגנו עבורכם אתם מתחברים אליו, וזה יהיה שיר הסיום שלנו להיום, יום חמישי, תוכנית אחרונה לעונה הזו. ענים זמירות זה השיר היום. רוצו לסטטוס של כל פליי, תאזינו לטעימות ששמנו לכם שם ותבחרו מה הביצוע האהוב עליכם. מיד נפנה לשיר. לפני כן נודה מעומק הלב למשה דאודי לעבודה האדירה שלו כאן בקיץ הזה. תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה. תודה רבה לכם מאזינים. אנחנו החל מיום ראשון בעזרת השם שווים לשעה הרגילה שלנו 12. היום אתם תהנו בתוכניתו האחרונה של דודי קפלר כאן בכל פליי ב-12, אבל הוא יישאר איתנו, הוא נשאר איתנו בכל פליי. התוכנית האדירה הזאת, האיש האדיר הזה, נשאר איתנו בכל פליי. ועוד הרבה הרבה תוכניות. בואו נפתח את התוכנית שלנו היום, ראש חודש אלול. שיר מתוך ההלל, יוסף חיים שווקי הוא המבצע. לך אסבח. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 107.6 FM, יוצאים לדרך.

קויח לרפאל מלול. הנה השבת, וזה שיר מיוחד מאוד שהלחין וכתב אלחנן אלחדד. יום חמישי היום, מתכוננים לשבת. עכשיו לסגנון אחר, קלרינט של דניאל זמיר ברקע. מצליח משיח, אז אמרו אברהם פריד, הלחן של רב אליעזר קליש, בתוך האלבום בין כך ובין כך. מזכיר לכם הסטטוס של כל פליי 051-505-1076, שם נמצא קרב הגרסאות, קרב משולש היום. אותו שיר, שלושה מבצעים שונים, ענים זמירות, ביצוע של פריד, שולי רנד, ביצוע של גד אלבד וביצוע של מרדכי בן דוד. לכו לסטטוס של כל פליי, תצביעו, תכריעו, תשפיעו.

שקויך לחודוידי של ללוב, וזה חידוש של יאיר אדלר, מני גולדברג ושמולי כווינריך. ממשיכים עכשיו קים חיינו פיכם היה ממיאמי בויס, שהיו כאן בישראל למהלך הקיץ הזה, הופיעו כאן לכמה מקומות. השיר הזה מוקדש לכל תלמידי הישיבות שחוזרים להיכלי הישיבות היום, אלו שחזרו אתמול. קים חיינו ואיך ימינו.

שמחה פרידמן, עוד פן מוזיקלי שלו, שמענו אותו גם עם ילד טרמפולינה וגם בסגנון החסידי, הוא טוב בהכל פשוט, וזה לחן של חיים אלטמן. עכשיו אלי קליין, יחד עם מיצי ברי, שרים יחדיו, בזכות הטוירו, הלחן במקור שלהם. ביצוע הוא של מוטי שטיימץ במקור, וזה ביצוע של המלחין.

0: ינקיל, איזה שיר מיוחד מאוד, המילים והלחן של משה פלד. יום חמישי בשבוע מתכוננים לשבת, גם ראש חודש, גם חוזרים לספסל הלימודים, לחלי הישיבות, תלמודי התורה. הרבה הרבה אירועים יש לנו היום להתייחס אליהם מוזיקלית. בואו נצא להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב. נזכיר לכם 051-5051-076, זה מספר הסטטוס שלנו, שם תוכלו לצפות בקו הגרסאות שלנו להיום.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם, בשמחות.
5: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים, או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול פליי ומשרד הפנים.
2: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי כץ.
0: שבנו עליכם מההפסקה. שידור חי קולפליי 107.6 FM, ממשיכים עם שמילי, פייר.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ.
1: אחרי האנרגיות של שמילי עם פייר, מורידים קצת את הקצב. חיים ישראל, לוקים תעשה שנגדל. מוקדש לכל תלמידי תלמודי התורה, בתי הספר שעולים היום מכיתה א', עולים לגנים, עולים מאות כיתה, שיהיה לכם הצלחה גדולה בשנת הלימודים.

0: חיים ישראל, אלוקים תעשה שנגדל איזה יופי, איזה רגש, איזה נשמה יש לה היהודי המיוחד הזה. עכשיו בואו ברשותכם, נעבור אלה קרב הגרסאות שלנו, והיום יש לנו קרב מעניין מאוד. קרב טריו. שלושה מתמודדים על הקרב היום, באמת ענקים. מרדכי בן דוד, אברהם פריד של איראן וגד אלבז. הם מתמודדים על השיר ענים זמירות, ארגון חב"ד שלימד הרבי מלובביץ'. יש לנו שלושה ביצועים מאוד מאוד בולטים, מאוד מאוד יפים. אנחנו רוצים את ההכרעה שלכם, באיזה ביצוע אתם יותר מתחברים, ואת זה אתם עושים דרך הצבעה בסטטוס בוואטסאפ של כל פליי 051-505-1076. בואו נשמע ברשותכם את קרב הגרסאות של היום. אני מזמירות.
1: קרב הגרסאות.

בהחלט, בהחלט קשה התחרות היום, קו הגרסאות היום בהחלט, בהחלט קשים. הביצוע הראשון הוא של שולי רנד, ששר למעשה עם אברהם פריד. הביצוע השני הוא של גד אלבז, שמבצע את השירנים זמירות בסגנון שלו. והשלישי היום שמתמודד איתנו, מרדכי בן דוד, אנם זמירויס. אני אוהב את שלושת הביצועים, ובאמת אם הייתי צריך לקבוע איזה שיר הכי טוב, או למה אני הכי מתחבר, היה לי קשה מאוד. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של שולי רנד יחד עם אברהם פריד, שלחו לנו את הספרה אחת. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של גד אלבז, שלחו לנו את הספרה שתיים. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של מרדכי בן דוד, שלחו לנו את הספרה שלוש. אני זמירויס, זה הקרב שלנו היום, קשה ביותר. אנחנו תכף חותמים שעה ראשונה. 051-505-1076 שולי רנד 1, גד אלבז 2, מרדכי בן דוד 3, לכו לסטטוס ותצביעו. ממשיכים המוזיקה, מקום לטעויות, משה פלד, מילים ולחן שלו, הוא עובד בימים אלו על אלבום, תכף חותמים שעה ראשונה, ראש חודש,

יופי, זה היה משה פלד, מקום לטעויות. ברקע אנחנו שומעים כבר את שיר הסיום, סיום השעה הראשונה שלנו. אוי דו להשם, מתוך ההלל, חידוש של רב שלמה קרליבך, יהודה גרין, האדיר. מיד מיד שומעים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום. ראש חודש אלול. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. שם אתם יכולים להצביע לקרב הגרסאות שלנו להיום. קרב קשה מאוד. אני גבי קץ, מיד מיד שווים לשעה שנייה.

יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן. ב-6, גרייבר וזינגר. ב-8, חיים שטרן. ב-9, זלמן שטוט. וב-10, צבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
5: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת ברחוב הרב עובדיה יוסף ליד חניכי הישיבות בין השעות 5-7.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
10: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
3: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
1: בנצי, אתה גם מצחיק.
4: תודה נשמע, תודה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המצטרפים החדשים, בוקר טוב שוב לכל אלה שהיו איתנו בשעה הקודמת. שעה אחרונה לתוכנית אחרונה לקיץ בין הזמן עם תפשין פי וב. בעזרת השם ביום ראשון אנחנו שווים לשעה 12. לצערנו הרב נפרדים מדודי קפלר, שנפרד מהתוכנית היומית אבל נשאר איתנו בכל פלי לתוכנית שבועית. יהודי אדיר, יהודי מיוחד מאוד, תוכנית מצוינת, תוכנית אדירה שהייתה לו בכל יום ב-12. אבל יהודי מאוד עסוק, ואנחנו שווים אלה שגרה. מזכיר לכם שבוואטסאפ שלנו 0515051076, דרך הסטטוס של כל פלי, אתם יכולים לצפות ולראות מה קרב הגרסאות שלנו להיום. אני עם זמיר אויס. שלושה ביצועים אנחנו מציעים לכם היום. ואתם צריכים להכריע, לקבוע, להחליט מה הביצוע האהוב עליכם, לאיזה ביצוע אתם יותר מתחברים. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של שולי רנד ואברהם פריד, שיכולו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של גד אלבז, לאן עם זמירות, שיכולו לנו את הספרה 2 לוואטסאפ. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של מרדכי בן דוד, לאן עם זמירויס, שיכולו לנו את הספרה 3. 0515051076.

שולירן ואברהם פריד 1, לגדל בז 2, למרדכי בן דוד 3. לקראת סיום השעה הזאת, שעה השנייה שלנו, נשמע את הביצוע המנצח, מי שקיבל את מרב הקולות לתוך שלושת הביצועים שאנחנו מציגים עבורכם. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, גם משה דאודי עשה פה עבודה אדירה במהלך הקיץ הזה. כל למען כל פליי, כל למען המאזינים, כל למען השמחה, כל למען הרגש, כל למען הנשמה. באמת קרדיט אדיר למשה דאודי. אני איתכם גבי קץ, שמח ונרגש לפתוח את השעה השנייה. שיר שמוקדש לתלמידי הישיבות שחוזרים היום להיכלי הישיבות, אלו שחזרו כבר אתמול בערב. אחד מהלהיטים הגדולים של לידל ורדיגר. השיר הזה נקרא אמור מעט ועשה הרבה, אתם שומעים כבר על פי הצלילים ברקע, גיטרות של סינגולה, לחן ועיבוד של אלי לאופר. האזנה מועילה שתהיה לכם עד 10, אנחנו כאן כל פליי 107.6 FM.

בתוך אלבום אפשר לתקן. תוכנית אחרונה לקיץ זה, בשעה הזו, ביום ראשון בעזרת השם, ישוב לכאן נאשר גרייבר. ואנחנו חוזרים לשעה הרצועה שלנו ב-12 בצהריים.

יהודה נר, זה הזמר ששמענו כעת, זמר ויוצר צעיר מאוד, מוכשר ביותר. השיר הזה נקרא שומר את השבת, וזה חדש וזה מיוחד. והנה שמענו את זה, אולי אפשר לומר בהשמעת בכורה כמו שאומרים אצלנו. ממשיכים עכשיו עם דובי מייזלס יחד עם פינקי ובר, פינקסטנץ. גם השיר הזה קשור לשבת. ראש חודש אלול, תלמידי הישיבות חוזרים לחלי הישיבות או חזרו כבר אתמול בערב, תלמידי תלמודי התורה חוזרים היום או חוזרים מחר, שיהיה הצלחה גדולה לכולם.

טובי מייזלס יחד עם פינקי ובר, פינקסטנץ. מזכיר לכם את קרב הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משמיעים לכם את אותו שיר בביצוע של אומנים שונים, זמרים שונים. היום יש לנו קרב מעניין מאוד, טריו. בואו נזכיר לכם מיד את הקרב שלנו היום, 051-505-1076. זה מספר הוואטסאפ שלנו, דרכו אתם מצביעים. בואו ניתן לכם טעימה שוב. אני מזמיר רויס, זה השיר היום, הניגון היום. הראשון הוא של שולי רנד, הביצוע הראשון. אם אתם מתחברים לביצוע הזה, שכולנו את הספרח

0: הביצוע השני הוא של גד אלבז. אם אתם מתחברים לביצוע הזה, שתלכו לנו את הספרה 2 לוואטסאפ 051-505-1076. והביצוע השלישי הוא של מודחי בן דוד 051-505-1076. תלכו לנו את הספרה 3 אם אתם מתחברים לביצוע של מודחי בן דוד. בואו נצא להפסקה ומיד מיד נשוב.
1: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קאץ. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם בשמחות.
5: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול פליי ומשרד הפנים.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.
8: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
10: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
11: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
12: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ. קרב הגרסאות.
1: שבנו עליכם מההפסקה ישר לקרב הגרסאות. מזכירים לכם, יש לנו היום ניגון, שיר, אני מזמיר רויס. היום זה קרב מאוד קשה, כי מדובר על שלושה מבצעים גדולים מאוד, שולי רנד ואברהם פריד, גד אלבז למרדכי בן דוד. אם התחברתם יותר לביצוע של שולי רנד ואברהם פריד, שלחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ שמספרו 0515051076. אם התחברתם יותר לביצוע של גד אלבז, שלחו לנו את הספרה 2. ואם התחברתם יותר לביצוע של מרדכי בן דוד, שלחו לנו את הספרה 3. את כל זה לוואטסאפ 0515051076. קרב הגרסאות, תוכנית אחרונה לעונה זו. קיץ בין הזמן עם תפשין פייבב הסתיים לו. בואו נמשיך ברשותכם היום אווירת שבת. ממשיכים עם ממתק לשבת, פורק ממתק לשבת. איובי ריימי ויאיר בודנר מרחים את יואלי דוידוביץ' ואנפו נהירין במקור של ליפה שמלצר. כל פלי 107.6 FM.

0: נפתלי קמפ מכין אותנו לחודש אלול שנכנסנו אליו היום עם אחוזת אלול מיוחדת ומקסימה. זה מתוך אלבום אלול שהוציא לנו לפני כמה שנים. תוכנית אחרונה לעונה הזו, שעת בוקר זו, ביום ראשון בעזרת השם שב לכאן אשר גרייבר, 8 בבוקר, עם היום יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום למעשה אנחנו מסיימים את ספר התהילים, 5 פרקים אחרונים של הספר, וזו ההזדמנות שלכם לקפוץ לעגלה ולהצטרף לקראת התהילים יום יום חלק לימי החודש. בכל יום לקרוא כמה פרקי תהילים ולזכות בכך לסיים את כל ספר התהילים לפעם בחודש. הוא יסייח, בוך שולם. תוך התהילים היום יום חלק לימי החודש. כל פעם 177 זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה. סיום בין הזמנים, סיום קיץ תשפ"ו.

ליפה שמלצר, השיר הזה מוקדש לכל תלמידי הישיבות שחוזרים היום להיכלי הישיבות. ראש חודש, אלול, תשפ"ו, מתחילים מסגרת חדשה לאלו שעולים לשיעור א' שבקטן, לאלו שעולים לשיעור א' שבקדי, לאלו שעולים היום לכיתה א', לתלמוד תורה. בהצלחה גדולה, זה יום מאוד מאוד מרגש, הן לתלמידים והן להורים. בהצלחה גדולה לכולם. והנה אנחנו חותמים את תוכניתנו להיום ובכלל תוכניותינו להשבוע ובכלל תוכניותינו לעונה זו, קיץ תשפ"ו, בין הזמנים. אלי הרצליך עם הקימי חותם לנו את העונה הזו. היה כל כך כל כך כיף, כל כך מיוחד, למרות שהיה קושי לקום בבוקר ולהגיע לכאן, אבל כשאני יודע למה אני עושה את זה, הכל מתגמד, כל כך כיף. הקימי מתוך הלל, לחן של איצי וולדנר, עיבוד של משה לאופר, וכל השיר הזה שווה להגיע בסוף לסולו גיטרה האדיר של סין גולדה בסיומו. שיהיה לכל מאזינינו חודש טוב, שבת שלום, הצלחה גדולה בשנת הלימודים. אני הייתי גבי קץ, בשורות טובות לכל עם ישראל. נכנסים לחודש אלול, המלך בשדה. ביי ביי, להתראות, כל טוב.

0: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות פנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
4: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים.

0: אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוט, וב-10, צבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן דוד.
3: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
1: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
4: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קיץ זה קולפליי 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, חודש טוב, ברוכים הבאים לטוב לי, גרסת בין הזמנים, תוכנית אחרונה לתשפ"ו בגרסה הזו של קיץ. אבל כן, טוב לי, יש לה עכשיו מקום קבוע בסדר יום שלכם, 10 עד 12 בכל יום. יום ראשון נחזור לאותו טוב לי, אבל בגרסת שגרה כזו, חודש אלול, הרבה הרבה מחשבות על תשובה, להיות טובים יותר, לא רק עבורנו, גם עבור הזולת. אנחנו בסימן של התחלות חדשות. איזה יום מרגש היום. כן, זה יום מרגש במיוחד. מצד אחד אנחנו נפרדים מחודש של כזה של חוויות, טיולים, משפחה, חברים והמון המון רגעים יפים. מצד שני אנחנו מקבלים בברכה את אלול, שמסמן לנו חודש של התחלות חדשות, של צמיחה, של מטרות חדשות, של חברים חדשים, של

מיקומים חדשים. וואי, וואי, הלב באמת אפשר להרגיש את פעימותיו דופקות מעלה מעלה, כל כך הרבה חדש. אז גם להורים וגם לילדים וגם לנוער וגם לכל אחד שמתחיל היום מההתחלה, דבר ראשון, ברכה והצלחה. יהי רצון מפניך בורא עולם שתיתן לכל אחד לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה, הרבה שמחה, הרבה סיעתה דשמיה, שכל אחד יכבד את מקומו של האחר. וזה מה שנאמר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו להתעסק עם אחרים, אלא כל ההתעסקות שלנו תהיה רק בלהפיץ את הנקודה הטובה שיש בנו ולקבל את הטובה שיש באחר. ויהי רצון שהשנה הזו תהיה בסימן באמת של אחדות, של ביחד. אין חלשים, אין מוחלשים, אין טרמפולינות. יש כולנו אוהבים ומקבלים ומכבדים ועושים עם האחר את המקסימום. ותדעו לכם, הצלחות בחיים מתחילות הרבה הרבה לא מהלבד, אלא משותפות, כי טובים השניים מן האחד. ואני מאחל לי ולכם שתהיה לנו את השנה הכי טובה בעולם, והכל מתחיל מהחודש הזה, מחודש אלול. אז היום הוא גם היום האחרון של בין הזמנים, והתוכנית האחרונה שלנו במתכונת הקיצית של החופש הגדול הזה. יש ילדים שכבר חזרו הבוקר לתלמודי התורה, לישיבות, לאולפניות, לסמינרים, ויש כאלה שיחזרו בימים הקרובים ולסדרים. ואנחנו רוצים דבר ראשון להגיד תודה רבה לבורא עולם על הזכות לקום בריאים ושלמים ולהתפלל תפילת שחרית של ראש חודש ולהלל ולשבח את בורנו, ועל הזכות להגיע עד לפה ולהרים את הסלייד ולדבר איתכם דיבורים של אמונה, דיבורים של שמחה, ולנגן את המוזיקה הכי טובה בעולם, זה המוזיקה היהודית. תודה רבה לגבי קץ על השעתיים הנפלאות, על החודש הזה. היהודי קם כל בוקר מוקדם להיות פה בשמונה, הגיע הישר מביתו ונתן לנו באמת קיץ מדהים לפתוח איתו את הבוקר. תודה רבה לך גבי על כל מה שאתה עושה, על כל התוכניות, מנהל התוכניות של קולפליי. כפיים אמיתיות לך גבי. אז בוא ניקח איתנו את כל השמחה של הקיץ, את כל האנרגיה הטובה של בין הזמנים, ונכניס אותה לתוך חודש אלול. חודש טוב, יום נפלא והמון הצלחה לכולם. חוזרים למסגרות, יאללה מתחילים. יהודה גרין יעלה ויבוא ויגיע ויראה וישמח ויצליח וייתן אהבה לכל עם ישראל. יצאנו לדרך.

אז אם אתם בדרכים, ואם אתם בהכנות, ואם אתם רוצים איזה שיר ככה לברך את מי שחוזר למסגרות, או להגיד תודה להשם יתברך על ה... בין הזמן עם הממש משמח הזה, ואפילו להגיד פה תודה לשדרנים שנתנו את כל כולם בתקופה הזו, אז 0515-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 0-2-3-1-3-1076 שלוחה 3-2, אתם אצל דהודי בטוב לי, זה לקשרים. יש לכם גם את האתר וגם את היישומון שתוכלו לקחת אותו לכל מקום, באוויר, בים, ביבשה, בארץ, בחוץ על הארץ, ולקבל את החוויה הדיגיטלית הטובה ביותר, גם בשמע, גם בתוכן. אני פה בשביל זה. תשלחו ונשמח ביחד היום.

אבימן, מה טוב הוא. אוי אוי אוי, כמה נחת יש היום להורים, לשם יתברך, לאחים הגדולים, לאחים הקטנים שמסתכלים אחד בשני, שעושים דרך מדהימה בעולם הזה, דרך של תורה, של לימוד התורה, של תפילה, וחשוב מאוד שתמיד זה נהיה בענווה, ואפילו שמאתגרים את המקום הזה אצלנו, כל מי שרק יכול מסביב, אנחנו לא צריכים ללחץ מזה, נהפוך הוא, להאיר פנים, דרך ארץ קדמה להכל, לתת לכולם מאיתנו הרבה הרבה עין טובה. עכשיו אנחנו עוסקים בתכלית, אז אין לנו על מה להתנצל, אבל גם לא להתגאות. מורדכי שפירא ימשיך לנעים לנו את היום הזה, נגילה ונשמחה בו, ראש חודש אלול, איזו התרגשות, הלב דופק. בעוד חודש, בלי נדר, בעזרת השם, קמים בבוקר לערב ראש השונה, יומן, מה עושים?

0: ביי.
1: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.
0: תהילו לדוד, שיר נדמה אליי.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיד יזכו אלייך, כי כל אלייך הוא רב. הכל שלך זה כל...

שלום דודי, אנחנו מאוד שמחים מהסידורים שלך. אפשר בבקשה את השיר מי אמר שאתה לא יכול של אביעד? נשמח מאוד, תודה רבה.

0: טיפה קשה, אני אומר לעצמי.
1: מי אמר שאתה לא...
2: בהצלחה לאורי יהודה בישיבה גדולה, מאחלים באהבה אבא ואמא. אלופים אתם.

כן, זה הצלצול שצריך להיות בבתי הספר. תעצימו, תעצימו אותם. ילדים שלנו זה הדבר הכי גדול בעולם. תנו להם.

0: איזה גדול אתה אביעד. מחכים לשיר הבא כבר. מי אמר? טוב, אז זה הזמן גם לתת לכם את הבמה, כי באמת יש פה כל כך הרבה ברכות טובות ואיחולים טובים, וכיף לשמוע את זה, והנה ממש הודעה משמחת. זה בשבילכם, כל שדרני כל פליי. רגע, רגע, לחצתי על זה, כן.
1: בוקר טוב, משה דאודי יקר. תודה רבה על התוכניות המדהימות של בין הזמן, אני ממש נהננו. מכל רגע ורגע, היה לנו טוב על הנשמה, היה לנו שמחה בלב.
0: השתבח.
1: ותודה לכל השדרנים, ממש נהנים כל התקופה הזאת, ממש היה כיף ותענוג. אם אפשר בבקשה את השיר של חיים ישראל, השבת שלי, תודה ושיהיה חודש טוב ובשורות טובות.
0: אמן ואמן. חיים ישראל, השבת שלי. איזה מאזינים מדהימים יש לנו. ואיזה מוזיקה, ואיזה שילוב מנצח זה.
2: שבר ועוד שבר על הלב שעוד זוכר רוצה את התמימות, הבדידות שעוד נצרבת ודמותך ששוב נשאר.

0: אז לפני שנצא למקבץ פרסומות של אמצע השעה שלנו, אני לא שוכח ואתם לא שוכחים שהיה לנו שבוע מדהים עם חשמל הקרן, ואני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לרבי דוד ססון על המתנות ועל כל הפעילות המשותפת שלנו ביחד, וכל זה למענכם. ההוצאות הן תמיד כבדות, ושצריכים מוצרי חשמל שהם מחויבי המציאות, אז זו הוצאה שאנחנו צריכים להתמודד איתה באיזושהי דרך. אז ביחד עם דוד ססון אנחנו גם זכינו לקבל את המחירים הכי טובים. אתם יכולים לבדוק אותנו, אתם גם מקבלים מספר תשלומים רב ללא ריבית ומתנות במאות, ואתמול היו אפילו באלפי שקלים, ותודה על זה, זה לא מובן מאליו, וגם את המתנה על כל אלה ששלחו לנו על העניין הזה של מקומות מוצלים, איפה לטייל, את קיט הקיץ, את מארז הקיץ של חשמל הקרן. כן, אז זה היום האחרון, וביום הזה אני חוזר עם רבי דוד למבצע שיש לנו על מזגן טורנדו סומו, וזה מבצע מטורף שהוא כולל הובלה והתקנה והשירות הכי טוב באותו בית של חשמל הקרן, וזה היום האחרון של המבצעים איתנו ביחד עם חשמל הקרן. אתם מתקשרים, אומרים דאודי שלח אותנו מטוב לי, ואתם מקבלים את כל מוצרי חשמל באמת במחירים הטובים ביותר. והיום אנחנו חזרנו למבצע של מזגן טורנדו, מי לא צריך מזגן בבית, וזה כולל התקנה והובלה. המזגן לילה שלם עובד, ואתם משלמים 0.54 אגורות, כי מדובר בטכנולוגיות הכי מתקדמות, אינברטר, וזה עולה 1,790 שקלים, כולל התקנה והובלה, מזגן סומו של טורנדו, ואתם מקבלים מתנה את השואב בקיטור של סאוטר, שהוא מנקה ספות וכיסאות מבעד. אני גם משתמש בו לנקות את הכיסאות ברכב. וזה המבצע שלנו, כוכבית 2757, חשמל הקרן. תתקשרו, תגידו דאודי, רק תרוויחו. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרצרה, ומיד נשוב לחצי שעה של השעה הראשונה. חשמל הקרן, כוכבית 2757, רבי דוד, תודה רבה לך על הכל.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות,

0: אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5 ל-7. החיים מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
2: טוב לי וטוב לי איתכם ביחד, ואיזה כיף על כל התגובות שלכם. והנה, גם יש לנו נחמנים איתנו. בוקר טוב, דאודי היקר, נשמח לשירים של רבי נחמן, כבר מריחים את אומן באופק. אמת, אמת, כל היום אנחנו מתעסקים בזה. דרך אגב, מי שלא יודע, כל היום עם הקייטרינג, עם ההזמנות, עם לאסוף את הכספים, עם להכין את הדברים, את הצעידה לדרך, יש כאלה שמשלמים, אלה לא שילמו. אנחנו כבר בתוך המהלך עמוק, עמוק, עמוק. יהי רצון שכל מי שיסה, יסה בנקל, יסה לשלום, יחזור לשלום, והכל ככה למען עם ישראל באהבה, באמת, באמת. איציק ואבישי אשל, רבנו הקדוש, רבי נחמן, הנה זה בשבילך, נתנאל בית שמש.

נתנאל אבקסיס, המלך. איזה כישרון, איזה זמר, איזו מוזיקה משובבת, מרימה ומשמחת את הלב. נמשיך עם פרחי לונדון.

בוקר טוב ותודה רבה לך דאודי על התוכנית שמחזקת ומשמחת אותנו, תבורך. אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר אהבת ישראל בנשמה של אבישי רוזן, ואני מקדישה לנכדיי שחוזרים את תלמודי התורה ולישיבה. תודה וחודש טוב לך ולכל עם ישראל.

אבישי רוזן, אהבת ישראל בנשמה, ככה הקדישה סבתא לנכדיה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם האחים שפירו, כי תצא. ואתם, יש לכם פה בחירות מצוינות, בפרט על הסטטוס שלנו על עם איזה שיר לחזור. אז שעה הבאה תהיה מלאה מלאה במוזיקה שאתם בוחרים. איזה כיף. יש לנו גם את המבצע עם חשמל הקרן על מזגן טורנדו, כוכבית 2757. אל תפספסו, זה יום אחרון של המבצעים, של המבצועים. תגידו, דהודי שלח אותנו, יש שם מתנה מטורפת. האחים שפירו, כי תצא. הפסקת פרנוסי וחוזרים לשעה השנייה, שנראה לי שאתם תרכיבו את רוב הפלייליסט שלה. תהיו איתנו באז.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שבע, שלוחה אחת.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 הצהריים ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
8: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: קולפליי. 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
12: קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.
13: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
14: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
15: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
14: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
15: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
16: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
14: בנצי, אתה גם מצחיק.
17: תודה נשמע. תודה.
13: קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: גורם לי להרגיש טוב שאנחנו ביחד. אתה גורם לי להרגיש טוב. טובי,
1: בהגשת משה דאודי.
0: עכשיו ולתמיד. בוקר של שמחה, בוקר של חודש טוב, בוקר של סוף בין הזמנים, בוקר של אלול, בוקר של חזרה, בוקר של התחלה. וואו, איזה בוקר זה. תודה רבה לכם על התגובות, תודה רבה לכם על ההשתתפות. אין על המאזינים של קולפליי בעולם. ואנחנו נראה לי בשעה הקרובה נשמע הרבה הרבה מוזיקה שאתם בוחרים דרך הסטטוס שלנו. וגם דרך האתר והיישומון החדש, וגם בהקשרים אתם שולחים יופי של בקשות, ואין כמו לפנק אתכם, בפרט ביום הזה שהוא מלא התחלות חדשות, שהוא מלא התרגשות. אז בואו לא נבזבז זמן, אני אפתח את השעה הזו דווקא עם משהו שאני רוצה, ולאחר מכן נלך למקומות שאתם מבקשים. אז אם כבר אלול, אז אחד האומנים שיצרו איזה סוג של לחן חדש להמון תפילות בבית הכנסת, בפרט לימים הנוראים, הוא ישי ריבו. ואנחנו נפתח איתו את השעה השנייה. זה נקרא מלוך. זה שיר ש... מעבר לשירה של ישי והלחן, הטקסט יושב שם בצורה מדויקת. ישי ריבו, מלוך, ולאחר מכן נתחיל איתכם. איזה בקשות, וואי וואי וואי.
2: מלוך.

טוב, הנה זה מתחיל. בקשה הראשונה שלכם לבוקר הזה, עם איזה שיר, לחזור ככה לספסל הלימודים. נפתלי קמפה, מנגינה של בית מדרש.

בוקר טוב, איזה כיף להתחיל את הבוקר עם המוזיקה שלכם. רציתי לבקש שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, את השיר אפינס של יעקב שוויקי, אחד השירים.

יעקב שווייקי, זה נקרא אושר, הפינס. כמה זה חשוב שתמיד החיים האלה ילוו אותנו עם אושר תמידי. אתם יודעים מי הוא המאושר באמת? השמח בחלקו. זה האושר האמיתי. טוב, עכשיו אנחנו נמשיך, אני מתלבט, גם שיר שבחרתם, לא, נלך עם שיר שאני בוחר, שיר קצר, אחר מכן נדבר עם, בעזרת השם עם רבי דוד ססון, ואחרי זה נמשיך עם הפלייליסט שלכם. משה פלד, בשורה טובה, שיהיה ככה בשורות טובות, לא רק החודש הזה, כל הזמן לעם ישראל.

0: כן, כן, זאת קלאסיקה, וזה שיר שככה מלווה אותנו בכל כך הרבה אירועים שקשורים לתורה, ללימוד התורה ובכלל, והבוקר הזה אני ככה עם רבי דוד ססון. בוקר טוב רבי דוד ססון, מה שלומך? רבי דוד?
1: לכל המאזינים.
0: איזה כיף, איזה כיף. טוב, אנחנו מסכמים שבוע של פעילות ביחד, אז קודם כל צריך להודות, להודות לך על כל הפרסים והמתנות ועל הפעילות המשותפת ועל המבצעים המיוחדים ועל אקסטרה מתנות ועל אקסטרה תשלומים. אז ככה זכינו ביחד לעשות שבוע טוב. איך היה? היה בסדר? היה כאילו, היו תגובות? היה?
1: דודי, המאזינים שלך, שתהיה בריא, שהשם יאריך עמך בטוב ושנותיך בנעימים.
0: אמן.
1: מאזינים שלך, דודי, דודי, דודי, דודי. דאודי, דאודי, מה דאודי אומר? קודש קודשים.
0: קודש קודשים. טוב, אז אנחנו, אז אני לא ויתרתי על היום האחרון שיש לנו ככה ביחד לפעילות שלנו, וביקשתי שככה ביחד איתך חשבנו להחזיר את המבצע על מזגן סומו של חברת, תזכיר,
1: טורנדו,
0: טורנדו.
1: הידועה.
0: הידועה.
1: טורנדו, הידועה.
0: כן, וזה כולל...
1: אתה יודע, הם מתחייבים שירות תוך יום, אתה יודע?
0: מטורף.
1: טורנדו מתחייב, הוא החברה היחידה תוך יום הוא לבוא. אף אחד, כולם מפחדים להתחייב.
0: אתה יודע למה, כי זה מותג, זה מותג, והם רוצים לעמוד מאחורי השם שלהם, בתור באמת המזגן הטוב ביותר, לילה שלם אתם מפעילים אותו, ואתם משלמים בסוף הלילה 0.54 אגורות בלבד. מדובר בטכנולוגיה הכי מתקדמת, מדובר במותג, מדובר ב...

0: השירות, מדובר בהובלה והתקנה, והכל בבית אחד של חשמל לקרן, וכל זה ב-1,790 שקלים, ואתם מקבלים מתנה את השוטף קיטור של ספות, ואני משתמש איתו לרכב של סאוטר, שזה מתנה לפחות ששווה בין 800 ל-900 שקלים. מה אתה עוד יכול?
1: לא לפחות, דעודי, לא לפחות.
0: לא פחות, סליחה, לא פחות. אני אוהב שאתה מדייק אותי.
1: המבצע, אז אנשים יגידו מה דעודי בתמונה. אבל עכשיו אנחנו נגיד לאנשים.
0: תדע לך שאני ואתה צריכים ללמוד גמרא ביחד בעזרת השם, כי אתה מדייק אותי כל הזמן, אני צריך את הדיוקים האלה.
1: אנשים, אני אגיד לך, דעודי קשה לאנשים, התקופה היא קשה לאנשים.
0: אמת.
1: שהשם, איך אומרים, יפתח את אוצרו הטוב, וייתן לכולנו ולנו ולכל עם ישראל.
0: ממתנת חינם.
1: אני חשוב.
0: כן, מאוצר מתנת חינם, בעזרת השם.
1: נכון, ואז מה קורה, דעודי?
0: מה?
1: אנשים קשה להם, ואני רוצה להראות להם שזה לא כזה קשה כמו שאתם חושבים. אני נותן 36 תשלומים.
0: וואו.
1: אני נותן מתנה, אני נותן מחיר הכי נמוך בישראל. כאילו, מה עוד אני יכול לעשות? רק שלעם ישראל יהיה טוב, ואני מרגיש עם זה כמו שליחות אמיתית, ושאני איתך ביחד, החיבור הוא יוצא חיבור מושלם, שתדע לך דעודי, חיבור מושלם בלי עינרה.
0: אתם יודעים, הלכתי...
1: חצי תפוח אנחנו.
0: הלכתי לרבי ססון, ככה לסדר כמה דברים לגבי העניינים שלנו פה בתוכנית, ואתם צריכים לראות אותו יושב עם הספקים, לא מוותר להם, אומר להם, חבר'ה, אם אנחנו מוכרים, זה צריך להיות עם זה ועם זה ועם זה, ואתה באמת, אתה יודע, זה יש...
1: ראית את המלחמה,
0: ראיתי, הוא ישב מול צמד שהם לא נראים פריירים בכלל, ויצרת, אמרת להם, חבר'ה, אתם רוצים ככה, אז ככה. ואתה דואג למגזר, ובאמת זה מוערך מאוד, בעין פורת יוסף עליך. ככה זה שבן אדם מבין שמעבר לפרנוס, שזה מסע ומתן במונה, גם יש לו שליחות, והשליחות הזאת היא באה לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. אז קודם כל, תודה רבה לך, ויש לכם את המבצע המטורף הזה. זה היום האחרון, אנחנו ככה סיימנו שבוע של מבצעים מטורפים. חשמל הקרן, כוכבית 2757, צלצלו עכשיו, היום, תקבלו עדיין את המזגן, כולל הובלה והתקנה והאחריות, הכל בבית הלקוח, תוך יום אחד, ותקבלו את השואב ספות של סאוטר, ושוב פעם, תודה רבה לך רבי דוד, כוכבית 2757.
1: דעודי, משהו קטן רק לתקן, לא תוך יום אחד אני מתקין, שירות של מזגן.
0: השירות, לא התקנה, אמרתי, שירות.
1: אנחנו, כן, אנחנו איך נעמוד, אתה יודע, אנחנו בשיא העונה.
0: איך אני אוהב שאתה מחדד אותי, זה מצוין, אתם רואים?
1: לא, אנשים יבואו, יגידו, דעודי אמר, ואתה יודע שדעודי אומר, אני עומד בשמונה ימים.
0: לא, זה איש אמת, איש אמת. לא, אני פשוט מאוד מחבר כל כך הרבה משפטים ביחד, להספיק גם את זה וגם את זה וגם את זה, אבל הנה, שם לכם נקודה ופסיק וסוף פסוק, וזה איש אמת שרוצה באמת בטובתכם.
1: דעודי, בינתיים הם השתמשו עם השואב את הכיתור של הספות בינתיים, לא? מוצאי שבת.
0: בטח.
1: כיסאות מתלכלכים, ספה מתלכלכת, טק, טק, טק, בינתיים שהשתמשו עם זה, אנחנו נבוא בין תחת ולהתקין.
0: בוודאי, אז בבקשה. יש לכם כבר את השואב ספות אצלכם, תדעו לכם שהוא עושה עבודה מטורפת, יש לו שם מאחור הקופסה קטנה, אתם שמים את הזה שעושה ריח טוב, ווואי, וואי, וואי, הבית כל הזמן נראה מיליון דולר. אמת, אמת. תודה רבה לך, רבי דוד.
1: זה בכיתור, זה לא טעם, זה לא שואב רגיל, זה בכיתור, דעודי.
0: נכון, זה כיתור. זה לא כיתור, זה חום כזה שהוא עושה, אתם שומעים אותו, זה כן. תודה רבה על כל הפעילות. תודה רבה לך על כל הפעילות. תודה רבה לך על הכל. חודש טוב, בשורות טובות, כל הישועות. להתראות, ביי ביי. כוכבית 2757, חשמל הקרן. אתם באמת הולכים להוציא הוצאות גדולות, תחשבו על כל המסביב, על התשלומים, על המתנות, על המחיר הטוב, על ההתקנה, על השירות. כן, נצא להפסקת פרנסה אחרונה, לפני האחרונה של השעה הזו, ונחזור עם המוזיקה שאתם רוצים.
2: טוב לי עם משה דעודי. מיד נשוב. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49

0: שקלים ב-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7. החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
3: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: שמוליק סוכות.
1: זה נקרא מתנות.
2: תודה על החיים במתנה.
0: יעקב מירושלים. מה עם השיר של MBD?
1: אתמול ניגנתי אותו, לכן לא נגן אותו גם היום. אבל יש בקשה ל-MBD אחר. בסדר יעקב?

שלום משה, אנחנו מאוד שמחים לפתוח את הבוקר עם כל פלא. היינו מאוד שמחים לשמוע את השיר מלאך של אלחנן ענבל. תודה רבה.

אלחנן עינבל, זה נקרא מלאך. פעם ראשונה אני שומע. נחמד מאוד. אני משתדל לענות לכם על הכל, אבל אתם יודעים, יש לנו זמן מוגבל, ויש לנו גם מהאתר, וגם מהזה, וגם מהזה, אז אנחנו ככה משתדלים, ומה שלא, ננגן בפעם אחרת. אל תכעסו עליי. אני משתדל לעשות רק טוב. ברוך לוין ובני פרידמן וערב נע, עוד בקשה שלכם מהשעה הקודמת.

השיר האחרון לפני השיר האחרון שלנו, שנזכה כולנו לגוד בם יומם ולילה, עם כל הליסט, הרשימה הארוכה שהוא מנה פה. אחת מהשיחות בשיחות הרן של רבי נחמן מברסלב, הוא מתאר מה יהודי צריך לעבור במשך השנה על כל התורה. יהי רצון שנזכה תמיד, אבל תדעו לכם, העיקר מתחיל ודבר ראשון זה הרצון. ברגע שאדם יש לו רצונות, כיסופים, תפילות, בסוף נוצר הכלי והקדוש ברוך הוא נותן לו הכל, כל מה שרוצה ומבקש. אני רוצה אז לאחל לכם התחלה טובה, חודש טוב, והצלחה בשנה הקרובה בלימודים. תהיו טובים לעצמכם, תהיו טובים לאחרים. ותיקחו את אלה שתמיד קשה להם והם חלשים ותרימו אותם. אל תשאירו אף אחד בצד. זה מאוד מאוד חשוב. אתם רוצים להיות אנשים טובים? תסתכלו על האחר, זה שקשה לו, זה שמתבייש, זה שלא תמיד הולך לו, ותיקחו אותו ותחזקו אותו ותרימו אותו, גם אתם תעלו למעלה, כי אנחנו קשורים אחד בשני, ושזה עולה, זה עולה אחריו. אז ברכות, הצלחות, הרבה הרבה שמחה, חודש טוב. אנחנו נשתמע, חוזרים לשגרה. יום ראשון, 10 בבוקר, טוב לי, במתכונת אלול. וכנראה שאחד המאזינים מכיר אותי, ויודע מה הולך להיות שיר הסיום שלי איתכם, אז אביתר בנאי, זה נקרא ילדים. באמת, להיות הורה זה דבר לא פשוט, הרבה הרבה מחשבות, הרבה חרדות, הרבה רצונות. גם ילדים, תתחשבו בהורים, הם רוצים בשבילכם את הכי טוב, והם גם קצת מלחיצים ולוחצים, אבל הם רוצים את הכי טוב בשבילכם. אז שבת שלום, חודש טוב, התחלות טובות, אלול, יום ראשון, חוזרים לשגרה פה בקולפליי, בשורות טובות, אנחנו מסיימים עם אביתר בנאי, ילדים, איזה שיר זה. חייב לעשות וידוי, אני תמיד בוכה בשיר הזה. מוריד הרבה דמעות, אז ככה אני עם עצמי אדמה בשקט. כל הטוב שבעולם. מיד אחריי, בתוכנית האחרונה, במתכונת. דודי קפלר, הנה הוא פה, הנה הוא פה, הנה הוא פה. ביי, להתראות.

אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו עם דודי קפלר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

0: תוכנית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדת העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה בא מכל הלב.
11: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
12: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
13: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
14: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריה

דרי, בסוף מעשה מנגינה תחילה. ב-10 התו השישים ארי המניק, ב-12 אריק דביר עם כמעט שבת שלום, ב-1 אבי של שבת עם אבי מילר, ב-2 שישי אישי עם ישי לפידות, וב-3 שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.

ברוכים הבאים לקולפליי, תוכנית אחרונה של הפרופסור, של דודי קפלר. אנחנו מסיימים פרק אחד ופותחים את הפרק הבא בעזרת השם. היה פה שלושה שבועות אינטנסיביים. יש פה אנשים שהתמכרו לתוכנית, אני יודע, אתם ניגשים אליי. למדתי כאן שאני אוהב לשדר ברדיו. ואפילו, יש לי עכשיו בצד קריירה, במקרה שמשהו ברשתות יקרוס, אני הולך להיות שדרן 24 שעות. זה נותן לי תקווה כזאת לחיים. כמו שסיכמנו, למדתי בשבועיים האחרונים לסמוך על הקדוש ברוך הוא. לא לתכנן כלום. יש לזה חלק גדול שזה קרה פה, ואני מאמין שיש כמה שזה התקדמו איתי לתובנה הזאת. אז כמו כל יום, גם היום אין שום תוכנית באופק, ואנחנו הולכים לעשות את זה ביחד. בואו נגלה איזה תוכנית אחרונה יהיה לנו. נפתח עם אלי לאופר. רק לי סמן. אנרגיות C, מתחילים עם BPM גבוה.

איך מוישה לאופר מאבד ככה? אני לא מבין. זה אמור להיות עיבוד של מונה. היום שיתפתי את העוקבים, את הצופים בבוקר. שמחכה לי את החודש הכי מטורף בחיים שלי. תחשבו שמאוד קשה לי לעמוד על במה ולדבר. מאוד קל לי דרך המצלמה, דרך הרדיו. וביום ראשון יש לי הרצאה. יום שני, יום שלישי, הרצאות על במות ענק. בעוד שבועיים יש לי בר מצווה לבן שלי, הקטן. סוף שבוע הבא אני באיזה יעד הכזאתי. אני אומר לכם, בן אדם שפוי היה מתחרפן מכל היציאה מאזור הנוחות הזאת. והדרך שאני מצאתי הכי טובה להתמודד זה פשוט להשליך הכל על בורא עולם. לא לחשוב לרגע לפני משהו שאני צריך לעשות, מה אני צריך לעשות. לוותר על הביטחון שבתכנון למען ספונטניות ולפתוח את הלב ולהעצים אמונה. אני חושב שחלק מהתובנה הזאת קרתה פה ברדיו, כי מאוד מאוד קשה לי, כאחד שמתכנן אייטמים של 30 שניות, להעביר שידורים של שעתיים. אז הרווחתי פה מתנה מאוד מאוד גדולה, ואני מקווה שאתם מצטרפים למתנה הזאת, וטיפה מורידים את הרגל מהברקס הזה, מהגז הזה של לתכנן, לתכנן, לדקלם. נותנים קצת מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס ולהוביל. בואו נמשיך עם BPM גבוה. מונה רוזנבלום. מתוך פילהרמונה 3. זה עיבוד של מונה. זה עיבוד של מונה.

נוטה שפריי כותב לי, ועל זה נאמר, עדיף להיות משוגע שמח מאשר להיות נורמלי עצוב. זה קפלר וחבורתו, על מה שאתה מדבר. נוטה שפריי אתמול הוביל את מקלט נשומה במופע עם בנצי שטיין, היית מדהים. רואים על הפרצוף שלך שאתה איש שעושה חסד.

מה דעתכם לשמור על ה-BPM הגבוה ולהמשיך הלאה? לאברהם פריד, אל תירו. איזה איבוד. מי איבד את זה, גבי? כנראה זה יובל סטופר.

0: אחד האנשים שמלווים את אברהם פריד והפכו בעצם שותפים בכל המפלצת הזאת שקוראים לאברהם פריד, זה יובל סטופל. בן אדם גאון, צנוע, איש חסד, מוזיקאי בחסד עליון. זה לדוגמה לחן ועיבוד של יובל סטופל. ואנחנו רוצים להגיד שלום בהתרגשות ליובל סטופל.
1: שלום וחודש טוב דודי לך ולכל המאזינים.
0: איך לא גבה לבך? אף פעם, תמיד אתה כזה בהכנעה.
1: דודי, ראש חודש, אנחנו יודעים שלא נוהגים להספיד בראש חודש. עוד לא התחלנו את השיחה ואתה מתחיל בהספדים. בוא נדבר על מוזיקה, בוא נדבר על אחרים, לא נדבר עליי.
0: יובל, תגיד לי, מה השיר הראשון שאיבדת?
1: של פריד, השיר הראשון שאיבדתי, עלי קטן.
0: אה, זה איבוד שלך גם זה, וואו.
1: כן.
0: וידעת, כאילו, באת מעולם כבר שאתה מנגן ויודע לכתוב תווים, או שפשוט, איך התחלת לאבד?
1: האמת שהסתופפתי בצילם של גדולים, קודם חבר ילדותי רובי בנט, ואחרי זה אצל מונה ואצל האופר, הייתי בלהקת הרבנות הצבאית, עשיתי בית ספר של החיים, אני מאמין בלהיות אוטודידקט, ללמוד בעצמך, אבל במשך הזמן גם דברים שרציתי להתמחות בהם ולהשתכלל בהם, אז הלכתי ולמדתי במקומות מסודרים. אבל אני לומד כל יום, גם את

0: אתמול שהופעתי, וגם היום בעזרת השם שאני אופיע. אני לומד כל דבר. אני בעיקר לומד מהיהודי הכל כך מיוחד שאני נמצא איתו כבר 30 שנה. אתה יודע, בדרך כלל אומרים שככל שאתה נמצא עם בן אדם יותר, אז אולי פעמים קצת, אוקיי, כבר, אולי קצת נמאס לך ממנו. וצלו, אני כל יום לומד ממנו עוד דברים חדשים.
1: מה אתה לומד ממנו? מאברהם פריד, כמובן.
0: של המוח שליט על הלב. אני לומד איך היהודי הזה, אני מעולם לא ראיתי אותו שהוא מתעצבן, ואף פעם לא ראיתי אותו שהוא חלילה כועס, והסבלנות שלו, יש לו סבלנות אין קץ. זה פשוט... תשמע, דודי, אם אנחנו עכשיו יושבים במסעדה, ולא היינו יודעים ש... לא היינו מכירים מי זה אברהם פריד, והיה נכנס למקום והיה יושב, אחרי זה היית אומר לי, תקשיב, סטופר, נראה לי האיש הזה הוא מיוחד, אין לי מושג מה הוא עושה, אבל הוא איש מיוחד. למה? רואים את שרו על הפנים, יש לו אור. ראו באורי שזורח, האור שלו זורח.
1: תשמע, זה נדיר שנמצאים עם מישהו כל כך הרבה שנים וממשיכים להחזיק ממנו. זה נדיר.
0: אז זה מה שאמרתי, לא רק שאני מחזיק ממנו, מפעם לפעם, מאירוע לאירוע, אני עוד יותר מחזיק ממנו. אי אפשר שלא, וזה הסוד שלו. זה הסוד של יהודי שכבר שר למעלה מ-40 שנה, וממשיך להיות עדיין בכל מקום, וזה הסוד. הסוד זה...
1: תגיד לי, אני פתאום חושב על זה ששיר הראשון שאיבדת התפוצץ ברמה מטורפת. זה לא סורט? כאילו, עלי קטן שלי זה אחד השירים שבתקופתם שברו את כל פרמטר. זה לא מביא שיגעון גדלות?
0: לא, כי בהבנה שלי זה לא אנחנו באמת. מה שיש לנו זה לא אנחנו, זה מתנה שאנחנו צריכים להפיץ אותה לעולם. איזה עניין יש פה להשתגע גדלות? ואגב, יש לי איזה אג'נדה שאני מריץ אותה בכל מקום, כמעט אומרת בכל מקום. אני שים לב על המודעות של פריד בעשור האחרון לפחות, לא תראה גדול הזמר ולא תראה ענק הזמר. אני נלחם בזה. אני אומר, רבותיי, וזה מתאים להגיד את זה ביום הזה, היום שחופשים מאות אלפי בחורי ישיבה חוזרים לספסל הלימודים, מתאים להגיד, גדולים וענקים זה לא גדולי וענקי הזמר, זה בעולם התורה. כוכבים יש רק בשמיים. אפשר להפסיק עם ה... לפעמים אומרים לי, תשמע, זה סתם, זה רק, אתה יודע, זה סמנטיקה, מה זה משנה המילים? זה לא נכון, זה לא רק סמנטיקה, זה מכניס לחבר'ה הצעירים ששומעים אותנו שהגדולים והענקים הם הזמרים. זה לא נכון. הגדולים והענקים זה היהודים העיקרים שיושבים בישיבות ולומדים.
1: מפה אני רוצה לשאול אותך את השאלה האחרונה. איזה שיר אתה רוצה להקדיש לבחורי הישיבות שהיום חוזרים מחר, אתמול, לספסל הלימודים? מה השיר שאתה בוחר להקדיש להם?
0: השיר שאני בוחר להקדיש זה שיר שקשור בחודש הזה. מחר זה יהיה א' בעזרת השם. אנחנו נתחיל להגיד את פרק כף ז' בתהילים. תהילים זה דבר שמאוד מאוד יקר לליבי. ונגיד את דוד השם מורי ואישי. ובמזמור הזה יש אחד מהפסוקים הנפלאים ביותר. אחד שאלתי מאת השם, אותה אבקש. פעם אמרו בהלצה שאצל יש בחורים שהשאיפה שלהם באלול, בזמן אלול, הם אומרים לעצמם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אחרי זה, אחרי סוכות שחוזרים לישיבה, זה כבר פחות, זה רק לחזות בנועם השם, ולא עלינו, אחרי הזמן של פסח, הם כבר אומרים, מספיק לנו לבקר בהיכלו. אז אני דבר ראשון מאחל שכל הדברים האלה יהיו ביחד, גם שבתי בבית השם כל ימי חיי, גם לחזות בנועם השם וגם לבקר בהיכלו, ואני אשמח מאוד שנשמע את זה.
1: של מי זה? בביצוע של מי?
0: בביצוע המיוחד של משפחת רזל, של אהובנו, אהרון ויונתן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, וכל מי שגם גם האבא שר שם, כל המשפחה שר שם באחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. בעזרת השם שאנחנו החודש הזה יבוא לנו לטובה ולברכה לכל עם ישראל, וגם לך דודי, תמשיך לעשות את הדברים הגדולים והמיוחדים שאתה עושה.
1: ישר כוח.
0: מפיץ הרבה אור בעולם.
1: תודה רבה.
0: ואתה גם מזכה אותנו להיות שותפים בדברים הנפלאים שאתה עושה.
1: אין עליך, יובל סטופל, התחזקתי מהשיחה איתך, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: איזה בן אדם. מהניסיון שלי, ככל שאני פוגש אנשים יותר גדולים, תקשיבו, פגשתי מיליארדרים, אנשי חסד, ככל שאתה יותר גדול, ככה אתה יותר פשוט. יונתן רזל ויהודה, יונתן אהרון ויהודה רזל, אחת שאלתי, מוקדש לכם, בחורי הישיבות שחוזרים ללימודים, מהאחד והיחיד, יובל סטופר.

איזה שיר, איזה בן אדם יובל, איזה אנשים זה משפחת רזל. מפה נמשיך לאחד השירים האייקונים. זה נשמע מרדכי בן דוד, אבל זה לא מרדכי בן דוד. זה אפרים מנדלסון, רק על אבינו, אלבום הראשון שלו. איזה עיבוד יפה של רובי בנט.

0: אבל אתם יודעים שתוכנית אחרונה צריכה להיות עם פול אנרגיה. ואחד האנשים שאני פוגש אותם הם תמיד בשיא האנרגיה. הם תמיד אומרים שגייני. לא אחר משאר מני פרישמן, אחד מאושיות הרשת החזקות במגזר החרדי, אני רוצה להגיד לו שלום. מני, תמיד אני רואה אותך באנרגיות. תמיד ב... תמיד סוחף אנשים. אי אפשר להיות כזה, אתה יודע, אי אפשר להיות מנומנם כשאתה באזור.
1: לגמרי, דודי, תודה. דבר ראשון, התרגשות גדולה. תודה, ככה, אתה ממש תוכנית אחרונה ואתה מצרף אותי, ובאמת, החיים נועדו, שנחיה אותם.
0: אתה יודע, אתה יודע למה אני מעלה אותך עכשיו?
1: ספר לי.
0: ספר לך, בגלל ש... אני אגיד לכם, בפנים כל אחד אומר על השני דברים טובים. אנחנו בעולם שלפעמים יש אנשים שמלכלכים מאחורי הגב. אי אפשר לסמוך הרבה על אנשים, אבל לפני כמה ימים, לפני תקופה, הגיע לכל מיני שמועות שעומד מני פרישמן מאחורי הגב ופשוט מספר עליי דברים טובים ומפרגן. וזה פשוט לימד אותי שיעור בעין טובה. מאיפה זה מגיע? מאבא או מאמא?
1: דבר ראשון, זה מגיע מכוחות נפש פנימיים, שיש את זה גם לאבא וגם לאמא. זה שילוב, זה שילוב של שתיהם. אבל אני אגיד לך בקצרה איך מה המוטו שלי לחיים. אחד, תאמץ את זה, אם אין אני לי, מי ירים לי? אם אנחנו, לא נבין שצריך לחיות ברמות פנימיות.
0: חזק. אם אין אני לי, מי? אם אין אני לי, מי ירים לי?
1: יפה, יפה. אם אתה לא תרים לעצמך, אל תצפה שהעולם מסביב ירים לך. אל תצפה שתבוא לעבודה ויגידו, וואו, איזה יפה, איזה מוכשר, איזה מוצח. לא, אתה צריך להיות זה הראשון שמפרגן לעצמך. כי אם אתה, אם לא יהיה לנו אהבה עצמית ודימוי עצמי גבוה וערך עצמי גבוה, לא נוכל להגיע לשום פסגה בחיים שלנו.
0: מדהים, מדהים. והדבר השני...
1: ועוד משהו קטן. דודי, חשוב מאוד המסר הזה. לכולנו יש ביום 24 שעות, והשבוע, 7 ימים בשבוע, ובשנה 3-5 ימים. כולם אותו דבר, זה לא משנה מה יש לך בחשבון, מה אין לך בחשבון. אם לא תסחר לחיות אותם בצורה נכונה ואופטימית וחיובית והסתכלות בריאה, אז מה עשית? למה אתה פה בחיים? למה?
0: מדהים, למה? מדהים. הכל קצר, הכל קצר, הכל אינטנסיבי.
1: לגמרי, לגמרי, תחיות, תחיות.
0: מתי הגיע לך המשפט שגייני? מתי הבנת שזה המשפט שהולך לאפיין אותך?
1: אז ככה, בקצרה, פעם נסעתי עם הרבי מז'י בוש, הוא מאוד קרוב לליבי, נסענו לנדבורנש.

0: שם במזיבוז, עיריית מזיבוז, וחבר טוב אומר לי, מני, אתה משגע אותי, אתה משגע אותי. כל הדרך יושב לי פה, אומר לי, אתה משגע אותי. ואז פיתחתי את זה לתחת שגייני מטובכו, שזה בעצם המילים, אבא, אני רוצה שתשגע אותי מכל הטוב שיש פה בעולם. כשבוך נותן לנו את הטוב, רק צריך לתפוס, רק צריך לתפוס את הצינורות של הטוב.
1: מדהים, מדהים, אני יודעים. אני רוצה לסיום שאתה תבחר לנו, אתה מאוד מאוד, יש לך קרבה לתורה, אבא שלך גם, מה אבא שלך התפקיד שלו? זה ראש ישיבה או משהו, נכון? עוזר לישיבה?
0: אבא שלי הוא איש תורני בישיבת גאון יעקב, הוא עושה שם את כל העניינים, מה שצריך.
1: בוא נגיד בלעדיו, לא היה ישיבת גאון יעקב.
0: אפשר להגיד לגמרי, לא הייתה מתרוממת.
1: לא הייתה מתרוממת? איזה שיר אתה מקדיש לכל התלמידים בישיבת גאון יעקב, ובכלל הבחורים שחוזרים עכשיו עם, אתה יודע, נסחבים עם המזוודות לישיבות?
0: אני דבר איתם את הבוקר שלהם, פתחתי בסטטוס, את הבוקר שלי פתחתי את הסטטוס, שיהיה להם פול בהצלחה, ואני חי עם נושם ומאמין שהם באמת מחזיקים את העולם, ולא שום דבר אחר, והם חיינו ואורחמנו. ואני רוצה להקדיש את השיר, יש את השיר הרגוע, היי למעבה נחול, נה נה נה נה נה.
1: של מי זה? של מי זה? איזה שיר יפה.
0: אני לא זוכר של מי השיר הזה, תזכירו לי אתם שם אחורה.
1: למה?
0: דלי ורגים.
1: הנה, דודי קליינר, דודי זינגר נכנס ובעלה לאולפן והולך לבחור לנו את השיר הזה עכשיו. הוא מסוגל בתוך 20 שניות להביא את זה לכאן, והוא אומר לנו, זה איתן קץ למנחו, ואת זה אנחנו נקדיש לכולם, ממני פרישמן, שגייני מטבעכו, תמשיך להצליח, כל פעם שאני רואה אותך מתרחב לי הלב, אין עליך בעולם.
0: דודי אוהב אותך.
1: מני פרישמן מקדיש לנו את איתן קץ למנחו. לבחורים האלה שבזכותם כל העולם מתקיים ולא מקבלים את הערכה הנכונה בתקופה הזאת, הם אפילו חבולים, לא יכולים לצאת מהארץ, אבל צוחק מי שצוחק אחרון.

אני חייב לציין שזה בחירת שיר מדהימה של מני פרישמן. לא הייתי מגיע לשיר הזה בלעדיך מני. ותמיד תזכרו, תפיצו טוב, זה יחזור לכם בחזרה. תהיה

0: פרסומות אמצע. ואנחנו חוזרים לשעה וחצי ביחד, שעה וחצי האחרונות שלנו במתכונת הזאת. חייב לציין לכם שפה מאחורי הבמה יש פה ויכוח גדול בין דאודי לדודי זינגר לגבי קאץ. הם מתווכחים כל כך קשה ואני לא יודע על מה. על מה אתם מתווכחים שם? הוא אומר שזה לא ענייני. פרסומות וחוזרים.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון.

0: נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי.
6: פחות סוכר.
5: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבגת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
9: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: יוסף פייננאייס, אובלושן הורה, נשצמיר.
12: שע, שע, שע, שע, נשרדן אלושן הורך.
13: חזרנו עם שיר של חיים שלוי ממייס, עם הקול הבאס, ביחד עם שמוניק ברגר, לושן
12: הורך. נשרדן לושן הורך, הנה קיין ידיג שור.
13: יוסי כותב, דודי, אתה עוד יכול להתחרט ולהישאר לשדר בכל יום, אני חושב שזה יותר מכל הסטטוסים, כי זה רק למי שיש סמארטפון ורדיו, זה לכולם.

0: געגע. שמוליק ברגר, אתה גאון בעיבוד הזה. מוזיקאי ענק, שמוליק ברגר.
1: לא מבין למה תודה, אני מודה, הלב לא הודה, אבל אני מאמין שאבין, אולי לא היה בטוח ביום.
0: זה היה פה אתמול, שישראל רוזן סיפר לנו שזה השיר שהפתיע אותו, כמה שהוא התפוצץ, אבל אני רוצה לדבר עם עוד מישהו שמאחורי השיר הזה.
1: אמרתי שטויות, רציתי לראות
0: רמז, מי שאיבד את השיר הזה.

0: רוצה להגיד שלום ליאנקי כהן.
1: שלום וברכה דודי.
0: אני תרשה לי ברשותך להציג אותך כי הללו חזר ולא פירחה. יאנקי כהן, הבן אדם שלקח את האולפנים והפך אותם לסטיב ג'ובס, לאפל, למעבדות עתידניות, שזה לא נגמר בירושלים ובית שמש, זה כבר היום חוצה יבשות ונמצא בארצות הברית כבר אולפנים של יאנקי כהן. זה נכון שאיבדת גם את השיר הזה?
1: זה נכון שהבאתי את השיר הזה, ויש לי לב חיבור מיוחד, בגלל שזה באמת היה שיר שקרה בתהליך של עבודה ביחד עם האומן. זאת אומרת, זה היה די חדש בשבילי, כי בדרך כלל הרבה זמרים מגיעים ואומרים, שמע, כך, תעשה את זה, אתה המפיק. השיר הזה ספציפית, נוסי הגיע עם הוויז'ן, ישבנו ביחד, ואני חושב שזה מעיד חזק מאוד על הנקודה הזו ש... צריך את הכימיה הזו, צריך את האמירה האישית של כל אחד, וזה מאוד מאוד משמעותי ומשפיע, גם אצל אנשי מקצוע, זה משפיע לטובה על ההפקה.
0: תגיד לי, ממתי אתה מתעסק במוזיקה? איך זה התחיל? התחיל בעיבוד, באולפנים, בקלידים, איך זה התחיל?
1: אני אגיד לך, היה לנו קלידים כשהייתי ילד קטן, והייתי מדליק את האורגנית הזו, ומתחיל לנגן איתה, ואבא שלי אמר לי, הוא לא הסכים לי בשום פנים ואופן, ואבא שלי הוא לא בן אדם שלא מסכים הרבה דברים. הוא אמר לי, אני לא מסכים להדליק סתם את האקורדים שיעבוד ברקע ושאתה תקשקש. כי הוא לטענתו זה היה יכול לפגוע לי אתה יודע, ביכולת ההזנה המוזיקלית, אם אני סתם מדליק ונותן לזה לעשות זיופים. אז אני ככה, בוא נגיד שהיה לי כבר איזשהו בסיס טוב כבר מההתחלה. זהו, משם זה התפתח לאט לאט, עם הרבה אהבה וחיבור לתחום הזה.
0: מה אתה יותר אוהב? לאבד? מה אתה יותר אוהב? לאבד, לנגן או להקליט באולפן זמרים ענקיים?
1: אני חושב שזה מוזיקה ואנשים, זה הנקודה. אני חושב שזה באמת המקום הזה, וסתם אני רוצה פה להגיד איזושהי עובדה למאזינים, ש... אני חושב כאילו, שוב, אני בן אדם יחסית של מאחורי הקלעים, אני חושב שהסיבה שאתה מעלה אותי, זה כי המאזינים צריכים להבין איזה חיבור עצום יש לדודי לעולם המוזיקה, וכשאתם פוגשים אותו ברחוב צריך לשכנע אותו להוציא את הלחנים ואת השירים, ובאמת, כאילו דודי, אני אומר לך פה איזה קבל עם ועדה.
0: היחיד שיכול לגרום לי להוציא את זה, זה יאנקי כהן.
1: נו, אז אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים שאני מחכה לך, ו...
0: האמת שהקלטתי אחד השירים באולפן של יאנקי, יש שם, אתה נכנס לעולם אחר, ויאנקי מוריד את האגו שלו ונותן לך את ההרגשה של הזמר הכי גדול בעולם, והקסם קורה, ובאמת זו זכות גדולה להכיר אותך ולעשות איתך דברים. יאנקי, אני רוצה שתקדיש שיר לכל הבחורי הישיבות שנכנסים היום וחוזרים ללימודים. מה השיר שמתנגן לך עכשיו בלב?
1: אז אני אגיד לך, אני באופן אינטואיטיבי קפץ לי לראש שיר שזה לא קלאסי כל כך שאני אגיד אותו. יש שיר של ליפה שמלצר שקוראים לזה קיים חיינו. זה שיר שנמצא באלבום שלו יהודי פשוט. עכשיו, למה אני אוהב את השיר הזה? כי אני אגיד לך שיתוף אישי. בזמן הזה של אלול, אני למדתי בישיבה גדולה מאוד רצינית, והיה לי קצת חוויה של כבדות כזו, של... זה, אתה יודע, תחילת זמן אלול וזה, יש הרבה אנשים שמבחינתם זה אווירה קדושה והתלהבות והכל. אצלי זה דווקא היה, ואני בטוח שאצל עוד בחורים, קצת...

0: עומס כזה, קצת, אתה יודע, מגיעים מהבית שהיו רגילים לישון בו עם מזוודה ונתקעים באיזה חדר, וכל הלחץ והדרמה וכל זה. השיר הזה זה שיר שיש בו משהו, איזשהו וייב קליל כזה, זה שיר עם גרוב, זה שיר שמעביר מושגים בלימוד
1: השיר, השיר הזה, הקצבי, יום ולילה, נכון?
0: נכון.
1: מדהים,
0: עכשיו,
1: מדהים.
0: זה שיר שמכניס לך באמת איזשהו נופח כזה קצת פחות דרמטי, אני לא אומר שזה רע, אבל זה, אני חושב שיש הרבה מקום שיכולו להזדהות עם זה, שרוצים משהו קצת, אתה יודע, להקליל את האווירה ולהרגיש טוב, ובאמת להרגיש שהתורה זה מקום שמשמח אותם.
1: איזה מדהים, ינקי כהן, אתה אגדה, אוהב אותך מאוד ואתה השראה בשבילי, תמשיך להצליח. יומם ולילה, מוקדש לכם בחורי הישיבות, אתם הכוכבים שלנו, לא יעזור כלום. אתם דור העתיד וההווה. שלי פשמלצר, ינקי כהן מקדיש לכם.

0: אתם לא מבינים מי נכנס לפה לאולפן בסערה. ביקשתי ממנו להגיע ולא האמנתי שיסכים להגיע. אריאל דרעי, מנכ"ל הרדיו.
1: תגיד, הזמנת אותי רק ביום האחרון של בין הזמנים?
0: אני אגיד לך למה הזמנתי אותך, כי אתה זה שתחליט אם אני אשאר פה או לא.
1: דודי, מה אמרתי לך? אם אתה עושה טוב לאנשים, תישאר. עזב אותך מה אתה עושה אם זה כיף לך פה. אם אתה מרגיש שעשית טוב לאנשים, תישאר.
0: איך אתה מסכם את התקופה הקצרה שלי ברדיו קול פליי?
1: תקשיב, קודם כל בתקופה, קודם כל הכרתי בן אדם. הכרתי בן אדם שיש את דודי של הרשתות ויש את הדודי האמיתי. המנץ', הבן אדם, עם העירת שמיים, הדין, הרגיש. זה הכרתי. לא יודע אם המאזינים הצליחו להכיר את זה, אני הכרתי.
0: איזה כיף לי שהכרתי אותך. יהיה פה תוכנית, אתה מייחס לזה חשיבות לתוכנית שתהיה פה פעם בשבוע?
1: תקשיב, אני מייחס חשיבות. היה פה, היה לנו בתחנה השנייה, בכל ברמה, יהודי שחיתן את הבן הראשון שלו, חתונה עד 2 בלילה, 8:30 בבוקר הוא התייצב פה. אמרתי לו, ניר, איך עשית את זה? הוא אומר, אני מרגיש שאני עושה פה שליחות. אם אתה מרגיש שאתה עושה שליחות, אם אתה מרגיש שאתה עושה טוב ליהודים, אם אתה מרגיש שאתה, יש יהודי עכשיו בדרך ואתה מצליח לעורר בו שמחה, לעורר בו אהבה, לעורר בו התקרבות, לאשתו, לילדים, לשכנים, לחברים, לתלמידים, תבוא. אם לא, אל תבוא.
0: איזה שיר אריאל דרעי, מנכ"ל הרדיו, מקדיש לבחורי הישיבות שחוזרים היום ללימודים.
1: משהו של מוטי שטיימץ ככה, יפה. עם רגש.
0: יפה, איזה שיר?
1: אל תפיל אותי, תשמע, יש לי תוכנית ביום שישי, אבל יש לי שני חבר'ה, דודי זינגר וגבי קאט, שהם בוחרים לי את השירים. אני לא מומחה במוזיקה.
0: רגע, אז בוא נבדוק שנייה. דודי, דודי, דבר לבוא. בוא נראה מה דודי יבחר.

0: דודי זינגר, יש לך אתגר ממנכ״ל הרדיו, לבחור שיר מרגש של מוטי שטיינמץ. פתחתי לך את התיקייה, אתה רק צריך לבחור. בוא נראה מה דודי זינגר יבחר. מילה על דודי זינגר.
1: דודי? תשמע, כשאומרים מה זה בן אדם שהוא התמדה, התמדה, תשוקה. אתה יודע, היום...
0: בא לי לשוב לך אותו מפה.
1: יש לנו פה
0: 100, בא לי לקחת לך אותו.
1: יש לנו בכל ברמה ובכל פליי 104 עובדים. ואני אומר, אני מנהל כבר לא יודע 20 שנה, מה המדד לעובד טוב? האם זה ניסיון? לא. חוכמה? לא. כישרון? לא. תשוקה.
0: תשוקה.
1: בן אדם שמגיע כל יום והוא מתלהב לעשות את מה שהוא עושה, הכל יצליח.
0: מנכ״ל הרדיו, כולנו מברכים אותך שתמשיך להצליח ושניפגש עוד הרבה.
1: תודה רבה על מה שעשית פה. תודה, תודה רבה.
0: איזה כיף, תודה רבה. מוקדש לכם, בחורי הישיבות. מאריאל דרעי, מנכ״ל הרדיו. בחירה של דודי זינגר. בלבובי דירשו. בלבובי בדירשו. מוטי שטיינמץ ומקלס מלחוס.

יאיר כותב, דודי, אם קשה לך כל יום לשדר, אנחנו נשמח גם לתוכנית פעם בשבוע. בעזרת השם, אנחנו רוצים לחשוב על איזה שיר יפה, מישהו מושיקו אומר. דודי, בבקשה, אם אתה יכול להשמיע את השיר יוי מדין של מוטי ויזל ונמו לרוש, שיר מדהים. גם מוטי וגם נמו ליהו בבר מצווה, שאני עושה עוד שבועיים, איזה מרגש.

תודה רבה למנכ״ל הרדיו על בחירת השיר. אנחנו צריכים לעלות פה קצת VPM. קראנו לעזרה לדדי גראוכל. ביטחו באשר. תקפיץ לנו את האולפן. תראה לנו איך זינגר רוקד. אתם לא מבינים איזה ויכוחים יש פה באולפן. זינגר וגבי קץ בוויכוחים סוערים מאוד. אני הולך שנייה להפריד ביניהם.

0: אני רגע רוצה להבין, בבקשה, גבי קץ, שלום.
1: שלום לך, צהריים טובים. דודי, אנחנו מתרגשים, שעה אחרונה במתכונת הזאת.
0: אל תשחק לי אתה פתאום עכשיו נחמד. מה הוויכוח שם מאחורי הקלעים עם דודי זינגר? תפתח לנו, הציבור רוצה לדעת.
1: יש לנו ויכוח מקצועי לגבי נושא מסוים.
0: תשתף אותנו.
1: את ההכרעה על הוויכוח הזה, המאזינים יוכלו לדעת בשש בערב.
0: אבל זה ויכוח של אהבה או ויכוח של שנאה?
1: ויכוח שאנחנו מאוד אוהבים את קולדפליי, היה לנו ויכוח מקצועי לגבי נושא מסוים.
0: אתה יודע שקצת מתאים לך להיות קשוח, זה יפה לך. גם מכאן קצת ההגדה, תודה רבה על כל התקופה שליוות אותי פה.
1: אני מכיר כמה דודי, באמת, כולם באמת מיוחדים.
0: תודה רבה.
1: יש לי פה רק שתיים ב...
0: יש גם עוד דודי שאני מכיר. אתה יודע מי?
1: דודי, יש מלא, מה אני מכיר?
0: דוד המלך.
1: אוו...

ממשיך לשמור על ה-BPM, וקורה פה משהו מיוחד. אני בוחר את השירים שנייה לפני שנגמר השיר. יאללה, רובי בנט, תראה לנו מה אתה יודע לאבד. שלומי כהן, הנה.

שעות הייתי יושב באולפנים של רובי בנט וראיתי אותו מאבד, וזה נתן לי המון לחיים. פתאום הרגשתי בגיל 15. תחשבו שאתם בני 15, שאתם מבועלים מהעולם, לא חושבים שאתם שווים משהו, ופתאום מאבד כמו רובי בנט קורא לכם לאולפן, תראו. תחשבו איך זה בונה את האישיות. אז ההזדמנות תודות לרובי ונומי בנט על בית שהייתם בשבילי. זה עיבוד של רובי בנט.

ישן. מוטי כותב לנו, דודי, פשוט כיף לשמוע את התוכניות שלך. יש פה חשמל באוויר. תמשיך כל השנה. אנשים אוהבים לשמוע אותך. החיידק הזה שקוראים לו רדיו, לא יצא ממני. אני אוהב את זה, ואנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה.

0: אוקיי, אז אנחנו יוצאים לפרסומות לתחילת השעה הבאה, ואנחנו כבר חוזרים אליכם עם שעה מדהימה שמחכה לנו ביחד. אנחנו יוצאים.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
6: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישים, ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. תשע!

חזרנו אליכם. בואו נחזור עם שווקי שהחיינו, ואז נדבר מה הולך. בואו נראה מה אנחנו עושים עכשיו, שעה האחרונה, זה דרמטי. ינקי כותב, אנחנו מכינים פה דברים לשבת, וברקע שומעים מדודים מושלם. בוט של מוישה לאופר.

נוטה שפריי כותב לי, דודי, אני בוכה. את מי אני אשמע השבוע הבא בין 12 ל-2? מה אני אשמיע לחולים שאני לוקח באמבולנס? איזה צדיק אתה היום. אז מה?

ואם כבר דיברנו על אידל, בוא נעבור לשיר מעניין שמזכיר את זה שאנחנו ביום חמישי. יואו, איזה שיר יפה. אז בוא נסביר לכם רגע לשיר ונעשה אותו מההתחלה. ברוך שלום בהפקה של אידל ורדיגר לאלבום של ברוך שלום, והשיר הזה ויכול הוא שיר מדהים ומיוחד ומקסים, ובואו נשמע את זה. אפשר לשמוע שזה הפקה נקייה, סטייל אידל ורדיגר.

רצוי. חני מלונדון כותבת, בוקר טוב, כבר תקופה שלא נפתח לי האפליקציה של קולפליי שיש לי בטלפון והטאבלט. בגלל שאמרת לי שיש תוכניות מוקלטות, החלטתי לבדוק.

יש עניין בלהתבזות, יש עניין בפדיחות, ואני רוצה לתת לכם השמעה שהיא כולה פדיחה לשיר שהקלטתי והלחנתי. זה לא מוכן, זה לא נשמע טוב, זה היה בתקופות שהייתי הפוך לגמרי, אבל בואו קצת נתבזה ביחד בשיר שלא חשבתי שאשמיע אותו אי פעם למישהו. זה רק אני ואתם, לא להקליט, אפילו אני לא רוצה שגבי או דודי זינגר ישמעו, זה משהו שהוא רק בינינו. בואו נשמע רגע, זה נשמע לי פדיחה טובה להתחיל לסיים את השבוע. בואו נשמע. עושיד הקודש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. לא לצחוק עליי, בסדר?

הגיטר. הגיטרות של שמוליק ברגר. לפני שהוא ידע לעשות משהו, בנינו אולפן ביחד. טוב, אז הפדיחה נגמרה. תשכחו מזה. בואו נעבור לשיר באמת טוב. יידיש נחס, שנמצאים בארץ ונשמעים וואו. נראה לי הם עוזבים, הסקבצו מלוכים. לחן של יוסי גרין. באמת, נמצאים פה בארץ, מופיעים על במות בלייב ונשמעים וואו.

השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לדאודי עם הפאות הגדולות, ולכל מי שיש פאות רחבות, יפות, מהממות, וטיפה לעורר פה את האולפן לקצב קצת יותר אגרסיבי.

0: יונתן שואל, האם אתה ממשיך לשדר ברדיו שאתה עוזב לגמרי? עוזב לתקופת קירור של כמה שבועות, ואז חוזר בתוכנית שבועית, שגבי קץ הולך למסור את הנפש עבור התוכנית הזאת, הוא אפילו לא יודע את זה. דאודי מתלהב מהשיר שהקדשנו לו, פעם ראשונה שהוא מתלהב מהבוקר.
1: שתעשה לי טובה, ותצמיח לי פירות, יפות, גאות, כל שעות.
0: אתמול פגשתי בן אדם שמאוד אהבתי את הגישה שלו בעולם המוזיקה. קוראים לו מוישה ויטמן, הוא מאמן מנטלי, אבל הוא לקח תחום שבו הוא עוזר למוזיקאים להצליח. אתה יכול להיות מאמן מנטלי של המון המון תחומים, אבל אתה יכול להיות חכם, ובכל תחום זה אני כבר אומר לכם, קחו לכם תחום שאתם מתמחים בו, ואני רוצה להגיד שלום פה למוישה ויטמן.
2: שלום דודי, חודש טוב
0: ומבורך. אתה מבין שאתמול פגשתי אותך פעם ראשונה, וכבר היה לי חשק לדבר איתך שוב.
2: וואו, מטורף. באמת כיף.
0: באמת, מוישה ויטמן אחראי על כנסים מטורפים למוזיקאים, שהוא בעצם לוקח אותם לשלב הבא. יש איזה כנס בקרוב, נכון?
2: כן, יש לנו ביום שני הקרוב, כנס מטורף.
0: כנס מטורף?
2: גדולי התעשייה.
0: גדולי התעשייה, כן.
2: פינצ'ס ביכלר, יוחנן נורי, יש שם מדענים, אנשי סושיאל, משהו מטורף.
0: האם אתה חושב שיש מוזיקאים שיכולים להצליח והם לא מצליחים היום בגלל שאין להם הנחיה נכונה?
2: ברור.
0: המון
2: מוזיקאים. אני רואה את זה בשטח, כן, אני רואה אנשים שהיו לפני ואחרי, ואני רואה אנשים שלא היו, והם נשארים תקועים באותו מקום. לא מבינים למה.
0: תגיד לי שאלה. יש לך המון המון ניסיון עם אנשי מוזיקה, ואנשים שבעצם נמצאים בתחילת הדרך, והם לא מעיזים להתחיל, כי התחלה קשה. תן לנו איזה טיפ לאותם מוזיקאים, איך להתחיל בצורה נכונה.
2: דבר ראשון, כל מקום שהם יכולים לקבל במה, שיעשו את זה.
0: גם אם הם לא מרוויחים כסף?
2: גם אם לא מרוויחים כסף. זה דיברתי עם עשרות מוזיקאים מצליחים, הם אמרו לי את זה, זה לא בא ממני.
0: זאת אומרת, שנייה, מתחיל פה שיר חזק שלי פשמל צלמות של רבי נהיה. זה אומר שאם עכשיו זמר מתחיל, יש לו אפשרות לעלות על במה ולא משלמים לו, תעלה על במה, גם אם זה מביך אותך, גם אם אתה תעשה פדיחות. למה? אבל הוא לא רוצה להתפדח.
2: כי הפדיחות, בוא נדבר שנייה על הפדיחות. קודם כל, קודם שאתה לא הכי מפורסם, אז אין שום בעיה עם פדיחות. ומה שמעניין, שמישהו מפורסם עושה פדיחה, אף אחד לא שם לב. אז הכל נמצא בראש שלנו. אוקיי, אז עם זה אפשר להסתדר.
0: מדהים, יום שני יש סדנה. מה המוזיקאים ייצאו, עם מה הם אמורים לצאת מהסדנה של יום שני?
2: הדרך ברורה איך הם יכולים להיות על הבמות הגדולות. איך הם מחר ישמיעו אותם ברדיו, ירצו להעלות אותם לרדיו. איך הם מגיעים, מי שרוצה בנייני אומה, מי שרוצה חתונות, כל אחד למקום שלו.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אז

מונה לא הצלחתי להעלות לתוכנית. כישלון ראשון שאתם יכולים לרשום, לא מצאתי מישהו שמכיר אותו. מצאתי אחד, אבל הוא לא הביע עניין כל כך לעזור לי. אז נסתפק בלי מונה פה בתוכנית. אבל מי שכן היה לנו, היה לנו את מרדכי בן דוד, היה לנו את יוסי גרין, היה לנו את שלמי גרטנר, היה לנו את אידל ורדיגר, היה לנו את כל גדולי המוזיקה. זנביל, יוסי גרין. מי לא היה פה? מי לא היה בתוכנית הקצרה הזאת? אבל זה רק טעימה, בעזרת השם ובסייעת הדשמיא, אם השם ירצה, שיהיה לנו תוכנית שתצא מגבולות הרדיו, שכולם ידברו עליה, שכולם יחכו לסגור את השבוע איתה. מי שיחליט אם זה יקרה או לא, זה רק בורא עולם. אנחנו מביאים את עצמנו, מבקשים מבורא עולם הנחיה ליצור את התוכנית שידברו עליה בכל העולם. בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, בעוד איזה שבוע, שבועיים נתחיל אותה. אני אגלה לכם סוד, לא סיפרתי לאף אחד. אל תספרו לאף אחד. זה רק בינינו. ביום רביעי אני יוצא בפעם הראשונה למרוקו. זה הולך להיות מעניין ומרתק. לא סיפרתי לאף אחד, תשמרו את זה בינינו. ציפי כותבת, אימא ליום אחרון, טסתי לפתוח, מקווה שיהיה המשך. בוא נשמור על BPM כזה, למוזיקה קצת מעניינת, קצת שונה. בוא נלך לאשר ברה של האחים יוסי ואבי פיאמנטה, עליהם השלום.

0: אידל ורדיגר, שלום.
1: ברכה.
0: אידל, אנחנו צריכים קצת תמיכה נפשית בשבילך, זה תוכנית אחרונה. קצת תעודד אותנו שהעולם לא נגמר.
1: זה דודי בעצמו?
0: זה דודי בעצמו.
1: דודי האהוב לכולם?
0: זה דודי קפלר, כן.
1: או, אז מה שאלת?
0: איזה שיר זה דבר ראשון במבחן? תגיד לי את האמת, אידל.
1: אבא שלי כתב לכבוד סיום הרמב״ם.
0: מי כתב את זה, אבא שלך?
1: שנה או משהו. אוי, סויוז, מה?
0: מי כתב את זה?
1: אבא.
0: וואו. כשאתה מסתכל אחורה על הקריירה שלך, האם אתה מרוצה ממה שהספקת?

0: אוי אוי אוי אוי. מספיק מרוצה או מרוצה?
1: מספיק מרוצה? מרוצה או מרוצה מאוד?
0: מרוצה. לא מספיק ולא מאוד.
1: והמבינים יודעים
0: מה,
1: ש...
0: אבל מה, אבל מה? Mm-hmm. מתנות שאין כדוגמתו. הקדוש ברוך הוא פינק לי שירים הכי יפים. אבא הכי טוב, בית הכי טוב, ילדיי הכי טוב. וגם הוסיף לי עוד משהו מאוד מאוד מאוד מעניין ממש בשנה האחרונה. חבר מעולה, קוראים לו דוני קפלס, חפיכת לב, נשמה, מת עליך, כמו וואי, שאומרים וואי, פה וואי. בסלנג. ובן אדם אהוב, עם טוב לב, מדבר עם כל הלב.
1: ומשדר
0: אהבה כזאת ש- ש- ש- שזה ממש עוד מתנה, עוד נוספת.
1: מה זה השיר הזה?

0: מי כתב מי לחין?
1: זה מונה שר עכשיו, ואבא שלי כתב את המנגינה.
0: באמת?
1: כן. והמילים זה מישה לפידות.
0: אידל, אני יכול להגיד לך דבר אחד מה אנשים מבקשים. אנשים מבקשים מכל... מכל הלב שלהם, שבעזרת השם, בבקשה ממך, תוציא אלבום בקרוב. תשבור את הראש, תעבוד קשה, אנחנו צריכים את זה, אנחנו מתחננים אליך.
1: כל כך קשה לי למצוא שירים שאני אוהב, ממש משמם אותי מה שאני שומע, משמם אותי.
0: דווקא בגלל זה אנחנו רוצים שאתה תבחר. דווקא בגלל זה חשוב לנו שאתה תוציא, כי מי שלא משתעמם, אז זה ככה זה נראה.
1: גם מתחיל להיות בראש קטן, אנשים לא יכולים לסבול יותר משלוש מילים, ארבע זה כבר וואו, עם איזה ביט, לא יודע מה, הכל נשמע אותו דבר שאפשר פשוט לקפוץ ולקפוץ ולא יודע מה. אבל, דווקא, זה מה שהיה הפחד שלי, וחשבתי שלא יקבלו את האלבום, שלי בגלל זה, אבל זה הוכיח את עצמו אחרת. אז עכשיו זה עניין של הרבה תפילות שוב פעם, ושאתה קודש
0: ברוך משלח לי. אבל אתה על זה, נכון?
1: שישלח דרכי, שאני אוכל להיות שליח.
0: מה זה הביצוע הזה?
1: זה בחורנו ברוך שלום ברסובסקי, הוא כתב מלא עם זיו, בשוקל, ואז הפקתי לו בשביל זה לתודה אלבום שלם. יש שקול ויש שוקל, אתה מבין?
0: אידל, תשמע, אתה אגדה.
1: זה שוקלן, זה סתם בשבילה, כן, קטע, אבל...
0: אני רוצה להגיד לך, אתה אומר שזכית בחבר. אתה לא יודע כמה אני זכיתי בקשר איתך. כמה זה עושה לי טוב. כל פעם שאני רואה אותך, הלב שלי מתרחב. אני מודה לך גם על היחס האישי וגם על התרומה שלך למוזיקה. ובעזרת השם אני מאחל...
1: אתה אומר שזה בגלל שיש לנו אטום מזל בחודש.
0: נכון, נכון.
1: ככה זה התחיל, אתה אומר.
0: זה ככה התחיל, מדלי ודלי, וזה בעזרת השם ממשיך לחברות, ואני מאוד מאוד אוהב אותך, אידל. תודה רבה על הזמן.
1: אוהב אותך.
0: אוהב אותך, תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה.
2: Mir yad mir yad mir sats mein kinder shagel kinder shagel kinder shagel

0: ינקי אומר, אני לא מאמין, חצי שעה האחרונה, אני לא מאמין, אין סיפור. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואז נשאר לנו 30 דקות ביחד. אולי קצת פחות. וואי וואי. אני לא זז מפה.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תוויתי מחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת.

0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
6: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
5: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.
6: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237, שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
8: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז, הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל להיענות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
1: שעון החול מתחיל לטקטק. אתם שומעים את זה? האם אתם שומעים את שעון החול שמתקתק לנו פה לקראת סיום התוכנית שלי? לא יומן שעשיתי את זה. לא יומן שלא פרשתי באמצע. אני רוצה להגיד שלום לגדול המאבדים והקלידנים והבן אדם הכי מצחיק וחכם בעולם, ינקי לנדו.
2: וואו, שלום, שלום וברכה. אתה? מצחיק אתה?
1: לא, לא. אתם לא יודעים כמה הבן אדם הזה מצחיק וכמה הוא שנון וכמה הוא מוזיקאי. באתי אליו לפרויקטים שלקח לו בדיוק שעה לסיים עיבוד, לחן והקלטה ומיקס. ינקי לנדו, מאיפה הכישרון?
2: כן. מאיפה הכישרון? מהמתון, מאלוקים.
1: ממתי אתה...
2: אגב, זה לא לקח שעה, אז אמרת שזה לקח רבע שעה. וזה גם לא כולל לחן. לחן היה, אתה יודע, זה לא היה אני.
1: ינקי, מתי אתה מנגן ומתעסק במוזיקה? מאיזה גיל?
2: את האמת, אני מתעסק במוזיקה מה שאני זוכר את עצמי. כאילו, אני לא... מה שאני זוכר את עצמי, אני עושה... זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני עושה. אתה יודע, בתחום האירועים, אני חושב ש-12-13 שנה. וגם הקלטות, בערך מאותו זמן. תמיד הייתי אוהב להקליט ו...
1: מי מורך ורבך תכלס?
2: תראה, כבר זה שאלות

0: השחלתי ואמרתי, אז אני אגיד עוד פעם, דודי קליש זה בן אדם שזכיתי ללמוד מנו המון.
1: את כל הקולות, נכון?
0: כן, קולות וגם עיבודים, הקלטות, אולפנים. זה היה שהחליטתי ממש לתחום. ואני לוקח השראה מכולם, מלא, אתה יודע, שומע פה, שומע שם. כן.
1: תגיד לי, אני רוצה פה, אני אומר פה לדודי זינגר לבחור לי שיר שאתה איבדת, מה אומר לי? אני רוצה לשים לך שיר שהוא גם שר. אז זה יהיה המבחן הראשון שלך פה בתוכנית, אם אתה מזהה או לא.
0: תתחילי, קל.
1: ינקי ויאנקי לנדו, זה ינקי ויאנקי.
0: אחד הדברים שאני ממש ממש גאה בהם. בדרך כלל, כאילו אני, אתה יודע, הרבה פעמים מנסה לשחזר את הדבר הזה, אתה יוצא דברים יפים אחרים, אבל זה משהו מיוחד.
1: בוא נשמע איזה שנייה ואז נמשיך. שתבינו, זה שיר שהוא גם מלחין, גם איבד וגם שר.

0: דיזינגר אומר לי לשאול אותך שאלה יפה. האם יש לך את החיידק של השיר, לשיר, את האמת?
1: כן, אני אגיד לך למה. אני לא חשבתי שיש לי את זה, זאת אומרת, תמיד אהבתי לנגן ולעשות מוזיקה וזה, אבל מהרגע שהתחלתי קצת לעשות את זה, זה סוג של ביטוי שאי אפשר לבטא, אתה יודע, יש ביטוי של נגינה, ביטוי, כשאתה מבטא את עצמך דרך השירה, זה באמת משהו שאי אפשר לעשות אותו בצורה אחרת. אתה מדבר, כאילו זה אתה, זה הכל שלך, זה אתה, אתה מוציא את זה פיזית מהגוף, זה, אז כן, אני מאוד אוהב לעשות את זה.
0: שאלה אחת, אחרונה...
1: אני גם, כן, כן, כן.
0: שאלה אחרונה לסיום, א', מי זה השיר הזה ברקע?
1: תקשיב, דודי זינגר, זה תותח.
0: דודי זינגר.
1: זה שיבי, זה כן, זה... לייב טואר. עם אריאל ודודי, לייב טואר, כן.
0: אתה איבדת את זה?
1: כן, כן, וגם אני שר שם מהתחלה. אני חושב שזה היה הסולו הראשון, כאילו סולו כזה מוכפל, אבל...
0: ינקי לנדו, אתה שומע מוזיקה, אתה מראיין מוזיקאים, אתה בן אדם גאון, איזה שיר אתה מקדיש לבחורי הישיבות שחוזרים היום ללימודים?
1: עד הרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם של... איזה ביצוע שאתה רוצה, יש נראה לי ביצוע יפה של... של... איך אני כבר מקלט ילדים.
0: יפה, יפה.
1: זה שכן, שנדבר כל איך ומאמץ חבר, כן, כל הזה.
0: בוא נשמע את זה ביחד.
1: אני חושב שהכי חזק לך.
0: אני מאוד מאחל לי... אני מאוד מאחל לי שניפגש בקרוב באולפן שלך.
1: בעזרת השם.
0: מאוד מחכה לזה. תודה רבה.
1: כן, אחרי הבמיצה, כמובן דודי, שלא יהיה בלי לחק.
0: בדיוק.
1: עבור את הבמיצה בשלום, הרבה נחק.
0: אין אליך.
1: סבור.
0: כמויות של כישרון בלתי נתפסות. תודה רבה. ינקי לנדו מקדיש לכם. עכשיו אתם עם המזוודות שאתם מזיעים בדרך. זה אחלה תפילה להתחיל איתה את זמן אלול ברמה אחרת.

0: נכנס פה לאולפן, בבעלה, בריצה, אוי זרדרוק, מה רצית להגיד?
1: תשמע, אין משהו יותר מתאים מהמילים ששמת עכשיו, שנראה כל אחד מעלת חברינו, דודי, אני רוצה להגיד לך משהו. שלושה שבועות אתה משדר פה, ובאמת, יש פה אווירה אחרת ברדיו. ובאמת, זה לזכותך, מעלת חברינו, באמת, ראינו צריכה הרבה מעלות, הכרנו אותך, הפעם הכרנו אותך גם יותר.
0: אוי זרדרוק, האם אתה שמח על הבחירה שלך לגייס את דודי קפר קולפליי?
1: אני שואל שאלה אחת את עצמי. איפה היית בחמש שנים?

0: האחרונות.
1: אויזר, זה ימשיך או לא ימשיך?
0: דודי קפלר, זה ימשיך או לא ימשיך?
1: אויזר דרוק, כל פעם שאני רואה אותך אני מחייך. אתה תמיד דופק בדיחות כאלה מצחיקות וחצופות, אבל זה אף פעם לא משפיל מדי.
0: ואני אומר לכם, דודי קפלר ימשיך, הוא ולא אחר.
1: אויזר דרוק, תודה רבה לך. זה מוקדש לכם, ינקי לנדו. אותם בחורים שנסחבים עכשיו עם עתיקים וחם לכם, הם מזיעים ולא יודעים אם יהיה להם חברים בישיבה או לא. אם ניקח את התפילה הזאת, נאמץ אותה לחיים, נראה רק טוב בשני, בעל כורחם הם יאהבו אותנו בחזרה. בעל כורחם. באתי פעם לצלם אצל הרב גרוסמן בבית, אין לו הרבה תמונות בבית, אין לו הרבה משפטים. מול הדלת, מול, יש לו את התפילה הזאת תלויה.

אבל אנחנו צריכים לעלות פה קצת קצב, אין ברירה, נכון? אין ברירה, BPM גבוה צריך לקראת הסיום. בואו נראה איזה שירים יהיה פה לסיום, לא בחרתי כלום. מרדכי בן דוד, מלך. מונה רוזנבלום. אוי, זה רעים, אתה מסוגל לעלות פה בתוך 5 דקות את מונה רוזנבלום לקו? בואו נראה אם אתה יכול. אני מאתגר את אויזר דרוק להגיע לתוצאה הזאת. אם הוא גבר, הוא עושה את זה. רפאל כותב, לדודי היקר, אין כמוך, חתונה, עד עוד חודש תזמין אותי. סגור. יעל אומר, דודי, תודה ענקית על השידור. ציפי, אויזר דרוק הרגיע ושמח.

0: אוקיי, מי שרוצה מבצעים והטבות והנחות ודברים, יש פה עכשיו הזדמנות פז. מי שמוריד עכשיו את האפליקציה של קולפליי לטלפון שלו ומצלם מסך ושולח למספר של קולפליי 051-505-1076, אני חוזר, תורידו את האפליקציה של קולפליי, צלמו מסך שהורדתם, שלחו וואטסאפ ל-051-505-1076, ואחד מכם יקבל מוצר חשמל, מה שגבי קץ, לפי המצב רוח שהוא התעורר באותו בוקר. תעשו את זה רגע, גם תרוויחו אפליקציה מדהימה בטלפון שלכם, שזה הפרס הגדול. וגם אולי בעוד 3 דקות או 4 דקות אני אכריז מי זה הזריז ששלח ויזכה באפליקציה. רגע, אתה גם יכול להוריד, כן.
1: תשמע, מאזינים כותבים לי באישי, למה דודי קמצן?
0: למה?
1: מה זה נותן פרס אחד? אני רוצה 10 פרסים לעשרה ראשונים.
0: אני לא מאמין לך. 10 פרסים
1: לעשרה... שרק ישר 10 בני אדם.
0: תקשיבו, אויזר התעורר לא רגוע היום, הוא יצטרך לעמוד, זה מוקלט. 10 ראשונים שעכשיו מורידים את האפליקציה של כל פליי.
1: מקבלים פרס מתנת התוכנית.
0: תודה רבה. שולחים ל-051-505, שוב, 051-505-1076, מחכים ל10 ראשונים שיקבלו, אני שולח לכם, זכיתם. זריז. זריז.

מה שאנחנו שומעים ברקע זה שיר ארוך מאוד עם קליפ מושקע מאוד שקוראים לזה שימי קפלן תולדות המוזיקה שימי קפלן לקח את כל המוזיקה בעצם מה אני בעצם חופר בוא נשמע משימי קפלן מה קורה פה תביאו לי את שימי קפלן על הקו בבקשה

0: בוא נדלג יותר לאמצע. אני רוצה להגיד שלום לשימי קפלן.
1: שלום דודי.
0: מה זה היצירה הזאת, תולדות המוזיקה? זה, זה, זה, אתה מתיימר למילה מאוד מאוד גדולה.
1: מילה גדולה מאוד, חד משמעית.
0: עבדת על זה הרבה?
1: בהחלט.
0: ספר לנו על היצירה, תולדות המוזיקה. הנה שומעים את טניה.
1: מה?
0: שומעים את טניה ברקע.
1: כן, טניה.
0: בעצם בחרת את כל השירים המשמעותיים?
1: בוא נתחיל מזה שמוישי רוט הוא זה ששזר את כל השירה הזאת, והתחיל ממנו.
0: מוישי רוט מהמנגנים לשעבר.
1: כן,
0: איזה מוכשר.
1: כן, את כל הרפרטואר הזה. וסייעתא דשמיא, ביצענו את זה, וזה יצא, אני חושב, ברמה גבוהה מאוד.
0: קליפ מטורף.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, אנשים מוציאים שירים של שתי דקות, שלוש דקות, צריך הרבה אומץ ללכת על הפקה של 12 דקות, 13, סליחה, 15 דקות, 14 דקות, נכון?
1: לא, זה 11 דקות.
0: 11 דקות, נכון.
1: אבל תשמע, דודי, בתכלס אנשים פונים אליי בחתונות, אתה יודע, כל חתונה פונים אליי, אנשים שואלים אותי, למה זה רק 30 שניות כל שיר, רוצים יותר.
0: איזה שירים, תשמעו איזה שירים. מי איבד את זה?
1: איבוד של בני לאופר, הגדול.
0: הגדול מכולם. גם בני לאופר יהיה בבר מצווה שלי. מאמאי, מאמאי, מאמאי, מאמאי, אולי תבוא, אולי תעשה את זה בבר מצווה שלי, את הקטע הזה?
1: יאללה,
0: וואי, איזה רעיון עם בני לאופר, שהביא כבר את הכתבים. וואי, איזה שיר.
1: דודי, מה השיר שאתה הכי אהבת במחוזת?
0: מה? אני לא יודע, זה קשה לי לבחור.

איזה שיר, איזה יצירה, איזה הפקה. כל תודות המוזיקה ב-11-20 שניות. שימי קפלן, תגדה, בוא נשמע את זה ביחד. תודה רבה לך.

רפאל אומר לדודי היקר, שים בבקשה את השיר של אברהם פריד ונפתלי קמפה על התורה שלהם. בואו נשמע ביחד. אברהם פריד ונפתלי קמפה לא מכיר את השיר הזה, בואו נגלה את זה ביחד.

יש פה מלא ששלחו, אתם תקבלו בעוד כמה דקות. 10 אנשים שזכיתם בפרס. מתנת קולפליי, גבי קץ ואויזר דרוק. אתם תקבלו עוד מעט הודעה, אל תדאגו. אלופים, כמה הודעות.

אני באמת לא יודע איזה שירים לשים לסיום, כאילו בא לי לעשות שקט החשכה כזאת, שכולנו נעמוד דקה דומיה ונהיה עצובים, שזה נגמר. כאילו, אין שיר שיכול להביע את הלב שלי, שכבר לא יודע אם לשמוח או להיות עצוב, שזה נגמר. אבל בואו ניתן רגע למרדכי בן דוד להיכנס בעוצמה. מרדכי בן דוד, אין עוד מלבד היום.

הגענו לרגע הסיום. אני רוצה להיפרד ממכם ולהודות לרדיו קול פליי על האכסניה. אני רוצה להרגיע אתכם שבקרוב מאוד, או השבוע, או שבוע הבא, עוד שבועיים, יהיה פה תוכנית שבועית מיוחדת מאוד. אני לא מוכן להתפשר על פחות ממיוחדת. אני רוצה להודות לכל המאזינים על התמיכה. אני רוצה להודות לגבי קאץ, לדודי זינגר, לאויזר דרוק, לאריאל דרי, ואפילו לפקידה המקסימה בכניסה. אני רוצה להודות למוטי רוזנברג על התמיכה המטורפת, שהכניס גם את זה לתוך הלוז שלו, לרוזה היקרה שתומכת מהמשרד, להורים שהביאוני עד הלום, לילדים המקסימים שלי, לגרושתי היקרה, אם ילדיי שהיא פשוט אמא הכי טובה בעולם. ובאמת, לברך את אשתי לעתיד, שאני לא יודע מי שיזכה בעזרת השם לפגוש אותה בקרוב. תודה רבה לכל המאזינים שהייתם איתי, יש כוח.

מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. אז אמר לוי פולקוביץ' חובר לחיים איצקוביץ' בסינגל חדש בשם אורי שיצא בימים האחרונים. את השיר לחין איצקוביץ' ואת העיבוד והפקה המוזיקלית עשה מנחם פרידמן.

0: הזמר והיוצר יהודה נר משיק שיר חדש בשם שומר את השבת, שמביא הפעם אל מרכז הבמה את קדושת השבת. את המילים כתב יהודה נר, הלחן עממי בשילוב של יהודה נר ואברום שטרנפלד, שאיבד והפיק מוזיקלית את השיר.
1: יש לי שאלה.

אברהם פריד ממשיך בסבב המופעים שלו ברחבי הארץ, ואמש הגיע לעיר טבריה למופע מיוחד לעיני אלפי משתתפים. במהלך המופע פריד אירח את אוהד מושקוביץ, הנה טעימה.

0: יש שדרן חדש. אשר ואלס בן ה-21 מבני ברק הוא הזוכה הגדול בתחרות שדרן חדש העונה השלישית. הנה רגע הכרזה של יואלי דיקמן.
1: עונה שלישית בהכרזה דרמטית. הזוכה שלנו זה אשר ואלס! אשר ואלס הזוכה הגדול!
0: הנה הדברים שאמר ואלס לאחר ההכרזה.
2: אז קודם כל, תודה, אבא תודה, זה דבר ראשון, לא מובן מאליו. רוצה לומר לכל המאזינים והמאזינות והקהל בבית והמכרים, פשוט אתם מטורפים, תודה לכולם על ההצבעות, אין עליכם בעולם.
0: למקום השני והיוקרתי הגיע חיים דרדק. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
3: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קיץ לוהט בקולפליי.
4: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
5: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: מחר, מחר. זינגר. מחר. שבורים, רגע. מחר. טרוו. אני אוהב את הצליל הנמוך יותר של השופר. וואי, זה בגיין מטורף, בוא ננמיך. רגע, טרוו. תן, זינגר, בוא למיקרופון, צהריים טובים. תקיו, הרי אתה באלול, אתה המקרי פה. שבורים, טרוו. פאפ, פאפ, פאפ. תן לי, צריך שיהיה פה איזו אינטראקציה. בכבוד. לרגע, פרומו לקראת מחר. תן לי.
1: תקיו. שבורים, טרוו. תקיו גדוי. תקיו גדוי לו.
0: תודה רבה.
1: תקיו לו כבר היה לך קשה, אתה אומר.
0: כן, צהריים טובים. רבו איסאי, המזוודות, רבי עקיבא, גן ורשה.
1: אני אגיע לזה.
0: נוסעים לנחל הסלבים, לחיפה. מירפלד, חברו.

0: נכון.
1: בסמטס.
0: בסמטס עולים בעלייה של בן פתחיה.
1: 20 שנה. סלבוקה. כמה בערך שנים? 20 שנה?
0: מה 20 שנה?
1: אתה גם היית, הלכת לישיבה.
0: מה 20 שנה? לפני 13 שנה, לפני 14 שנה.
1: 14 שנה. תגיד, לא אוחז מספרים, כן.
0: חתנתי לפני 11 שנים, לפני 13 שנה הייתי בסמטס.
1: אבל שמע, נכון, היית יושב בפנימיה בישיבה?
0: בקוסון, ב...
1: אבל היית גר קרוב יחסי.
0: בבוחרים. כן, אבל אין כמו לישון בישיבה. האמת שלא ישנתי הרבה בישיבה, כי באמת הבית היה ליד.
1: בלוי, כן.
0: אבל היה איזה כיף, בסמטס, נו באמת, הגוין רבוך, וייסבקר זכר צדיק וקודש לברוכה, בנוי, יקירוי, רב צבי, והרבויר המשגיח. בקיצור, מתחיל עכשיו שיעור א', וכולם מתרגשים, תופסים את מקומותיהן בסמדרש, בפנימיות. איך היה אצלך, אגב, ואיפה אתה למדת?
1: אני למדתי בכל מיני ישיבות, לא חשוב שמות, אבל אני כן אגיד משהו. באיזה ישיבות? אני כן אגיד משהו מאוד חשוב. אתה יודע, תמיד יש את השיעור א', האלה שמגיעים, ואתה יודע, הם מתביישים, והם לא יודעים איך להכיר את החבר'ה שוותיקים כבר בישיבה. תיתנו להם יחס, החבר'ה הוותיקים, החבר'ה...
0: יש לך טראומה?
1: מה שנקרא, הבוגרים, כן. אני מדבר פתוח.
0: כאילו, אתה הגעת לישיבה, אתה יודע מה זה,
1: כן, חיפשתי לבוגר הזה מקיבוץ או מבד,
0: שייתן את החיוך, את הדפיקה על השכם.
1: שיגיד לי, בוא, אני אראה לך איפה הפנימיה, אני אראה לך איפה החדר אוכל, איפה...
0: לא, יש, הם בפוזה, אחי. הם בפוזה שונה.
1: אז תורידו את הפוזה.
0: חבר'ה, שיעור א', תנו להם את החיוך, את הדפיקה, את המחמאה, אתם לא מבינים מה שזה עושה.
1: את המילה הטובה, את הבוקר טוב, את השלום. מי זה עכשיו, החזנה?
0: לא, זה חזנה לא.
1: אתה מסוגל אבל להכל.
0: נכון, נכון.
1: למי אתם חיים?
0: לארוני, לא יודע, נזכרתי. תחילת זמן, ארוני. בקיצור, בונה, גמרתם לי את הגרון, אין לי קול אחרי אתמול.
1: או, צרחת אתמול בשחייה.
0: גם השחייה וגם אירועים והופעות, ובית שמש היה עם איכות בני הישיבס. איזה אירוע גדול. רבוי סעיר, רבבות בני הישיבס השטייגניסטים, גדוי לישראל. לא. יהודה ארון התקיעו. שבורים תרועו. המקרי, המקרי. מכיר את הבריסקרס בסוף טק. תקיו או תק... יש את זה דופק על הבימה. שבורים...
2: טעו, טעו, טעו,
0: טעו. נכון זה. שכחתי. לא, לא, ישראל, ישראל כהן, ישראל כהן, ישראל. רגע, ישראל כהן, אתה לא הולך. ישראל כהן, אל תלך, אני מגיע. עכשיו, מסע מחרוזת ואני בא. יהודה ארוני, אתה יודע למה נזכרתי בך?
2: נו.
0: תחילת זמן, רבי עקיבא, אתה לא מבין מה ראיתי. מזוודות... לא ארבע גלגלים, שני גלגלים, בורסלינו ופניצה, מזוודות וסקיות, רק כובע על הראש, אני מבקש, החליפה לא, רק הכובע. חולצה חצי בחוץ, חצי בפנים. הבגז של 402, רבו יסיים מי שלא תבל שלא ייגע. אוטובוס לא לנסוע, אוטובוס תפתח את הבגז.
2: הבגז של 402 זה כמו ההבדלה, כאילו אתה יודע, שצריך שישפך קצת.
0: טוב! היי גגו, אם איך אצלך מתחיל זמן אלול תכף?
2: אנחנו בסדר, ברוך השם, זמן אצלנו, הזמן אצלנו עובדים, כן, אין פה זמנים.
0: איזה טרור.
2: אבל כן.
0: תן לי משהו אחד שאתה מתגעגע ימי אלול בישיבה.
2: למי אלול בישיבה, לשיחה של הפתיחת זמן.
0: לא, פחד פחדים, לא יכול.
2: יום ראשון, שתיים בצהריים. פתחו את החדר אוכל, אמנם הכל עדיין כזה זה, אז מוציאים רק את הדברים הסגורים. וכן, כולם נפגשים בבסמד רש מזגן על 16 כפו, הספסלים שלא ישבו עליהם חודש כפויים.
0: ועם אבק.
2: וכן.
0: חלק מהם.
2: יוצאים, בדיוק, והגמורס למעלה גם.
0: כסידו, בדיוק בזמן הזה, בחופש עשה היה...
2: והנשימות, הנשימות של המשגיח שמזמין את הרושיבה. הנשימות שלו, הוא עוד לא מצליח לדבר כאלו.
0: תן לי את הנשימות רגע, אני חייב אותם. אני כאילו, אתה תהיה משגיח, אני הראשי, וכן. ששש, כן. בני החבורי היקורים, זמן אלל... זה לא אלול, זה אלל.
2: מבחינתי כבר הפסדת, כי זה צריך לבוא...
0: כן.
2: מאמצע משפט. זאת אומרת, נגיד, יש את הנשימות, ואז... ומה מעניין אותנו?
0: אתה חושב. רבורך, רבורך מורתכה אזרחי, אני לא יכול להיכנס לנעליו.
2: זה צריך לבוא, אתה מבין, וכאילו הוא כבר שבועיים על זה, וכרגע זה פשוט יוצא, אין מה לעשות, הוא פשוט...
0: נעלם לי האלול, דודי, האלול של רבורך מורתכה, נעלם לי, האלול! נעלם, לא יודע איפה זה. אבא, נגן הרביעי, טוב, תכף אני אכין אותו. תודה, אני לא מתגעגע לתפיסת מקומות גם בפנימיה ולשיעור א', וגם בבס...
2: אני רוצה...

0: איתי מיום כיפר לכל השנה. זה החגורה של הקיטל, שבה אתה יכול לדחוף את הידיים ופשוט לשכוח מהם.
1: סטנד לידיים.
0: הם שם, הם בא, בדיוק, יפה מאוד. יפה, סטנד לידיים.
1: זה נותן לך פאוזה כזה מנוחה.
0: ואני קלטתי שהסידישרס, הם פשוט נהנים מזה כל השנה, ואנחנו אפילו לא ידענו מזה.
1: אנחנו רק פעם בשנה עם הקיטלח, ברור. הרי אין לנו גרטל. אז הליטווישרס מקבלים ביום עם נוירואים את הפוזיציה הזאת של הפאוזה לידיים.
0: יו, יו, אתה מכיר את האלה שהם מכניסים את הטלית מלמעלה דרך החגורה, ואז מגלגלים על זה כדי שלא יהיה כל שנייה לסובב על הכתפיים.
1: אוי, אוזניים,
2: שיניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
1: גדול. טוב, תשמע, זמן אלול מוצלח לכולנו, מתגעגע מלא מלא.
0: אני רק אומר למאזינים, חברים.
1: מה אתם עושים בערוץ 14? לקראת הימים?
0: קודם כל, בעזרת השם, סליחות במוצאי שבת, בשידור, מרחבת הכותל,
1: תגיע. איך אתה לא מסקר את פתיחת הזמן? מה, עם אבישי בן חיים שם? מי שם? מי נמצא?
0: מי אמר לך שלא מסקרים את פתיחת הזמן? אבל פתיחת הזמן, הבעיה, הפעם שהוא מסתרע, וכאן אני קורא לראשי הישיבות לדפוק יותר חזק על הסטנדר, ולהיות יותר, כאילו, מה שנקרא, אתה יודע, יקבלו החלטה מגובשת, כי יש את אלה שהתחילו כבר אתמול. כי ערב ראש חודש, יש את אלה שמתחילים היום.
1: סליזים מקדימים.
0: יש את אלה שמגיעים לשבת, ויש את אלה שמתחילים כבר מוצ"ש, כאילו, ויש את האלה של יום ראשון בצהריים.
1: הישיבות,
0: לא הת...
1: הישיבות הטובות הקדימו, כי תראה, זה יוצא תכלס מחר, שבס, וכאילו מה, יתחילו ביום ראשון, צריך להתחיל באלול, לא מתחילים בבית גימל.
0: אלל.
1: אלל, בדיוק. אתה מבין, אז בדרך כלל מקדימים. סליזים מקדימים, בוא, אני חייב למצוא את האלול של רבוך מורד, איפה זה? דודי, אני לא מוצא את זה. אלול, אלול, אלול, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, רבוי סי בחיל
0: ברעודו. יש לזה, אני רוצה שאחרי האלול הזה של הרב רוחמותכה, תצא ישר לשיר לאלול של פומפדיסה, שאני מת על האלול שלה.
1: אלול, אלול, אלול, רגע,
0: זה מעולה.
1: רגע, אלול פומפה, יאללה, יש לנו. יהודה להצדיק, יהודה, הנה אלול.
0: כיף איתך תמיד, יואלי, שיהיה לנו בעזרת השם.
1: לא, זה לא זה, זה לא זה, זה אני הצעקתי פה באולפן עם אורי כהן וכל המשוגעים. איפה רבוך מורדכי? היה את הדפיקה הזאת, נו. רגע, וולנציציס, מה זה וולנציציס? שכחתי. כמה שטויות.
2: וולנציציס, עבדה, עבדה. פנציימר, פנדקבוזם, איזם, פורס. ממה, שייפה לך, מציגה לך, תהוירים כבניוינה. Wahrscheinlich Kappels, Riegim, Seier geht, Azuhef mit Handschickes, der Kfufes, alles von Zähmer, du hörst, einem ist kamen mit Quise.
0: עוד לא דיברנו, יאלי, עוד לא דיברנו על החסיני, על ה... כן.
1: יואו, היה מדהים.
0: היה שם מלא כבוסים.
1: היה מלא כבוסים
0: ומצמרים.
1: מלא בני יוינו, בקיצר, ממש מיקווינאייס, יואו.
2: ורמה מיקווינאייס.
1: יאללה, אלול, פומפדיסה, יהודה לביי, חודש שמח.
0: ביי, ביי, ביי,
1: נסיך, ביי, יוש.

0: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5 ל-7. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מתכוננים לשנה החדשה?

0: הנה הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237, שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. עכשיו באוויר. מאסטר פליי. בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

פה מוזיקה, לא ברברנו אחרי שבוע אחרי. תשמע, היה פה בין הזמן עם דודי, צריך לומר, היה פה בין הזמן עם עמוס, מלא קשקושים, וגמר מטורף אתמול. היה פה גמר אדיר של זוכה אשר ולס, שזכה בטלנט השדרן החדש עונה שלישית, והיום הוא יגיש תוכנית מדהימה עם דודי לשלנו, הזינגרון שלנו, זינגרוינם. אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זו קונזנו, הוא ישדר איתו היום תוכנית, ונאחל לוואלס בהצלחה. וואלס אגב יהיה גם בלילה מנצח כמה מילים, כן, כן, הוא יהיה פה, וזה כיף גדול, הוא מצטרף פה למשפחת קולפליי. זה רגע רציני, צריך לומר, זה אחריות גדולה, זו שליחות, צריך לומר. הרבה מאוד מאזינים, מגוון אדיר, מנעד רחב של מאזינים. צריך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ונאחל בהצלחה, ובאמת צריך לומר תודה וקרדיט ענק לכל המתמודדים שעברו שבועיים סופר מתישים. משימות דרמטיות, לחץ פיצוצים, לעמוד באילתורים, הפתעות, הגשה, חמישה קולות, הרבה מאוד דברים שהם לא ידעו למה הם נכנסים, והם עמדו בזה בגאון. פרוידיגר, אנחנו זוכרים אותך, אבישי לוי, יניב יצחק, דרדק המדהים שקיבל מקום שני, גרין אבי, גרין המתוק, אתה מדהים, אנחנו זוכרים אותך, ותדעו, אנחנו ניפגש פה, יש פה כל כך הרבה דברים וספשיילים וחגים ותוכניות מדהימות, ומוכני, אבי מוכני, תדעו, אתם מדהימים, יש פה באמת הרבה חבר'ה צעירים, ברדון, דניאל המדהים, עיקבים ששומע אותנו עכשיו באוטובוס, לוקח חבר'ה מקריאת ספר, אני לא יודע לאן, אני חייב אותך, תבוא פה לבקר, קח אותי סיבוב באוטובוס. שרם, אליהו שרם, אתה היית מדהים. תדע, מאליהו שרם, אנחנו ישר נחייג לחזנה, תגובתו על האי זכייה, למה נעלם לי חזנה פה? מהאפריים, בונה, לא דיברתי עם אפריים על הזמן. חייב. אנחנו מצכוננת לאורלית. כל שנה אורלית נותנת נוסחאות של תפילתי, תודה רבה.

חבל, הפסיד עכשיו מופע סליחות. חברים יקרים, שימו לב, אני פותח קווים. חברים יקרים, פינוקים שלא היו. נעלי יוקרה שאני הולך פנק מיד מאזינים של בפלו, מתנת. הנה פריים חזנה אומרת צהריים צובה, אומרת מרגשת וסמחדת לקראת אלולית. כל הפישינג דדגים רועדת גדול בים. שלום אפרים חזנה, תודה רבה. מה העניינים?

0: שם על השטק.
1: חודש טוב מצהריים, טובים וגוב עזים, היו עצובה עולם.
0: אפרים, פתח מצלמה, רגע, פתח מצלמה, יש לנו פה מצלמות חדשות. רגע, שימוש במצלמה.
1: אני לא יכול עכשיו.
0: אומרת איפה מסתובבת, תודה רבה.
1: אני לא יכול עכשיו, זה לא מקום טוב.
0: טוב, אפרים, תן לי בבקשה הקרוי של תקיעו או שבורים טרועו, כמו שעשינו כל השנים, ונצא לדרך אחרון אל אלול.
1: אני זוכר, אני מבין, אתה רצית להיות הראשון לפני הראשון הזה.
0: כן, פרומו, פרומו לקראת אלולית, tomorrow, ראש חודש, שבת.
1: זה לקראת מחר, מחר מתחיל את זה.
0: לא, אנחנו היום, מחר אין תוכנית. אז אנחנו מתחילים היום, זריזן מקדימים.
1: ברור.
0: טוב, אומרת תקיעה
1: ספרים. יש לי רעיון, אולי נס.
0: נס, ניסית.
1: אולי נס. נכון, ניסית. אולי ניסית.
0: כן.
1: שבתוך אלול, אולי נלמד קצת איך לשפר את הרש.
0: או, גאון עולמית, גאון. צריך לומר אגב, שההיכרות שלי עם אפרים החזנה היה, תקשיבו מתי, זה היה באלול, וזויך, נכון, נראה לי, וזויך החזנה אובס יצא באלול.
1: וזויך החזנה אובס, כן, זה ברור.
0: יצא באלול.
1: אנו נחגוג היורצייט, עוד נעת.
0: היורצייט.
1: נחגוג היורצייט.
0: זה יצא בתף שי פי דלד.
1: כן, הוא באמת, עוד מעט שנתיים, אבל בסדר. אבל מי ששמע את היורצייט לפני שנה, זה היה יואלי.
0: מה היה? לא זוכר, תזכיר לי.
1: תעשה את המסלול צוק, זה רק ההתחלה, רק שבא מהיום הזה.

0: תן לי אוה בויס, שאני מתגעגעתי, שנתיים לא דיברנו.
1: עוד מעט זה יגיע.
0: וואי.
1: צריך לתת את זה, זה לא בחלק הראשון. החלק השני זה האוה בויס.
0: Yeah, remember.
1: אה, אבויס.
0: טוב, תקיעו השמורים טרו ונתקדם בחיינו. אגב, למה לא הוצאת מחרוזת אלול, כמו ראש חוידש?
1: התכוונתי, ואנו צריכים לעשות ומנסה. עוד מעט יהיה זה ועוד הרבה יותר, בעזרת השם.
0: הרבה יותר, יש משבר בהפקה קצן.
1: אולי יואלי יעזור גם כן, נראה.
0: אפרים, אין מתקצבת לזה הבאג'ט של התודה רבה, מה?
1: אני מבין למה, כי אתה עדיין חולם על בה, מדליקינו בה,
0: נכון, אומרת, צריך לומר.
1: אתה עדיין חולם על זה, את הסיבה לא הגענו לרשפורת.
2: אפרים החזנה, גם אני מזינתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים. זה היה מצוין עכשיו.
0: טוב, אפרים, איך אתה מתכונן ליום עם נוירואים, נוסחאות של התפילה? יש איזה חידוש, משהו שאתה הולך להכניס בתפילות? סליחס, עניינים?
1: בעזרת השם, כן, וואל, יש מקורי, ואני נכנס פה ושם כמה דברים. תשמע, הנוסח הולך לפני הכל.
0: So
1: הנוסח, אין שינוי בנוסח.
0: שינוי.
1: אולי איזה מנגינה אחת או שתיים שיכול להכניס. אבל צריך להיות שזה מתאים. מתאים עם הנוסח והתפילה. לא רק סתם נכניס מנגינתיות.
0: מנגינתיות, כן.
1: בדיוק.
0: טוב, התגעגעתי אליך. תגיד לי מה קורה בנפט בעולם. הטראמפ עם המלחמה עולה, יורד, איפה? והביטקוין שמעתי שעלה קצת. המטבע הווירטואלי.
1: ביטקוינית? לא, לא כל כך עלה.
0: לא עלה?
1: באמת.
0: אוקיי, מה עם הנפט? מה עם החביות של הנפט שלנו?
1: הנפט באמת אותו סגנון בשבועיים האחרונים, פלוס מינוס.
0: לא טוב לי.
1: אוקיי, לא...
0: לא טוב לי.
1: בין 75-80 ל-85-90.
0: It's not good, לא טוב לי. For me, not good for me.

0: לפחות,
1: לפחותי צריך 120-125 מתפשרת, צריך לחווי, תודה רבה, מה? טוב, אפרים, תשמע, אני כיף לדבר איתך, מאוד התגעגעתי, שתדע, אני מאוד אוהב אותך.
0: לא עשינו עדיין שיש זריזים מקדימים למצוות, אז אני אעשה עכשיו.
1: עושים עכשיו. שבוי סי, ריכוז, מכיל ורעדה. אומרת, אבל כמו פרופשנל של אשרי יושבי ביציך, תודה רבה.
0: בדיוק, אשרי יושבי ביציך, בדיוק.
1: בדיוק, יא,
0: בואי סי, שם. בדיוק, אוקיי. תקיעה! שמרים טרו.

0: שיהיה נורא.
1: תודה רבה. צהריים נדירים. נעמת?
0: ידעתי כבר מה שיהיה.
1: גאונית.
0: יאו. ממש.
1: אפרים צ'אבס.
0: אי כמוך, יואלי.
1: קפוץ אליי בשבת, איפה אתה?
0: איפה אני? יא מוי.
1: ביי צ'אבס, נדבר.
0: זה באמת, זה איפה אני.
1: ביי צ'אבס, אפרים. ביי.
0: חודש טוב, צ'אבס, בכל המסים בארץ ובעולם.
2: וכמחצר נשאר.
1: שוקול גידל, שעדיין נמצא איתנו כאן בארץ, ברוך שלום. הוקלט בגלקול, געגועים. חברים, בפלו, יוקרב ואיכות נפגשים. יש פה משחק אדיר. ראש בראש מאזינים, עם שירים שקשורים בהליכה, ולא לכס בדרכי ישורים, לך חויל, בכל לך, הולך. הליכות. אתם תצטרכו להגיד לי מי הזמר ששר את השיר שאני נותן לכם. ידעתם שתי תשובות? סוג נעליים שלכם. רק תשובה אחת הבאתם, רק נעל אחת יהיה לכם. מה תעשו עם נעל אחת? תוכלו לעלות בסבב הבא נוסף מול מתמודד חדש ונוסף ולהביא תשובה נוספת ותקבלו את השני. 072-390-176. שני מאזינים ראש בראש לוקחים פה נעלי יוקרה, למעלה מ-250 דגמים למותג הבינלאומי. בפלו בכל העולם וכמובן כאן בכל הארץ. חנויות הנעליים המובחרות ורשת מיינשיך. יאללה, מיד אחרי הפסקת פרנסה, מאזינים 072-390-176. גם מקשרים לחצו אחת, תגיעו עד אליי.

החבר'ה מיד שווים הפסקת פרנסה יחסית קצרה, בערך 4 דקות. 072-390-176, גם מקשרים יחצו אחת הגיוון אלה 072-390-176. כל זה בשביל לפנק את המאזינים בימה של פינוקים לקראת חודש אלול, שתלכו בדרכים ישרות, שתעשו שטייגן כמו שצריך, ועל כך אני מקדיש לכם...

0: שקשורים בלך ולולכת ליחי חוי והולכתו 072-390-176 בפלו מיד שבים.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טפו צ'יפס מקס.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
8: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין.

0: יכין, הרבה יותר מירקות. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת. כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח.

תודה, דאודי, דאודי, רגע, רגע, מרחוק, לא להיכנס שנייה, אנחנו שבנו מהפסקת פרנסה שלוש ועוד 19 דקות, אנרגיות, מריחים כבר את האנרגיות של אלול, גן ורשה, מזוודות שני גלגלים, כובעי בורסלינו פניצה, אוטובוזים, בגז'ים נפתחים, נהג, פתח לי את הבגז, נכנסים לבתי מדרשות אנרגיות, דאודי, רגע, עזוב את המחשב, אני צריך לפתוח פה שידור. רגע, ננתק לו את המחשב פה, כי דאודי מתכנת פה עניינים. מיד מאזינים בפלו פינוקים, כי אתם רוצים ללכת בדרכים ישרות. זה משפיע על השטייגן שלכם. זה ישפיע על המוח שלכם. בפלו איכות ויוקרה נפגשים. מיד, מיד, 072-390-176, גם מקשרים לחצו אחת, תגיעו עד אליי. הנה שווקי פותח לנו שעה עם 3:20, הוא יפתח לאופר.

0: חמישהו כהן.
1: מאזינים איתי על הקו, צהריים טובים, דודי זינגר, ברוך, מה העניינים?
2: מה קורה, יואלי?
1: איזה ישנוני אתה, אחי, הדגים בים שרועדים יותר תוססים ממך. ברוך, מה איתך, אחי, תתעורר לי, אני אוהב אותך באנרגיות.
2: ברוך השם.
1: אופה, הנה זה מתחיל להתעורר. מתי מתחיל הזמן?
2: התחילו כבר.
1: אז לא אתה מדבר איתי עכשיו, חיזוק. הלו, אסור לך לדבר איתי.

0: אנחנו אלול, אנחנו שטייגן, אנחנו טייניס דיבור. איפה הישיבה בארץ? איפה הישיבה בארץ? איפה, איפה?
1: ירושלים.
0: ירושלים, יפה. יאללה, שיהיה בהצלחה. מה לומדים זמן אלול, אגב?
1: אמן. פסוחים.
0: ערבי, מה פסוחים עכשיו? אנחנו עכשיו ביומה. תכף, יותר קרובים ביום כיפר, ראש השונה. ראש השונה וזה. מה? טוב, בסדר. מה בפקיוס?
1: בפקיוס, בפרק החמישי. התגעגענו, יולי.
0: וואי, שנים, גם למוזנם, שנם, דם, גלם, גלם. אורי, מה קורה? צהריים טוב, מה איתך?
2: אורי.
0: מה לא? תביא פתק מהבא ואימא שאתה עולה לשידור. איפה אתה?
2: בבית.
0: למה?
2: למה אני בבית?
0: כן.
2: יש חופש.
0: למה? נגמר.
2: למה יש חופש?
0: נגמר החופש.
2: לא, ביום ראשון חוזרים.
0: למה? לא טוב
2: ככה.
0: לי.
2: ככה.
0: יוצאים לדרך, גבירותיי ורבותיי, כל מאזין, בשביל לקחת את הזוג,
2: אלי.
0: מה?
2: איך היה ביום רביעי?
0: היה מהמם. מה, יום רביעי... אני לא זוכר מה עשיתי היום בבוקר, אתה אומר לי יום רביעי שבוע, אני לא זוכר מה היה אתמול. איך יום רביעי? יום רביעי, מה?
2: היית
0: באיקאה,
2: לא?
0: איקאה? באתי לפגוש את הבעלים שם, כן. מזל טוב למשפחת פישר על אירוסי... הבת, מזל טוב. הבן? רב שלוימי להצדיק. יוצאים לדרך, גבירותיי ורבותיי, כשאיכות ויוקרה נפגשים, שזה בפלו, כל מאזין שהביא שתי תשובות, לוקח זוג נעליים, היה ואחד, יקבל נעל אחת, יוכל להשלים זאת בסבב הבא. מה זה השיר הזה? שימו לב.
2: משה קליין.
0: משה קליין, מי אמר? ברוך אמר משה קליין. דוד, מה אתה אומר? כי שיקרה אתה תהיה חזק ושלם. אורי, יש לך מושג? לך על זה, לך. אנחנו בשירים עם המילה לך, הליכות ולא לכס. מי שיודע מי הזמר, בוא ניתן לכם אמריקאי. האם זה מורדכי שפירו, האם זה יוסף חיים שואקי, או האם זה דיוויד שפירו? שרת לך על זה.
1: דיוויד שפירו.
0: מי אמר?
1: ברוך.
0: ברוך, אתה צודק, יש לך תשובה אחת נכונה. שימו לב לשיר הבא. וואי, הראשון שייתן לי לוקח פה נעל, חבר'ה. לחס ולא
2: לחס בדרכי ישועי. אברהם בן דוד.
0: אברהם בן דוד, זה רחוב אחי בבני ברק.
2: מרדכי בן דוד.
0: מי אמר מרדכי בן דוד?
2: אורי.
0: מה זה? מי? איפה?
2: אורי.
0: כי. אורי, אתה צודק אחי, זה מרדכי בן דוד, ביצוע מתוך האסקה ראשון, לחן של מונה, מונה הגיעה לנצח שם גם, עם מקלת ענק. רבותיי, כל אחד בינתיים עם נעל אחת, ברוך, אתה עם נעל אחת, אורי אתה עם נעל אחת, אולי תעשו רוטציות, תביאו אחד, תלווה לו, תעשו זניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
3: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק נזניו.
0: תשמעו. חברים יקרים, אני נותן פה עוד שאלה. אותו אחד שייתן תשובה נכונה, פשוט לוקח את הזוג. השני יישאר עם אחת. הנה השיר הבא שלנו. איזה לחץ.
1: בני פרידמן.
0: מי אמר?
1: ברוך.
0: מי אמר?
1: ברוך.
0: מי אמר? ברוך, נתן,
1: ברוך,
0: אתה גאון. עוד לפני שהוא שם, ואיך נקרא השיר?
1: רגע, רגע.
0: כן. מפוזר בכל קצוות תבל. איך נקרא השיר?
1: וואלה, שכחתי, אבל אני ידעתי שזה הפתיח. זיהיתי את הפתיח.
0: בונה, הוא גאון. השיר לא התחיל, רק התופים והקונגסים שם. כולנו נלך של בני פרידמן, זוג נעליים, בפלו, איכות ויוקרה. בכל חנויות הנעליים המובחרות ברחבי הארץ, וכמובן ברשת מיינשיך. למעלה מ-250 דגמים, זוג שלך, מה שאומר שאורי... נשאר...
1: יולי, אתה יכול לשאול אותי רגע בהפקה?
0: כן, רגע, נעביר אותך להפקה, שיהיה לך אושר ונחת ותלך בדרכים ישרות.
1: תודה רבה.
0: בכיף, באהבה. חברים יקרים, אורית, תשאר איתי על הקו.
2: בבא.
0: אני שם אותך עם עוד מאזין, פליז. בתקנונים, תן לי תשובה נכונה, קח תנעל. אחת יש לך כבר.

טוב, בואו נחזור פה למוזיקה שלנו. חברים, 072-390-176, גם מקשרים לחצוחת ותגיעו עד אליי. מלא מאזינים, רנדומלית. דודי, רנדומלית פשוט מהמערכת.

0: השיר הזה היה כבר ביום שלישי, קוקה קולה. שלום לדוד, נכון? דוד?
1: שלום טובים.
0: ומבורכים, מה העניינים? איפה אנחנו תופסים אותך? בן כמה אתו? מה מצוי ראתו בזה?
1: בבית, לא, בחצר.
0: בחצר? לא טוב לי. לא טוב לי. צריך בתוך הבית. לא טוב.
1: למה, בגלל המזגן?
0: כן. אני חייב לשמוע אותך עם סאונד מזגני של 16 מעלה. הלו, זה רדיו? הלו. שלום. יש חידונים היום, אמרו. שלום, יש גם...
1: כן.
0: אני חייב, תקשיב, תשלח לשמיל לנדו, שיעשה לי הקלטה. הלו, שלום, הלו, זה רדיו פה? שיעשה לי כזה, אני חייב. טוב, דוד, מה קורה?
1: מה, עדיין אין?
0: לא, אין, אני עושה את זה. עד ששמיל לנדו יעשה. רגע, חכה רגע, שמיל לנדו, בוא נשלח לו הודעה. שמיל לנדו, תעשה לי דחוף הקלטה. הלו, שלום, הלו. זה רדיו פה, זה רדיו.
1: איך הוא ידע איך לעשות את זה אם אתה כותב?
0: הוא מכיר כבר את השטויות שלי כבר, אני משגע לו את השכל כל היום. הלו, זה רדיו פה. יש ניגונים.
2: יש אוכל.
0: יש כיבודים, לא אוכל. יש כיבודים.
1: יש פרסים, תוסיף, יש פרסים.
0: לא פרסים, פרסים. יש פרסים, מלא פרסים. הלו, כן, הלו, יו, הלו, רגע. אני כותב לו הכל, תראו, יעשה את זה נהדר. תודה רבה. חפרתי למאזינים, למה הם צריכים לסבול את כל השטויות שלי? אנחנו יוצאים לדרך, אחד לוקח פה נעלי יוקרה של בפלו, יוצאים לדרך. מי שר את השיר הבא? זה שיר קשה הפעם. תכף אני אתן אמריקאי.
3: יעקב שווקי.
0: כן, יעקב שווקי, הוא זמר מצוין. מה הקשר יעקב שווקי? מה אתה צועק? זה לא שווקי, איפה?
1: אולי רולי דיקמן?
0: אולי לא. לא. הלו, שלום.
3: זה מיאמי?
0: מיאמי. מה? היו פה בארץ. אבל הם חזרו כבר. לא.
4: אנחנו כאן. וזה שלנו לעולם
1: ואחר.
0: מי אמר זינגבוי?
1: אני, דוד.
0: דוד, אתה תותח, יש לך נעל אחת, אתה גאון, מאיפה אתה יודע מי זה זינגבוי? היית פתק בכותל, אחי.
1: אני זוכר מי שדרן חדש שנה שעברה.
0: מה? אתה זוכר? אתה נולדת שנה שעברה. איך אתה זוכר? לא הבנתי, מה היה בשנה שעברה?
1: דודי זינגר היה לו משימה.
0: איזה גאון, נכון.
1: להגיש שיר שלו. יפה. את השיר הזה זה היה.
0: אחי, אתה גאון, גאון, גאון.
1: זה היה בדיוק חודש אלול נראה.
0: נכון. אחי, רק על זה שאתה זוכר, ואתה עוקב, ואתה... וגם ברמה של ניואנסים, זינגבויים, במשימה, נכון, זה היה. אחי, יש לך נקודה מטורפת. יו! טוב, רבותיי, מה זה השיר הזה? הבא שאגב נותן תשובה לוקח נעלי יוקרה של בפלו. כי יש אחד לאורי, אחד לדוד.
1: מרדכי בן דוד לקורונים.
0: מי אמר?
3: מרדכי בן דוד.
1: דוד.
0: דוד,
3: מרדכי בן דוד.
0: כן, כן, אורי, כן, מה? הלו, שלום.
3: מרדכי בן דוד.
0: כן, מה? הוא בארץ, חוזר היום לחול. שם
1: מה, כבר?
0: כבר. מה, לא מספיק? אתה יודע כמה הופעות היה פה? הוא הופיע פה בחודש...
1: למה?
0: הוא הופיע פה בחודש גדול הזמר, חסדים מרדכי בן דוד. כמו... מי אמר אברהם פריד? כפיים!
3: אורי,
0: כפיים! אברהם פריד, כפיים! אבל זאת לא התשובה, אחי. זה מרדכי בן דוד, דוד, יש לך נעלי יוקרה של...
3: אמרתי בקודם!
0: כן, לא לצעוק, אבל הוא אמר רגע לפני. דוד! מאיפה הידע?
1: אני מכיר.
0: בן כמה אתה?
1: 13.
0: בן 13?
1: כן.
0: אבא ואמא יודעים שעלית לשידור?
1: לא נראה לי שהוא מפריע להם.
0: לא, מה זה לא נראה לי? צריך אישור מאבא ואמא, תגיד לי כשאתה מאחר. דוד! עם אחר נרו יאיר שזה כן, אבל
1: בשביל... תלוי מי הרבה.
0: מי הרבה, הבנתי. ותגיד לי, אתה עולה לי שיבה קטנה כבר?
1: לא, שנה הבאה.
0: לא טוב לי. אתה צריך לעלות. דחוף. אבל בגיל 13 לדעת לכו בונים, אחי, זה מתוך לולי, זה אלבום מצוין, וזה איכות שבאיכות, אידיס שבאידיס. כל הכבוד לך. רק על זה מגיע לו באמת נקודה. נעלי יוקרה של בפלו בדרך אליך, שיהיה לך זמן אלול מוצלח, שטייגר.
1: רוצה לשמוע משהו?
0: לא. סתם, סתם, מה, מה, כן, כן, כן, מה?
1: לא, סתם, אחים ש...
0: מה?
1: גילו ב... נכון, פריחים היה מי ישיר יובוי.
0: נכון. יובוי.
1: יובוי. עד הפתיח בהתחלה.
0: נכון, יש עוד, עוד...
1: אז... יש לנו אורגן ימה מאיזה 2010.
0: פעם, פעם, פעם,
1: הפתיח בדיוק משם. יש שם בדיוק את הפתיח. זה נשמע כאילו הם לקחו את הפתיח משם, זה בדיוק אחד עליך.
0: שנים, דיברנו על זה בלילה מנצח. ברור. יותר מזה, גם אלי גרסטר עם ישיבה בויס קווייר, השתמש בפתיח הזה של האורגן, הרי בכל אורגן, לכל מקצב, לכל מקצב יש פתיח. אז פריחי מיאמי, יחביב ביגון, השתמש בפתיח של האורגן, הם הקליטו השכרת האורגן, ואלי גרסנר עם הישיבה בויס קווייר עשה את זה, ואת אותו פתיח יש לאו וולד קודקס.
1: הם לא יכלו להעתיק את זה, אז היה אפשר רק להקליט, כאילו ככה.
0: מה, מה אתה שואל? לא הבנתי, מה? נטע שפריי רושם...
1: הם העתיקו את זה מהאורגן?
0: כן, הקליטו את האורגן, מה לא ברור?
1: כן,
0: תשמע, כשתגיע לגיל 18, אתה תהיה פה שדרן חדש. אתה תגיע לפה, בעזרת השם.
1: לא, רק זה לא.
0: מעולה! רק על זה מעולה. הוא יהיה שטייגניסט. הוא יהיה תלמיד חוכם. כאלה מאזינים אני אוהב.
1: אם כבר לא בגיל 18.
0: אז מתי?
1: אחרי, אחרי.
0: יהודה ארטשטיין, מה נטע שפריי רושם? טוב, דוד הזה הוא מדהים, הוא שדרן הבא. שדרן, לא כל אחד שיודע שלכו בונים זה שמרדכי בן דוד, הוא שדרן. ביי, נעמת לי מלא, נעלי יוקרה בדרך אליך, ביי. ביי, שמור על עצמך, שטייגן, טייניס דיבור ולא להזין לרדיו באלול. לא להזין בין 2-4, זה מיותר כל מה שקורה פה, ביי.
1: תעשו באלול.
0: בדיוק, ביי.
1: אגב, פעם...
0: פעם מה?
1: פעם הרבי שלי בכיתה דיבר על זה.
0: כן.
1: למה אנשים אומרים באלול, דווקא באלול, אל תעשה ככה וככה. אם באלול זה אסור, כל השנה זה אסור, זה מותר כל השנה.
0: ממה נפשך?
1: מה ההבדל?
0: בדיוק.
1: כן.
0: כן, מה, נו, מה הוא ענה?
1: מעניין. לא, הוא לא ענה.
0: מה לא ענה? אבל זה, בסדר, זה מובן, מה לדעתך, מה אתה עונה? למה, למה זה אבל? מה יש ב... מה יש ב...
1: אני אומר, דברים שמותר, אבל אפשר להתחזק בהם.
0: זה לא עניין של מותר ואסור, זה עניין של ימי חיזוק, זה עניין של התרצנות, אתה מתקרב ליואי מדין, אתה יודע, אז אתה מתקרב תת לאייבישטר, אתה מקבל על עצמך קבולס, אתה יודע, יש מושג, זה לא כתוב שמותר להקשיב, אסור להקשיב, זה, זה לא איסור דאורייסה. אבל אתה יודע, בן אדם אוסף את עצמו לקראת יום גדול, אתה יודע, כשאתה מגיע למלך, אתה מגיע לבוש בהתאם, אתה מדבר,
1: כן,
0: אתה,
1: לא
0: מדבר
1: מכובד, כאילו.
0: אתה מדבר בהתאם. אז יש דברים שהם יותר מכובדים, יש דברים שהם פחות מכובדים, ספסניש, מתאים, לא מתאים. זה גם עניין אינדיבידואלי, כל אחד איפה הוא נמצא, אתה יודע, גם ברמה הרוחנית שלו, כל אחד יקבל על עצמו את הקבולה שהוא יכול לקבל על עצמו. כן, תודה רבה, חפרנו. ביי, נעמת לי מלא. ביי.
1: ביי.
0: אורי. מה איתך, מה עם השרוך שלך? אתה עם נעל אחת, אתה תסתדר עם נעל אחת? אני חושב גם אתה טיפוס שיכול ללכת עם נעל שחורה אחת, נעל לבנה לדוגמה. זה זורם כזה, לא? לא בישיבה חסר. מה? בבית, כן, על הבית. לא, שלום זה רק. לא. אז תישאר לעוד סבב. בוא נתן לעוד סבב, בוא נראה. אחרון. הוא לא ידע פעמיים. דודי אמר לי שהשיחה מתנתקת. לא יפה. דודי,
3: אחרון. לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, די, די. אורי, בוא נעשה, דוד, הפגנה, בוא נעשה. לא, לא, לא להתנתק, לא, לא, לא.
3: אז תנתק.
0: ברי ובר ברקע, ואני בחסדך.

0: שיחה באפטר, בוא נראה, שיענה, שיענה, פליז, פליז, שיענה. שיענה, שיענה, שיענה, שיענה, שיענה. הלוואי. נו, תענה. שמוליק, מה קורה? גולדי, מה איתך גולדי?
1: מה קורה, יואלי?
0: גולדי, אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער, מה העניינים?
1: די, שתבח שמו. אני שומע אותך עוד יותר טוב.
0: מקלת נשומה, רבותיי, לקראת מלא מלא הפתעות. סכם לי את הבין הזמנים שלכם, נשומה מלא הופעות. כל המי ומי, מור אתכם מלא הופעות.
1: אצל כל העולם בין הזמנים זה חופש, אצלנו ברוך השם היה מלא וגדוש, באירועים שעשו לבחורי הישיבות, בין היתר גם אירועים איתך. איזה אירועים, בלי עין הרע, ברוך השם.
0: עם כולם, ובאמת נתתם עבודה מטורפת, צריך לומר, מסביב לשעון, לפעמים גם שלושה אירועים ביום, אבל תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו, מה קרה עם הווייז שם? נסעת פתאום באמצע הלילה, סיימת המופע, היית צריך להגיע הביתה, ושמת איזה נקודת לוקיישן לא נכונה, איך הגעת פתאום הכי לראש הנקרא?
1: יש לך מקורות מידע שאין לי מושג מאיפה הם.
0: מה אחי, מה קרה? לא הבאתי, מה היה שם? תספר לי.
1: אני הייתי אחרי האירוע של שמוליק סוכות בבריכת הסולטן. כן. זה היה אירוע של הרבה שעות, אינטנסיבי.
0: מהצהריים חזרות.
1: הקהל פיקס פעולה, היה אירוע מטורף.
0: כן, כן.
1: אני שמתי ווייז הביתה, אבל הכל אינטנסיבי, כי אני צריך גם לדעת מתי אני יוצא למחרת, לאירוע של למחרת. אז עשיתי באמצע הדרך, עשיתי כבר ווייז הביתה, ואז עשיתי ווייז לבדוק יום אחרי זה, עבדנו בקריית גת. עשיתי ווייז לקריית גת, לבדוק מתי אני צריך לצאת יום אחרי זה. ומשום מה ווייז נשאר על קריית גת. מפה לשם, אני רואה שעוד 10 דקות אני מגיע הביתה, ואני רואה שאני בקריית גת. קיצר.
0: לא הבנתי. שמולי גולדשטיין, נשומה, הגעת לקריית גת? הגעת לשם?
1: הגעתי יום לפני. אמרתי לחברים שלי שבדקתי בשבילם והכבישים ריקים.
0: רגע. לא מאמין לך. הגעת לקרקר.
1: רגע, גם זה קורה.
0: מי שלח את זה בקבוצה, רק מעניין אותי, פילמר? מי זה היה?
1: אני יודע. כנראה פילמר. לא, נראה לי מתאים יותר לקליש.
0: איי, לא יכול איתכם, לא, גמרת אותי. אוי, כמה נקראתי שהראו לי את זה בקבוצה שלך, אמרת, אני חייב לדבר איתך על זה. האמת זה קורה לכולנו, אבל לא ברמה אחי של ראש הנקרא קריית גת, אתה יודע, בתור בני ברק רשמת במקום חזון איש רבי עקיבא.
1: לא, לא גר בראש הנקרא, אני גר בנתניה, אבל כן, אלה הם חיינו, ברוך השם.
0: טוב, פעם אני אספר את הסיפור הדרמטי שלי בדינר של מיר, אחד האזויים. שמוליק, אני חייב לסיים את התוכנית, תכף, היה לי כף לדבר איתך, ומה על הפרק, משהו חדש נשומע? משהו חדש שאתם מקליטים?
1: נשומע, ברוך השם.
0: מה מקליטים?
1: יש הרבה דברים על הדרך. חברי סמית נשומע, הוצאנו 3, עכשיו אמורים להקליט עוד, ובעזרת השם זה יצא בקרוב.
0: יאללה, אנחנו חכה ונעדכן ונבשר את כל צורה. ביי, נשומע, חברי סמית נשומע, ביי.
1: ביי.
0: כפיים, חבר'ה, הפסקת פנסה, דקה וחצי, מיד שווים, אין מה לעשות.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: מה זה טוב, מה זה...

0: טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
3: פריגת אצלכם בשמחות.
2: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
9: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: חופשה עם הילדים עוד לא.

0: מאוחר, מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

החמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

לכם רדיו קול פליי 107.6, כאן שמחה פרידמן כבכל חמישי בין 4 ל-6 בתוכניתנו תומית בשמחה. אז שלום לכם ולכל מאזיננו איפה שאתם נמצאים, אם אתם בבית, אם אתם בדרכים, אם אתם באוטובוס, אם אתם במיניבוס, אם אתם באיזשהו בוס, אם אתם ברכב הפרטי שלכם, אם אתם באיזה מונית, אם אתם ברכבת אולי, בתחבורה ציבורית, אם אתם במטוס, יש דבר כזה שקליטה במטוס, יכול להיות. אם אתם בחוץ לארץ, שומעים אותנו, אני מקבל מכם הרבה דשים גם מחול. בכל מקרה, זהו, בין הזמן אם מסתיים לו, לפחות בגזרת תלמודי התורה והישיבות. הנה, רק אתמול לקחתי את בני בחורי לישיבה גדולה, מתחיל בשעה טובה ברגל ימין, בעזרת השם בכפר חב"ד. ומחר עוד שני חבר'ה, שניים או שלושה, שלושה כבר, מתחילים תלמודי תורה וחיידרים. בקיצור, ראש חודש אלול אנחנו, יום חמישי בשבוע, למד במנחם אב, א' דראש חודש אלול, מירה ורבו ישי. מתחיל כבר אלול, שבת פרשת שופטים. אז אנחנו מסיימים פה שלושה שבועות של בין הזמנים, עם הרבה הרבה טרמפולינות, תודה על כל התגובות שלכם על ילד טרמפולינה, וואי וואי וואי, איזה דבר, איזה דבר, כל כך כיף לשמוע מכם את התגובות, כמה תגובות מרגשות אני מקבל. אבל לא לשם כך התכנסנו הערב. הצהריים האלה, אנחנו רוצים להקדיש את השיר הראשון שלנו לכל מי שמתחיל מסגרת חדשה, מי שמתחיל דף חדש, מי שנכנס לבית ספר חדש, מי שנכנס לישיבה חדשה, לכל מי שפותח ופוצח

דרך חדשה, יוצאים לדרך, תמיד בשמחי אתם על רדיו קול פליי 051-505-1076, זה מספרי הטלפון שלנו ב-02-313-1076, יוצאים לדרך, בהצלחה לכולם, בכל אשר תעשו ותפנו, תתחילו מתוך שמחה עם חיוך, וככה תצליחו בגדול. אז הנה, דרך חדשה, יונתן שנפלד.

לייבי פולקוביץ', טוב לי, איזה טוב לשמוע את לייבי. זה היה כמובן גם מוקדש לכל מי שמתחיל עכשיו את המסגרות של התורה הקדושה. טוב לי תרספיחו, סיסגית, סיסיס, זה טוב, זה מתוק. מיאלפה איזוזו וחסף. פונדה גנצוולט, מכל העולם. של כל העולם, לייבי פולקוביץ' האהוב. ומלייבי נעבור לדוביד. אנחנו מתחילים להגיד מהיום. פרק כפזיין בתהילים לדוד השם מורי ואישי עד אישיין רבה. אז יש לנו פה כמעט כמה? חודש ומה זה? כמעט חודשיים, נכון? של הפרק הזה. אז הנה, גם כמה ממיטב שירי פרק כפזיין בתהילים לדוביד. הנה, אחס שואלתי.

שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

שיבתי בבייס השם כל ימי חיי, כל ימי חיי, שר לנו מורדכי שפירו, המכונה מורדי שפ. תודה רבה, שמורדכי שפירו שר גם שירים שקטים, יש שם הווייב, יש שם הגרוב של מורדי, שמורדי. מורדי, so thank you מורדי for this, אחז שואלתי גם לדוביד. ואנחנו עוברים עכשיו לשיר שמופיע לנו בהפטרת השבוע, היי, זה שיר יפה, תהנו, תלגמו כוס מים. ותשאירו איתנו ביחד. הנה, מה נובו על ההורים, רגלי מבאסר, משמיע שולוים, משמיע, מצמיח ישיו. הנה, אייזיק הוניג, הנפלא והמתוק, עם מה נובו על ההורים.

זה היה איתי דוד, שמוכר לכם בטח מ... ואם תבנה לי בית, בית שלישי. ואם תביא משיח, מה זה אם? בטוח שתביא. אז זה היה איתי דוד בשיר שנקרא מההתחלה. עכשיו הזמן שלך להתחיל הכל מההתחלה. פה נזכיר גם שגם המילים וגם הלחן וגם העיבוד, ההפקה, כולם של איתי ביחד עם אפי שיינר, האלוף שלנו. שאתם מכירים אותם ומוכרחים לרקוד. ומניגון 770 ומאוד ועוד ועוד. ועכשיו, שימו לב, אני רוצה להשמיע לכם פה, אני לא יודע אם השמעתי זה בעבר, אבל גם אם כן וגם אם לא, הנה מחרוזת ראש חודש שמח. ישראל סוסנה, האלוף והאהוב שלנו, עם התזמורת של ישראל, ומארח פה את קובי ברומר, אבי אילסון, וגם אנוכי הקטנטן, וגם את אביו, ארמון סוסנה, ככה בסוף, אביו עליו השלום, יש לומר, גם הכניס שם את השיר שלו. בכל מקרה, הנה, מחרוזת ראש חודש, ראש חודש שמח עם ישראל סוסנה, קובי, אבי ואני.

ראשונה, שכוח לכם, אתם על רדיו כל פעם 176, כאן שמחה פרידמן, ראש חוידש, א' דה ראש חוידש אלול. אני לדוידי ודוידי לי, אינה לידו ושמתי לך. יש הרבה ראשי תיבות של אלול, גם של תשובה, גם של תפילה, גם של צדקה. זה הזמן, אנחנו נכנסים לזמן אלול, כמו שאומרים בישיבס. זהו, מסיימת בין הזמנים, נכנסים ככה לזמן של תשובה, של התבוננות עצמית, של חשבון נפש, סיכום השנה החולפת, והכנה גם ליום הדין וגם להכתרת המלך בראש השנה. אז מסיימים עם קווי אל השם של מורדכי בן דיוויד, מתוך האלבום המיני. מורדכי יסיים לנו את השעה ככה עם קצב טוב, קווי אל השם חזק וימץ ליבכו, וקווי אל השם.

0: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
1: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
0: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5 ל-7.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: קוראים לי משה מברברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים עם מוצרי בייגל.

0: בבגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

חזרנו אליכם, שעה שנייה, רדיו קול פליי 107.6, תמיד בשמחה, כי בכל חמישי בין 4-6, כאן שמחה פרידמן. ואנחנו בשעה שנייה, ובשעה הראשונה השמענו לכם שירים מפרק כ"ז בתהילים של דוד השם מאיר ואישי, שמתחילים לומר היום בבתי הכנסת ובתפילה. וגם השמענו לכם שירים שקשורים לאלה שמתחילים עכשיו את המסגרות שלהם, מי לחיידרים, מי לתלמודי התורה, מי לבתי הספר, ומי לישיבות הקטנות והגדולות, ומי לכוללים. ומה עכשיו אני רוצה לספר לכם? אוקיי, אז השיר הבא, שיר שכולכם מכירים, אבל לא אכלתי לוותר עליו, כי בסופו של דבר אנחנו חוזרים עכשיו, ואולי לקחתם הפסקה קצרה, איזה פגרה קלה, ובין הזמן אם קובע השם יחליפו כוח, הלכתם קצת לקונצרטים, שמעתם הופעות, ישבתם ברגל על רגל, שחיתם בבריכה ובים וביבשה ובאוויר, אבל הנה חוזרים עכשיו עם כל הכוח, עם כל השטורם. הנה מסיקוס הטוירו, סרול ורדיגר, הלחן של רב הלל פלאי. אם היו בני אדם, אם היו, מה אתם אומרים, היו משתגעים. היי, מסיקוס הטוירו, ישראל ורדיגר.

מי שהכיר את הנוסטלגיה הזו, שיצביע עכשיו איפה שהוא נמצא, אם זה בבית או ברכב. זה היה אחס שואלתי של פרחי טורונטו. אתם יודעים שירחמי אל ביגון, ככה סיפר לי צביקה שטרן, האלופנו מהרדיו. יש ביוטיוב זה רשום שזה של פרחי מיאמי, וזו טעות גדולה. כי פרחי טורונטו זה בעצם הגלגול הראשון שהפך בעצם לפרחי מיאמי. וזה ירחמי אל ביגון היה בטורונטו בזמנו, אבל הוא עבר מטורונטו הקרה למיאמי החמה. מצד ענייני בריאות, שיהיה לו יותר נוח שם ויותר נעים, אז, ואז פרחי טורונטו בעצם הפכו לפרחי מיאמי. אז זה היה של פרחי טורונטו, אגב, לא לחן של ביגון, זה ספציפי דווקא לא הלחן של ירחמיאל. ומפה אנחנו עוברים למור אבו מעשיך הוא השם, כולם בחוכמו או סיסו. איך זה קשור אלינו? מבור חינפשי. נכון, ומי אנחנו רוצים לשמוע? נשמע לך, נשמיע לכם את מור אבו מעשיך השם כולם בכוח מוססו של סרולי גרין, בעל הבקיצ'ה.

היי, ליפה שמלצר, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי הייתה. אל תתשייני ואל תעזבני אלוקי אישי, כי אבי ואימי עזבוני, והשם יאספני. הפירוש המילס שמליפה מצליח לשיר פה זה משהו, משהו, גבלדי כזך. היי ליפה, מי ליפה, נעבור לעוד נוסטלגיה מתוקה, שמענו את פרחי טורונטו וקודם, אז הנה עכשיו נשמע את פרחי לונדון, השירו לשם בחיו יזרמרו, ללויקאי באוידי, הנה פרחי לונדון.

0: אתם מאזינים לתמיד בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן.
1: מתי ניפגש?
0: כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

זה היה רב שלוימה לקרליבך עם בורחי נפשי הידוע. תראו מה זה, בורחי נפשי יש השם. ארבע מילים, זה מה שצריך, נכון? ותראו איזה שיר אפשר לעשות. תראו, בורחי נפשי יש השם, בורחי נפשי יש השם. זה השיר. בורחי נפשי זה הרעיון, שאתה לוקח מילה, מתחבר אליה, ומצליח, זה המומחיות של רב שלוימה, לקחת מילה, שתיים, שלוש, משפט קצר, ולתת עליו לחן. שכל כך סוחף וכל כך מרגש. אך, רב שלוימלה. טוב, אנחנו עוברים להרעלה סמט. מרב שלוימלה להרעלה. הרעלה סמט בתוך ההלי, ללא אילוני, השם לא אילוני. לא מויים רואי הגויים, מה יהיה להיקיהם. אז הנה, לא אילונו של הרעלה סמט.

מושיב, זה היה אברהים אלף ריד, בכמה שפות שמענו פה את המושיב הזה. שיר מאוד נוסטלגי, מאוד מאוד מאוד יפה, שאנחנו מאוד אוהבים. אז שכוח לאברהים אלה, ספסיבה. ומאברהים אלה נעבור לאייזי. כן, אנחנו היום אמרנו מוסף של ראש חודש, ובמוסף אמרנו קסר. אז קסר, בוא ניתן לנו פה ככה את קסר. קייסר, שמגיע לאייזי קוניק, כי הוא באמת מיוחד במינו. שמענו אותו גם בשעה הראשונה עם מנובו על ההורים, אבל פה אנחנו נשמע אותו עם קייסר, איזה שיר נפלא ומתוק. קייסר של אייזי קוניק.

אנחנו נסיים את השעתיים שלנו בתודה לבורא עולם. בתודה לכם המאזינים על התגובות שלכם המחממות את הלב, שכוח גדול. כאן שמחה פרידמן, תומן בשמחה, כבכל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, רדיו קול פליי. תודה רבה למנכ"ל הרדיו אריאל דרי, תודה רבה ליואל דיקמן מנהל התוכניות שלנו, תודה רבה לדאודי טכנאינו מוישלה, ותודה רבה לשניאור גרינפלד, יועץ תוכניתנו, תודה רבה לצליקה שטרן, תודה לכולם, לכולם, תודה שוב על התגובות שלכם על הילד טרמפולינה, זה לא נגמר פשוט, חבר'ה, לא נגמר, תשכוח, פשוט תענוג לקבל מכם תגובות, מרגש ונותן כוח להמשך, אז שכוח לכם, ובהצלחה לכולם בלימודים, במסגרות החדשות, גם לילדי הטרמפולינה שבינינו, גם לאלה שקופצים על הכיסא, גם לאלה שיש להם בעיות עם הפרעות קשב, הפרעות קצב וריקוד, לכו להורים, תשאלו את ההורים מה צריך לעשות, שההורים ייקחו אחריות ושיבדקו מה, אם צריך איזה אבחון קטן, עושים איזה אבחון, לא לפחד, לא להתבייש. אנחנו, זה כל הרעיון של השיר הזה, להעלות את המודעות לעניין, אם יש מישהו שקצת קשה לו להתרכז, אז אדרבה, למצוא את הפתרונות הנכונים במוסדות שלנו ובמסגרות הקיימות. אז שיהיה הצלחה לכולם, חודש אלול פורה ומצליח, ולא לשכוח לעשות תשובה מתוך שמחה. מסיימים את השעתיים שלנו עם בבור אביסנו של נפתלי קמפה, הוא יחתום לנו את השעתיים. לילמויד, לישמויר, לילמויד וללמד, לישמויר ולאסיסס, כל תלמוד תירוסכו באהבו. ושאנחנו רוצים אהבה, זה מתוך שמחה. לחיים לחיים, נשתמע בשבוע הבא. גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת ברחוב הרב עובדיה יוסף ליד חניכי הישיבות בין השעות 5 ל-7.
5: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.

0: גרייבר וזינגר, תוכנית קיץ זוגית בהגשת אשר גרייבר יחד עם דודי זינגר.
1: כן, כן, זה נכון מה ששמעתם. גרייבר זינגר כמידי חמישי כאן בכל פליי, 107.6 FM בימי בין הזמנים, ואנחנו ממש ביום האחרון של התוכנית הזאת, לפחות לבין הזמנים הזה. אבל את האמת שזה לא לגמרי מדויק, כי לא רק גרייבר יהיה כאן, ותכף אני אפנה לגרייבר, יש פה עוד מישהו, תכף נציג אותו. אבל לפני כן אני ישר רוצה לפתוח את התוכנית ולפנות לישראל מאיר, שנמצא בניידת של כללית בקריית גת. שלום ישראל.
2: שלום דודי, שלום למאזינים. בדיוק כמו שאמרת, אנחנו בסיום ימי בין הזמנים, וכללית הגיעה עם מיזם ממש ממש מדהים. אתה יודע, כולנו רוצים לחיות חיים בריאים ורעננים, וכולנו לא רוצים שזה יפגע לנו באיכות חיים. אז כללית הרימה לנו למודעות שלא חייב לאכול הרבה סוכר בשביל שיהיה לנו טעים. אנחנו יכולים לאכול את אותה ארוחת בוקר, את אותה עוגה, את אותו מעדן, ויהיה לנו קצת יותר בריאות וגם יותר, לא פחות טעים. נכון דודי?
1: כן, בהחלט. שמע, בריאות זה מעל הכל, אתה מסכים איתי? זה הכי חשוב בחיים.
2: חד משמעית, ובמיוחד שזה לא פוגע לנו באיכות חיים הזה בכלל מושלם. נמצאים איתי כאן שתי ילדים, איך קוראים לכם?
3: יחיאל.
2: מאיר. יחיאל ומאיר, הם רוצים לשיר לנו את ההמנון של כללית, ההמנון שנהפך ללהיט. אתם מוכנים? 3, 4.
4: כללית. החיים מתוקים, עם פחות סוכר.
5: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם להתבודד ביער.
2: יפה מאוד, קריית גת. ודודי, כמו שאתה שומע, לנו כאן כל כך הרבה ילדים ששרו את ההמנון, הכל כך מדהים של כללית, וזהו, רק שנעלה לנו למודעות את הדברים האלה.
1: דבר אחד בטוח, הילדים ששרו מתוקים, וואו.
2: חבל לך על הזמן, דודי.
1: ישראל מאיר, תודה רבה, כיף לשמוע אותך.
2: בהצלחה.
1: תודה, ישראל. טוב, אז אשר גרייבר, רגע, לא, זה לא אשר גרייבר. יש פה הפתעה, חבר'ה, הפתיעו אותי פה. זה לא גרייבר, זה אשר ולס, הזוכה של שדרן חדש, העונה השלישית. שלום לך. בוא נפתח שנייה מיקרופון. אשר, שלום, ערב טוב, מה נשמע?
6: ערב טוב, דודי, מה קורה?
1: תשמע, איזה כיף, וואו. תשמע, הפתיעו אותי פה גם אשר ולס וגם אשר... טוב, אני חייב לעשות פה חיוג לגרייבר.
6: שני אשרים בתוכנית.
1: אני חייב. חיוג לאשר גרייבר בשידור חי. בוא נעשה חיוג, אשר גרייבר. בוא נראה אם הוא עונה לנו. או, גרייבר יבריז לנו. בסדר, אבל לפחות יש אשר אחר, כן, בסדר. זה עוד... בוא ננסה עוד פעם אחת. לא עונה. גרייבר, אשר, מה נשמע?
7: או, זכות, מה העניינים?
1: מה הברזת? אני מחכה, יש פתיח מתנגן, גרייבר זינגר, עם אשר גרייבר ודודי זינגר, ונכנס פה אשר אחר לאולפן.
7: קודם כל, אשר זה כבר מסדר לך פה את העניינים, שתדע.
1: נכון.
7: וסליחה אם יש רעש מסביבי, אני מתנצל, אני לא באולפן. אבל אני כן אגיד לכם משהו. אתמול היה הגמר הבאמת מותח וההיסטורי וההיסטריה של שדרן חדש, ונבחר אשר, אשר ולס המדהים. ואמרתי, אם כבר נבחר אשר, בוא נדרוק איך זה עובד, בוא ניתן לו קצת הבמה, שיעשה את זה טוב, ואני מאמין שזה טוב.
1: אתה אומר, הפעם זה לא הלך על אירוע תקציבי. הפעם זה לא הסיבה שהברסת.
7: דודי, 1-0 לטובתך, יפה מאוד. רגע, אנחנו בשידור חי?
1: שידור חי, לייב, 6 ועוד 4 דקות לכל פלייבק.

0: בטח, לייב, הכל לייב פה.
1: וואי, וואי, רגע, אז אשר לידך עכשיו?
0: אשר לידי, דבר אליו, הוא שומע אותך.
1: אשר, שלום, שלום.
2: שלום, שלום, אשר.
1: זהו, אז מה אתה מתרגש? אתה חדש, אתה יודע, זה לא קורה משהו כל יום.
2: ברור, ברור שאני מתרגש. מה השאלה בכלל? בוודאי, מה? עדיין לא מעכל.
1: וואו, איזה כיף. תגיד לי, כשזכית, התגובות שנתנו לך המתמודדים האחרים, ממש מעניין אותי, פרגנו לך?
2: כן, כן, הם פרגנו לי, הרימו לי ברוך השם, אמרו לי שאני ראוי לקבל את המקום הראשון, וכמובן שאני גם החזרתי להם פרגונים והכל. כולם טובים, תותחים, ויגיעו רחוק, בעזרת השם.
0: אשר.
1: איזה כיף לשמוע, כן, דודי, מה אתה אומר?
0: אשר, אשר, דבר אליו כאשר לאשר. אוקיי, תן לו טיפ שאתה התחלת איתו. כשאתה התחלת בתחילת הדרך, תן לו טיפ, כי הוא עכשיו ממש בתבילת האש הראשונה שלו.
1: אני, יש לי כמה, אבל בתור אחד שכבר גם ראה את אשר גם בעניין השיפוט, שאשר עשה עבודה מדהימה במהלך האירוע הזה, קודם כל, עכשיו אתה בתפילת האש באמת האמיתית שלך, זאת תוכנית רדיו אמיתית שאתה משדר עד עכשיו, ולו היו משימות, עכשיו אתה לא במשימה. הנה, לצורך העניין, אתה משדר עם דודי תוכנית מאוד מואזנת ביום חמישי. המטרה כרגע, תביא לאנשים את האישיות שלך. אל תנסה לחכות אף אחד, אל תחשוש מזה. אבל כן תביא לאנשים את האישיות שלך, עכשיו זה הכרטיס הביקור שלך, ותמיד אומר את זה, אגב, בכל נושא שקיים בעולם הזה, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. אוקיי? ולכן, ההזדמנות שלך כרגע, לתת את הרושם הראשוני הכי טוב שיש.
2: יאללה, בעזרת השם, בעזרת השם. מקווה, תודה אשר.
0: טוב, אשר, מה השלב הבא? היום יום, לא, לא, יש את המצעד השבועי הרשמי כמובן, בעשר בלילה.
1: לא, יש לנו את המצעד מוצא שבת, שההצבעה נסגרה עליו, נכון?
0: נכון, באחד בצהריים.
1: יש לך כבר, אל תגיד, אסורך לגלות, אבל אתה כן יודע מגמה על איזה כיוון אנחנו הולכים מבחינת תוצאות?
0: יש מגמות מאוד מאוד מעניינות במצעד השבוע, אז תאזינו, עשר בלילה,
1: מוצאי שבת. אני רק אספר למאזינים שלי אפילו, דודי לא מספר מה קורה שם.
0: אשר, דיסקרטיות, אנחנו ברדיו, דיסקרטיות.
1: נכון?
0: כן.
1: אתה צודק לחלוטין, אתה צודק לחלוטין, ועוד משהו שמאוד מאוד חשוב לומר, שאנחנו חוזרים למצעד, ואם אתה כבר יורשה לי בבמה הזאת, אספר למאזינים, שמשבוע הבא ביום ראשון מתחילים את זמן אלול בכל הכוח, מה שאומר שחוזרים לבוקר, משמונה בבוקר להיום יום, עם כל הכוח, כן?
0: אשר גרייבר, היום יום, המצעד השבועי הרשמי, ואיזה שופט מדהים היית, ועוד בפרשת שופטים, אז בכלל, אתה יודע, כאילו, ממש, היית כמו שצריך.
1: הייתי בגדר שויפטים ושויטרים.
0: זהו, לא רציתי להגיד את זה, אבל אתה אמרת, שויפטים ושויטרים, מעולה. אשר גרייבר,
1: או שויטים.
0: אולי נדבר איתך גם לקראת סיום התוכנית, בוא נראה לפי סופך.
1: מה שבא לכם, חבר'ה, תנו, ואני אגיד לכם משהו, אתם בשעה מטורפת, יום חמישי, ככה, התפר של סוף בין הזמן מתחילת זמן אלול, יש כאלה, עכשיו אגב, ממש עכשיו כאלה שבדרכם לישיבות, יש כאלה שמתחילים היום את הזמן אגב, ויש כאלה שמתחילים ביום ראשון. אז שעה מאוד מאוד עמוסה, גם בכבישים, גם ברדיו, תנו בראש, תנו טוב, אני גם מאזין לכם בדרכים, ויאללה, יהיה כיף.
0: בעזרת השם, אשר, תודה רבה.
1: תודה לכם,
0: ביי, נשתמע, ביי, תודה אשר. טוב, נראה לי דיברנו מספיק, תכף נדבר גם אני ואתה אשר, ולס, אני צריך כל הזמן להגיד ולס, כי אני רגיל עם גרייבר פשוט. בוא נפתח עם שיר שאני חושב שהוא מאוד מתאים, בטח אחרי אתמול, כוח הרצון של רולי דיקמן. אתה מסכים איתי שהטקסט שלו, אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אני חושב שגם אני, אתה יודע, זכיתי מקום שני לפני שנה. אתה רואה עם הכוח הרצון והתשוקה שהייתה לי איפה אני, ובעזרת השם גם אתה, כשזכית במקום הראשון, אתה תגיע רחוק בעזרת השם עם הרבה מאוד כוח רצון. אז יאללה, דיברנו מספיק, יוצאים לדרך, האזנה רבה, ובואי לה שתהיה לכם.

0: זה היה המלמד טוירו של אבי אילסון ורה לסמט, מוקדש לבחורי ישיבות, לאברכי הכוללים, שחוזרים לספסל הלימודים לזמן אלול. אני רוצה לאחל מפה הצלחה ענקית, זמן פורה, מוצלח, סייעתא דשמיא. תמשיכו, תצליחו עם כל הכוח, אתם מחזיקים את עם ישראל.
1: כן, ואלו היו אבי אילסון ורה לסמט, ששרים ביחד, ומעניין אותי דעתך על הדואטים האלה. אתה יודע, זה הפך להיות תופעה בשנים האחרונות, הדואטים האלה, אילסון וסמט וריבו ומורדכה ושטיימץ, ואתה יודע, כל הדואטים האלה. אתה אוהב את זה, אתה חושב שזה טוב?
0: אני חושב שזה מאוד טוב. זה מאחד, זה מאחד אומנים. ככה צריך לעשות.
1: מבחינתי זה בעיקר מגוון באוזניים, אתה יודע, לשמוע באוזן אחת חסיד כזה ששר לך מלמי טוירו, ומצד אחד לשמוע, אם זה לטאי, אם זה ספרדי, ששר לך עבריס או עברית.
0: גם שתי סגנונות שונים, שתי גיוונים שונים, זה יכול
1: להיות. תשמע, אבי אילסון שר שיר מחסידות תולדות אהרון, מתולדות אברהם יצחק, זה בכלל, כן. טוב, לא אמרנו בתחילת התוכנית, אם בא לכם להגיב לנו, לבקש שירים, אתם יכולים לעשות את זה באתר של כל פליי, אני רואה פה ים תגובות, אנחנו לא נצליח פה לעבור על כולם, כי יש כל כך הרבה. ותכף גם נתייחס כמובן להודעות, גם בוואטסאפ 051-505-176, כאמור, זינגר גרייבר, והשבוע זה זינגר ולס, הזוכה של שדרן חדש 3, העונה שהסתיימה לה אתמול במאסטר פליי מיולי דיקמן, ותציג אשר, מה השיר הבא שנשמע?
0: אז השיר הבא שלנו שאנחנו נשמע, אורי דודי, מוכנים? בכל מצב, תמיד תהיו מוכנים, לא משנה מתי, איפה שאתם נמצאים, מוכנים.
1: מוכנים, אורי דודי, תמיד תהיו מוכנים, לא משנה מתי. הנה זה, תרימו ובולים.

0: מתוך מזמור קו זין שבתהילים לדוד השם אורי ואישי, התחלנו כבר להגיד את זה היום בתפילה, וזה שיר יפהפה של יעקב שווקי. אגב, על ההכנה פה של הפלייליסט, אני חייב לפרגן לך אשר, פלייליסט נהדר.
1: תודה, תודה. מגוון.
0: מגוון, יפה, מיוחד, מתאים גם לאלו, לאלה עכשיו שבכבישים, בדרכים, וחבר'ה, הפצצתם פה עם הודעות, אנחנו לא עומדים בזה, באמת, באתר פה עשרות הודעות, וגם בוואטסאפ, אנחנו קוראים הכל, ואנחנו נשתדל גם להגיב בהמשך. איזה אנדר דאודי עשה?
1: וואו.
0: הוא הכי טוב, בפאר.
1: אין, אין עליו בעולם. זה אנדר אנרגטי, תקשיב, זה...
0: בוא ניתן לזה קצת.

0: טוב, אז אתם על גרייבר זינגר, או יותר נכון גרסת חמישי הזה, זינגר ולס, הזוכה של שדרן חדש, העונה השלישית, אשר ולס, כאן איתי באולפן, בשידור חי, בכל פליי, 107.6 FM, תוכנית כיפית ככה לסיום, סיכום בין הזמנים. אשר, מעניין אותי אתמול, מה הרגשת כשזכית?
1: וואו, אני הרגשתי, תשמע, לא אמנתי על עצמי שאני ככה, שאני כזה טוב, תמיד ידעתי שאני טוב וזה, אבל... אתמול שקיבלתי את המכה הגדולה ואת הגשמת חלום, וואו, אני לא האמנתי על עצמי, ואני עד עכשיו לא מעכל את זה.
0: כשהתקשרת לתחרות ונרשמת, חשבת שתנצח?
1: את האמת שלא.
0: לא. מה אתה אומר?
1: ולאורך כל הדרך גם, כשהייתי עם המתמודדים וזה, תמיד חששתי עם מתמודדים הרבה יותר טובים והיו זה, אבל כן, ברוך השם, סייעתא דשמיא.
0: ואיך זה להרגיש להיות הזוכה הגדול? אתה יודע, עבר 24 שעות, קצת יותר אפילו, 26 שעות. איך התחושות, איך ההרגשה?
1: הרגשה כיפית ביותר, הרגשה נעימה, ובסופו של יום זה גם שליחות. פעם בשבוע לשדר תוכנית, לא יודע עדיין מתי, אבל בעזרת השם הוא תשמעו על זה. וזה כיף גדול לעשות רדיו, להביא מוזיקה טובה, מגוונת, כמו שצריך, וזה זכות שלי.
0: דיברת על שליחות. באמת, אתה מרגיש שבאת לרדיו בשביל זה, בשביל שליחות, להעביר למאזינים חוויה רדיופונית, שהם ירגישו מחוברים אליך, לסגנון שלך, לשירים שאתה שם בתוכנית.
1: בוודאי, בוודאי, מה השאלה בכלל, ברור.
0: יפה, טוב, בהזדמנות זו גם נפרגן כמובן למקום השני, חיים דרדק, שגם הגיב לנו פה, אז חיים, תודה רבה, אתה אלוף ותותח, וזה באמת היה צמוד, אני חייב לומר, כמי שהיה שם ברגעים האלה, זה היה ממש ממש מותח וצמוד. ונפרגן גם לכל שאר המתמודדים שהיו בעונה הזאת.
1: כולם, כולם טובים.
0: אני באמת אתחיל להגיד את כולם, אנחנו כן, נסיים מחר. ומה

0: השיר הבא, אשר, במעבר חד ככה שתרצה שנשמע.
1: אז השיר הבא, אנחנו יום חמישי עוד 25 שעות אחרי שבת, אז אנחנו נשמע את השיר של משה דוד וייסמנדל, וביום השביעי, ים בווליום, שימו!

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6, תלחצו על הפליי, תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי.

0: וואו, וואו, איזה שיר מרגש, מכניס אותנו לאווירה של אלול, ואני רוצה לומר משהו, השילוב בין מוטי ויזל לנמואל, הדואט, וואו, מי שעשה אותו, אלוף, גאון, באמת.
1: אפרופו הנושא של הדואטים שדיברנו קודם, של אילסון וסמט, אז הנה עוד דואט מוצלח.
0: מוצלח בטירוף, באמת.
1: שיר ענק, באמת, משה פלד.
0: חובה שייכנס לכל תיקייה של אלול, של אלבום, של כל... איש מישראל, באמת.
1: חד משמעית, ושנה שעברה זה, זה יצא כבר לדעתי לפני שנתיים, ושנה שעברה זה פרץ באלול, אותי מסקרן אם באלול הזה זה עדיין יישאר, להיט.
0: כן.
1: זה מבחן, זה מבחן.
0: מסתבר אבל שזה יהיה נכס צון ברזל.
1: מסתבר, את זה אנחנו נדע עוד כמה שנים, כשנהיה כבר סאבות כנראה. בכל אופן, אתם על זינגר גרייבר, או הפעם זינגר ואלס, מסיימים פה את, את השבוע הזה, את הבן הזמן, אם מתחילים חודש אלול, החודש האחרון של שנת תשפ"ו. ואנחנו כאן בכל פליי 107.6 FM, שידור חי. תכף נתייחס להודעות שלכם. אשר, בוא תציג את השיר הבא.
0: אז אנחנו עוברים לשיר הבא, של אברהם פריד. השם מנחם לכם ואתם תחרישון. תמיד חשוב להתפלל על כל דבר שקורה לכם, כי התפילות מתקבלות, כן? אין כמו תפילה.

עם ישראל, כולם אהובים, כולם ברורים. כולם גיבורים, כולם קדושים, לא משנה מי אתם, איכן שאתם, אתם אהובים. את זה שר מרדכי בן דוד, המלך. על העיבוד המטורף של מונה רוזנבלום.

0: טוב, ממורדכי בן אביד, בוא נעבור אשר ברשותך לבנו, לנסיך עידל ורדיגר. אתה יודע, אנחנו בראש חודש אלול, היום הראשון, מחר זה א', היום זה למדב.
1: נכון, אז מה יותר מתאים?
0: מי?
1: מי ישירו. מי החוידש של עידל.
0: מי החוידש, הנוסטלגי והטוב, מתוך, לדעתי, אלבום השני של עידל, הסויס רצוי נוביחו, גם כן מונה. ועידל זה תמיד איכותי וטוב.
1: ברור.
0: נראה לי זה היה בחמישה קולות שלך, עידל.
1: כן, כן, בטח. מה, עידל הוא פרפקציוניסט.
0: יש לך טעם טוב. אז עידל ורדיגר כמעט כמעט סוגר לנו שעה ראשונה. תכף ניפרד לקראת השעה השנייה. תכף.

0: טוב, אז זה השיר יהיה החוידה של אידל, באווירת אלול, באווירת הימים הנוראים, ואנחנו עוברים לשיר הבא, שיחתום לנו את השעה הראשונה. וואו, היה כיף, דודי עד עכשיו, יואו!
1: כיף לא נורמלי, הייתי אומר, וגם המאזינים פה ממש ממש נהנו, אני חייב לומר, אני עובר פה לתגובות, ואנחנו נגיב ככה בזמן הפרסומות של השעה הראשונה.
0: כן, בהחלט. בני פרידמן, תודה. כמה שאני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שבאמת על ההגשמת חלום הזו, ולכל המאזינים והמאזינות והמכרים וכל מי שעל התמיכה והאימון לאורך כל הדרך בי, באמת תודה רבה לכם, אתם אלופים. יאללה, שימו ים בווליום, מסיימים שעה ראשונה. בני פרידמן, תודה.
1: תכף נחזור לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן.

0: תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. כל מה שטוב ביכין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיכין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואוהב הבנק. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
0: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
6: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
5: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5 ל-7.
6: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
10: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קאץ. אז אמר לוי פולקוביץ' חובר לחיים איצקוביץ' בסינגל חדש בשם אורי שיצא בימים האחרונים. את השיר לחין איצקוביץ' ואת העיבוד והפקה המוזיקלית עשה מנחם פרידמן.

0: הזמר והיוצר יהודה נר משיק שיר חדש בשם שומר את השבת, שמביא הפעם אל מרכז הבמה את קדושת השבת. את המילים כתב יהודה נר, הלחן עממי בשילוב של יהודה נר ועבור משטרנפלד, שאיבד והפיק מוזיקלית את השיר.
1: יש לי שאלה.

אז אמר והיוצר לי פשמלצר ממשיך כל העת ליצור ולחדש, נמצא בימים אלו בעבודה על חומרים חדשים לקראת אלבום עתידי. הנה ליפה מספק הצצה קטנה ומשתף קטע שירה מתוך האולפן. רחל

אברהם פריד ממשיך בסבב המופעים שלו ברחבי הארץ, ואמש הגיע לעיר טבריה למופע מיוחד לעיני אלפי משתתפים. במהלך המופע פריד אירח את אוהד מושקוביץ, הנה טעימה.

0: יש שדרן חדש. אשר ולס בן ה-21 מבני ברק הוא הזוכה הגדול בתחרות שדרן חדש העונה השלישית. הנה רגע הכרזה של יואלי דיקמן.
1: עונה שלישית בהכרזה דרמטית. הזוכה שלנו זה אשר ולס! אשר ולס הזוכה הגדול!
0: הנה הדברים שאמר ולס לאחר ההכרזה.
2: אז קודם כל, תודה, אבא תודה, זה דבר ראשון, לא מובן מאליו. רוצה לומר לכל המאזינים והמאזינות והקהל בבית והמכרים, פשוט אתם מטורפים, תודה לכולם על ההצבעות, אין עליכם בעולם.
0: למקום השני והיוקרתי הגיע חיים דרדק. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
3: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: שוב שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים, אתם על ולס זינגר היום. כן, אשר ולס, הזוכה של עונה של שדרן חדש, העונה השלישית, נמצא איתי כאן, יושב על כיסו הרחב של אשר גרייבר, שנהדר דווקא בתוכנית האחרונה של בין הזמנים. אז שוב, אשר ולס, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב, ערב טוב, דודי.
0: איך עבר עליך השעה הראשונה?
1: מטורף. באמת.
0: פחות לחץ?
1: ברור שפחות לחץ, מה, לאט לאט.
0: תגיד, זה מלחיץ כמו שזה נראה? תגיד לא, למאזינים בבית
1: לא,
0: עכשיו.
1: לא,
0: נכון, באמת. זה הרבה יותר,
1: זה כיף, ענן.
0: בטח שאנחנו, אתה יודע, עם מטרה לעשות כיף עכשיו למאזינים, האלה שבדרכים, הבחור ישיבות עכשיו, שאתה יודע, עם המספדות בדרך לישיבות, ואלה שנוסעים לשבתות, וכל אחד, אתה יודע, איכן שהוא נמצא.
1: בהחלט.
0: עם מה נפתח את השעה השנייה שלנו?
1: אז אנחנו פותחים עם זמר, שגם

לי בחמישה קולות. פיני איינורן עם לב בהיר. זמר אנרגטי מאוד, שאני ממש אוהב את הזמר הזה. אז לב בהיר, פיני איינורן, שימו ים בווליום, פתיחת שעה שנייה שלנו.

0: וואו.
1: וואי, לשיר בשידור זה כבר משהו אחר.
0: כן.
1: באמת שיר יפה יפה של פיני איינהורן, מתוך אלבומו המצוין עולמות שיצא השנה, וקרדיט לדוד בן ארזה שכתב והלחין את זה. כמה אני אוהב את דוד בן ארזה, את יצחק בן ארזה, שני אחים מוכשרים, פשוט מוכשרים. טוב, ונספר לכם שבשעה השנייה שלנו, בשעה הזאת, אנחנו נהיה רק עם בקשות שלכם. לא הכנו כלום, הפלייליסט פה נקי, לא אני, לא אשר הכנו, אז פשוט נזרום. יש לנו כמה חובות מהשעה הקודמת, היו כאלה שביקשו את רטבת של שמיל יונגר ואיר שוויינברגר, אז מיד נשים את זה, אבל לפני כן נשים את...
0: שמחה פרידמן, לא לפחד.
1: ששידר פה לפנינו, צריך לומר.
0: שידר לפנינו, בטח, כמדי יום חמישי.
1: תוכנית מדהימה, כן, כל חמישי, 4-6, תומית בשמחה.
0: כן, אז יאללה, שימו ים בווליום, שמחה פרידמן, לא לפחד, ותמיד תזכרו, אל תפחדו מאף בן אדם.
1: לקפוץ לטבילת האש.
0: בדיוק. רק מהקדוש ברוך הוא לפחד כמובן. יאללה, בהצלחה, האזנה רבה לכולם.

0: קצב.
1: זהו, אשר, באתי לשאול אותך, אתה מסתובב הרבה בחתונות, כידוע.
0: כן.
1: זה נכנס?
0: ברור שזה נכנס.
1: כמה זמן זה כבר, לדעתי, 4-5 חודשים עדיין שרים את זה?
0: ודאי, בטח.
1: זה יפה.
0: שרים את זה, ושרים את שמולי קליינט, את כל הלעיתים שהוא הביא.
1: אתה יודע, זה מדהים, כי פעם היה נכנס להיט לחתונות, והיה יוצא מאוד מאוד מהר, ומעניין.
0: כן, שוב, אני לא יודע כמה זמן זה יימשך. אני מאמין שזה כמו שאר דברים שעוברים, זה גם יעבור, אבל כרגע זה...
1: מה אנחנו שומעים ברקע?
0: טוב, אנחנו ברקע שומעים שיר. וואו, וואו, וואו, שיר מרגש.
1: כל דודי.
0: כל דודי.
1: קובי ברומר, בקשה שלכם.
2: רחצתי את רגלייך, אתה נפם.

0: איציק דדי, הכוכבים, שיר יפהפה שאתם ביקשתם. כמה אני אוהב את איציק דדי, אתה גם אוהב אותו, אשר?
1: ברור, מה. איציק, הוא קצת נעלם אבל בתקופה האחרונה.
0: מאז שהוא עבר לאמריקה.
1: נכון.
0: אבל הוא כוכב.

0: אתם על ואלס זינגר, יותר נכון, השבוע זה לא גרייבר זינגר, לצערי אשר לא פה, אבל יש פה אשר אחר, אשר איכותי לא פחות.
1: הביאו אשר במקום.
0: כן. הזוכה של שדרן חדש, עונה שלישית כאן אתמול, היה, וואו, היה גמר מטורף, דרמטי, מותח לאורך כל השעתיים פלוס שזה היה. וואו, כמה הודעות, אימאלה, פה באתר, מלא בקשות של שירים. טוב, נלך על בקשה שלכם מהשעה הקודמת, עוד ביקשתם את זה, וזה שיר שבת יפהפה. אתה רוצה להציג את זה, אשר?
1: כן, זה שיר שבת באמת כל כך יפה. אלי הרצליך, תוימאו. שימו ים בווליום. להתכונן לשבת, כמו שצריך, בישולים, מחנות.
0: ותתאמו תוך כדי, כן, תואמרו, זה תרתי משמע, גם לשמוע באוזן, וגם תוך כדי, אתם יודעים, אם אתם כבר מכינים את הצ'ונט למחר, אתם מכינים את הבשר, את הדגים, אז תנו איזה תואמרו קטן, למה לא? אז הנה אלי הרצליך, תנו.

0: זה היה לנסות של גד אלבז ומושה קליין. תמיד בחיים שלכם, גם אם לא הולך לכם כל מיני דברים, תנסו דברים אחרים, אולי בזה כן תצליחו, בשאר דברים.
1: כן, זה מסר חשוב, אתה יודע, תמיד לנסות. לא להתייאש.
0: לא להתייאש.
1: אתה יודע, אני אומר את זה גם לאלה שלא זכו ולאלה שהודחו עוד לפני הגמר. תמשיכו לנסות. החיים הם גשר, צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, פשוט להמשיך הלאה בחיים, ולהאמין בעצמכם, ולדעת שאתם טובים. ובסוף בתחרות, אתה יודע, כמו בתחרות, יש זוכה אחד.
0: בהחלט.
1: כמו שהיה פה אתמול. כן. טוב, בואו נתייחס פה קצת להודעות שלכם, וואי, כמה הודעות, וואו, תודה על ששמתם את הבקשה.

0: הרגשה שלי, איזה עיבול מושלם, בכיף, בכיף, איזה שידור והרגשה טובה אחלה תוכנית, תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה למגיבים, וואו.
0: וואו, כמה, שימו בבקשה, הנה, בואו נשים את הבקשה הזאת. אבקש פניך של יונתן שיינפלד, מישהו ביקש את זה פה, זה שיר.
1: וואו.
0: מדהים. מדהים, ויונתן שיינפלד חסר לי, דיברנו מקודם על איציק דדיה, יונתן שיינפלד מאוד חסר לי, השירה שלו, היצירות שלו, הוא מאוד מאוד מוכשר, וזה שיר גם מאוד אלולי בווייב שלו. אז תודה, נכנסים לאלול עם יונתן שיינפלד, אבקש פניך.

0: זרועה מבקש רחם על בניך מתפלל תפילה קטנה קבל פניה.
1: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי 107.6 FM.

0: כמה חשוב להתקרב ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. באמת. חשוב ביותר.
1: ואת זה שר נפתלי קמפק, אורבני אלכו, מתוך ליקוטי מוהר"ן לדעתי, של רבי נחמן מברסלב. וקמפה יש לו חיבור עם ברסלב, יש לו הרבה שירים מתוך הטקסטים של רבי נחמן, וזה מאוד מאוד מעניין, כי קמפה הוא לטאי.
0: ומשפיע, גם משפיע המון.
1: כן, כן, מאוד מעניין. טוב, אנחנו כבר רואים את הסוף, כן, אנחנו כבר ב-28 תכף, רואים את הסוף, ואשר, ממש נהניתי איתך עד עכשיו, אתה באמת כנל, באמת כנל. טוב ומוכשר מאוד, וכיף שהצטרפת למשפחת קולפליי.
0: זכות שלי, באמת.
1: ומה השיר הבא שנשמע, אשר?
0: השיר הבא שנשמע הוא ליפשמלצר.
1: מזמור לתודה, כמה, אתה יודע, בטח אתה אחרי אתמול,
0: ברור,
1: הרבה
0: ברור.
1: להודות, וחבר'ה, בלי קשר, גם כשלא טוב לכם, תגידו מזמור לתודה, זה משחרר, כשאתם מודים לקדוש ברוך הוא.
0: בין על הרע, בין על הטוב.
1: כן, בדיוק, כמו שאומרת המשנה במסכת ברכות, נראה לי המשנה האחרונה שחותמת את מסכת ברכות, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אז בואו נעשה את זה יחד עם ליפשמלצר.

0: מלך עוזר, מושיע ומגן, חיים ישראל שר לנו. על הלחן והמילים של אלי קליין, וכמעט כמעט חותם לנו את תוכניתנו. לערב זה, לבין הזמנים הזה, מכניס אותנו לחודש אלול, ואשר, איך היה לך?
1: וואו, היה תוכנית כל כך כיפית, מהנה, מדהימה. וואו, באמת, דודי.
0: כן, תשמע, גם המאזינים נהנו, אני רואה פה מלא תגובות, גם
1: פרגונים לך. כן, הפצצתם אותנו בתגובות. ודודי, באמת, היה כיף שדר איתך, באמת.
0: תודה רבה, הדדי לגמרי, ואשר, זו הזדמנות לאחל לך הרבה מאוד בהצלחה כאן בכל פליי, בהמשך הדרך. וכאמור, הרבה מזל טוב.
1: תודה.
0: וזהו, אני את אשר, אני חושב שתמשיכו לשמוע בעזרת השם בקרוב, בתוכנית משלו, אותי בעזרת השם מתי שיצא. וזהו, אני רוצה להודות גם לאשר גרייבר שהגיש איתי את התוכנית הזאת בשבועיים הקודמים. תודה רבה, אשר. אין בן אדם מפרגן כל כך כמו אשר גרייבר, אז
1: נשמה,
0: אשר,
1: נשמה,
0: תודה, אשר. תודה, תודה לך. ותודה רבה לבורא עולם, אבא שבשמיים, שנתן לי את הזכות הזאת לשדר כאן ברדיו, בכל פליי. זה באמת שליחות. זה לא סיסמה, אנחנו גם רואים פה הודעות, הנה מישהי כתבה, בזכותכם אמרתי עכשיו מזמור לתודה. אתם מבינים? בשביל זה אני יושב כאן מאחורי המיקרופון. בשביל זה להשפיע על אנשים, לגעת באנשים ולחזק אנשים. אז תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לצוות הנפלא והנהדר והמסור של כל פליי, מנכ"ל התחנה מר אריאל דרי, משה דאודי וגבי קץ. ועם איזה שיר אנחנו חותמים? ולמאזינים אמרתי תודה, נכון? כן, אמרתי תודה. לך אמרתי תודה, אשר, ואנחנו עוד נשתמע בעזרת השם. עם איזה שיר אנחנו חותמים?
1: אז אנחנו חותמים עם שבס קוידש של יואל דיקמן.
0: מעניין. אני לא מכיר אותו, אתה מכיר אותו?
1: לא, מי זה?
0: מעניין, לא יודע מי זה. טוב, נכיר אותו עכשיו.
1: טוב, כן, לאט לאט.
0: אז יואלי דיקמן, מקהלת נגין, מקהלת שיר ושבע, חותמים. חותמים לנו את תוכניתנו שלכם, שבת שלום, גוד שבס. מיד אחרינו חסידיש עם רב חיים שטרן שנכנס לכאן, לאולפן תכף. ומה עוד, מה עוד? רציתי להתנצל בפני כל המאזינים שביקשו כל כך הרבה שירים, ולצערי לא הספקנו.
1: היה ים תגובות.
0: אבל בעזרת השם, התוכנית הבאה, יש לי תחושה שעוד נגיש ביחד, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, ודאי.
0: אז שבת שלום, גוד שבס, יואלי דיקמן חותם לנו.
1: גוד שבס.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ועוד.

0: הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. תיכנסו לחלום. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת קודש, פרשת שופטים, חודש טוב ומבורך. אנחנו נכנסים לראש חודש אלול, אחרי שהיום ציינו את למד מנחם אב, אנחנו נכנסים לאלול כמו שצריך, עם כל הרמח והשסה. ואנחנו מתחילים מחר לתקוע בשופר ולומר, אילו שמתחילים כבר היום בערבית ואילו שמתחילים מחר בשחרית, לומר את הפרק לדוד השם מוי רביעישי וכל מה שנקרא חוד...

חודש אלל במלוא המובן, אז שיהיה לכולנו ערב טוב וחודש טוב, ערב טוב וחודש טוב לכל צוות כל פליי. תודה רבה לגבי קאץ, למשה דאודי. אני איתכם חיים שטרן, נהיה איתכם בשעה הקרובה. נתחיל להיכנס לראש חודש, נתחיל להיכנס לאווירת אלול, לאווירה מיוחדת אחרי בין הזמנים, אחרי שלושה שבועות שכל אחד חיפש לעצמו קצת מרגוע, קצת מלוכת הנפש, קצת שינוי אווירה. חוזרים למרות החום בחוץ, מה שנקרא אוגוסט במיטבו, אנחנו נכנסים לאלול, לאווירה אחרת, לאטמוספירה אחרת. ואנחנו נהיה איתכם עד השעה 9 היום בערב, וכבר נבשר לכם שמי השבוע הבא. כן, אנחנו מתחילים במשהו חדש, תוכנית של שעתיים. לבקשתכם המאזינים, אתם הצפתם את הנהלת הרדיו בדרישה, והם נענו לכם. אז משבוע הבא חסידיש בין 8 ל-10, יותר שירים, יותר אופציות. אז אני איתכם יהיה בעזרת השם השבוע 9, ומשבוע הבא עד 10. שיהיה לכולנו האזנה נעימה.

כיום ראש חודש כאמור, וגם בשבת בישראל אל היורצת של הרבי מויז'ניץ רבי לייזר, בעל הדמשק לייזר, שהוא היה שר את השיר מאיס השם, מויס הזויס, נפלוס בעיניני, מתוך העלל, מאיס השם, ביצוע של חסידי ויז'ניץ, הניגון הויז'ניצאי, שהרבי בעל הדמשק לייזר היה נוהג לשיר, לכבוד לזכר יום ההילולה שלו, בישראל אל, ולכבוד ראש חודש, מאיס השם.

ראיס השם, אוי סוזוס, איני פלוס בעיניי, זה היו עם אוסו השם, נוגילו וניספחו בוי, הניגון שהיה מושר בפיו של הרבי בעלת המסקי לייזר, שהשבת היא היורצת שלו בייס באלל, ולכבוד ראש חוידש בעלל שמרנו היום, ונאמר מחר בעזרת השם. וכאמור, יש כאלו שהתחילו היום בערב, וכאלו שיתחילו מחר בבית,

אוקיי, אלו שאומרים ישחיתו במנחה לומר את הפרק לדוד השם מוירי ואישי, ואנחנו נקדיש את הכמה שירים הבאים לאותם פסוקים מתוך הפרק הזה. אך השואלתי מייס השם, אוי סועבקש, שיבתי בבייס השם כל ימי חיי, להרזיז בנו ים השם, מלבקר בייחולוי. אנחנו נתחיל עם האינגלך.

אחה שואלתי שאביר מידמן, וכאמור אנחנו מתחילים לומר היום ומחר את הפרק במשך 52 ימים עד מוצאי שמחת תורה. אז אנחנו נשמע עוד שיר או שניים תוך אחה שואלתי, כל כך הרבה ביצועים ולחנים יפים שמושרים בחצות חסידים ברוב רגש וברוב עניין. השיר הבא שאנחנו נשמע הוא של פיצבורג, הלחן של הרבי מפיצבורג זצ"ל, אחה שואלתי מהאיש השם.

ככה שואלתי מאיס השם, מקהילת חסידי פירצבורג, לחן של הרבי זצ"ל. ואנחנו לא נסיים את אחה שואלתי בלי אחה שואלתי של סקולן, אי אפשר בלי זה. אז אנחנו נתחיל באחה שואלתי פחות מוכר, ובהמשך אנחנו נשמע את האחה שואלתי המוכר והידוע של סקולן, שכל העולם שר אותו.

אז זה מחרוזת שהתחלנו באח השואלת עם איס השם של סקולן, ואנחנו נמשיך עם רבדו את ורדיגז זכרונו לברכה ששר את אח השואלת המוכר והידוע שלא כל העולם יודע שזה הלחן של הרבי זצל מסקולן, בעל הנועם אליעזר. אח השואלת, בואו נצטרף כולנו לליזות ולשמחה מתוך השמחה של הבקשה שיבתי בבייס השם.

אבדובת ורדיגר זכרונו לברכה, ובנו יבדל חיים ארוכים מותחה, בלחן הידוע שסקולן אחה שהוא אלטימייס השם, שכל ילד כבר מגיל הגן, אני חושב, בטח בעולם החסידי, מכיר ושר ושמח בימים אלו. ואנחנו נגיע שפרשת השבוע אחרי המחרוזת של אחה שהוא אלטי שהיה לנו כאן. מה נוביה לאור עם רגלי מבשר, משמיע שולי מבשר טוב, משמיע ישיעו, ולא חשבתם שאני אבטר על הביצוע המיוחד של אייזי קוניג, על מה נובי אלורים מתוך ההפטרה של השבוע. מה נובי?

הזמנו ויה לאורי עם רגלי מבשר, הביצוע שרבי זיקוני מתוך ההפטרה של השבוע פרשת שופטים. איך אפשר שלא להשמיע את השיר הזה בערב שבס מיוחדת זו? והשיר הבא אנחנו נעבור ליצירה מתוך מזמור, היצירה של מזמור לדוד, שכמעט בכל שבת אומרים את זה, בכל הסעודות, בליל שבת אומרים את זה, עוד בתפילה, בשבת בסעודת הצהריים ובסעודה שלישית כמובן שלוש פעמים. מזמור לדוד, לחן של רבי יוסי למנדלבאום, זכרונו לברכה, חסיד בובוב, ביצוע מיוחד של דודי קליש, שיר יפהפה, מזמור לדוד.

מזמר לדובד, בלחן של רבי יוסל מנדלבאים, זכרונו לברכה, חסיד בובוב, ביצוע של דודי קליש עם מקהלת לב. ואנחנו מתחילים לתקוע בשופר מחר, ויש מקומות שכבר התחילו לתקוע היום בשופר, ואויו ביו עם האי, תוקה בשוי פור גודויל, מקהלת חסידי בלז.

ואויו ביואי מאי טוקה ושוי פור גודויל שמקרת חסידי בלז. עם הניגון הזה אנחנו מסיימים עם ניגון לשבת קודש. נודה לכם המאזינים שהייתם ממנו, כאמור משבוע הבא אנחנו נהיה בין 8-10, השבוע התוכנית של שעה אחת, אז תודה רבה לכם שהייתם ממנו בשעה הזאת, תודה רבה לכל צוות כל פלי, למשה דאודי, לגבי קץ, תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו נשתמע כאמור בשבוע הבא, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, עד שיהיה לכם חודש טוב ומבורך, אפריילכן שבס, כאן איתכם חיים שטרן, אגיד שבס.

0: 20,000 שקלים במתנה. תיכנסו לאחרון. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית. האיכות בינלאומית. הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו. המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו. Step forward.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר.

0: השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: מתים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מריחים שבת. בהגשת זלמן שטוב.
2: ערב שבת שלום, אנחנו שוב כאן. 107.6 רדיו קולפליי, מריחים שבת, בתוכנית האחרונה של מריחים שבת. זאת אומרת, אנחנו נמשיך להריח שבת בעולם, אבל זוהי התוכנית האחרונה של מריחים שבת, וזה מרגש וככה, וואו, מה? 6.5 שנים ספרתי מעל 312 תוכניות, זה המון המון זמן, זה המון אנרגיה, זה המון להכניס את הלב פנימה, וזה המון גם ללמוד כל שבוע מחדש, להתבונן על העולם בכל מיני צורות, ולנסות להכניס את הצורות האלה למחשבות, וממחשבות לתחושות או הפוך, ולהכניס אותם לפה שיתאימו גם למקום הזה וגם לזמן. אני זלמן שטוב, אנחנו מריחים עכשיו את השבת בפעם האחרונה, ובגלל זה חזרתי אחורה לתוכנית הראשונה שהייתה קצת אחרי פסח ב-2020, לפני 6 שנים.

יתחיל איתנו גם את התוכנית עכשיו, ולירושלים אירחו של בני הרבנים, אנחנו נצלול למוזיקה ונצלול גם לסכם 6.5 שנים, מעל 300 תוכניות. וואו!

מכאן אנחנו עוברים אל השיר השני שלנו, שהיה בתוכנית הראשונה, פיתחו לי שערי צדק, אבו בם עודיה, של להקת התפוצות, ישיבת התפוצות. אנחנו בתוכנית שמשודרת בכל הארץ, מפה לשם, אז אולי לפני שאני אדבר על פתיחת הלב, אני רוצה לדבר על תודות. אני רוצה להגיד קודם כל תודה לצביקה כהן, שהביא אותי לפני 6.5 שנים, הוא לא נמצא היום ברדיו, אבל הוא הביא אותי, ואני מוכיר לו טובה גדולה על זה שיכולתי לפתוח את הלב שלי אל העולם. פיתחו לי שערי צדק, אבו בם, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים איפה השער ומה השער, אבל לי כל שבוע היה או הייתה שעה אחת, 5 בלילה, בין 9 ל-10, האמת היא שכשהתחלנו את התוכנית לפני 6 שנים, זה היה ביום שישי, במשך באזור 3 חודשים, ואז זה עבר לחמישי בלילה, זאת אומרת זה היה תואמים שבת, וכשעברתי לחמישי בלילה, העברתי את זה למריחים שבת, תואמים ביום חמישי בלילה, זה עדיין, אפילו שיש כאלה שנהגו. אז תודה צביקה, תודה על זה, תודה שנתת לי מקום שאני יודע שאני יכול, שערי צדק, שם אני יכול לדבר את נשמתי, את רעיוני, את תחושות הלב שלי, שלכל אחד יש, ולא תמיד הוא יודע איפה הוא יכול להוציא אותן. אז הנה אני פה, תודה, תודה, טייס בישיבה בנט.

ומכאן אנחנו ממשיכים לשיר שלישי שהיה בתוכנית הראשונה שלנו, שנקרא Comeback. בהמשך התוכנית יהיו כמה שירים שהיו בתוכנית הראשונה, וכמה שירים שאני מרגיש שליוו אותי בתוכנית. הם חזרו על עצמם עוד פעם ועוד פעם בכל מיני פרשות שונות. אז זה Comeback של המושב בנד. אני רוצה להגיד תודה גם לאריאל דרי, מנכ"ל הרדיו, אדם שלמדתי ממנו כל כך הרבה, אדם שיודע. זאת אומרת, אני כשהסתכלתי עליו, כשהוא מנהל דברים, אמרתי, אני מבין. יש דברים שאתה רואה ואתה מבין, אתה אומר, למה הוא ככה וככה? למה הוא ככה וככה? למה הוא אחראי על זה? למה הוא עושה ככה? ואז פתאום, יום אחד אתה עומד שם, ויש לך איזה סנה קטן שבוער פתאום, ואתה אומר, שמע, הבנתי, הבנתי, וכל פעם כשאתה נפגש מחדש עם הסנה, זה לא, בסדר, הסנה ההוא, אתה לומד משהו חדש. אז אריאל דרי, תודה רבה לך על הזכות שנתת לי להפיץ, עוד ככה ניצוצות של סנה, של הסנה שבתוך עצמי, אל העולם, בארץ, בארצות הברית, אני מניח שברחבי העולם כולו. תודה, תודה, תודה. השיר הבא שלנו, כמובן, Comeback, מושב בנד. לחיים.

ומכאן אנחנו עוברים אל קרן אור, השיר שלי. קרן אור, לדון את עצמי לכף זכות, לדון את העולם לכף זכות, לדון את הבורא לכף זכות. הרבה פעמים אנחנו ככה, ואני רוצה להגיד על התוכנית שלנו, קודם כל, רוצה להגיד תודה לך זלמן, על 6.5 שנים שהשקעת, שבוע אחרי שבוע. היו פעמים שטסתי לנגן בכל מיני מקומות בעולם, הלכתי פה, הלכתי שם, עוד תוכנית, הקלטתי מראש, ואני גאה בך, אני גאה בך, אני גאה בך גם על זה, שידעת להביא דברים שאולי אחרים לא מדברים עליהם, דברים שהם ככה על התפר, שאדם אומר לעצמו, שחרר אותי, למה אני אדבר על זה? למה לי לדבר מזה? בוא נדבר מזה. אז נכון, לא הייתה פה תוכנית מיינסטרים, לא הייתה פה תוכנית ככל שאר התוכניות, וזה בסדר. יש מקום לעוד אור בעולם, ואני שמח, אני שמח על זה שבמשך כל כך הרבה זמן עמדתי בזה, שבוע אחרי שבוע, פתיחת לב אחרי פתיחת לב, רעיונות חדשים על רעיונות חדשים, ותחושות, וגעגוע, געגוע אל הבורא, געגוע אל עצמי, געגוע אל מערכת יחסים ששלמות יותר ויותר ויותר גדולה, עם נפילות ועליות וגלויות וגאולות ועוד גלויות ומלא מלא גלויות, והמון המון גאוליות, בתקווה לחיבור גדול יותר, לקרבה גדולה יותר, לשלמות גדולה יותר. אני לא חושב שיש משהו שאמרתי פה בתוכנית שאני מתחרט עליו. היו פעמים שאני מקשיב בבית אחר כך ביום שישי לתוכנית, יש ערוץ טלגרם, ואני מתכווץ קצת, כאילו, מה אמרת פה? בוא אחי, למה פתחת כל כך? אבל לא, אני לא מתחרט על שום דבר שאמרתי. אני חושב שכל הדברים

הדרך שלי פה הייתה רצון להתקרב ולקרב, להשתלם ולשלם. חיבור, חיבור, חיבור שאנחנו עובדים עליו, העם היהודי, כל העולם, אבל העם היהודי, להביא את אור הבורא בעולם, את אור עצמנו, את אור העבודה, הקשר שבין ירושלים לשמיים. תודה זלמן, קרן אור, זלמן שטופ.

ומכאן אנחנו מגיעים אל האינסטרו שלנו, שיקח אותנו בפעם אחת לפני האחרונה, כי יש לנו עוד אינסטרומנטלי אחד לקראת סוף התוכנית, שיקח אותנו לפה ולפה ולשם ולשם. האינסטרו הזה נקרא שום

דבר לא משנה. ובאמת, אני חושב שכל העולם הזה נע בין שום דבר לא משנה, לא משנה מה עשיתי, לא משנה מה, לבין כל דבר קטן שעשיתי משנה הכל. ויש איזה קטע כזה שאנחנו נולדים ומתים, נולדים ומתים, ואחרי תקופה אף אחד לא זוכר, אף אחד לא זוכר. הייתה תוכנית 6 שנים, ואתה אומר לעצמך, 6 שנים דיברתי, הבאתי דברים, אבל רגע אחרי, רגעותיים אחרי, פתאום דברים כאילו לא משנים. אבל האמת היא שהכל גם משנה, וכל תנועה קטנה משנה. וכמות ההודעות שקיבלתי ב6 שנים האחרונות, או סתם אנשים שפגשתי ברחוב, לא סתם, אבל פגשתי אותם רנדומלית ואמרו לי ככה וככה וככה, ונגעת בי פה ונגעת בי שם, אז גם אם הרבה פעמים מרגיש לנו, ובאמת, העולם מסתדר לפנינו, העולם מסתדר אחרינו, זה עובד כבר 2000 שנה, מסתדר לפני, מסתדר אחרי, זאת הטכניקה. אבל דיבור של אמת תמיד מסתובב בעולם. כשאתה אומר משהו למישהו ונתת לו עוד איזה חיבור קטן של הבנה של מה הוא רוצה, של מה הוא עושה, שמה שהוא עושה כן משנה, שכל תנועה של גלות וגאולה שלו, של רצו ורצו, של שוב ושוב, הכל משנה. התנועה הזאת של האמת, לא האמת שצועקת עכשיו ברחובות, האמת שלוחשת באוזן ומנגבת איזו דמעה בתוך הלב, ומטפחת איזו ארוגה קטנה של פרחים שפתאום יכולים לצמוח בתוך הפעימות שיש לנו, היא תמיד תמיד משנה. ובעזרת השם, עוד רגע, אני מתחיל עם הפודקאסט שלי, בעזרת השם עכשיו ממש ממש באלול, זה השלב הבא, פודקאסט חדש עם רעיונות וחיבורים. אם אתם כן בעניין של לשמוע עוד דברים, להתחבר דרך הפרשה, דרך התנועה העולמית, אני לא הולך לשום מקום. הפודקאסט יתחיל והוא יהיה שבוע אחרי שבוע, מדי פעם יהיו רעיונות, או רעיונות אפילו, עם אנשים שמוסיפים עוד אור בעולם, וביחד אנחנו נמשיך להביא אור לעולם, אנחנו נמשיך להביא את קרבת הבורא כאן, פה, לידינו, אינסטנט.

אנחנו עוברים לעוד שיר שליווה אותי בתוכנית כמה וכמה פעמים, ואני חושב ששירים שליוו אותי בתוכנית לא היו

לתת בכל שריך, ויש אותם, הכהנים, אבל למשל אנחנו ברדיו יכולים לתת את הדבר הזה, לתת קצת אהבה, לתת קצת חיבור. שירים זה חשוב, נכון? אם הייתי אולי תוכנית יומית, הייתי מדבר פחות. אבל כשאתה מגיע פעם ב, יש לך גם את היכולת, בין שיר לשיר או בין להביא איזה אור חדש, לקחת את השומע למסע בדרך. היה לנו פעם בשבוע מסע, אני וכל מי שהאזין והאזינה, מסע שאנחנו יוצאים למסע לגילוי דברים חדשים. מה אנחנו רוצים בעולם? אנחנו רוצים לגלות עוד חיבור. ואני חושב שהמסע הזה, שופטים ושוטרים או שדרנים וזמרים וכל שאר האנשים שיכולים לתת, שעלה בזכותם לתת אור חדש בעולם, ונתנו לעם אהבה צדק, חיבור צדק, שלמות חסד, צדק, מסע צדק, מסע שהמסע עצמו, שהמסע עצמו הוא מייגע, ואני יודע על עצמי ואני יודע על אחרים, כל אחד יש לו מסע שהוא קשה, והוא אומר לעצמו המסע הזה, איזה צדק יש בו, מה, למה, בורא עולם, הוא מסתכל למעלה, והרבה פעמים אנחנו לא מקבלים תשובה ככה, והנה המסע הזה פתאום מחבר נקודות יחד, תן שיהיה מסע צדק שתוכל לתת לשני ולעצמך, תמיד זה הולך ביחד, איזה צדק בתוך המסע שלו, on my way, בוצר.

מכאן אנחנו מגיעים לעוד שיר שהוא גם, אני מרגיש, קודם כל הוא שיר קדוש. השירים של חיים גולד, אני אוהב אותם אחד אחרי השני, יש בהם איזה לב, איזה פלפל לבבי, שלא חוויתי בהרבה אחרים, וזה שיר שהשמעתי כמה וכמה פעמים, ויש שם קטע אחד.

וזה כל העניין של המסע, זה כל העניין. אנחנו יוצאים למסע, אנחנו ואבותינו חטאנו, ואנחנו ואבותינו שווים. ויש טעויות, ויש שגיאות, והצליל לא נשמע תמיד נכון, ויש זיופים. ואנחנו מזייפים, ואנחנו יודעים שאנחנו מזייפים, ואנחנו הולכים ומזייפים בכוונה, כי כבר אין לנו כוח לא לזייף. ואנחנו חוזרים חזרה, ואנחנו שוב מחפשים את החיבור, ואנחנו שוב מחפשים את האמת, אנחנו שוב מחפשים את האהבה, אנחנו שוב במסע של שיר השירים, מי שהיינו, חיים גולד.

מכאן אנחנו עוברים לעוד שיר שליווה אותי, Too Late, של המושה ושל Soul Farm. Too Late, Too Late, לא Too Late. אנחנו בתוכנית האחרונה. יש רגע בחיים שאדם מגיע לסוף. לסוף, כמובן, כל עוד הוא חי, יש התחלות חדשות. ברגע שהוא מגיע לסוף השלם, שם הוא עולה ונגמר הסיפור. גם שם יש סיפורים חדשים. אבל אין אף פעם נקודה של מאוחר. כל דלת נסגרת היא דלת נפתחת. אנחנו כל כך אוהבים להגדיר את עצמנו. אני ככה. אתה יודע, אתה משדר 6 שנים ברדיו. ובתוך 6 שנים, כשמישהו שואל אותך, אתה מביא את זה כאילו, זה אתה. ואז מגיעה התוכנית האחרונה, כמו עכשיו. ואתה אומר, אני משיל מעצמי איזו הגדרה שאומרת לי, זה אתה ולא אחר. אז הנה, אנחנו בתוכנית האחרונה, שתיקח אותנו מיד אחר כך בתוך אלול, אל הפודקאסט החדש, שיצא, שיחבר, שיגרום לאהבה חדשה, לגילוי של אהבה. קמתי, מושכני אחריך נרוצה. אני ככה, שיר השירים מתאר את הבמיטה, האדם מספר לעצמו, אני ישן, זה מי שאני. Not too late. אחי, תפסיק להגדיר את עצמך א', כי ב', ב' גדול, וג' גדול, וד' גדול. כל שלב מביא לשלב הבא. Soul Farm, too late.

מכאן אנחנו מגיעים אל לינדוד, שאני חושב שהוא גם הקונספט שהיה של התוכנית. אנשים נופשים הם אנשים של מיינסטרים. עכשיו, מיינסטרים זה לא רע. מיינסטרים זה מיינסטרים. המיינסטרים מגדיר את עצמו ממש כמו רגע קודם. אני מיינסטרים, אני יודע, יש פה נער בצד ימין, יש פה נער בצד שמאל, אני צועד פה באמצע. והמיינסטרים מתאהב בעצמו. הוא קל, הוא פשוט, הוא נוח, הוא לא נודד. אנשים אחרים מנדידים אותו, כי גם המיינסטרים משתנה. אנשים אחרים, מי מנדיד אותו? הנוודים שעובדים קשה. יש להם תוכנית שהם צריכים למצוא, למשל. אני, אנשים אולי לא יודעים, אבל רוב השירים בתוכנית, אנשים היו פוגשים אותי ואומרים לי, איזה שירים, איפה הבאת את השירים האלה? מה ואיך? אז הייתה עבודה קשה, כן, נכון? זאת עבודה קשה. ללכת, לחפש, למצוא כל מיני דברים. לנסות לא לחזור על עצמך, לפחות לא באותן מילים, אלא הבאת רעיון, הבאת איזו תחושה. לא להביא את זה כמו בפעם הקודמת, אלא למצוא עוד נקודה. כמו שפעם מישהו שאל אותי, יש שירים שאתה שר עוד פעם ועוד פעם, וכל זמר, והגדולים במיוחד, אנשים שנמצאים 30-40 שנה, הוא שר בהופעות הגדולות, הוא שר את השירים הידועים שלו. איך אתה עושה את זה? ואמרתי לו, חשבתי על זה, ואמרתי לו שאני מנסה כל פעם למצוא רעיונות חדשים, תחושות חדשות בתוך השיר. וזה מה שמנדיד אותנו ומגלה לנו עולמות חדשים. לנדוד, זלמן שטופר.

ומכאן הגענו על האינסטרו האחרון שלנו, שיקח אותנו לפה, ולפה, ולפה, ולפה, ולכל שאר המקומות. אני רוצה להגיד תודה לגבי קץ. היית נהדר במשך כל כך הרבה זמן. עזרת בכל דבר שהייתי צריך. אנחנו עוד ניפגש, אבל לעת אתה, אני רוצה להגיד לך תודה מעומק ליבי. אתה מגיע עם חמלה, עם רחמים, תמיד, בכל דבר, בכל סיטואציה, היית שם במקום הטוב. לאו דווקא במקום הנכון, במקום הטוב. זה תמיד מגיע. וכמובן, לכל שאר הצוותים, היה את אורי ואת דני, שבמשך הרבה זמן סידרו את הדברים, הם לא ברדיו כבר, אבל תודה גם לכם, תודה לכל שאר אנשי הצוות. אנחנו באינסטרומנטלי, ועוד רגע, השיר האחרון שלנו, שיחתום לנו תקופה של 6.5 שנים, והתחלות חדשות.

והנה הגענו אל השיר האחרון שלנו, שהיה גם בתוכנית הראשונה, בורחי נפשי. אנחנו עכשיו בראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. אני חייב לומר ששבוע הבא יוצא שיר חדש שלי. אני קמתי אני לפתוח לדודי, דודי שלח ידו מן החור ומאי המו עליו, קמתי אני לפתוח לדודי, זה דודי וזה ראי. זוהי התוכנית האחרונה שלנו. אני יודע שקצת הפרזתי בדיבור, אבל זוהי תוכנית האחרונה, ובתוכנית הראשונה כמעט לא דיברתי. אז אני רוצה להגיד תודה למשה, ידידי אהובי, משה דאודי, שדאג במשך שנים לכל העסק, שיעבוד כמו שצריך. משה, אתה אלוף האלופים, אתה אדם משכמך ומעלה, אתה אדם שיודע להאזין לב, להקשיב, להיות נוכח, לבקש, לבקש אמת, לבקש רצון. תודה, תודה, תודה. רק בשביל זה היה שווה להגיע לרדיו, להכיר אותך. אני מעריך מאוד 6.5 שנים שאתה ממש לצידי במה שאני צריך, באיך שאני צריך, באיחורים שלי, בכל דבר. תודה רבה רבה רבה משה. אנחנו גם ניפגש, האם זה יהיה במהדורה המרכזית פה או שם, אנחנו ניפגש. ואני חושב שיכול להיות שגם הפודקאסט שיתחיל ממש עכשיו, באיזשהו מקום התחיל כשישבנו יחד והיינו משדרים יחד, ודיברנו על לעשות תוכנית חסיד וליטאי. אתה היית חסיד ואני הייתי הליטאי, ואני בטוח שעברתי כל כך הרבה מאז, השתניתי כל כך הרבה מאז, אני חושב שצריך לקרוא לזה שם אחר. אבל זו תוכנית, שזה פודקאסט שיתחיל ממש ממש בשבועיים הקרובים. תודה רבה רבה משה. אני הייתי זלמן שטוב, אנחנו ערכנו שבת בפעם האחרונה יחד בפורמט הזה, מי יודע מה יהיה בעתיד. אני רוצה להגיד לכם, אחרונים חביבים, אחרונות חביבות, מאזינים ומאזינות, תודה לכם על זה שלחצתם על הערוץ הזה כשהייתם ברכב, כשהייתם פה, שהקשבתם, שידעתם לשלוח הודעות, שידעתם לומר משהו טוב, שהייתם שם להגיד לי, אחי, אתה עושה טוב, תמשיך עם זה, לא שמענו דיבורים כאלה, תמשיך, עזרת לי פה, הבנתי שם משהו, תודה רבה רבה לכם. זה לא מובן מאליו להקשיב עוד פעם לאותו אדם, ולהגיד מה, גם השבוע, תודה רבה לכם ולכן. אני, כל פעם הייתי אומר, אני הייתי זלמן שטוב, וגם שבוע הבא הייתי אומר את זה לפעמים. אני הייתי זלמן שטוב בפעם הזאת לתשפ"ו, ומי יודע מה, פ"ז, פ"ח, פ"ט, אנחנו פה, בואו תצטרפו לפודקאסט שמתחיל. אני הייתי זלמן שטוב, לחיים, לחיים.

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט 32 גלילים רק ב27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
2: שיבנתיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו

0: גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה. אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: מה העניינים, מאזינים, מה קורה? אני רואה שהכל מכוון פה כמו שאני אוהב. מה איתכם? איך היה בין הזמנים? איזה כיף להיות כאן באולפן בבני ברק. והפעם עם כל המשפוחה. היינו באמצע סידורים, אמרתי, אני לא אספיק. אז אני חייב להגיע עם המשפוחה. איזה כיף להיות כאן עם כל הטכנאים, עם כל הלוז, עם שדרן חדש. איזה כיף. כמידי שבוע אנחנו פתחים את התוכנית שלנו, ליל שישי קצבי, שמאחורי המיקרופון צבי מינץ וגאה להיות כאן איתכם, לשעתיים של אנרגיות, שאתם הולכים לעוף גבוה מעל גבוה בעזרת השם. הכנו לכם מלא דברים לכבוד ראש חודש, לכבוד אלול. איזה אלול של הסמכות הולך להיות לנו בעזרת השם יסבורך. אז הוורד שלנו כמידי שבוע מבית אבא. אבא היקר שליטה, שאני כל כך אוהב. הוורד הולך ככה. שופטים ושוטרים. פרשת שופטים. תנו לכם בכל שעריכם. בכל שעריך. אז יש פירוש לפי הדרש, לפי מה שכתוב. ויש פירוש לפי אחד מהמפורשים. אז אומרים ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל גבוליך. מה הרעיון? בעצם בכל מקום ומקום אנחנו צריכים שיהיה לנו בעצם שופטים ושוטרים שהם צריך אין מה לעשות, צריך שזה יהיה כדי שאנשים לא יעשו שטויות ולא וכולי וכולי.

אבל יש פה עוד מסר עמוק. על פי הפשט, הבויסאי, וורט מבית אבא, איזה כיף. אז בעצם הפירוש הוא ככה. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. מה זה שעריך? מדובר על השערים שיש לנו. עיניים, פה, אוזניים. זה גם שערים. ומה נכנס בשערים האלה, חברים? אנחנו עכשיו באחון אל אלול, אנחנו עכשיו בכניסה לאלול. אין מסר יותר חשוב וגדול מהדבר הבא. שופטים ושוטרים, ניתן לך בכל שעריך. שאנחנו נהיה השופטים והשוטרים של עצמנו, ונשים לב מה אנחנו מדברים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו שומעים. וכן, כן, חברים, הבשורה הטובה היא שבחודש אלול אנחנו מקבלים דוגמית, ואנחנו יכולים להראות את הקדוש ברוך הוא, אבא היקר, זה מי שאנחנו. היי, כל השנה לא היינו ככה? את מי זה מעניין? נכון, ודאי שזה מעניין, אבל את הקדוש ברוך הוא מעניין הימים האלה, כי זה מי שאנחנו. חברים, אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים של אנרגיות חיוביות עם השיר של ליפה שמלצר, פועל גבור אויס. אויס החדוש אויס. חברים, הולך להיות לנו כיף. יאללה, תרימו ווליום, יוצאים לדרך. אני אוהב אתכם וכיף לי להיות כאן איתכם, עם ישראל היקר. אגוד חוידש. אנרגיות.

חברים, נפתלי קמפק, כחיות הנועמות ביער, אנשים כשרים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אנשים כשרים. יותר נכון שנצעק לו כמו חיות הנועמות ביער. כל אחד והפירוש שלו לשיר הזה. ועכשיו אתם מוכנים לעוף. ליל שישי קצבי. להגביר מהירות. להגביר אנרגיות. ראש חוידש. גב נישט אויף. עם סרולי גרין מאמריקה. בגרסת הרמיקס החייתית שאני כל כך אוהב.

איזה יופי של שיר. חברים, כמידי שבוע אני שם שיר על שבס קוידש. אז זה היה ינקי היל עם שבת שלי. איזה כיסופים לשבס קוידש. איזה נס שיש לנו שבס קוידש כל סוף שבוע. אני אומר את זה עם עצימת עיניים, כי אני באמת מרגיש את זה. כמה טוב שיש שבת. כל פעם מגיע שבת מחדש, ואנחנו פשוט... זה בדיוק בזמן. במיוחד עכשיו אחרי סוף בין הזמנים, איזה כיף. ועכשיו חברים, מציק של נוסטלגיה יפהפייה, רק אתה קוראים לשיר הזה. גדלתי על השירים שלו, אחלה זמן.

וואי, וואי, וואי, אתם לא מבינים מי הגיע לאולפן. חבר טוב, אני רק יכול להגיד לכם שקוראים לו חיים. יותר מזה, אני לא יכול להגיד. חברים, זה היה... איזה שיר זה היה, כבר שכחתי לגמרי, מרוב התרגשות. ברוך שולם ואיחולו השמיים, ברוך שולם ואידל ורדיגר. ואיחולו השמיים. איזה יופי, איזה גשמה. ועכשיו לבקשת המאזין ממיאמי, ינקי. הוא רצה את השיר שלוש אצבעות, שלוש אצבעות, של שמולי קליין האגדי, שאני כל כך אוהב. יאללה, תרימו ווליום. אגוד חוידש. אני הולך להזכיר לכם את זה הרבה שעכשיו ראש חוידש. אחרי שהייתי היום בכותל ובקבר רחל. וואו.

אותנו מחבק. חברים, זה היה שיר הזה הוקדש לישראל מבית שמש, באהבה גדולה. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבקש שירים, אתם יכולים לעשות את זה באתר שלנו, callplay.co.il. אתם על 176-107.6, רדיו קולפליי, הרדיו של הצעירים ושל האנרגיות. אנחנו עכשיו עם השיר של ברי ובר ושומרו בני ישרו אלס השבוס. שיהיה לכולם אחון לטובה לשבס, עם הצ'ונט, עם הדגים, עם הארבס, אם אתם יודעים.

זה היה נמואל ושמילי הונגר, האלופים, אם כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, חברים. והשיר הבא מוקדש לאורי מילר, שהוא בדרכים, ואני אוהב לאתגר אותו עם שירים מעניינים. אורי, אני אוהב אותך המון המון. הנה, הוא מתקשר אליי תוך כדי, אתם שומעים? רטב ומוקדש לך. נסיעה טובה. אל תעבור את המהירות המותרת בשבילי, כי זה הגרסה של הרמיקס.

איזה כיף לשמוע את מדאב עם צור ישראל. חברים, הכנתי לכם משהו שלא עשיתי אף פעם. אוקיי, ככה כן, כי בא לי לפנק אתכם. וגם לכבוד אלול, לכבוד ראש חוידש, לכבוד האווירה, לכבוד הקודש ברוך הוא. תנק יו השם. הכנתי לכם איזה 5-6 שירים ככה, שיש את המילה טאטה. כמובן שאנחנו מתחילים עם חיים פורטל האגדי, חדש, חדש, חדש, כן. חיים פורטל עם טאטה.

0: אז איך אתם עם הקצב בינתיים, מאזינים יקרים? איך הולך עם טאטה? זה היה חיים יסקין, חדש חדש, עם טאטה שקויח. ועכשיו עוד אחד חדש כזה, אתם יודעים, לא חדש חדש, אבל אפשר לומר שהוא חדש. הוא 2026. אביעד עם בוקר טוב, טאטה, תנק יו.
1: בוקר טוב, היום עומד לי...
0: אבא, תודה, אבא, תודה. אגב, התרגשות גדולה פה באולפן, לכבוד השדרן החדש.
1: לעוד יום.
0: אשר ולס, זה השם שלו. נראה לי אחלה גבר. ברוך הבא, אשר.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות פנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראל.

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט, 32 גלילים.

0: רק ב-27 שקלים ו-90 ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: קיבלתי וחסד ובר כל טוב מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
4: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: אז מה העניינים מאזינים, מה קורה? אנחנו יוצאים לשעה שנייה, אפילו לא הספקתי להגיד לכם שאנחנו יוצאים לפרסומות מקודם. רגע, אני לא שומע את עצמי פה. רגע, רגע, מה קורה לנו? טוב, מקווה שזה בסדר. אולי ככה? או, או, עכשיו אני מבסוט. מה העניינים, מה קורה מאזינים, איך אתם, מה קורה? אנחנו הולכים לצאת לשעה השנייה של אנרגיה חיובית לכבוד ראש חודש אלול. אנחנו עכשיו בעניין של טאטה וכל העניינים, אנחנו עדיין יש לנו כמה שירים, כי הבטחנו כמה שירים טובים. אז הנה עכשיו השיר הבא של קובי מירסקי, טאטה. זה יחתום לנו את הטאטה. ואחר כך יש לנו עוד הרבה מאוד הפתעות יפות. רציתי לשתף אתכם כמידי פתיחת שעה שנייה שלי במשהו מעניין שעלה לי, משהו קצת מעצבן, אבל זה מעניין כי הבנתי תובנה טובה ואני רוצה לשתף אתכם בזה. יש את העניין הזה שאנחנו הרבה פעמים חוזרים על טעויות, וחשבתי על זה, למה? כאילו, למה זה טוב? בן אדם חוזר על טעות עוד פעם ועוד פעם. למה הקודש בורך הוא לא עשה, כי מי יכול, שבן אדם יעשה טעות פעם אחת וזהו, הוא יזכור לעד לא לעשות עוד פעם טעות. שומע חיים, מה אתה אומר? שאלה יפה, נכון? שאלה בומבה, תגיד את האמת. ותקשיבו מה עלה לי. שימו לב, חברים. אם אנחנו היינו נכשלים פעם אחת במשהו, לפי התפיסת עולם שלנו, ולא היינו חוזרים בגלל זה על אותו דבר, הרי כמה דברים טובים אנחנו נכשלנו בהם, שניסינו לעשות משהו טוב, ונכשלנו. רצינו לעשות דבר חיובי, ונכשלנו. אז לא היינו חוזרים על זה, כי היינו נכשלים. אבל בגלל שיש לנו את הדבר הזה, שאנחנו חוזרים על דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז גם בדברים הטובים, נכון, גם בדברים השליליים, נכון. בדברים השליליים אנחנו כבר אוטומטית נימנע מהם. אז מה אתם אומרים, אהבתם? כתבו לי בהודעה לשדרן, בקולפליי.co.il. חברים, סתם תרצו לבקשת שירים, אני כאן מאחורי המיקרופון, צבי מינץ, ואני הולך לתת לכם שעה של אנרגיות חיוביות. בעזרת השם יוצאים לדרך, עם קובי מירסקי, טאטה. הנה זה בא.
2: אוי, טאטה.
1: וכמובן זה השקט שלפני הסערה. Are you ready?

טוב חברים, ראיתי שיש ביקוש גדול, אז קודם כל זה היה די-ג'יי פבריינגן עם ברל ושמרל, כך קוראים לזה. נכון, נשמע מוזר, אבל זה היה שיר טוב, נכון? נכון, אהבתם? ועכשיו רולי דיקמן לבקשת המאזינים, וגם לאפרת מצפת שעוזרת לאמא, ביקשו להגיד כל הכבוד. באהבה גדולה, השיר מוקדש גם לה. רולי דיקמן, יש לי תתה. והוא בהחלט אוהב אותנו מאוד מאוד מאוד מאוד. אז אנא ערבה.

0: המאטה של כולם.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל ו...

יאללה, כנסו קצת לאווירה של שבס, חברים. לבקשת המאזין, קרי בון עולם, שלחה עם ישראל. ואתם מציתם קצת אליי צור, אז קיבלתם אליי צור עם דיבורים של אמת. דיבורים של אמת, זה מה שאנחנו צריכים בחודש אלול. חודש הרחמים והסליחות. והיום מתחילים להגיד סליחות. בכותל, הייתי שם היום. איזה רמקולים, חברים, הולך להיות שם רעש גדול. יהיה רעשים גדולים בשמיים, נראה לי היום. בעזרת השם, שיתהפך הכל לטובה.

זה היה אברהם פריד, חברים, עם נו שטוס. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. זה לא אנחנו, זה הרוח שטות. אנחנו אנשים טובים, אנחנו ילדים טובים, אבא. תזכור לנו את זה ביום הדין. ועכשיו מוישה מינץ, אח שלי היקר, אם תבוא נבוא, שיר שמייחל לביאת המשיח. מויש, זה מוקדש לך באהבה גדולה מאוד. זה גם החודש שהוא נולד בו. אז בכלל...

אז ככה זה, ככה זה, חברים. אז ביקשו פה את השיר של נורא אריאלי, עקשן אמיתי, מוקדש לדניאל. דניאל ברכה, מבית שמש. הוא חבר של נורא אריאלי, אז באהבה גדולה, בשמחה רבה. תכף נשים לכם את השיר של אידל, נראה אם יהיה זמן. רגע, רגע, ארי ואיתמר, אתם רוצים להגיד משהו למאזינים? יא, תגידו להם גיד שבס. תגיד גיד שבס. זהו, די. אז בבית גיד שבס לכולם, אנחנו עוד לא הולכים. אבל הם היו צריכים קצת להשתחרר, אתם יודעים, סוף בין הזמנים. אז הנה הרבה זה אהרון רזל, עם מן המיצר, מן ההלל.

0: זה היה לפני כן. שמולי קליין עם גשוויץ, לחן של ליפה שמלצר, איזה שיר יפהפה. ועכשיו לבקשת המאזין, ששלח לנו באתר שלנו, kolplay.co.il, 107.6, 107.6.
1: שמחה אמיתית, שיהיה לי בושה.
0: יאיר מהפולה רצה את השיר של אהרון ואהרון רזל. ואדירן, השמחה אמיתית. עם אדירן, שימו לב, זה בא.

0: שלום.
1: כן, כן, חברים, השיר הזה מוקדש לחבר טוב. יצחק הרזי. שיר של פומפידיסה, המלך בשדה. וזה בדיוק מה שקורה באלול. המלך בשדה. רק לבקש, להתחנן,

0: Thank you, Hashem.
1: Oh, yes, I'll thank you, Hashem, in Pompidise. חברים, עברו להם שעתיים של אנרגיות, שעתיים של שמחה, ואני רוצה לתת לכם את הממתק האמיתי לקובץ שבס קוידש, ועם זה לסיים את התוכנית שלנו, התוכנית שלי, של אל שישי קצבי, עם צבי מינץ, די-ג'יי שפיץ מינץ, באה לסיומה, ואני כל כך הייתי, היה לי כל כך כיף להיות כאן. אז אנחנו, לא, אנחנו מסיימים כמובן, לא לפני שנגיד תודה רבה לבוי ראוילום, אבא תודה, השם תודה רבה על הזכות, לשמח את הילדים המתוקים שלך. ותודה רבה גם לצוות המדהים של קולפליי, דודי זינגר המוכשר, גבי קאץ. רגע, איתמר, שנייה. תן לאבא לסיים, טוב? גבי קאץ ומשה דאודי ומנכ"ל הרדיו, אריאל דרי. אני רוצה לאחל לכולכם שיהיה לכולם גיצ'אבס. גיצ'אבס כלל ישראל. אני אוהב אתכם המון. אני הייתי צבי מינץ מאחור המיקרופון. אתם הולכים עכשיו ליהנות. מסט יפהפה חדש, חדש, חדש של תנקיו השם משולם זושה. יאללה, אני נפרד מכם בטון זה. שירים שלא הספקתי לעשות, בעזרת השם שבוע הבא אני אעשה. כן, כן, אני פה, בין 10 ל-12 בלילה, כל אל שישי. ושם לכם בעיקר מוזיקה קצבית, 99% מהתוכנית שלי לאל שישי קצבי. היה כיף, קיצ'אבס.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד,

0: למצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
4: יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
5: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
6: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. אז אמר לוי פולקוביץ' חובר לחיים איצקוביץ' בסינגל חדש בשם אורי שיצא בימים האחרונים. את השיר לחין איצקוביץ' ואת העיבוד בהפקה המוזיקלית עשה מנחם פרידמן.

0: הזמר והיוצר יהודה נר משיק שיר חדש בשם שומר את השבת, שמביא הפעם אל מרכז הבמה את קדושת השבת. את המילים כתב יהודה נר, הלחן עממי בשילוב של יהודה נר ואברום שטרנפלד, שאיבד והפיק מוזיקלית את השיר.
1: יש לי שאלה.

אז אמר והיוצר לי פשמלצר ממשיך כל העת ליצור ולחדש, נמצא בימים אלו בעבודה על חומרים חדשים לקראת אלבום עתידי. הנה ליפה מספק הצצה קטנה ומשתף קטע שירה מתוך האולפן.

אברהם פריד ממשיך בסבב המופעים שלו ברחבי הארץ, ואמש הגיע לעיר טבריה למופע מיוחד לעיני אלפי משתתפים. במהלך המופע, פריד אירח את אוהד מושקוביץ, הנה טעימה.

0: יש שדרן חדש, אשר ואלס בן ה-21 מבני ברק, הוא הזוכה הגדול בתחרות שדרן חדש העונה השלישית. הנה רגע הכרזה של יואלי דיקמן.
1: עונה שלישית בהכרזה דרמטית. הזוכה שלנו זה אשר ואלס!
0: הנה הדברים שאמר ואלס לאחר ההכרזה.
2: אז קודם כל, תודה, אבא תודה, זה דבר ראשון, לא מובן מאליו. רוצה לומר לכל המאזינים והמאזינות והקהל בבית והמכרים, פשוט אתם מטורפים, תודה לכולם על ההצבעות, אין עליכם בעולם.
0: למקום השני והיוקרתי הגיע חיים דרדק. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
3: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי.

0: נשאיר לאלוקים להשלים את, את החסר.
1: את הפאזל, את החלק בפאזל הזה. לילה מנצח, שויפטים, הנה אודי אולמן, מה נובו? חם על המדף קצר, וואי, איזה פודקאסט.

0: שקה ענקית.
1: אוי, נו.
0: ברחובה של עיר. אל נדלן, זה מה שאתה צריך להיות.
2: אתה יודע מה, אם אתה המשקיע, אני הולך איתך.
0: אני המשקיע הראשון שלך, אחי.
2: יאללה.
0: ישראל, קד וחלק. תגיד אם אתה אמיתי.
2: אני איתך.
0: איזה נסי... חם על המדף, תשמע, אלול בפתח, אב מאחורינו, בין הזמנים...
2: איזה בין הזמנים מטורף, אה? היה בין הזמנים...
0: בלי פופר, כן.
2: לא יודע למה החזרתי אותו, אני לא שומע את עצמי פתאום. גם
0: כמו סנוקר.
2: מישהו אכל אותו.
0: וזנה ישב על זה.
2: מישהו אכל את הפופר הזה. לא, באיזה שלב זה קורה שהפופר מאבד את כתיפתו? מתי?
0: אמרתי לך בשלב שבזנה יושב עליו. חמה למדף, התגעגעתי לאות הזה.
2: וואו, וואו, המון זמן. אגב, זו תוכנית בעצם אחרונה לפני פגרת החגים.
0: פגרת החגים?
2: כי אז אנחנו, כאילו, בקול ברמה.
0: בקול ברמה, אנחנו משודר בקול פליי.
2: עכשיו גם בקול ברמה.
0: עכשיו גם וגם, כן.
2: טוב, נתחיל, קובי ברומר, הזכרנו אותו מקודם, אז הוא מוציא סינגל חדש.
0: רגע, קובי ברומר זה מי שדיברנו עליו מקודם עם השיר, יהודי הבם לא לבד.
2: יפה, כן, מה, מי, כן, בוא נה, בן אדם שאתה מופיע איתו.

0: הכי הרבה בשנה האחרונה.
1: כן.
0: והוא מוציא סינגל חדש שנקרא רוצה להיות אבא. להפתעתי, מי שכתב והלחין את השיר הזה...
1: מי הוא?
0: זה נתנה לייפר.
1: לא נכון, מכיכר השבת?
0: מכיכר השבת לשעבר.
1: מה זאת אומרת לשעבר?
0: שהוא סיים כבר בכיכר השבת.
1: מה זאת אומרת סיים?
0: היום הוא מחלטר בכל חי, לדעתי.
1: לא, לא, הבנתי, רגע. לייפר היה שאני מאוד אוהב. וגם מתעסק ב-AI.
0: כן, כן, כן.
1: הוא בכיכר, בכיכר.
0: אז הוא כבר לא בכיכר השבת.
1: למה? לא טוב לי.
0: אז יאללה, צריך להיות לך טוב.
1: לא, אני אוהב אותו. רגע, אז מה הוא עושה, אמרת? הוא בקול חי. מה הוא עושה בקול חי?
0: לא יודע, אני לא יודע אם הוא בקול חי רשמית. ראיתי שהוא החליף את מנחם טוקר או משהו.
1: אמרו לי שמשהו נסגר שם.
0: לא נראה לי.
1: לא.
0: בכל אופן, הוא משתף פעולה עם עוד אחד מקול חי.
1: מי הוא?
0: קובי ברומר.
1: איזה ברומר, מהמחרוזת של מרדכי בן דוד.
0: יפה, והם מוציאים סינגל חדש שנקרא רוצה להיות אבא.
1: רוצה להיות אבא.
0: השיר שיצא בהשראת הסיפור של מנדי וייס, עוד קול חייניק אחד לאווירה.
1: מנדי וייס הזמר?
0: מנדי וייס השותף של קובי בשידורים.
1: לא הבנתי, יש לו שותף בשם של הזמר מנדי וייס?
0: נכון מאוד, מסתבר שלא רק ישראל כהן יש כפול.
1: זאת אומרת שמתקשרים לקובי ברומר ואומרים לו שלום, אתה עם מנדי וייס, אומר לא, אני קובי ברומר, אני תפוס בתר שלכם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לגבי התוכנית, זה לא לגבי האירוע.
0: כן, כן, כן.
1: זאת אומרת,
0: יש מנדי בלי עין ווייס עם כמה ווים.
1: תדע שמנדי וייס מאוד מאוד מוכשר מכל חי. אחלה בן אדם, אחלה בן אדם.
0: לא מכיר את הבן אדם, אבל יודע שהוא שדר מעולה.
1: הכרתי אותו והוא מותק של בן אדם.
0: שדר מעולה. בכל אופן, רוצה להיות אבא, מילים ולחן של נתנאל לייפר, סטייל רוק כזה. מעניין אם הוא עשה את זה בלי AI או...
1: בוא אני אגיד לך אם זה AI.
0: לא, העיבוד כאן בלי AI.
1: בוא נשמע.
0: השאלה אם השיר נוצר בעזרת AI.
1: לא, אולי השתמשו בעיבוד בחלקים בסאונדים מסוימים מתוך ה-AI.
0: זה איתה מר שקדי לדעתי על העיבוד, והעיבוד מעולה אגב.
1: לא, זה טופים מוקלטות, זה מוקלט, זה לא AI. הטופים בטוח לא AI.
0: גם הגיטרה לא AI.
1: לא, לא, לא, לא, זה טוב, זה טוב.

0: ציון לשיר.
1: האמת היא שהוא הפתיע אותי השיר הזה.
0: יש לו קטע. כן.
1: הרוק חוזר, מסתבר.
0: כן, הרוק הבלד הזה של השקטים. הייתי מרים אותו במיקס באיזה שתי דיבית הווליום של השירה של קובי, כי קובי זמר טוב, אני רוצה לשמוע אותו. וואי, סאונד מעולה גם. בואו נתקדם חם על המדף, יש מיליון דברים.
1: טוב, אנחנו נתעסק רק עם הדברים הגדולים. חיים ישראל, בן של מלך העולם, סינגל חדש, מילים ולחן של אביעד גיל.
0: לא נכון, אביעד גיל זה מי שהיה המרגן של מידע טסה.
1: נכון מאוד.
0: וואו, אז מה איתו?
1: אביעד גיל זה גם מי שנתן לך פעם ראשונה לאבד.
0: לאבד אי פעם בחיים לא, היה לפני זה את הסיפור עם חיים לוין.
1: לא, אבל בואו, רשמית, רשמית.
0: לזמר, לזמר. נכון, על נערות בבל וכל הדיסק הזה.
1: ישמית, עשה אותך יו דלד.
0: נכון, נכון. הזמן קצה והמקן.
1: השאלה אם ביום מן הימים, מישהו יחליף אותי, אולי דודי זינגר או משהו, ואז לא יודע, יצא איזה סינגל שכתבתי. ישראל כהן, מי זה ישראל כהן?
0: רגע, ישראל כהן זה זה שעשה לב.
1: זה שפעם היה שופט ב...
0: למוישה, מוישה שמחה משהו היה. יו! נכון, כתבת לו משהו.
1: כתבתי משהו שהוא לקח.
0: נכון, גנבו לך איזה שיר.
1: לא גנבו, הכל טוב. בן של מלך העולם, אז סינגל מאוד מזרחי של חיים ישראל, שגם מסמל על דרך חדשה בפעם ה-2038.
0: אביעד גיל עשה בן של מלך כבר, כי אני בן של זה.
1: נכון, אבל הפעם הוא שדרג את זה. בן של מלך העולם.
0: כן, העולם קריטי, חשוב. בן
1: של מלך העולם. אני גם חשבתי על זה שזה היה איזה סוג של...
0: וואלה.
1: לתת קטנה, מה שנקרא.
0: יש פה לתת גדולה, אחי.
1: אבל אגב, זה לא להיט כמו ברמה של בן של מלך, אני צר לי לומר.
0: איזה רעתה.
1: זה גם לא קרוב להיות בן של מלך.
0: אלא
1: חיים
0: מה?
1: ישראל זמר טוב, אבל השיר הזה לא מספיק טוב בעיניי. אם אני צריך לדרג אותו מאחת עד עשר, אני מדרג אותו באזור הארבע.
0: באמת?
1: חיים ישראל.
0: זה לא יפה מה שעכשיו ישראל, עושה לי.
1: מחיים ישראל אני מצפה להרבה יותר, עם כל הכבוד. אני... בוא, אני מבין שחיים ישראל אוהב את השירים שמזכירים את פעם, אבל וואלה זה לא שיר טוב וזה לא שיר מספיק טוב של חיים ישראל.
0: אנחנו אוהבים מאוד את חיים, שתדע, אנחנו מאוד מערכים.
1: מה זה קשור? לך יש אינטרסים עם חיים, לי אין שום אינטרס עם חיים. ואגב, הוא גם, באמת, אני לא מכיר אותו ברמה האישית כל כך, זה לא כזה מעניין אותי.
0: אני לא שמעתי את השיר, אגב.
1: אני בתור מאזין אומר את מה שאני חושב, ואני משתדל להקפיד ולומר את זה תמיד בשידור.
0: מי בעד, אגב?
1: לדעתי גם אביעד, לא? אביעד הוא מי
0: משהו אחר. מה? אביעד הוא לא מאבד, הוא כותב.
1: אביעד שותף בעיבוד שם בוודאות. אני אגיד לך מי.
0: עם ה-AI אולי?
1: אביעד עושה לו, קודם כל אביעד עושה לו את כל ה...
0: סושי?
1: לא, לא, את כל הסושי, את ה...
0: את מה?
1: אביעד עושה לו את כל ה...
0: לא, הצילומים.
1: לא, את כל השירים של הישנים של...
0: ה-Memories, הזיכרונות של פעם.
1: כן, כל השירים מבית סבא, רבא.
0: מבית זוהר ואבא, כן.
1: בדיוק. והשיר הזה, אני מאמין שהוא נולד באווירה הזו, כן?
0: טוב, אם אני רוצה להזמין את חיים ישראל לאירוע, לאן אני מחייג?
1: נראה לי לניסני, חזר לניסני, אופי.
0: די. טוב, בוא, לא שמעתי את השיר, בוא נשמע רגע.
1: אבל זה נגמר בידידות רבה עם דוד פדידה, מסתבר
0: רגע,
1: ש...
0: רגע, רגע, רגע, מה?
1: זה נגמר בידידות, לא, בהבנות.
0: לא, לא, לא, לא, הבנתי. מה? דוד, הוא אצל דוד.
1: לא, סתם סיפור.
0: אוינו, אתה עם הדרמות שלך עכשיו, הוא עם
1: לא,
0: דוד.
1: לא, אין שום דרמה.
0: דוד שלנו, פדידה, מה?
1: לא, הוא כבר לא איתו.
0: מתי?
1: עכשיו, כבר מעכשיו לא.
0: מוזר מה שאתה אומר, לא יודע.
1: כן.
0: טוב, בסדר, שיהיה בהצלחה.
1: העיבוד, בוא נראה רגע, שנייה, אביעד גיל, כן, צדקתי. צדקתי.
0: עזוב אותך, ירסת העולם.
1: מילים לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית של אביעד גיל. זהו, אני מאוד אוהב את אביעד גיל, שלא יובן אחרת.
0: מאוד, אוהבים מאוד.
1: אוהב את אביעד גיל, אוהב מאוד את חיים ישראל.
0: שיר אווירה, שיר אווירה,
1: מותר לומר שזה לא השיר הכי טוב של חיים ישראל. אני חושב שכל אדם שקצת האזין לחיים ישראל יכול לומר את זה. זהו, בוא נתקדם הלאה.
0: הלאה, כן, חם על המדף.
1: סינגל שלא קיבל הרבה ביטוי בתקופה האחרונה, ובעיניי אחד הסינגלים הכי טובים אי פעם של משה קליין.
0: כן.
1: דור של אמונה. ממש מדבר, מדבר. אם יש זמר שיודע לדבר את מה שקורה במוזיקה בישראל, ולהביא את הסאונדים האלה גם לציבור החרדי ולמוזיקה היהודית,
0: כן.
1: זה משה קליין. ולא נס לכו, הבחור הזה לא מפסיק לעבוד, אי אפשר שלא להעריך אותו.
0: באמת,
1: אפשר לאהוב, אפשר לאהוב
0: לדרך,
1: יותר,
0: הדרך.
1: אפשר לאהוב פחות, אבל וואלה, הבחור הזה חרוץ, וזו דרך, וזה א' ב'
0: בגלל שהוא משקיע המון בעניין הזה.
1: וזה א' ב' בשביל להגיע ללבל הכי גבוה. כשזמר שואל אותי מה לעשות כדי להגיע הכי גבוה, זה לא להפסיק,
0: לא להפסיק ראש מעל המים כל הזמן, ומשה באמת אמר את זה, וגם בשידור האחרון שהיה לנו, וכל הכבוד.
1: אנחנו עושים סוג של סיכום קיץ, כן? נכון, נכון. אני רוצה ככה לגעת בשירים הטובים.
0: תאזינו לדור של אמונה ביוביוב, חפשו את זה.
1: אחלה דור של אמונה. טוב, נמשיך הלאה. דניאל ריס, האם שמעת עליו?
0: רגע, רגע, ריס, זה יש את רובי ריס, נכון, ויצחק ריס, נכון, שהם לא ריס, הם בוך ריס.
1: נכון.
0: רגע, אז מי זה דניאל בעצם?
1: אז דניאל הוא הבן של רובי, אם אני לא טועה, נכון?
0: לא.
1: לא, הוא הבן לא. של אברהם, של אבי ריס.
0: של אבי ריס, רגע, הם מברון כובעים משהו
1: נכון,
0: שם.
1: נכון, נכון.
0: פינקו אותך מלא בפול גז, בכובע, בפרסים.
1: היה, לא יודע אם הרבה, אבל היה. רובן חבר טוב שלי, גם שימון חבר טוב שלי, אני מאוד אוהב את משפחת בוכריס.
0: רגע, אז הילד מי, מה הוא עושה?
1: וגם אברהם בוכריס, האבא של דניאל.
0: כן.
1: הוא מתפעל איתי הרבה פעמים עם ערבית של... וגם דניאל בעצמו, אגב.
0: אוקיי.
1: מתפעלים איתי בליל שבת.
0: אוקיי.
1: כן, והרבה פעמים אני איתם, וגם, אגב, מכיר את החתן שלהם מאוד טוב. בכל אופן, דניאל ריס מוציא סינגל ראשון שכתב והלחין לו אלחנן אלחדד.
0: כן.
1: איבדו את זה השריקיז, זה נקרא כן. בשורה, הוא זמר חתונות מאוד טוב. וזה סינגל ראשון שלו, ולדעתי מגיע לו הבמה.
0: כן, אז האמת שבטח שאני מכיר את דניאל ריס, והוא זמר איך... זה דפוק.
1: זמר מעולה.
0: הוא זמר מצוין ומתוק מדבש. ודניאל, ביטחון אחי, אנרגיות.
1: אחלה דניאל. ניסית
0: להפתיע. איזה אלחדד זה?
1: הכי אלחדד שבעולם.
0: האם יהיה לילה, שמש וערב? נכון, יש את המילים הקבועות.
1: חייב להיות.
0: מה היה שמש
1: ו... אור, אור,
0: אור, אור, נכון.

0: שמאוד מאוד אהבתי הקיץ הזה.
1: כן.
0: קודם כל היו המון המון שירים, באמת יצאו המון שירים.
1: הרמות, תראה את הטירוף.
0: לאבי אילסון.
1: אבי אילסון הוציא שיר?
0: כן.
1: הרבה זמן הוא לא הוציא.
0: כן, ובני פרידמן וזושה ביחד עם עקיבא.
1: לא, לא, לא, בני פרידמן הוציא שיר.
0: כן.
1: איפה הימים של יש תקווה חרשו?
0: אז אנגלית, זה לא קהל אמריקאי
1: יותר. לא מעניין אותנו.
0: בגדול, תשמע, המון שירים, אני לא יודע לומר לך מה טוב יותר ומה פחות.
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אני אסכם לך את זה. אם שנינו לא מצביעים על שיר אחד ואנחנו אומרים בוא נאחר, יש פה זה.
0: לא, יש כאן כמה שירים טובים, אני לא יכול לומר.
1: זאת אומרת שהייתה פה שנה יחסית גרועה.
0: לא, לא, אני לא חושב כמוך, אני חושב שגם משהו ב...
1: אני לא באמת חושב שהייתה שנה גרועה.
0: בריגוש שלנו... אנחנו כל פעם מחפשים את הדבר הבא.
1: נכון, כי יש כמויות, יש אינפלציה.
0: כן, ולדעתי יש כאן דווקא השתבח המלך, שיר מעולה.
1: אפוקוליפסה?
0: ודור של אמונה, שיר מעולה.
1: מה זה אפוקוליפסה מישהו הוציא שיר? ינקי וארי סמט.
0: לא יודע, לא יודע. האמת שאני כבר לא מאזין לכל אחד. עד רבה, אם פספסתי משהו, דברו איתי. בוא נשמע את אפוקליפסה.
1: נשמע ג'ינגל פורים של איזה חוזה נוחם כזה.
0: אפוקליפסה. איי, איי, איי. נו, זה של...
2: לאן הגענו? לאן הגענו?
0: פורים... נוסי ליברמן אבל הוציא סינגל חדש.
1: רגע, רגע. נוסי ליברמן שעזב את הארץ? נוסי ליברמן הערוב?
0: איך אתה אוהב רק את הג'וס?
1: נוסי זמר ענק.
0: הכל בשביל לספק את ה...
1: איזה רע.
0: הכל בשביל לספק את הג'וס. הפי זה נקרא אגב, הסינגל שלו. וגם אם אנחנו כבר באנגלית ועל קאפס לוק, מה שנקרא, אז גם ניסים בלק ואלי דקס משתפים פעולה שוב בפעם הלא יודע כמה.
1: כן.
0: Where are you? Where you are? סינגל חדש של שניהם. מה אתה אומר, אנחנו שם שם את הפי עכשיו?
1: זה כן, של ליברמן, נוסי. לא, לא אנגלית, לא, לא אנגלית. כי אז צריכים להחביא את השירה בתוך המיקס, להוריד את הווליום גם, אתה מבין? זה לא.
0: למה זה ככה אבל?
1: השיר אחלה שיר.
0: זה כאילו, איך קוראים לזה? מזרח ומערב, מה שנקרא.
1: כן, מאוד מעניין.
0: אגב, ינקי כהן על העיבוד פה בשיר הזה.
1: כן, היה לו חיבור לאורך כל הזמנים.
0: יש כאן בתחילת השיר, יש שם גם עברית קצת. סולי סולי סיצ'ילה. הוא שילב כאן כמה שפות. כן, גם צרפתית.
1: שמח שמח כאילו. לא יעזור, הוא שיר, הוא זמר, הוא כאילו חנן בן ארי כזה, יש לו קול וייב כזה ישראלי, טהור. זה פשוט נשמע שם הכי טוב. יש רק דבר אחד שאסור לשכוח ש... We gotta be happy. אני רואה את הפרצות שלך.
0: לא יודע, לא יודע מה אני חושב על זה. לא, אני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו. אני מאוד אוהב אותו, אבל וואלה, אין לי מושג מה אני שומע פה.
1: איננו מצטלבות זה בזה. כן, אוקיי.
0: What's going on?
1: איך אומרים את השם הזה? פישי רחצ'פר. רחצ'פר. אתם בכוונה עושים, אתם כאילו חפשים שמות מסחריים שונים.
0: איי איי איי,
1: מה אתה אומר? טוב, תן לי איזה נייס ככה לסיום. זה, אז אמרת זה נפרד.
0: זהו, לדעתי בג'וס
1: אמרת לי משהו על פסיכיאטר משהו.
0: לא, אנחנו לא נכנסים לזה.
1: בסדר,
0: שום סיכוי בעולם.
1: מה, זה משהו טוב או לא טוב?
0: תמיד פסיכיאטר זה משהו טוב.
1: אז זה טוב, אז מה היה? לא הבנתי.
0: זה נותן תמיד, זה אפיק טוב.
1: זה מישהו שמה, זה בסדר, העיקר שירגיש טוב.
0: כן.
1: הוא מרגיש טוב?
0: זה יהיה טוב.
1: כרגע?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר. נוסי ליברמן ברקע עם אפי חדש, כל מה שחם על המדף. עם מה נחתור, מה אתה אומר? עם נר? נדליק נר לשבת?
0: What's going on?
1: יהודה נר.
0: טוב, יהודה נר, אתה רצית כל כך לשמוע את יהודה נר. בוא נשמע אותו, בוא נשמע אותו.
1: מי זה?
0: איך הטכנו הזה נכנס, אה?
1: כן, כזה, האוס כזה.
0: האוס, אני מאוד מאוד אוהב את זה.
1: כי הוא רגוע, הוא נעים לך באוזן.
0: תחושה של יום שישי בצהריים. בירה בחוף.
1: לא בבני ברק. הוא המשהו

0: לא אוהב שמכניסים בשירים כל מיני קטעים של עם ישראל חי.
1: למה? סימפולים. סימפול.
0: לא, אני לא מסוגל לשמוע.
1: אתה לא אוהב סימפולים?
0: שונא את זה בדם. בשיר חדש מקורי לו.
1: למה?
0: בדי-ג'יי טרקס,
1: רמיקסים. עושים את זה תמיד, בהיפופ, עושים את זה מלא.
0: נכון, לא טוב, לא טוב. אתה לא מוציא מהפוקוס של השיר.
1: אני חושב שלפעמים זה מגניב. דווקא בשיר הזה מוצא את זה חביב מאוד. וואלה,
0: יכול להיות.
1: עיבוד הפקה מוזיקלית של אברומי שטרנפלד, מילים ולחן של יהודה.
0: עבודה יפה שטרנפלד, שתדע.
1: וואלה, אהבתי, אהבתי.
2: יש לי שאלה.
1: מה? אני עכשיו רואה את הבחור, ואני זוכר ששמעתי את השירים הקודמים שלו.
0: זה הקטע שאני אוהב.
2: תעצרו הכל.
0: כן?
2: יש לי שאלה.
0: מה?
2: מי אוהב את השבת?
3: אני אוהב את השבת.
2: תמלאו לי את הכוס, סברי מרנן לחיים.
1: אשכרה, זה מוטי וייס.
0: וואי, על סטרואידים.
1: 2.0.
2: זולקים, מתפלל אלוקים, על פרנסה.
0: ישראל כהן, גוצ'אבס.
1: גוצ'אבס, איפה אתה שבס?
0: יו, לא החלטתי, שואפתים. יש לנו את ההתחייבות גן ורשה, בני ברק, אוי נקשבס, לא עשינו.
1: לא, זה אבל כשחורף.
0: שבת חורף שיש מלא זמן.
1: הראשונה אבל.
0: הראשונה, אנחנו
1: נעשה. שלא יהיה גשם.
0: אוי נקשבס ברחובה של עיר, אנחנו נתאם את זה פופקורן.
1: בחסות גולדיס.
0: יהיה פה, יהיה הפקה ואי אפשר צלם, לא להסריט, כלום, הכל ידובר.
1: למרות שיאנקי קצבורג ימצא איזה גוי של שבת.
0: איזה מצלמה נסתרת מעל הקיוסק של, איך קוראים לו שם? הגרר הזה.
1: של שמה?
0: קירשנבוים, אז השבת אנחנו נסתפק בבית שלנו, במיטה שלנו הביתית, צ'אבס.
1: יאללה, גוצ'אבס.
0: ישראל כהן הגדול הצעיר, פול גז חוזר להונאה סטנדרטית רגילה שגרתית.
1: לפול גז הוא פשוט חוזר, הוא היה על פול גל.
0: חמש. כל יום. ראשון ועד רביעי.
1: תודה רבה על הפרסום.
0: אגב, אני מאוד מקפיד כל תוכנית, שאני זה מניע תוכנית הבאה, לוז תוכניות, אתה יודע, זה חלק מהמשפחה, זה כיף.
1: נכון, לגמרי.
0: גם אתה משחק אותה מונח במה שקורה.
1: נכון, נכון. אני יכול לעשות לך את זה גם, מאסטר פליי, תאזינו לו, בשתיים, כל יום, בכל פליי.
0: ישראל, I love you.
1: Love you too.
0: עכשיו בסטייל המנצח שואפתיים, מתכוננים לאלול.

0: מושג מוזיקלי. טוב, טוב, תודה רבה. חבר'ה, רן סולומון, הוא מוזיקולוג, הוא בחורצ'יק רציני, הוא מחנך מוזיקלי, הוא מבין במוזיקה דבר או שניים, והוא תורם לנו מהידע הרב שיש לו ויש לו. ומה יהיה המושג שלנו השבוע, רן? צא לדרך.
1: כן, אנחנו ממשיכים לדבר על השופר, המצווה הזאת שכולה תלויה בצליל בדיוק, אבל אנחנו לא צריכים לנגן שם איזשהו מנגינה, אבל אנחנו כן צריכים לעשות את האפקט שבעצם כל מוזיקה עושה, וזה להרעיד את הנפש.
0: נכון.
1: ובאמת העיקר של השופר, זה, אני חושב שעיקר העניין זה מה שזה התרועה הזו, לפני ואחרי,

0: אבל...
1: כן.
0: רגע, זה שופר אמיתי שם או שאתה עושה את המקול?
1: לא, זה שופר אמיתי, יש לנו פה שופר, אנחנו באלון, אנחנו רציניים, בוא חבר'ה, זה תוכנית רצינית פה, אנחנו מצוידים, ט"ו בשבט זה פירות, חנוכה זה חנוכיות, אלול זה שופרות, יש פה מה שצריך.
0: מה שצריך, זהו. אז בקיצור, זהו, אז בעצם אפשר להגיד שהשופר משתמש באמצעים שמשתמשים בהם גם במוזיקה, ומוזיקה קלאסית אפילו.
1: תן לי דוגמה.
0: בעצם העניין הזה של התרועה, הרי אנחנו שואלים האם זה... האם זה כמו יבבה, האם זה כמו איזשהו איזה בכי, איזה בתי יבב, אם סיסרה, נכון? אז, כן. אז, אז בעצם אנחנו עושים איזשהו הרעדה בקול, ולדבר הזה יש מקבילות בטכניקות של נגינה, נניח בכלי קשת, אז יש לנו הרעדה שנקראת טרמולו.
1: טרמולו,
0: זה פשוט... בדיוק, זה פשוט כן, בכלי קשת זה מאוד מאוד קל, בעצם להפיק את אותו צליל מאוד מאוד מהר ברצף, כי פשוט הקשת הולכת הלוך ושוב בקלי קלות, במהירות אדירה, וזה נותן אפקט חבל הזמן של ממש מחשמל.
1: מה שאתה אומר שבעצם אפשר לייצר בכינור סוג של טרואו. טרואו, כאילו טרואה. כזה.
0: נכון, נכון. כן, כן, אני מכיר איזה כנר שהיה עושה כל מיני חיקויים עם הכינור, הייתה נופל ברגליים.
1: אגב, אם בשופר, אגב, בשופר... לעשות טרמולו בשופר זה לא אותו דבר. תרועה בשופר זה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, לדוגמה, 16. הטרמולו זה פררר, כאילו הרבה יותר... זה כאילו עוד כפולות של זה.
0: בדיוק, משהו כזה. כן, האמת היא שיש סוגים שונים של טרמולו. יש טרמולו 16, יש טרמולו 32, כל מיני. זהו, זה דבר אחד. דבר שני זה ויברטו. ויברטו זה הדבר הזה ש...
1: רעידה.
0: האמת היא שזה הרעדה כזאת, שאם אתה בכלי קשת, אתה בעצם לוחץ עם האצבע ומרעיד את האצבע, זה צריך מין כזה... עושים את זה גם בקול, בשירה, הייתה וו-וו-וו, את הדבר הזה.
1: נכון.
0: והאמת שזה יחבר אותנו לעדה התימנית. זה מעניין, אצל התימנים...
1: מה אצל התימנים?
0: אצל, אצל, אצל, אצל התימנים התרועה, אתה לא תשמע את החיתוך בכלל, אתה שומע וו וו וו וו.
1: אז מה ההבדל בין שברים? ומה זה שברים אצלם?
0: שברים אצלם זה טווה, משהו כזה, מאוד מאוד מעניין התקיעה התימנית.
1: זה, אחי, לא, אתה רוצה, אם מה שאתה אומר.
0: והתרועה? מה?
1: אחי, זה שבורים,
0: A ושבורים B. לא, זה ממש מעניין, זה אותו מבנה בדיוק, אבל...
1: איך עושים? חבר'ה תימנים, תלמדו אותי. מישהו פה תימני בקהל?
0: לא, אבל את רואה אצלם זה משהו אחר. את רואה אצלם זה ממש, זה כמו איזה חשמל כזה. אני לא יודע איך לבצע את זה, זה נשמע כמו כזה. זה בעצם צליל אחד מתמשך שבאמת מרעידים אותו פשוט עם השפתיים או משהו כזה.
1: תן לי לנסות רגע. חבר'ה, תנו לי ציון תימנים בקהל. רגע, אני מנסה לעשות את התרועה התימנית. חכו שנייה. אולי כזה? נראה לי שזה זה.
0: זה דומה, דומה. אתה יודע, אצל הקורדים זה בכלל סיפור אחר, אצלם זה לולולו.
1: איך עושים לולולו בשופר? תגיד לי, מה נראה לך זה? זה לול של תרנגול. מה זה לולולו? איך?
0: כן, כן, כן, כן. עם הלשון, זאת אומרת, אצלם התרועה זה...
1: צריך להיות קורדי בשביל להצליח לעשות עם הלשון את זה.
0: בדיוק, נכון, צריך תימנים בשביל זה, בשביל זה.
1: אחי, לא יוצא לי. אוקיי.
0: אז זהו, אז יש לנו בעצם, למדנו שני דברים, טרמולו וויברטו. יש עוד איזה דבר שעולה לי בראש?
1: בחצוצרות, בברסים, יש אולי שייק כזה שעושים... טריל.
0: טריל, יפה, יפה, יפה, טריל, יפה, יפה, יפה, בדיוק, טריל. ועוד דבר, זה נכון, זה בדיוק טריל. זאת אומרת שאנחנו עושים בעצם, אנחנו בעצם משחקים הצליל וזה שלידו מאוד מאוד מהר הלוך ושוב. זה גם יוצר אפקט שמאוד מאוד דומה לאיזשהו תרועה. משהו כזה.
1: הנה, שלחו לנו תקיעה תימנית.
0: בוא נשמע. אני לא שומע.
1: רגע. מה זה, זהו? איפה השבורים טרו? בסדר, הם לא עושים ביום-יום. טוב,
0: לא, לא, לא, אתה לא מבחין כנראה. יכול להיות.
1: הנה, קצרנית... או, יש פה מישהו... לא, לקצרנית תימנים, שופר, תקיעת שופר... הנה, יש, הנה. בואו נראה רק שזה יעבוד לנו עכשיו. בדיוק, אתה מכיר את זה בשידור בריל טיימס, באמת לא יעבוד הקובץ. הנה.

0: זה חשמל, חשמל, זה כמו חשמל.
1: אתה הבנת מה הקטע? הכי פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה.
0: יאללה, נו, אז אילולי באנו לבית המדרש שלה בשביל זה דיינו, בהחלט.
1: תקשיבו, תרועות, תרועות תימני. זה כאילו, הכי כמו שהם רוקדים דאסה.
0: כמו הבן אדם שחברו אותו ל-200 וולט, בדיוק, ל-2000 וולט.
1: איך עושים את זה אבל? לא ברור. אין על התימנים, עזבו אתכם. טוב.
0: זהו,
1: כן. אז טוב, מה סיכמנו? דיברנו היום על טרו בשופר וטרו בעולם שלנו, על הטרואתיות בעולם המוזיקה. דיברת על טרמולו, אמרת טריל בברסים,
0: על הרדות, הרדות, הרדות שמרעידות,
1: וויברציה בעצם.
0: ויברציה, נכון. אז יש לנו את ויברטו באמת, שזה ההרדתה של הציל עצמו, יש לנו טרמולו, שזה הרעדה שחוזרים לאותו צליל מאוד מאוד מהר, ויש את הטריל שעושים בעצם מהצליל לזה שלידו מאוד מהר, הלוך ושוב, תעלה, תעלה, תעלה, תעלה, תעלה,
1: כזה, טוב, בחבד אגב, שניאור בו, שניאור גרינפלד, איך בחבד עושים את הטרועו? למיקרופון פה דחוף, שניאור, וולקאם, יורומי, מל ימי, מלך, תו איסיף.
2: בחבד עושים, אתה רוצה שאני אעשה את גמר?
1: לא, אתה אומר, חיידקים וזה אני אביא לך, אחרי זה אני צריך לשים פה איזה, אתה תעשה לי בפה ואני אעשה בשופר.
2: לא, בחבד עושים תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, טו...
1: טו זה תקיעו.
2: טו, טו, טו, טו. עכשיו אגיד לך,
1: גם... טו, טו?
2: תקשיב, גם בזה, יש מחלוקת. יש ככה, יש ככה, יש שאומרים שצריך לעשות אותו, אותו, אותו.
1: מלאל או מלרע כזה?
2: כן. ואתה יודע איך הרב עושה תרועה?
1: איך הרבה?
2: טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו.
1: אחי.
2: כן, זה אתה עושה הרבה.
1: זה סוג של תקיעו בוויברציות, אחי.
2: לא, אז... כן, ככה...
1: זה תקיעו של מאסטר פליי, זה...
2: זה היו תקיעות תמות ארוכות, התקיעה עצמה הייתה...
0: יוני, ביי.
1: ביי, ביי, תתפלל לכולנו, ביי. אושר בנחת, ביי, נעמת לי מלא. רגע, אז בחבד איך הטרוע? זה הטרוע בחבד?
2: לא, זה הטרוע של הרב, אבל הרוב עושים טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו.
1: מה, לא עושים כמו הרב? משנים מין הגמוקוין?
2: לא, כי אני אסביר לך, התקיעות של הרב זה תקיעות מאוד מיוחדות וגם מאוד ארוכות. צריך להבין שגם הטרוע והשברים צריכים להיות באותו אורך. אתה חושב שגם...
1: מדהים.
2: זה צריך להיות באותו אורך של התקיעה. התקיעה והתרועה צריכה להיות באותו אורך.
1: טוב, השבורים אצלכם הזה הוא טו, הוא טו, הוא טו, או טו, הוא טו, הוא טו.
2: מה, אתה חושב, שמע, אחי,
1: או.
2: כן, משהו כזה, כן.
1: טוב, העיקר הכוונה בעניין. פרחי מיאמי והיום מחנך הקודש מתוך פרשת השבוע.
2: איך אתה שרציתי את זה?
1: מה יכול
2: להיות?
1: זה מה שיש, בשסף קצף אתה רוצה שאני אשים עבור מפלם בוחה עם ישראל?
2: אם צריך שירותים, אז...
1: 8 דקות, תשים רצועה. יוסי אייזנטל, היה סע, היה יודע לשים את זה. חבר'ה, 10 הגדולים, מיד מיד, מן דיווייס, ענק הזמר יהיה איתנו כאן בשידור. מאזינים יעלו, חבר'ה, 072, פותח קווים. מאזינים שיעלו פה יפונקו, כל מאזין שיעלה לשידור ייתן פה את 3 הגדולים לדעתו. והחבר'ה, אני רוצה, אמרתי, בלי לזלזל בכל הדברים המדהימים שיצאו ויצאו, את יוי מדין של נמואל וויזל, ואתו זויכר של ריבו ומורטרה.
2: שמע, רק על אחס שואלתי, יש לך איזה 3-4...
1: כן, אבל אני שואל אותך, אחס שואלתי, קח את האחס הכי טוב. אבא, חסר, אתה יודע מה זה צריך להיות בעשרת הגדולים?
2: זה חייב להיות.
1: זה צריך להיות בעשרת הגדולים.
2: חייב, זה, ו... אבינו מלכנו
1: חזק
2: עשה עשה עשה דרך אגב תודה שעל זה יש
1: כמה
2: או שיש אומרים היום הרס את העולם היום הרס
1: חבר'ה 10 הגדולים
2: אבל אתה יודע מה המקום ראשון
1: מה מכניס רחמים?
2: לא, וואי, מה המקום ראשון?
1: לא יודע, חכה, תעשה לי שנייה.
2: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: זה נוסח, זה לא שיר אבל ששרים.
2: למה, אומרים שככה נקנו בבית סן מיקדוש, לא יודע.
1: כן, אבל זה נוסח בבית כזה, זה לא שיר, זה לא שער הישומי פסר.
2: דווקא, אתה יודע שיש בתי כנסת שממש עושים עם זה...
1: שמעת קומזיץ בחתונה שעושים את זה, האמת כן, אתמול עשיתי את זה בחברון. טוב, והיום מחנך הקודש ואנחנו מתחילים פה את הטירוף של הערב הזה.

0: שלפני שבוע, שני אור לילה מנצח, לפני שבוע יצא, אלף יותר, מה זה שבוע? יצא לפני שבועיים בערך שיר של יוסי גרין עם יידיש נחס.
1: רגע, אתה רוצה לשים פתיח?
0: אה, נשים פתיח, בסדר, בסדר, אין בעיה.
1: נראה, הוא היה בא, השבוע יוסי גרין היה בא.
0: כמיסה
1: בא. יוסי גרין היה בארץ, משפחת ספרין היו בארץ.
0: סופרין זה שלום עושים לך, למי שלא יודע.
1: אם היית מתחיל בשיר שקט, היית שם את קנצי פה בביצוע שלהם.
0: קנצי, נכון, שפיחי לונדון, יש, זה גם בפרשת
1: לא,
0: שבוע.
1: לא, משפחת ספרין.
0: אני אומר, שיחה, נכון, נכון, נכון.
1: כנס את כל האחים.
0: במקור, פיחי לונדון אבל, במקור.
1: דרך אגב, אתה יודע איך הם היו נקראים? פיחי ירושלים.
0: במקום, נכון.
1: השלוחה הישראלית.
0: זה אבל היה...
1: אז בוא אחד.
0: אתה מדבר על פיחי לונדון.
1: כן.
0: לא, אבל זה היה בשלב יותר מאוחר. זה לא היה בהתחלה שלהם.
1: חנן אביטל לקח את זה אחרי שהם סגרו.
0: לא, לא. נכון, אבל...
1: אחרי שהוא סגר את השלוחה הישראלית.
0: שלוחה הישראלית, בדיוק.
1: כן, כן.
0: אתה יודע מי היה שם בלהקה?
1: הרב קלמן ויינפלד.
0: עקיבא מרגליות... ודדי גראוכר, קראו להם השמן והרזה.
1: די.
0: נו, שני.
1: אני ידעתי שאחד מהרבנים של הכשר אוקיי, הרב קלמן ויינפלד, מארצות הברית, הוא היה במקהלה. אם היו שלוחה ישראלית, קראו לזה פיחי ירושלים, הוציאו אלבום אחד סך הכל.
0: שטייגן מוזיקלי! ואנחנו יוצאים למצעד הגדול, חבר'ה, אני מיד פותח קווים 072-390-176, ים של פינוקים, תביאו לו את שלושת הגדולים של אלול.
2: מורתחה לא מדבר על זה.
0: אבל הפרמר... ענק הזמר מן דיווייס מיד איתנו פה. קירוף יהיה פה בשידור היום.
2: הוא מתכוון לזה.
3: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: תשמע, מה אתה אומר על
1: השיר? תשמע, אני חושב שיש לחנים שצריכים לבקש
0: סליחה
1: מהמילים.
0: מה זאת אומרת? מה, אתה בעצם אומר שיש מילים שלא קשורות ללחץ?
1: מה המשפט שיוסי גיל הכי...
0: פרשמילס, כן, בדוח.
1: ויש שירים שתשמע...
0: שמה ביניהם ללחן או מה ביניהם ל...
1: תשמע, לדוגמה, כשליפה עשה את ויסקי לא ממני, אז האמת היא שזה כן... מויכל זין, זה כן כאילו...
0: בראש השונו של מרדכי בן דוד, בראש השונו.
1: כן, כי הוא רצה, הוא רוצה לעשות תשובה בשמחה. תשובות, הוא רוצה לעשות את זה בשמחה.
0: הייתי לוקח אותך בתור עורך דין, אחי, להיט, אחי, על זכויות יוצרים.
1: תקשיב, אולי להיות עורך דין לענייני מוזיקה, זה יכול להיות...
0: הרי כולם יצאו על מרדכי בן דוד בזמנו כשיצא השיר בראש השונו, מה הקשר? מילים כאלה קדושות ונעלות ומרפיתות, אתה נוקח אותם לדנסים.
1: לא, שמה, בחב"ד יש לך הרבה ניגונים. ויהי בימי אחשוורוש, כתוב ויהי אלא בלשון צער. או ממצרים גאולתנו, מי...

0: ממצרים, דווקא ממצרים אתה לוקח את הקץ על ממצרים דווקא.
1: כן, אבל גיאלטון הוא מזה.
0: כן, אבל על מה הקץ? ממצרים.
1: אוי, אתה נכנס לי לניואנסים של החבדניקים עכשיו. ממצרים.
0: לא, אז מה שאני אגיד לך, לא, זה בסדר, אבל יש שירים. שמע, לדוגמה, דיברת על יוסי גרין. לא, אני דווקא חושב, דווקא, יש לנו את זה?
1: כן, מה אתה רואה? איזה מהם?
0: אשר יוצר יידיש נחס.
1: אשר, רק תגיד שם שיר, אשר יוצר יידיש נחס. כן, יצא עכשיו לחן של יוסי גרין, ואני תמיד צחקתי, אמרתי, מי הראשון?
0: מי הראשון? הוא הראשון?
1: שיקח מילים נקובים, נקובים.
0: היה ופורים שכאלה שעושים סתם בשביל הקטע,
1: בשביל הבדיחות.
0: של הבדיחה, אבל לא היה כזה.
1: בשביל נקובים?
0: חלילים, חלילים.
1: או, אז אתה יודע מה אני עניתי? שאם היה זמר ליטאי, שר נקובים, נקובים, חלולים, חלולים, כולם היו מתפוצצים מצחוק ויורדים עליו בשבעת אלפים כמש.
0: היו צוחק, לא. אם זה היה זמר ספרדי, היו יוצאים נגדו.
1: אבל לא הסברתי למה. החסידים לא שרים חלולים, חלולים, הם שרים חלילים, חלילים. עכשיו, אתה יודע מה זה, הם בכלל, בן אדם שומע חלילים, מתכוון,
0: חליל צד! חליל צד! שלא מפעמת,
1: אז מה? חלילים, טרומבוינים, חצוצרוינים, טיפים, בלוינים, בקרוינים, צבוינים. אז תראה, גם זה נשמע, זה מתגלגל יותר טוב באוזן, תקשיב.
0: דרך אגב, עיבוד נחמד מאוד. מתאים.
1: מתאים לאשר יוצר.
0: לרופא.
1: כמה סליחה נצטרך בקש אחרי הפינה הזאת, נראה לי, מהאנשים. הנה, תקשיב.
0: הרב יוסי גריל, כבר הוא נהיה הרב. הרב יוסי, אנחנו אוהבים.
1: יוסי גאון שבגאונים, עזוב אותך.
0: לא, תקשיב, אני אגיד לך משהו. יוסי רצה שהוא רוצה להלחין את כל הסידור, לדעתי. ברצינות, לא בצחוק.
1: כמו שבנז עשו על ברכת המזון בזמנו.
0: דרך אגב, בן ציקלצקין יש לו סולו בורי.
1: ריחתו ושא, אלוהי קייני מלכו, אוי לא.
0: דווקא זה יפה מאוד.
1: מאוד יפה.
0: גם גד אלבז הוציא השבוע את ברכת המזון לספרדי.
1: למה אין לי את ברכת המזון הזה? אני חייב אותו.
0: יש לך בטוח, אני שמעתי את זה בתוכנית שלי ככה.
1: חכה, ברכת, אולי זה נקרא בשם אחר.
0: בגלל הזמן אם אני שמעתי את זה.
1: ברכת
0: המזון. תכתוב בנצי המזון.
1: לא, אני רוצה את בלז המקורי ששמענו בחיידר, מה יש לך?
0: יו, יש מצב שאין את זה.
1: אני השמעתי את זה פעם. שם, אלי קיינים מלכו, חייב את זה.
0: נו, אבל זה אותו לחן.
1: כן, אבל אני רוצה את האיכות של הפח השפעה של פעם, של הרעשים של המחקות.
0: הוא חידש את זה.
1: ברכס המוזן, בוא נראה.
0: אבל תשמע, מה שרציתי את שריוצר,
1: דבר אליי.
0: שהוא עשה באמת זיבוד כזה נחמד, שהוא רוצה הרי זה ברכה מאוד חזקה, שריוצר.
1: נכון.
0: אז יש סגולות גם שמכוון בזה וזה, אז הוא כנראה, אז העיבוד דווקא לדעתי, כן, מתחבר עם זה יפה. תמיד יהיה את האלה, זה כמו שהיו את האלה תמיד, שצחקו ביעקב. בשביל יעקב.
1: של יום תברליך.
0: כן, שהפריד שר, שתרגמו את זה לעברית, אין כמו, בסדר, תמיד יהיו את האלה שינסו לעשות צחוק. זה המחודש.
1: אבידן עם תופף. בוא נריץ הלך.
0: רק שלושה מאזינים בדרך כלל אוחזים בשלב הזה.
1: בשלב הזה, שש דקות, בוא נריץ את זה לדקה.
0: קליפ מעריב דרך אגב, קליפ מאוד יפה של אשתי סגן על הסלם. מה אצל הליטאים שרים? שרים זה בחידר?
1: לא יודע, אנחנו שרנו את זה. אלייני ואחריך אייני. טוב, היינו ביידיש שנחס בחלילים חלילים. בקיצור, כשהחסידים שרים את החלילים חלילים, זה
0: איזה שם לדעתך, הלחן צריך לבקש סליחה מהמילים?
1: מהמילים? אני אגיד לך.
0: שמע, כל הג'אנר האמריקאי.
1: מה זה?
0: בג'אנר האמריקאי.
1: יש לשמחה ליינר, עולה לי שיר. תקשיב. קוי...
0: רוחל מבקר...
1: איך זה מתחיל, נו? קויל ברומו נשמו ורומו נשמו רוחל מבקו. קצת מרגיש לי שהיה שם שטיבל, השיר הלחן הולחן בנפרד
0: ורוחל בנפרד
1: ועשו איזה שיסטול וחיברו את כל העניין הזה ויצרו שם איזה משהו שאין קשר. שיר יפה, אגב, דווקא הצליח, עשינו אותו אצל דסקה, עשיתי אותו.
0: נכון, בארציג אחד.
1: בארציג.
0: שתיים.
1: לא, אבל חכה, תכף אני אביא לך, אתה יודע מה, שמאזינים ירשם, חבר'ה, בואו תרשמו לנו במסרונים, ב-051-505-1076, 051-505-1076, איזה לחנים צריכים לבקש סליחה?
0: לא מלחינים, הלחן עצמו.
1: איזה מילים, סליחה, איזה מילים צריכים לבקש סליחה מהלחן? המילים, יש מילים.
0: או הפוך.
1: או הפוך, או הלחן מהמילים, שאין קשר בינם לבין המציאות. שום דבר.
0: אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע איזה לך צריך בקס סליחה מהמילים.
1: נו, איזה?
0: יידן.
1: טוב, זה בקטע אחר.
0: לקחת כאלה, תשמע, זה...
1: יואלי, שים לנו קצת יותר את הברכת המזון, לא שמענו את זה ברדיו בחיים.
0: למה, אני שמעתי את זה במתורים לשמחה.
1: מי מקשיב לתוכנית הזאת שלך?
0: בבוקר, למה, איזה רעני.
1: איזה רעני.
0: אמרת שתסיים את הפינה עם כמה סליחות.
1: אגב, אחת המואזנות, סתם שתדע.
0: ברוך השם, ברוך השם. לא, אני אגיד לך למה שמעתי את זה, כי אמרתי, מי שעכשיו אוכל, אז ככה, ולא יש ככה ברכת המזון.
1: יש משהו. בקיצור, יוסף...
0: לא, אבל אני מסביר לך, יש הרבה... שמע, אני אגיד לך מה הבעיה, ששוב, אנחנו נכנסים פה, אנחנו לא באים להשאים את זה, אין לנו שום דבר נגד... אנחנו מדברים עכשיו רק על הלחן והמילים. לדוגמה, אלוקיי נשומו של נמואל. אלוקיי
1: נשומו...
0: נשומו של... לא יודע, כי לא תמיד היית...
1: אלוקיי
0: נשומו... או נשומו... או שלמודכי יש גם יצירה... אלוקיי... תמיד האלוקיי נשומו הוא...
1: אתה אומר, כשיש לך מילים עוצמתיות...
0: ופתאום אתה בא ועושה... אלוקיי...
1: נשומו... מה... אני אגיד לך משהו, זה עניין של הרגל גם, אתה רגיל לאיזשהו משהו מאוד מאוד מסוים, ומישהו פתאום לוקח אותך לאזורים אחרים, משהו לא מסתדר לך באוזן.
0: כמו שפינקי אתגר את עצמו עם לייבי כהן, עם אובין עם אלקייני.
1: לא, אני אגיד לך... אני הבנתי מה שאתה אומר, יש לי תשובה. אין בעיה בעצם המילים אלוהיקאי נשומו שנושא אותו באיזה שיר הודעה. אין בעיה, נמואל לקח את זה למקום שלו, אין עם זה בעיה.
0: הוא מפרש את זה בשמחי כזה.
1: אין עם זה שום בעיה. אני יכול יותר להבין את התארוימס ואת השערוריה שאנשים, כשמורדכי הוציא את בראש השונו, שאמרו, מה נסגר בראש השונו, יקוסייבון, יום צום קיפור, יחוסיימון, כמו יבון, מילים מרטיטות, קדושות, יום הדין, ואתה לוקח ועושה מזה דנס. זה אני יכול יותר להבין. כאילו, מה הקשר?
0: אתה יודע מה? זה כמו אחד השירים שבאמת קלאסי לדבר הזה. קומי רוני בלילה בראש השמורויס, זה מתוך איכו. זה לפקוד בכלל. בואו, לקחו את זה. קומי, היי קומי. איתן קאץ, בואו, משהו שנראה לי. עוני בלילה, אי שייף. וזה גם, שיפחי כמיים. זה אמור להיות...
1: שיפחי כמיים.
0: כאילו, אתה זוכרת, שיפחי כמיים. זה אמור להיות עצוב. זה אמור להיות כאילו, קומי. אנחנו רואים את זה באיכו. קומי, רוני בלילה, בראש השמורויס, שיפחי כמיים, לבך נוכח פני השם. זה אמור להיות משהו.
1: רגע, אידה, להוציא גם קומי או אירי, רגע.
0: לא, זה לא תמילים.
1: לא בתמילים, לא תמילים.
0: זה חמאס, בארצנו.
1: זה נכון. זה דווקא יושב טוב.
0: קומי רוני, יצאו איזה מיליון קאברים.
1: השיר צ'יוואווה רושמים לנו. בסדר, צ'יוואווה, זה גיבי.
0: שלומי דסקל עשה את זה גם ב-X3.
1: בוא נראה מה...
0: קומי רוני, מלא עשו איזה ביצועים. קומי, היי קומי.
1: תגיד לי, באלבום של אידל החדש, באלבום של אידל החדש, עולה לך, רגע, בוא נראה, הוא ולא אחר.
0: כן, טוב שלא רשמת, אני ולא אחר.
1: כן, הטעויות שלך גם אצל מיימון. בוא נראה, הוא ולא אחר. תשמע, יש כמויות של שירים שאין קשר בין המילים למציאות. רום לב השפיל, מממקים, פייגת או השם. אתה מבין, אתו השם, אתה מרגיש שכאילו המילים ירדו, השיר ירד מהשמיים.
0: תשמע, דרך אגב, שים לב, איזה שיר...
1: הנה אלבום, אידל, חבר, אני מת עליו, עזוב אותך, הוא המפיק והזמר הכי גדול שיש. הנה שיר שאין קשר בין המילים...
0: ואיבן סולה. וואי, וואי, וואי, וואי.
1: אחי, כאילו...
0: לא, זה פתיחת היחס של הבוחרים.
1: שאת בדיוק, אתה יודע מה
0: יכול להיות. תראה לך בנסה, $200. אוי, שם יש את זה הרבה לידל. שהוא עושה, אמרתי לך, בסגנון האמריקאי. מה, שוקול, שוקול, שוקול, שוקול, שוקול.
1: מה? יושב יפה.
0: זה יושב יפה, אבל...
1: יושב, המילים יושבות, הכל הדיקציה חתוך.
0: אמרתי, כן, עושה מצבוע אחת שייכי.
1: יא פעם!
0: כן, נכון, יש בזה.
1: מורכה, תומי.
0: לא ימלט, לא ימלט. כאילו בורח כזה.
1: זה יושב, זה יושב טוב. יש קשר בין מה שקורה שם במילים למוזיקה. מורדכי, אגב, היה מלך בזה. מלך, מלך, אפרופו מלך. מושיע, מושיע.
0: דרך אגב, אתה יודע שברוך שלום, שהוא קשור גם לאידל וגם למורדכי, כאילו דרך אידל, ואנחנו לא נדע, זה מתלבש. ואנחנו לא נדע, לא נדע, מה נפתח. שמי את השנייה ש... דרך אגב, מורדכי היה קשור לשיר הזה. מורדכי עזר לו, יעץ לו.
1: בכל ההפקה, באידל.
0: לא, אבל את השיר הזה ספציפית.

0: תחתום, תחתום, כן.
1: אתה מבין, זה לדוגמה, כן, יש פה פירוש, יש פה פירוש. אתה יודע מה, לדוגמה, מיאמי יעשו את ואנחנו לא נדע.
0: אתה מאיפה מכיר את זה?
1: ואחי, לא רק שגדלתי על זה, לא רק שגדלתי על זה, תעשיר את זה שנה, תעשיר את זה שנה.
0: איפה נמצא את זה?
1: מיאמי אקספרים 4, אקספרינס 4, תקשיב, הבן שלי ראה את זה היום נונסטופ, יש לי תל אביב מיוחדים, והילדים שלי מאוד אוהבים לראות את זה.
0: רגע, בוא נראה אם אני מוצא את זה, חכה.
1: אתה מוצא את זה מסביב לעולם, מסביב לעולם.
0: הנה זה, וואי, חבר'ה, מי שלא מכיר את זה, שינתק את הרדיו, שלא יהיה איתנו.
1: יש שם קטע, שכשמגיעים לשיר של הרוסים, אי פיצקי, אז השיר שמה, או ישראל, בעצם, תריץ.
0: בואו, ישראל המשקט, לא, אתה לא מפריע. זה ישראל המזה, העיבודים הכי טובים במוזיקה החסידית.

0: תגיד להם כמה זמן רצועה.
1: לא אומר.
0: השיר הכי ארוך.
1: לא אומר, אחי,
0: השיר הכי ארוך במולס ברדיו.
1: תקשיב איזה עיבוד, תקשיב.

0: האמת היא שדווקא במחוזת הזאת העמלי והלחן
1: גרשובסקי על הפסנתר.
0: מה הוא רוצה לעשות פה? שכל העולם שר לקדוש ברוך הוא, שירו לו. אז זה לדוגמה מקסיקו, שהם שרים ברוך הבא
2: בשם השם.
0: זהו, פה יש קשת, לא בוא נבחן אותם, יש פה קשת בין המילים ל...
2: בטח, בשם, השם, הכל יושב, זה יושב, האירוע מתנהל.
0: רגע, זה הסובררו.
2: של המוצ'אצ'ו עושים.
0: שיש להם שם בביקוד.
2: בוא נראה מה עוד היה במחוז.
0: אז זהו, קצת אחרי, תמשיך עוד טיפה, שם יש את היפנים.
2: רגע.
0: עיבוד מקסים של ישראל.
2: הנה.
0: הוא חי את האווירה של כל מדינה.
2: הסאונדים, אתה תקשיב לסאונד. זה אבל אנחנו לא נדע.
0: איזה כלי זה?
2: יש פה כינור.
0: זה לא ה...
2: כינור בסולו.
0: החלילים, ה...
2: ויש פה ויולה וצ'לו שמנגנים באוקטבה גבוהה. בזנה התותח! סיים סליחות, או שלא. לא התחיל. כשמסתיים שם, תכניס, להכניס אותנו. גאון, בזנה, מה העניינים?
3: ברוך

0: אתה בורא פה נוסטלגיה להרבה מאוד אנשים.
1: עכשיו לא להפריע, חבר'ה, אני יודע שמלא מתענגים עכשיו בבתים.

0: חבר'ה, הקווים נפתחים בזו הרגע, בזו העת ובזו השנייה.
1: עוד שם מג'פרש ביפנית.
0: נכון, ריצ'ה, זה הגדול, הוא היה שמנמן כזה, אז נכון, נראה לי.
1: לא, שם זה הרוסי, הם עושים אחרי.
0: פריסטו דוריקו, פריסטו דוריקו,
1: שם. תשמע, זה היה מופע שהשקעה, נכון, השקיע שם.
0: מת על המאזינים, פנטטוני. סולם פנטטוני. הנה, עכשיו זה בא.
2: ניפון וואי, איתה, אשי, אור, as we say in your English language, welcome to Japan. Yes.
0: Yes.
1: זה אתה צריך לחתוך, שנשמע לך למעברים.
2: לא, חכי.
0: Yes.
2: Once again, welcome. Welcome.
0: Welcome. Welcome. Richard Tomeiko.
1: דרך אגב, ברוך הבא, זה אחד השירים של מיאמי.
0: ברוך הבא, אבי.
1: ליפה חידש את זה באלן.
2: ברוך הבא בשם השם.
0: נכון.
2: מבית השם. ברוך הבא בשם
1: עוד מעט עוד פעם יש את הכלי הזה של תאו בסדר
2: ברוך הבא בשם השם ברוך הבא
3: בשם בלילה תפתח
2: ברוך הבא בשם השם
4: יו יו יא אוי אוי יא אוי אוי יו יא יא יא יא יא אוי יו יא יא יא יא
0: לא להרבב, זה של מאסטר פליי, לא להרבב
4: יא יא
3: ועד כאן.
0: תודה רבה. בקיצור, דיברנו על פירס שמילס, שאני אומר, זמרים, אני יודע שעכשיו שומעים אותנו הרבה מאוד אומנים, יוצרים, מפיקים, שומעים, חוזרים מאירועים.
1: דרך, כל מה שאמרנו זה בהומור, אחד וחלילה.
0: לא בהומור, למה בהומור? אל תרוס, זה לא בהומור. אנחנו באמת מתכוונים לכל מילה.
1: באמת מתכוונים
0: לכל מילה. יש שירים מיותרים שאין קשר בין המילים ללחן, בין המוזיקה. חבר'ה, תחוסו על המאזינים, תחוסו על המילים, תחוסו על השירים, תחוסו על המוזיקה. חבל, עזבו שזה בקושי מושמע ברדיו. אבל תזכרו, מתכון לשיר טוב, אמר את זה אז בזמנו יוסי גיל, ידידנו, שדרננו, לשעבר, פירש המילס.
1: החזרת, אמרתי זה כזה, לא זכרתי שזה כזה ארוך היפנים שם.
0: חבר'ה, הקווים נפתחים 072-390.
1: רק לזה טובה, תשווה שנייה את הקטע עם הרוסי של צוק לישרו אליהם. זה האנגליה, זה האנגליה.
0: כן.
1: הנה, כן.
0: אשדוד איתנו מיד.
1: עוד טיפה.
0: הנה, אני אשר צ'ומייקו. הנה, פיצקה, פיצקה. זה
1: היה פליי. עוד שנייה, רבין. לא, לא, לא.
0: הנה.
1: זה אחר, לא, יחמל בטון אחר כך. לא, לא, לפני, לפני, לפני, לפני, לפני, לפני, לפני.
0: רגע, רגע.
1: עוד קצת לפני. לא, הלכת הרבה לפני. אנחנו צריכים רק את הקטע שבגון עושה פיסקי פיסקי. לא, לא, עוד קדימה, קדימה.
0: רגע, שנייה, שנייה, תן לי, אני אמצא את זה. לא זה היה.
1: קדימה, קדימה, הרבה קדימה.
0: הנה עכשיו.
2: Very, very happy.
1: לא, אחורה. אחורה, אחורה, הרבה אחורה.
0: תן לי, שנייה, רגע, נגיע לזה. הנה זה, הנה. הנה, עכשיו זה בוש.
1: איך שהוא פתאום קורא שם על ישראל לב.
0: ישראל לא הבין מה קורה.

0: וואי, וואי, תקשיב, הדלקנו פה את המעריצים של מיאמי.
1: כן, וואי, זה... אגב, ששאלתי...
0: נראה לי...
1: את יודע שרחמל ביגון אמר לי באסק, באחורי הקלעים בחדר אומנים, שהדבר שהוא הכי גאה בו בכל הקריירה שלו, הנה זה, הנה פינסקה, זה מיאמי אקספיריאנס. אין זה פינסקה,
2: זינסקה, פינסקה, זינסקה, אוי זה זינסקה.
1: יו, אני חייב את זה למעברונים שלי. פינסקה, פינסקה.

0: לבוא, עכשיו מה כזה, אלא למחרוזת הזאת, או הנה כולם התעוררו פה.
1: או, או, או, כל המעריצים התעוררו.
0: כל מעריצי מיאמי, בוקר טוב לכם באמת, שהתעוררתם.
1: תשמע, מישהו, בוא לי, את זה הייתם צריכים לשים במצעד של מיאמי.
0: האמת, תקשיב, עזוב אותך. דבר ראשון, מקהלת לכם מיאמי זאת המקהלת הילדים הגדולה ביותר.
1: תחשוף את האורך של המחרוזת.
0: ועודיים בעבודה, והנה אורכה של המחרוזת. 25 דקות, 26 יותר נכון. טוב, אשדוד על המפה, שלום, לילה מנצח, עם מי הכבוד?
2: אלי.
0: מה נזכרת?
1: אני חביא דפים.
0: לך תביא דפים, דפים. אלי,

0: נשמע, מה קורה? ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: מאיפה, אמרנו אשדוד, מה עושה בחיים? תספר לנו ככה מילה אחת.
1: בחור ישיבה, אתה יודע.
0: איפה, איזה ישיבה? ברור שאתה בחור ישיבה, ברור שאתה עושה שתיים.
1: איזה ישיבה, אם אני אגיד לך איזה ישיבה אני?
0: לא,
1: אתה שם. אתה ככה יודעים מי אני.
0: אתה יודע, באיזה אזור הישיבה בארץ?
1: באשדוד.
0: יפה, גר באשדוד, לומד באשדוד.
1: כן.
0: יפה, מה לומדים בישיבה בו? בקאמר, באובס. כיצד?
1: בו ובאסרה.
0: בו ובאסרה, חזקס, לא יחפו, רשות פין.
1: פרק ראשון, רשות פין.
0: גביל גוזי, סקול כמינה גמדינה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: יחלויקו, זה שלי, זו פרושם עניינים. יפה.
1: יפה, אתה שולט בכל השעת אני רואה.
0: תגיד לי שלושת השירים, איזה שולט ואיזה בטיח. תגיד לי מה הם שלושת השירים, שירי האלול הגדולים בכל הזמנים, ותצא פה עם פינוקים. יצא חרוזים.
1: מה אתה מתכוון גדולים? אתה מתכוון גדולים כאילו מה שאני הכי אוהב או מה שהכי נפוץ בעולם?
0: מה שנפוץ בעולם, מה שאתה אוהב זה נחמד, זה אתה בינך לבין עצמך, לבין הקודש ברוך הוא. הכי לעתים, מכניס הרחמים, מסקי לדובר.
1: אז הראשון?
0: כן, הראשון.
1: אז הראשון זה שער הישומיים של ברכס ברכלר, כן?
0: חזק, יפה.
1: אין מה להגיד.
0: שתיים.
1: אחרי זה זה מכניס הרחמים של חיים בנץ.
0: רגע, אני רושם, מכניס רחמים, כן, הלאה.
1: והשלישי זה...
0: רגע, העת לא עובדת לי.
1: אני לא יודע, נמצא, זה נראה לי יעקב שווקי.
0: עצור שנייה, העת לא עובדת לי, חכה. בואו נחצים העתים פה, זה צריכים, קיבלו כלבת. מכניס, הנה, זה עובד. כן, שלוש.
1: שלוש זה יעקב שווקי, אני לא זוכר את ה...
0: יעקב שווקי?
1: אני לא זוכר...
0: האוס שוב, האוס פילו... זה מונה. מה בדיוק? זה מונה הוציא עכשיו במונה שבע. היוצי
1: דו... מונה, כן.
0: לא, אבל שווקי שר שם, אתה צודק.
1: אוי, מה אבי... יעקב שווקי שר שם, כן.
0: וזה לדעתך כאילו, מתו... באמת?
1: אני שומע, אני שמעתי את השיר הזה, זה שיר תפוג רגש, אין מה להגיד.
0: קבלו סקופ על השיר הזה, מאזינים ומאזינות. השיר הזה, הקליטו אותו 20 זמרים, אולי יותר. מורדכה בהתחלה היה אמור להקליט את זה בסוף, מורדכה הקליט לו את הכל לטובה באלבום. עכשיו תקשיבו טוב לסאונד של המקלות, זה נשמע כמו כאלה מיקי מאוסים. למה? כי זה הוקלט בסולם של מורדכי בן דוד, ואז בסוף שווקי היה צריך לשיר את זה, אלו את זה באיזה טון וחצי בטוח, אני זוכר, יש לי את הגרסה המקורית. וואי, אתם יודעים מה? אולי אני מביא לכם את הגרסה המקורית. קיצור, אלו את זה בשתי טונים, שני טונים, ולכן זה נשמע כזה ציף ציף. תקשיבו למקלה שוב.

0: רשמנו לפנינו, רגע, שובו.
1: שומע? בהתחלה רציתי להגיד השלישי, אוכלו לוקאיל של הלל פלאי.
0: בדיוק.
1: אבל נזכרתי בשיר הזה, אמרתי, אני אומר את זה.
0: זה יותר מאוכלו?
1: לא הייתה תשלה, לטעמי, מה אני יכול להגיד?
0: טוב, רשמנו. זה שלך, זה זכותך. קווי מאדרין JBL בדרך אליך.
1: אצלנו, אבל בואו שנייה, תגיד, איך הוא ידע איזה כתובת? אני, הוא לא שאל אותי איזה כתובת.
0: תכף, חבר, כל המספרים שמחייגים לשידור, ההפקה יוצרת איתם קשר במספר טלפון, רק תהיה זמין. ואל תהיה מהאלה שמנתקים. תהיו זמין
1: במספר.
0: מה,
1: אבל זה טלפון של וטי.
0: איזה טלפון של מה?
1: לא, מתי הוא חוזר אליי? הוא חוזר לאחר
0: יורם,
1: כאילו?
0: יורם, כן, איפה יורם? שימי, תגיד ליורם, כי הוא נראה לי מטלפון ציבורי זה. זה בשיב ובוחחיק מטלפון ציבורי, לך לחפש אותו בישיבה.
1: לא, לא טלפון ציבורי.
0: אותו דבר, איזה טלפון, מאיפה חייקת?
1: הלוויתי מזה בן אדם.
0: לא הלוויתי. לא הבנתי. לקחת טלפון ממישהו אחר, איזה טלפון, וחייקת לרדיו?
1: כן, מה הבעיה?
0: אבא ואמא יהודים?
1: ידים,
0: אני רוצה פתק מההורים, מוישי מאחר שלא באשמתו, חייג לי בזה, ופה ושם, תודה רבה. מה זה הטלפון? חכה על הקו, חכה על הקו, אבי, קח ממנו פרטים. לא יודע, זה טלפון של מישהו אחר, שאחרי זה לא יהיה בעיות עם הפרסים. ביי. ירושלים על המפה, מה העניינים, ממי הכבוד?
2: חיים.
0: חיים? איך אמרת חיים? אתה תימני.
2: חיים. איזה תימני, תגיד לי, יואלי. איזה תימני.
0: אחי נוזל, אני מריח פה דרך הטלפון ריח של ג'חנון, אתה אומר לי שאתה לא תימני?
2: איזה תימני, עזוב, אני לא יודע, לא אגיד פגעת, אנחנו אוהבים את כולם.
0: אחי, הבנתי, אז הוא מרוקאי,
2: איזה מרוקאי?
0: הוא טוניסאי.
2: יואלי, אני עברתי את אותו מסלול שלך כמעט, יואלי.
0: אז מאיפה חטפה אין לזה? אחי,

0: מי
1: לא יודע מאיפה.
2: היה מישהו מה... שהיה בחטא ועין, לא זוכר מי זה היה.
0: מה זה חצי יון גולן היה בחטא ועין?
2: לא, מאשכנז.
0: מאשכנז, שהיה לו חטא ועין, לא כמו של המאזין עכשיו.
2: אבל יש הונגרים מחטא ועין.
1: לא. צריך לעבוד על הדיקציה, על זה.
0: אחי, קח את זה כמחמאה. אין על התימנים בעולם. בוא נה, אחי, אתה יודע איזה...
2: אין לך אוקיי ליחד.
0: אחי, אתה יודע, על החוך, ואתה יודע איזה דס היפה.
2: זהו, הזכרנו אותו. זה תימני נופל בזה.
0: בסוף נגלה שהמאזין הזה הוא גריינמן, פויזן, מזיכרון.
2: אתה רוצה, אתה אומר לתימני לחוק כלי, זהו.
0: טוב, בוא נתרצן. שלושת השירים, אגב, מה עושה בחיים אם מותר לשאול? שיבי בוחר, אברך, רווק, נשוי.
1: באמת תורה, אוי ודשם, משתדלים.
0: נשוי, רווק?
1: נשוי.
0: מי ניגן אצלך בחתונה?
1: אל תיגע בנקודות רגישות.
0: מה זה? מה, קלידן?
1: פויקר!
0: שזה, תגיד לי, אולי, שזה אותו...
2: אותו טוב, כמו שיש לך.
0: כמו שיש לי. הגונג, נכון.
1: אגב...
0: כן, נשמה.
1: שכחת להגיד קודם על אחד מה...
0: אחד, אחי, הוא תימני. הוא תימני.
1: אחד מהאלה שהקליטו את השובה ותפילו, זה גם דדי גאוך.
0: כן, מה אתה אומר?
1: אני אומר, שוב הוא ספילו, גם דדי הקליט את זה, אם אני לא טועה.
0: נכון, כן, תקשיב, סיפרתי שאתה לא היית פה, שהוא שוב הוא ספילו, הוא צדוקו שאנחנו שומעים ברקע, מתוך מונה שבע.
2: אה, כן.
0: היה, זה הוקלט בסולם של מרדכי בן דוד. תכף אני אביא לכם את הסקיצה, אגב. הנה,
1: אבל מה זה הוקלט, יואלי, אותנו הקלטת ב... את כל הזה עשית, כל הטונים.
0: מה אתה אמרת, מה?
1: שהקלדת אותנו, עשית את כל הטונים, עשית.
0: מי זה אתם?
1: פלצטים ועניינים.
0: מי זה אתם? לא הבנתי. מי אתה?
1: היינו במקלות, יואלי.
0: לא.
1: וואי.
0: לא, מאיפה?
2: איזה קיבוץ?
0: אתה נשוי כבר, לא יזרקו אותך מהישיבה, מה אתה דואג?
1: בוא נגיד לך רמז. מיכי, זהו.
0: מיכי קפלין, אתה חברונר. אתה חברונר
1: כי מיכי... מה הקשר מיכי קפלין חברון? אתה לא יודע איפה גיסים שלך למדו, תבייש לך.
0: מיכי בבסמטס למד, באתרס שלוימה
1: וב... נו, מה הקשר חברון?
0: לא, היה לו איזו תקופה שם, לא משנה. היה באתרס שלוימה ובבסמטס, אבל הבנתי, אז אתה בבסמטס, בית ממה חדוש, נו. מה? אבל אתה נשוי כבר, אז לא יזרקו אותך מהישיבה, מה אתה דואג? הכל טוב. אז רגע, נכון? אז על מה הקלטנו קולות? משהו מיוחד, אני לא זוכר.
2: דרך אגב, השיר הזה, עד שהוא יצא, לקח איזה 7-8 שנים.
0: לכל אלבום הזה עד שהוא יצא. מונה הרבה...
2: למה הוא קרא לזה מונה 7? כי לקח איזה 7 שנים.
0: נכון. ואגב, זה לקח הרבה יותר מ-7 שנים, לא משנה.
2: דרך אגב, גם אתה מדבר על דדי ומוטחה, גם השיר הכל לטובה, דדי הקליט את זה.
0: אמרנו, מידע טסה הקליט את זה, כולם, כל התעשייה הקליטה את זה.
2: שומעים, בחי אהבה דם, שומעים את דדי. שומעים את הקול השני של דדי.
0: טוב, שלושת הגדולים מאזין, מקום ראשון.
1: אז הוא אמר לך שלוש, עכשיו אמנם אמה ביקשת את השלוש הכי גדולים שמוכרים, אבל זה יחזור, אם ככה תישאר בשלוש ולא בעשר. אני רוצה להגיד לך שלוש אחרים של גם מוכרים, אבל תכלס אני חושב...
2: תאמר לתת להם צ'אנס.
1: מי זה פותח את הלב?
0: דבר אליהם.
1: השירים האלה, הראשון זה כאילו יסח פויץ.
0: אופה! אמס, יוסי גרין.
1: אין.
2: אברבן,
1: ביצר אברבן.
0: גרין פריד,
1: השיר השני... דווקא שיר אולי פחות מוכר, פחות תפס, אבל דווקא אני מדבר על הגרסה הזאת, על הוא נסן את אוי כיף של שלמה כהן, לא של לידל, כי שלמה כהן הוסיף לזה עוד בית.
0: רגע, הוא נסן את אוי כיף, רגע, תן לי איזה...
2: אתה מדבר על הביצוע המקורי של נסן את אוי כיף של חיים בנט?
1: אני לא יודע מי היה קודם, מי זה... לא, הוא נסן... לא יודע מי המקור, אין לי מושג,
0: יש את
1: גם לידל וגם לשלמה כהן. חיים
2: בנט. הוא לא נתן את זה לשלמה כהן, שלמה כהן היה סולן,
1: יכול להיות, לא, אבל יש איזה בדיסק של שלמה כהן.
0: מנדי וייס הגדול הגיע, רבותיי. מנדי וייס נכנס פה לאולפן בצעדי ענק. חבר'ה, הנה חייר, חיים בנט. הוא נסן את... אז יצחק מאיר, רגע. בואו נראה איפה
1: אני משיג את זה. אני מכיר את זה בגרסה של שלמה כהן באחד האלבומים שלו. מנדי כהן. של שלמה כהן.
0: שלמה.
1: כהן הוא נסן את אוי כיף. אז הוא...
0: אני לא מוצא דבר כזה. אני לא מוצא דבר כזה פה.
1: אני אז אולי, אני לא יודע, אולי קוראים לזה שם אחר?
0: הוא נסן את הגבודו של זרם, כי אני... בטח שזה בקסה. לא, בדיוק. אבל לא מוצא, לא נותן לי לחפש פה. באיזה אלבום זה?
2: זה אלבום של סרט וי.

0: שניץ.
1: חכה רגע.
2: לי ידוע שזה באלבום של שלמה כהן, אבל...
0: שלמה? שלמה היה סולן באותה תקופה.
1: חבר'ה, הצטרף אלינו לשידור ענק הזמר, הזמר החתונות הכי גדול שקיים בארץ, הלו, הלו, הנה, רננו חסידים, תודה רבה.
0: אמרתי לך שזה לא באלבום של שלמה כהן.
1: שומעים פצעה, נפתח לך את האוזנמושקה. רגע, הנה...
2: בכל אופן...
1: רגע, חכה מאזין, התימני המתחזה. רגע, אני... איי, איי, איי. אני אפתח פה, באיזה ועד אתה צריך להיות בסמאטס? אתה... הנה הוא נסל... הנה.
2: לא סופרים.
1: טוב, רשמתי. אמס קיאטו יויצו מיוסי גרין אברהם פריד, הוא נסל את תויקף...
2: תקשיב, אז הסיבה אולי שאני כזה מחובר, פשוט היה איזה... שהיינו ילדים, אז היה כל שנה יוצא סרט מאורעות השנה על ה... איך היה ש... נו, היה יוצא... לא זוכר, קיצור, שהיו רואים נורות השנה, תכלס היה.
1: יש מעילים לערוכים
2: שם. בכל אופן...
3: לא, אני פשוט בא מחתונה, אני
2: כולי... בכל אופן, השיר השלישי...
1: סגרתי. שיר השלישי, כן.
2: ענינו, ענינו של ליד ורדיגר, עם הסולו המטורף של הסקסופון של שלמה כהן. איך הסולו, אה? כל מטורף, רק מהסולו אתה בוכה. רק מהסקסופון הזה אתה בוכה.
1: חולצה של דיימונדס בדרך אליך, אושר ונחת נעמת לי מלא. אין עליך בעולם.
2: תודה, יואלי. גם לך, ביי ביי.
1: הפקה לרשום, תרשמו. חבר'ה, ומי נכנס פה לאולפן, חבר'ה? אני רוצה פה כפיים.
0: שים שיר שמי דבר.
4: אתה לא בסולם.
1: הרצפה עקומה, אתה מכיר את האלה? מנדי!
4: לילה מנצח!
1: מה קורה?
4: שמע, ניצחון, ניצחתי ונצח, זה עכשיו זה אלו, גמרתי ואגמור, זה עכשיו
1: אנחנו
4: בתקופה של ניצחון וכל מיני דברים כאלה. וואי, סליחה על הכל שאני צרוד לגמרי.
1: כולנו, אני מת, אתה לפעמים אני מגיע לשידורים, אחי מת.
4: אחרי שבוע עבודה, אני לא יכול. אני בא ישר מחתונה.
1: תביא, זה הצרות שלו. הבן אדם נקי יכול להביא לך עכשיו פלצט עם דול למעלה, רגע גבוה, אוקטבה שמינית. מנדי, איך התגובות לשיר החדש?
4: וואו, איזה התרגשות, באמת.
1: זה שונה אגב בסטייל שלך עד היום, אתה יודע?
4: הבאתי פה, כן, כן.
0: זה פעם ראשונה שהוא שר בעבריס, ולא ב...
1: לפונך
4: או ב... לא, כבר שרתי, אבל לא בפרויקטים שלי.
1: לא, בפרויקטים שלך.
4: לא
1: במקורי כאילו.
4: הנה, הקלטתי לא מזמן, השיר שירו אישי אצלך.
1: הגרין דרוק, אונו השם.
0: לא, אני מדבר על פרויקט אישי שלך.
4: חד משמעית.
0: גם מוטי אותו דבר. מוטי בפרויקטים אישיים שלו, לא עושה בעבריס.
4: איזה מוטי?
0: מוטי שטיימץ, עושה רק במפתח שליטאי.
1: לא תמיד, יש לו, הוא עשה...
0: אין שיר של מוטי שזה שלו.
1: ניסחוס סאטו, שלו.
0: זה לא שלו.
1: מנדי.
4: מה קורה?
1: אחי, הבאת שיר באהבה זכות שלנו. חבר'ה, מי שהולך ללוות את המשדר הזה בעשרת השירים הגדולים, חבר'ה, זה רגע מאוד מאוד משמעותי. חבר'ה, זה אחריות מטורפת. מנדי וייס, שהוא הזמר, כמו שאמרתי, הכי מבוקש פה בארץ, ואין שיר שהוא לא מכיר. לדוגמה, מנדי, תגיד לילה מנצח לנתנאל.
4: לילה מנצח, נתנאל.
5: לילה טוב.
1: הלו? למה אתה לא ישן? בן כמה אתה?
5: 15.
1: לך לישון, אחי! אתה צריך בחרת מאחר לי לישיבה. מה, זה ישיבה קטנה, לא?
5: כן.
1: מה אתה אומר על מנדי וייס? איזה זמר אדירה?
5: התבאתי להגיד שהשיר שלו בזה שלי.
1: בזה שלי מה? מה זה זה שלי?
5: השיר החדש שלו, כאילו בשלושת השירים של אלו.
1: הופה!
0: זה הדור הצעיר, הוא תמיד לוקח את השירים החדשים.
5: כן, זה השירים הצעירים.
1: נתנאל, ומה עוד שני שירים אחרים נוספים? על הנפי. צאן זה גיור, רבותיי.
5: שיר של מוטי ויבל, יומדין.
1: כן, זה אותו יוצר. זה אותו יוצר וגם, כן.
4: תומכים.
1: אותו מגרש. רגע, שנייה, אני רושם. הנני. חמוד המאזן, או זה, אני רוצה אותך קישוט בסוכה, אחי. מאיפה באת לי? הנה הנה מנדי וייס, כן. דבר אליי, שני, יוי מדהים.
5: נמול ומוטי ויזל.
1: יוי מדהים, כן. כן.
5: וחיים ישראל, אדון הפליחות, אהבתי את זה שלו.
1: איזה דעת, אגב?
5: אני פרסי.
1: אין עליו, איזה אוכל יש לכם אתם.
5: כן,
1: אבל עכשיו... מה, וכל הבלגן עכשיו עם איראן וזה, לא נעים.
0: לא, הוא אחרי אמר פרסי, לא איראני.
4: עזוב אותך, הדור הצעיר, כולם אוכלים קורנפלקס.
1: בסדר, כל הגרס נראים אותו דבר, כל הוויז'ניצר סולחים עם מויזנזוקן, זה הכל טוב, אותו אירוע. טוב, אדון הסליחות, האמת שאדון הסליחות צריך להיות בעשרת הגדולים. אדון, צריך להיות. טוב, קווה מהדרין בדרך אליך, תשמור על עצמך ורוץ לישון, אתה מאחר לי. אבא ואמא יודעים שעלית על הרדיו?
5: בטח.
1: איך תביא לי את הבן...
5: סליחות ואימא בסליחות.
1: אין סליחות מזה. אתה מבין? כשהם לא יצאו...

0: אין רצון לנסות לשחזר דבר כזה?
1: תקשיב, זה מלחיץ בצורה לא נורמלית.
0: נכון. זה מטורף.
1: זה מלחיץ.
2: דרך אגב, תודה, השגחה פרטית, הוא אמר לי היום שהוא הולך לבית חב, ואני אתמול השגחה פרטית, שמעתי את כל... את כל האלבום שלך
1: וגם... מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן, שרתי את כל האלבום. סתם אני ככה, סידרתי את הבית, בדיוק עברנו עכשיו דירה, אז ככה אני שמתי את זה ואת כל השירים, יש לי את כל האלבום ואת השירים, ופתאום נזכרתי בכל מיני דברים, הוא אמר שאתה מגיע, אתה אמרת שיש כמה נושאים שאנחנו צריכים לדבר איתך עליהם, שקשורים איך צריך ללמד אותם.
0: אנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל בוא נשמע את הלהיט, על החבר'ה הלהיט של השבוע שיצא מנדי וייס, לחן אדיר של פלד ועיבוד מצוין, אקוסטי ונעים של נחשון, הנה זה, רגע מפה נשים.
3: הנני נרש ונדחה, הנני נרש.
0: מה אתה אומר מנדי?
1: תפיל את זה מהמדולציה, מהאמצע.
0: יאללה, בוא נריץ את זה עוד קצת. לא, בוא נהנה מהשיר, הוא טוב, אין לנו חמוד
2: פנן. דרך אגב, קליפ מדהים, יש לא רק...
0: נכון, הרשי סגל איזה...

0: של החוט.
1: חבר'ה, מצד עשרת השירים הגדולים אני חייב להספיק. מנדי, אגב, תן לי חמישה שירים. אתם יודעים, לשאול זמר כמו מנדי, אני פתאום חושב תוך כדי שאני מדבר. זה כאילו, תשמעו, יש כל כך הרבה...
2: אולי הפוך שדיברנו על המילים שצריכים לבקש סליחה מה... יש מילים שצריכים לבקש סליחה מהלחן, ויש לחנים שצריכים לבקש סליחה מהמילים.
1: אבל תשמעו, אנחנו מדברים על עשרת השירים הגדולים של אלול. שתבינו שזה באמת עם כל כך הרבה אחריות, בתי כנסיות, בתי תפילה, ישיבות, אירועים.
3: כן.
1: יש הרבה שירים, אפילו אינני, זה שיר מהמם ויואי מדהים. ואין לדעת אגב, אבל באמת עשרה שירים שהם חלק בלתי נפרד מהפסקול של כל העולם היהודי.
2: של הימים הנוראים.
1: מנדי, תתחיל...
3: אתה רוצה שלוש או עשר?
1: תתחיל לזרום, תן לנו.
3: הטופ, תראה, הטופ שלוש זה קל מאוד. הוא הכי לו.
1: חזר.
3: מכניס רחמים וחמואל.
1: חמואל על מהווה.
3: קל, קל, קל, קל.
2: דרך אגב, לדעתי, הנייני חייב להיות בעשרה.
1: איזה הנייני, מה? של גינסברג? תגיד, אתה חי בסרט, תגיד לי.
2: לא בעשרה?
1: מת על גינסברג.
3: אבל יש הרבה לפני.
1: אז יש עוד, תגיד, מסקי לדוביד, שיר ענק יפה.
2: לא, אבל ענק.
1: ענייני,
2: שיר יפה. אין סליחה שאתה לא חושב על השיר הזה.
1: תגיד לי, אתה גר בירח, איפה אתה נמצא? אתה איתן, אתה לא באירוע.
2: מה יש לך?
1: שיר גדול יפה.
2: מה, אתם לא עושים את זה בקבלספונים מחופות עד היום?
1: לא, מי עושה?
2: הפסיקו כבר? היה תקופה שהיו...
3: אם כבר את של היד לא עושים יותר.
1: ברור. ענינו השם.
2: למה, אבל ענייני...
1: שיר ענק, אני לא מתווכח, שיר גדול, שיר יפה.
2: אתה יודע מה?

0: אולי בשירי סליחות, אם אתה מפצל את זה.
1: אגב, הנה שיר אדיר של מנדי וייז ופינקי וייבר, הבן יקיר לי, הבן יקיר לי.
2: אמרתי את זה ליואל, הלהיטים הכי גדולים בציבור החרדי יצאו באלו. אטו זויכר, נפשי.
1: או יחילו.
2: יחילו, הבן יקיר.
1: הבן יקיר, נכון. גינדי על החצוץ רע.
0: זה יצא בתוך הלום. מה, זה יצא בסינגל? לא.
2: יש מצב, לא?
1: יש סיכוי.
2: אתם זה?
1: זה סאונד, מה? לא, זה סאונד שלו.
0: אבל זה לא יצא כסינגל.
2: לא, זה באלבום שלי.
0: האלבום יצא באלול?
2: לא. כן, באב.
0: לא יצא באב.
2: כן.
0: למה לא אלול? כי אנחנו נדבר על זה.
1: בוא נע, יש פה רייטינג מטורף. בוקר טוב, התעוררתם, הלו. איזה תחום יפה. כן, תודה.
0: תודה, מיולי, בוא, אני רואה שאתה מדבר גם ככה. בוא נפתח את זה.
1: רגע, חמול, שמנדי היה בטרנס מטורף, אני אוהב את מנדי שהוא בטרנס. הוא הכיל לו מכניס רחמים וחמול. ואמרת גם ענינו יצא לך בלי לשים לב. ענינו... חבר'ה, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076-1076 ואבי יויסים.
2: אחד המשפיעות. ברור מה.
1: מורט חשר את זה. ז'ולטי, לחן של הרב ז'ולטי. ישן אנטיקה, בסדר. ואבי יויסים. אבל
0: לא הבנת עד היום.
2: הנשום הולוך של קרלי בך.
1: רגע, הנשום הולוך של קרלי בך. הנשום הולוך חזק. רגע, ואבי יויסים בעשירייה מנדי? סבבה, רשמתי.
2: זוכרייני לחיים של גולדמן.
1: אני שומע לך זוכרייני לחיים.
0: דרך אגב, סולי קרשטי גם זוכרייני
1: לחיים. נכון. שדסקל עשי את זה בארציג. רגע, זוכרייני לחיים גולדמן, זוך. ריינו לחיים. רבי צחוק הונגר, איפה אני מוצא את זה אחרינו? רגע. גולדמן. מה מוסה ברלין עכשיו? כן, טוב.
0: דרך אגב, אם אנחנו מדברים על סליחות וזה, ויולי אמר לי, אולי נדבר על במוזיקה שצריכים לבקש סליחה אחד מהשני. לדעתי, יש מישהו שצריך לבקש סליחה ממני וייס.
1: מי, מלחיס?
0: לא.
1: והנה השם ניצבו לו? היה בלגן משהו, והנה השם...
0: דווקא, לא על זה רציתי לדבר עכשיו, רציתי לדבר על... מנדי הוציא את האלבום באב.
1: עם בקהילה?
0: באלוב, באלול, אחד העיתונים, בלי שמות, בקהילה, החליטו שעושים מדור ביקורת אלבומים.
1: כן. אוי, זה כזה פסה כל הביקורות המיותרות האלה.
2: שכחנו מזה.
0: שמע, לא, אבל... אתה שכחת, אבל...
1: אבל אתה יודע מה, אפרופו, אתה פתחת את הנושא הזה, ואני יודע שמלא זמרים שומעים אותנו.
0: אנחנו לא שכחנו זה, כי זה היה... זה לא היה יפה. זה לא היה יפה ש...
2: מה זאת אומרת? זה יצא עוד לפני שאלבום יצא.
0: כאילו המעזיק, כאילו...
2: הביקורת יצא לפני שאלבום היה
1: פרץ. הוא ענה לך, שמעת? הוא ענה לך. זה התשובה. עכשיו, שתבין מזה את כל הקשקוש הזה ואת האינטרסים, ואני רוצה להגיד משהו, כי אני יודע שכל התעשייה שומעת אותנו, וזמרים וכולם חוזרים מאירועים. תשמע, כשאתה מצליח, תזכרו את זה טוב, אגב, בכל תחום, לאו דווקא במוזיקה. כשאתם מצליחים, כשאתם על הסוס, יש הרבה מאוד אנשים שלא שמחים בזה, וזה עצוב, ויש אנשים שיחכו לכם בפינה.
2: אני אמרתי למישהו.
0: זה פגע לך?
2: ביום.
1: כן, זה פגע. אני עונה בשבילו, כן, זה פגע. כן, אני עונה בשבילו, כי אני יודע עוד הרבה מאוד זמרים לא אגיד שמות, שנפגעים. אתה יודע מה? אפילו אני פה בתוכנית עם ישראל כהן, מלא פעמים אנחנו מדברים בפינה שלנו ואנחנו עושים כל מיני ציניות, ואנחנו צוחקים, ואני יודע שיש זמרים שנפגעים מזה. ואני מתנצל מלא פעמים. אני לא מאלה שלא אמר... לפעמים אתה יודע, אנחנו... וכשזה מגיע בדעת מכוון, זה הכי גרוע. קצת אתה יודע בהומור.
2: אני אמרתי למישהו, תדע לך, ביום שיפסיקו לפרגן לך, שתדע שאתה מצליח.
1: שאתה לא טוב. כן, ביום, בדיוק.
2: ביום שלא יפרגנו לך, תדע שאתה טוב.
1: בדיוק.
0: דרך אגב, אחד השעניות בכל ברמה, שיפי חריטן, בזמנו, עשתה ביקורת על ביקורת. ובדיוק היום קראתי את זה ככה, עשיתי שיעורי בית, ובאמת אומרת, שמע, הבן אדם הזין את זה בתשעה באב, אם הוא כתב את הביקורת.
1: כן. יואו!
0: היא אומרת, לפי החישוב שלי, היא אומרת, לפי החישוב, מי שכתב את הביקורת הזין הזה בתשעה באב, לא היה לו אפשרות אחרת.
2: זה יצא... אני אמר לך, עוד לפני שהאלבום שלי יצא, אז זה כבר היה...
1: עטור ביקורת היה מוכן.
2: היה בחוץ, כן.
0: ועזוב, זה היה לא ענייני, היה שם דברים לא ענייניים.
2: זה היה בעיקר עליי, בכלל לא קשור, בכלל לא אלבום, ירדו עליי באופן אישי.
1: כשמורטחי יצא בלולי סורוס חוכנוך וינדר, יצא עם טור אצל טוקר, כל העולם דיבר על זה. יצא, מה זה, היה שם מה זה כל זה, וואה, וואה, וואה, איי, היה לו כל מיני שירים,
0: שחד אותו, שחד אותו.
1: משהו, ביקורת, מה, זה המורטחי הגדול שכולם, כולם דיברו על זה. ועברו ימים, וזה היה אחד האלבומים של מורדכה, לייקים, צבקויס, ולמה, הנדס, ויואב, תולך.
0: הוא אמר גם שפעם עברה מנביא.
1: תיבי דידם, אמן.

0: הוא
1: אמר
0: שהוא הפסיק לעשות, נראה לי שהוא אמר שפעם שהוא הפסיק לעשות את זה, כי גם פעם היה לו קטע עם אברמל, שאברמל אמר לו, שמע...
1: עם ניגון רשי, שהלכין יוסי גרין.
0: לא, אברמל זה לא, מוטחה זה ניגון רשי.
1: לא סליחה, גם מוטחה, גם על זה הוא
0: ירד. אבל אברמל אמר לו, שמע, הגזמת, כאילו, לא היית צריך... דרך אגב, אני זוכר שפעם אבי בלומנטל אמר שהוא לא נותן ביקורת לאלבום, לפחות כמה חודשים, הוא מחכה לפחות כמה חודשים. אומר, הוא מחכה, הוא מחכה כמה חודשים, אין דבר כזה,
1: התחממת.
0: הוא אומר, אין דבר כזה לתת ביקורת, כל כך, לפחות, צריך חצי שנה לפחות. דרך אגב, אייזי קוניג, היה להורים, בזמנו, גם מישהו עשה לו ביקורת, מה זה גמר אותו, וזה אחד האלבומים הטובים של אייזי.
2: הכי מצליחים.
1: פרגנו, תזכרו, איך אמרנו, לפרגן בקליק,
2: גם כשאתם יש לכם ביקורת, שזה ענייני, ועם לשון נקייה.
1: מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, מנדי וייס, גדול הזמר איתי פה, מנדי, תגיד לילה מנצח ליצחק.
2: לילה מנצח.
3: שלום, לילה מנצח.
2: לילה מנצח, כבר סיימת סליחות?
3: אני לא אומר סליחות.
2: יש לנו פה עסק עם בחור שלא חטא השנה. יש
0: לנו לא אוכל שרוי בפסח.
3: לא, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
2: אתה יודע למה בין הזמן אם זה בא ולא בטבת? למה זה לא בטבת? טבת חודש מת. אין חגים, אין כלום.
1: כן, שעשו שם בין הזמנים.
2: כי אם בין הזמנים יהיה בטבת, על מה נעשה תשובה בראש השונה?
3: חס ושלום.
2: יצחק. באומור, כלום באומור.
1: מה קורה? מה אתה אומר על מנדיה? אצלך בחתונה מנדיה זמר, בעזרת השם, אם יהיה תקציב.
3: זהו. תעשו פעם דיון על התעריפים, אז אולי... אולי אפשר.
1: בואו נדבר על זה. אצלכם בישיבה יש את כל הנאס.
2: אני אשם, זה יוקר המחיה.
0: דרך אגב, אני קיבלתי את התעריף של אחד החסידויות.
1: מה, יש קריטריונים?
0: כן, כן, כן.
1: מה, בגור?
0: דווקא לא גור, צאנז.
1: בצאנז? אפי, תאשר לנו את הקריטריונים.
2: הוא לא צריך לשאול, אני אומר לך. מה? בטח שיש. לא, יש הגבלות תקציבים.
1: מה, מעניין אותי כמה?
0: הקימו עכשיו קשרוס, ואחד הזמרים קיבל מייל שהוא שר את השיר פייר של שמילי, ולהפסיק לשיר את זה לאלתר.
1: לא קרה.
0: אמיתי?
1: אפי, מה? שש? חמש, שש, לא? הכל ביחד? מה? אז נפתו לי דוביד שם בטח.
0: לא, לא, יש שמה יפה.
2: נפתו לי דוביד עובד, חזק מאוד, לא רק בצאנס.
0: זה מאסקל, איך?
1: חזק, נפתו לי דוביד מותק.
3: איך אפשר לשאלה למנדי?
2: אתה יודע שהוא אז אמר שלי בחתונה.
0: די.
1: נפתו לי דוביד?
2: כן.
1: רצוין חושד טאקר, היה לו שיר שם, אני מאוד אוהב, שרובי עשה לו. אני אוהב אותו, הוא חמוד. שאלה למנדי, חוזרים בתשובה, אתה שואל והוא יונה תשובה, בכבוד.
3: מנדי שאלה, אבל אם זו שאלה לא יפה, אז אל תעני.
1: בסדר, אז אל תשאל.
0: עוד פעם ביקורת?
3: לא להביך.
2: יואלי עונה
1: במקומי.
3: יאללה, אני אענה. יכול להיות מתקשר בחור, רוצה לקחת אותך, מי שעונה, לא משנה, המרגן אומר, המחיר הוא כך וכך. אומר, לא, אבל אני חסיד או קהילה, לא משנה, אצלנו משלמים רק גג כזה וכזה. אתה יורד במחיר או שאתה אומר, לא, אז לא, לא לוקח.
1: למה מביך? מה הבעיה בשאלה?
2: קודם כל זה שלא שאלה מביכה.
1: שאלה מאוד יפה.
2: שאלה לגיטימית, שאלה יפה.
3: לא, כי יבוא מישהו...
2: תסביר.
1: כן, יבוא מישהו, נקטע, אתה המשגיח נכנס לפנימי, אחי. תקן את האנטנות, משהו שם תקול. נפל מהקו, אבי, תעלה לי אותו יצחק.
0: דרך אגב, באמת, איך הזמרים מתמודדים עם התקונס של גור? הרי בגור יש תקונס מאוד...
1: אבל אנחנו לא...
2: יש ויש, יש לקוחות שלוקחים לפי התקונס, יש לקוחות שהם לא צריכים להגיע לתקונס, אז זאת אומרת, תקונס זה מיועד בעיקר, בעיקר, בעיקר, למשפחות שצריכים להגיע לעזרה של הלוואות ודברים כאלה, ויש כאלה, מלכתחילה, התעריף שלי פונה לאנשים עמידים קצת יותר, שיש להם יותר אפשרויות.
1: שיש להם יותר יכולת כלכלית לממן את האירוע שיגיע.
2: אתה אומר את זה הרבה יותר טוב ממני.
3: יצחק, כן, הלו.
1: כן, חזרת, מה קרה? מה המשגיח?
3: אני אומר, אני שואל, אם באמת מורידים מחירים לכאלה מכל מיני קהילות, אז אולי זה לא שוויוני.
1: איפה יש מצב? רגע, מאזין, חכה שנייה. יש מצב, אתה דוחף את הזה למעלה שם?
2: בוא תראה. יש עניין, וכל מי שיגיד לך שזה מה נכון משקר. כשאתה עובד עם ישיבה מסוימת, גם יואלי יסכים איתי, כשיש לך הרבה הרבה חתונות עם ישיבה מסוימת, זאת אומרת, אם יש ישיבה שנותנת בך אימון, אומרת לך, אנחנו ניתן לך בשנה 40-50 חתונות.
1: זה הסדר שיתוף פעולה.
2: בוודאי, בוודאי שכל זמר עושה איזשהו דיל, איזשהו הסכם, עם מחיר יותר טוב.
1: כן, חבר'ה, לדוגמה, שווה? עושים כן. כך וכך חתונות, המוריד להם, בא לקראתם. כן,
2: זה לגיטימי. מי שלא מבין את זה, לא מבין בעסקים, ככה זה עובד.
1: בכל תחום אגב.
2: יפה. עכשיו, כשאתה עובד עם לקוחות פרטיים, זה עובד אחרת, נקודה, סוף. עכשיו, הפערים הם לא משמעותיים. אבל ברור שזה קיים, לכל זמר יש את הדילים שלו, לכל תזמור, לכל המרגן בשוק. אגב, לי אין המרגן, אני עובד לבד.
1: נכון.
0: איך המרגן?
2: המרגן שלי זה הקדוש ברוך.

0: בין היחידים.
1: כן, הרבה, כן.
2: גם שיחה פרידמן עכשיו.
1: הרבה הרבה סומרים שלהם, לבד, הוא מול הלקוח.
3: מרגן טוב יש לך.
0: מה זה המרגן?
1: מרגן מעולה.
0: בחיים לא
1: עקצתי. מלא סייאטה דשמאי.
0: בחיים הוא לא עקצתי.
2: תגיד, אבל היה פעם מתחזים?
0: מה?
2: היה פעם מתחזים?
0: שמה? יש כל הזמן. לא, לא, יש אנשים...
2: אני המרגן של מנדי רייס?
0: תקשיב טוב, יש בשוק שלנו כל הזמן...
1: כן.
0: דשי מאחורי הגב, שיש איזה המרגן שרוצה...
1: אומר שאתה תפוס, וכל מיני חרטוטים כאלה?
0: לא דווקא אותי. תזמורות אחרות, למה? כי הוא יש לו אינטרס
1: עכשיו לדחוף את מישהו. חצקה לבוי בוי, או כן, אני לא מצוין, זלמן כן. יוסופוביץ'.
0: אין מה לעשות נגד זה, וגם לא שווה להוציא אנרגיות בשביל דברים כאלה.
1: אני השבוע גיליתי, השבוע! אני וויזר גילינו, מה שמנדי אומר, שלקוח אומר, וואי, זה היה אתמול! לקוח עמיד, שאומר, מה זאת אומרת? אבל הייתם תפוסים בתאריך הזה.
0: בדיוק.
1: יואו. ואני אומר לו, לא. לא,
2: אני חייב לראות את הפרצוף של אויזר.
1: מה
2: יישא
1: שויו אתמול?
2: של אויזר כשהוא שומע את זה.
1: מה יישא שויו, סגי שומע את זה. אלם, אז זה קיים בשוק, אבל אני אגיד לך משהו. באמת, אנחנו באמת מאמינים שהקדוש ברוך הוא מסובב. באמת, באמת, באמת, באמת, הפרנסה, מה שקצוב לך, יש שלך. ובעניין של השאלה של המאזין, שאלה מעולה, שאלה טובה. וכמו שמנדי אמר, יש הסדרים עם ישיבות, שטאפים, זה מצוין. ואתה יודע, לקוח פרטי, שזה פעם אחת.
0: לא, אבל חד משמעית, אין אצלי איפה ואיפה. כלומר, אצלי באמת באמת הכל שוויוני, אין דבר כזה סתם בלי סיבה להוריד מחיר.
1: יצרוק שלושת השירים שלך.
3: השיר הראשון שאני חשבתי זה אני לדוידי של קרלי בך.
1: אני לדוידי, איך זה הולך? תזכיר לנו.
3: אני לדוידי, יכול להיות שיש את זה על כל מיני מילים וזה, אבל...
1: תמשיך, אני לדוידי, כן.
3: כן, כן, בדיוק, בדיוק.
1: מה בדיוק? אני לא מכיר, אני לא יודע על זה, תשאיר, תעשה.
2: קרלי בך הרבה פעמים לוקח, היה לוקח לחן ושם את זה כמה מילים.
1: לא, איתן קץ, אולי איתן קץ עשה לזה אולי? אני לדוידי.
3: הרבה מהציבור שר את זה.
1: תגיד לי אם זה זה. תגיד לי אם זה זה. זה?
3: לא, לא, לא.
1: אוקיי, בסדר.
2: הוא אומר קליאטו, אני לדוידי,
3: כן, בדיוק, בדיוק.
2: דילי.
1: באמת?
3: כן.
1: אבל קליאטו זה חב"ד.
2: קרלי בך היה גם חב"ד. תקופה.
3: יכול להיות, הייתי.
1: בעשרת הגדולים, נחמד, אוקיי, רשמתי.
3: אחס שואלתי של אינגרלך.
1: אחס שואלתי של אינגר.
3: שיבתי בבקשה.
0: היום שרתי את זה בחתונה בירושלים.
1: שרזל גם עוצר.
0: יונתן רזל.
1: כן.
0: הגיע, הוא שר איתנו את תמים, קוראים חו, הוא חבר של המחותן. ובחורים אומרים לי, שישיר את אחס שואלתי שלו.
1: שלו, של רז, כן.
0: זה נהיה שלו.
1: זה נהיה של רזל.
0: גם עם קוראים חו. עם קוראים חו זה של בציל שאינגר, זה נהיה שלו.
1: תורף לגמרי.
2: דרך אגב, פינקי ובר אמר לרזל שהם עשו משהו בפני... הוא אומר, תקשיבו, אתם עשיתם... זה עוד אחס שואלתי, זה בפני עצמו.
0: גם ממקום חושר רזל זה עוד ממקום חושר. זה לא הולך כמו... הוא שינה את הסדר של המילים, זה לא הולך ככה.
1: נכון, נכון. שלישי, יצחק.
3: מכניס הרחמים של רב חיים בנט לוקח מקום ראשון לדעתי.
1: מכניס הרחמים רב חיים בנט לוקח מקום ראשון.
0: שאלה, אני אתקיל אותך. מכניס הרחמים או שער השומיים?
1: פסח.
3: מכניס הרחמים, מה?
0: באמת? אוקיי.
2: שמע, מכניס הרחמים יהיה פה...
1: זה יהיה בטוח שלושת המקומות בוודאות.
0: איזה מתנה לזמר להביא כזה יצירה לעולם. אני מרגיש את זה מפרדיר, שזה די קונצנזוס.
1: שאלתי את פריד פעם, איזה שיר, אתה יודע, זה לא יסח מועיד, אסור לחמוד, אבל איזה שיר הוא היה שמח שהיה בחלקו. הוא אמר, מכניס הרחמים. שיר היחיד.
2: אתה יודע שזה כמעט היה אצלו.
1: כן, כן, היה שלמה שמחה הוציא גרסה בזמנו.
2: כן, אבל לא... חיים בנט סיפר ששני מנדלוביץ' אמר לחיים בנט, שלח לי, יש לי זמר חדש, זמר חדש, אברהם פריד, וחיים בנט הקליט את מכניס הרחמים בעצמו, ושלח, הוא אומר לו, זה חסידי מדי. ואז כשמכניס הרחמים יצא, הוא אומר, איך הבאת לי את זה לאברהם בנט? הוא אומר, אני הבאתי לך. הוא אומר, לא, איך שאתה שרת את זה, זה לא...
1: כן, נעלה מיינשיך, שובר במיינשיך בדרך אליך, נעמת לי מלא, דיברנו איתך מלא, הזמן פה נגמר.
3: תודה, תודה.
1: אין עליך, תודה.
2: שמע, מנדי פה ויש הרבה שאלות. אחד השאלות בשיר קוסוס
0: קוסקוסוביס.
2: מה זה הקטע עכשיו ששומעים
1: איזה שיר? איזה שיר? איזה שיר?
2: קוסקוסוביס. יש שם הקטע באמצע ששומעים מישהו ממלמל.
1: בוא נשמע, בוא נשמע.
2: במעברים, במעברים.
1: רגע, אולי זה פה, רגע. רגע, הנה.
2: לא, תהי בהתחלה, במעבר הראשון.
1: בוא נשמע.

0: המעברים הראשונים. הנה.
1: כאילו זה מעניין אותו.
0: לא, זה התחלה?
1: כן.
0: אז במעבר שלנו יש שם איזה קטע שמשהו לא מובן.
2: נראה לי, שמעת גרסה...
1: שניצלר רצה לאכול המבורגר באמצע, לא רוצה לעזור מה, אבל מה, מה, מה? הנה, זה בא, זה בא. אחד הלעיתים הגדולים של מנדי.
0: מה זה? מה זה?
1: אמרתי לך.
2: זה גימיק של שניצלר. אני אומר את כל סוסוס מהגלה, אני מהר.
1: יואו, אני חייב מישהו שיעשה את זה.
0: אתה רואה, הוא אומר לי גרסה, לא, זה באמת...
1: חכה, תראה מה אני עכשיו עושה פה. יש לי תוכנה שעושה את זה לאט לאט. זוז. אנחנו נעשה את זה לאט. אנחנו נשמע בדיוק.
2: אני זוכר את זה כמו עכשיו.
0: אבל עכשיו אתה מבין למה התכוונתי?
1: טוב, אין לי... וואי, תוכנה צריך רישיון בשבילה. לא יודע, צריך...
0: אתה שמעת פעם שיר שעושים... יש את דוגמה אצל מונה שעושה אוואה נטור וטימחה וזה. פה זה באמצע שיר. גם יולי עשה את זה עם שניצלר ומיכואל ו...
1: רולי?
0: ורולי.
2: שמחה
0: במויכן.
2: כנראה שבתאים לתקופה היא שניצלר החליט שזה אחלה גיימי.
1: מתי אגב, אתה עובד על אלבום בקדחתניות מטורפת, אני יודע.
2: יש חומרים.
1: יש חומרים, באמת שמעתי מטורף.
2: נדירים.
1: פינקי יש לך מטורף. וארשי, וואו.
0: יש עוד...
1: דיר בלקצום הוא נכנס.
2: ברור.
1: יס.
2: ברור.
0: תגיד לי, יש עוד משהו כמו כממנו אידך? כאילו אידך?
2: וואי, כאילו אידך.
0: דרך אגב, כאילו אידך, במבקר הוא גם שם...
2: הלחנתי שתי שירים בחיים שלי, זה, ועוד שיר אחד שהייתי בן 11 שלא יצא לעולם, וגם לא יצא, כי זה נשאר במשפחה, כמו שאומרים.

0: חייבים להספיק. יש פה נייס, יש פה דברים שאפשר הכל לספר ולדבר. מויש, לילה מנצח.
1: דרך אגב, השיר הזה אבל, יש עליו משהו? זה כאילו...
2: סיפור, השיר הזה?
0: כאילו ידח של חנטה.
2: יש סיפור, אני לא בטוח שאני רוצה לחשוף את זה.
0: למה? אתה פה חושפים הכל, מנדי, אתה לא יכול. פה בלילה מנצח.
1: לא, הכל אבל...
2: טוב, יאללה, אני אחשוף.
0: לא, הכל, אלא הכל.
2: נראה לי שכבר דיברתי על זה פעם אחת, אבל אין לי בעיה.
0: כן.

0: זה לא סוד שפעם אחת הייתי חסיד ויז'ניץ של מרכז.
1: מרכז, נכון.
0: אז אחרי ש...
1: רב מנדל, נכון.
0: בצד השני, כן. החלטתי לעשות איזשהו שינוי, אז היה לי תקופת משבר כזה.
1: תוך המשפחה, זה ככה וזה, בלא נעים, בקיצור.
0: פשוט ישבתי ביער יום אחד, וזה השיר שיצא לי.
2: וואו.
0: עם עצמי לבד.
1: מה אתה אומר? תגידי, זה משפיע גם על החיים, כל הילדים והכל, זה בחירה...
0: ברוך השם.
1: מאוד משמעותי.
0: ברוך השם, הכל... אנחנו אחרי, הכל בסדר, שנים עברו, הכל טוב.
1: במשפחה, נכון.
0: דרך אגב. היה אז בזמנו, זה היה איזשהו משבר מסוים.
2: דרך אגב, באמת, רוצה לדבר על זה שאת...
0: השיר הזה מאוד קרוב לליבי.
2: פעם ראיתי ציוץ שלך על האלימות, וזה מאוד תפס אותי, דיברת שם מאוד מאוד חזק על החבר'ה לא להתרחק מהאלימות, דיברת על זה
0: שהיית,
2: על מה שהיה בוויז'ניץ וזה, וזה מאוד מאוד תפס אותי, הדבר הזה שחבר'ה, כתבת את זה מאוד...
1: לא, אתה גם חווית את זה בשונה מכל...
0: אני יכול להגיד, כל מי שהיה שותף פיזית באלימות, יש לו משהו בנשמה לכל החיים. משהו נפגע.
1: משהו נפגע, כן. אני שמעתי את זה מכמה.
0: יש הרבה חבר'ה שעזבו את הדת. יש כל מיני חבר'ה שזרוקים בכל מיני חורים בעולם. חבר'ה שהיו איתי באותו גיל שלי. זה טראומה.
2: שמע, שומעים אותנו הרבה בחורי ישיבות.
1: לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה.
2: לא, לא, לא אמרתי ישיבות. רק אני אומר על
1: עצם... מדי, אתה אחרי השלט היום. אני נותן לאורחים חבא.
2: שמע, חוי דשאלול. לא, הוא אומר פה דבר שהוא מאוד חשוב, שבחורים מחפשים אקשן, מחפשים זה.
1: בקטע הזה נכון.
2: על זה אני אדבר.
1: כן, כן.
2: על זה, לא עכשיו נכנס...
1: חבר'ה, תברחו מהמחלוקת, תהיו אנשים טובים.
2: מכות לך הצד השני.
1: כן, אבל לא משנה, זה גם נרגע וזה עבר, החבר'ה התבגרו, הכל...
2: לא, אבל הנה, עכשיו יש הפגנות, איזה...
1: מוישה, מוישה, שלום, אין זמן, אחד וחצי, ומנדי פה, אני רוצה להספיק איתו מלא.
0: כן, כן.
1: מוישה, תגיד לילה מנצח למנדי.
3: מנדי וייס, איזה שיר אנרגטי, שיר אלול מטורף.
0: תודה, תודה.
1: בוא נראה, אתה לא מכיר.
0: איפה אתה?
1: הוא לא מכיר את
3: השיר. רגע, אני לא מדבר שנייה, אני עושה תרגול פיתוח כל יום, ושמעתי ארבע פעמים את השיר הזה ממש.
0: אז קודם כל תפסיק לעשות כל יום, זה לא בריא. סתם, אני צוחק.
1: כן, דבר.
3: בכיתי על השיר של מנדי וייס, מטורף, באמת מטורף. אחד המטורפים.
0: תודה, תודה.
3: יואב, מחכים לשיר שלך על משהו על אלול.
1: לא, לא, לא, לא. אתה סייסים עכשיו. אתה מזכיר לי את הזמרים האלה, את המאזינים האלה. בן אדם מוציא אלבום, שבוע אחרי זה תגיד לי, מתי אתה מוציא לנו אלבום? הבן אדם מוציא סינגל, מושמע 7,000 פעם ביום, תגיד לי, מתי אתה מוציא סינגל לקשור לאלול? תגיד לי, אתה באירוע?
0: אתה יודע, אני אדון את כולם לכף זכות, אני חושב שזה מגיע מצורך שסתם רוצים להחליף איתך מילה.
1: כן, רוצים לדבר, יאללה, בוא נדבר איתו. יש משהו.
3: משה. מחכים לשיר.
1: מה? מחכים לשיר. רוצה לדבר, מה יש, אחי? אחי, אכלת צ'וד, איפה היית? גבריאלוב קורניק, איפה אתה היום? באיזה...
3: היום חבל הזמן, לצ'ון קישקה חבל הזמן פה בבית שמש.
1: אש עליך, מה לומדים בישיבה? גם חזקה סבתים, שלישי.
3: לא, כסובס.
1: כסובס, פקס פייקס, כל השס שם, אש ותמרות השן. תן לי את שלושת השירים הגדולים ונתקדם בחיינו.
3: שיר שאני הכי התחברתי של פינקי ובר בלחניו של... של לא לחניו, של...
1: פינקי זה הלחנה, הוא הלחין, ועיבוד של מוישה לאופר בטח.
0: כנראה, עוד כאבים כנראה, שמי ששאר אותו.
1: אייזיק אולי.
3: של דובי מייזס, חוסבינו, שיר באמת מוקלם.
0: האלבום האחרון עכשיו שיצא קרחץ.
1: כן, ואתה חושב שזה צריך להיות בתוך העשרת הגדולים של אלול?
3: אני חושב.
1: יפה, יש לך מחשבות טובות. כן. אוקיי, שתיים.
3: ואני חשבתי עם השיר של ממאקים מתוך אלבום של לידר ודי, גם זה קשור לאלול.
1: אופה, מממאקים, יש לו אווירה אלולית.
0: בסדר, שימי תשובה, אומרים שיר מס ממאקים כל יום.
1: כן? אם זה כאילו...
3: ממאקים, גוזי חורסן.
0: יואלי, זה דור צעיר, לך תרגיל את זה.
1: משהו אחי, אגדה, אתה אגדה בחייך אחי, קישוט בסוכה. לא, אתה אגדה. ממאקים. רשמתי, כן, אבל כאילו אלו, זה שיר שאפשר כל השנה מממאקים. איזה כאילו, אין פה תסליך.
3: ענייני, ענייני של שווקי.
1: ענייני של שווקי? אין לשווקי שיר ענייני, יש לגינסברג.
3: ענייני, ענייני.
0: או, הצ'ונט השפיע עליו היום.
1: כן, אחי, משהו הכניסו שם באווירה. מה, הכל טוב, וזה יסרו לי גינסברג. נעמת לי מלא. ביי, אושר ונחת, שמור על עצמך. ביי, רשמנו. מנדי, אני חייב לשאול אותך משהו. אלבום, מעבר לזה שזה מלא זמן עבודה. וואו.

0: אתה יודע כמה זה... מה זאת אומרת? עשית כמה שירים באלבום.
1: נכון, תשמע, הנפש, עזוב את הזמן, זה כמויות, זה מאות שעות, אנשים לא יודעים את זה.
0: זה שנתיים ללא שינה.
1: מה העבודה הכי קשה?
0: כן.
1: בכל המעטפת הזאת של האלבום?
0: בחירת שירים.
1: הבחירת שירים?
0: כן, אחרי זה הכל רץ.
1: כי ברגע שיש לך את החומר, זה אתה מחליט, הוא יאבד את זה, הוא יקליט את זה.
0: לא, זה לא בדיוק, עדיין זה יש בו... זה המון כובד ראש להחליט מי המעבד שיוציא את המיטב מהשיר, מכל שיר מסוים, אוקיי? אני לא יכול להגיד שאני יודע בוודאות, בשביל זה יש מפיקים שמבינים יותר טוב ממני.
1: כן.
0: יש לי מילה, אבל בסופו של דבר צריך איזה סיור מוחות.
1: ברור, ברור. איזה טים, איזה קבוצה כזאת שיש...
0: כן, צריך איזשהו מכלול של מלא גוונים.
1: ולמה, למה, למה, למה אתה צריך את זה? הסינגל, תוציא... איפי, עכשיו יש את הקטע, כאילו, מה הקטע? אני חייב תשובה.
0: אני רוצה באמת לשאול את המאזינים, מעניין אותי שיעלה מאזינים.
1: בוא נפתח את הנושא הזה, כן.
0: פעם, לפני 20-30 שנה, אלבום היה 20 שירים. זה אחרי זה ירד ל-10.
1: נכון. ואז חזר 12, 13.
0: זה כבר, במשך 20 שנה זה נע בין 10 ל-12 רצון. עכשיו, מה קרה? שתי דברים קרו. אחד, אנחנו בדור חדש, בלי סבלנות, שלא מסוגל לשמוע דבר יותר משתי דקות.
1: כן.
0: אני קולט, גם בתור זמה וגם בתור צופה, ואני שומע את זה מבחורים.
1: כן.
0: אתה מוציא אלבום עם 10 שירים, 5 הולך לפח. לא בגלל שהם לא טובים, כי זה בלתי אפשרי לקלוט כל כך הרבה שירים.
1: גם אם השירים האלה היו ממש ממש טובים, אתה יודע, כן, אתה צודק.
0: כן.
1: שואקי הרי אמר, שאם השיר הבית, מה קרה לי לגרון? שהשיר הבית משומיים, הבית משומיים, שיר ענק.
0: נכון.
1: היה אמור להיות להיט היסטרי, רחם לקח לו.
0: חד משמעית.
1: אם יש כוכך היה באותו אלבום, אז גם לקח.
0: בוא נגיד ככה, כשזמר מוציא אלבום, אם יש 2-3 שירים שתופסים, הוא צריך להגיד הגומל. הוא צריך להודות להשם.
1: אתה בעצם אומר פה, אני לוקח את זה למקום אחר, שבעצם אל תבזבזו באלבום שלכם יותר מדי שירים טובים.
0: לא, אני שואל את עצמי, אולי הגיע הזמן לרדת ל5 שירים. אלבום, 5 שירים. למה?
1: 5 שירים שזה מה שעושים עכשיו, אגב, האיפיז.
0: כי גם מבחינה כלכלית, זה יוצא אותו כסף כמו 10 שירים של פעם. המחירים, כל ה...
1: לא, תגיד מה שאתה אומר, זה מאוד מעניין אותי, זה מעניין אותי מאוד, שוב, שוב, שוב.
0: זה פשוט מאוד. היום, להוציא שיר,
1: כן.
0: הוא בערך כמו, יוצא מבחינה כלכלית, כמו פעם, 2 שירים.
1: יותר, ככה?
0: כן.
1: יוצא כזה יקר?
0: חד משמעית.
1: תשמע, פעם היו מקליטים לגנים וכלים הפוסטים.
0: פעם מעבד היה לוקח, נגיד, 9,000 שקל לשיר.
1: באמת?
0: אפילו פחות.
1: אתה חושב, לא, מונה ולאופר ואלו היו לוקחים לך הרימות של כסף מנדי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום.
1: אבא שלך, אברומי, מה הוא מספר?
0: לא, אפילו בדיסק שלי. זה היה טווח מחירים. היום...
1: מונה, נכון, אני יודע על עצמי, נכון? סכומים מטורפים.
0: יפה. אז אני אומר, גם מבחינה כספית, זה המון כסף, ופשוט כסף נזרק לפח סתם. וגם... הרי אנשים לא קונים דיסקים היום.
1: לא, אין קנייה. אבל יש את הסטרימינג, כאילו, אבל נכון, זה לא...
0: מה כסף נכנס גם לסטרימינג.
1: מינורי, לא מעניין.
0: או שהייתי אומר דבר כזה, עוד רעיון שאני הייתי מציע, לעבוד על 12 שירים, אבל לא להוציא אותם במכה, להוציא אותם בשלוש פעימות בשנה אחת.
1: כאילו איפיס כאלה, אני יודע, קבוצות גרופים, קבוצות...
0: כן, אבל תוך שנה להוציא אלבום, אבל בתשלומים.
1: בדיוק. זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות.
0: כי חבל שאתה עובד כל כך קשה.
1: מאבד את הפוקוס לו, השירים האחרים.
0: וחצי מהאלבום פשוט לא ייזכר לעולם.
1: בכל זאת, אבל למה אתה כן מתעקש להוציא עכשיו אלבום, אנדי?
0: אין כמו להיכנס לאירוע או לבוא לכל אירוע שהוא, ואנשים פשוט יתחברו אליך עם יצירה שאתה הבאת לעולם. זה לא דומה לשום דבר. אני מדבר על מי שמוכרים...
1: גם הדברים הלא מסחרים, אגב, מאזינים, הוא אומר פה משהו.
0: אני מדבר על אנשים שמכורים למוזיקה, כמו אנחנו קצת לא נורמליים, כן? זה...
1: בקטע טוב.
0: כן, כל מי שנמצא בעולם המוזיקה, יש איזו סריטה. ואין, אני אומר לך, שאתה מוציא שיר משלך, ואתה נכנס לאירוע,
1: צודק, ראש משתה צודק.
0: אנשים שרים את זה איתך, זה תענוג, זה משהו אילאי, אי אפשר להסביר את זה. אתה מרגיש סיפוק.
1: אתה חושב שאנשים יותר מכבדים, אני מאוד אגב מתחבר למה שאתה אומר, שכאילו, הבן אדם הפשוט מתייחס לזמר לאומן כשהוא מוציא אלבום.
0: בן אדם צריך סיפוק בחיים. עכשיו, אנחנו עובדים בעבודה נורא נורא שוחקת בחתונות, אנחנו שרים את אותם שירים כל יום. את הבסיס. פה לשם אנחנו משנים איזה להיט, אבל הבסיס הוא הבסיס, והסיפוק עם הזמן יורד.
1: שחיקה.
0: שחיקה. זאת אומרת, אנחנו מתרגלים, זה השגרה שלנו יום. מה, יש משהו בשירים חדשים שאתה, שאתה עובד עליהם ואתה מוציא אותם, ובתקווה שהם יצליחו. אתה יודע, אנחנו עושים את

0: השילוט שלנו בקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, זה כבר לא כך קשור אלינו. זה נותן לך סיפוק, נקודה.
1: חבר'ה, מנדי וייס, הגדול מכולם, אני באמת אוחז שהזמר הכי גדול פה בארץ, הזמר שיודע לעשות הכל, והכי טוב. אתם יודעים למה סין גולדן עכשיו לגיטריסט הכי גדול שקיים? יש גיטריסטים, אגב, שמנגנים טכנית, דברים מטורפים, אבל הוא יודע לעשות הכל, והכל נשמע הכי אותנטי. מישהו פה שומע דברים, רגע, נכון? יש פה רעש, זה נראה לי מהתאורה, נכון? אבי, לך לדימרים שם, מנדי, נכון, רעש כזה חופר. תעשה, זה אך שהתחיל עכשיו, מאזינים, אתם שומעים בבית את הרעש הזה, תקשיבו. רגע, תחבא את התאורה, בוא נראה. התאורה קיבלה כלבת. מאיפה זה? נכון, שומעים? לא, אז תעשה את, אבי, תקשיב. תחבא את הדימרים של האפקטים של התאורה בקונטרול הזה, בדיוק. רגע, עדיין יש. זה לא מזה.
0: זה, נו.
1: אבל זה מחובב ועדיין יש. הנה, הנה, עכשיו הפסיק. איזה שקט נהיה פתאום, זה אולפן, אחי. בסדר, לא, לא, אבל זה עושה לי בעיניים כאלה. בסדר, תשאיר, הבנתי.
0: תרים מכונות שם וזהו.
1: התחלתי להגיד שמנדי וייס יודע לעשות הכל, והכל בצורה הכי אותנטית ומושלמת. ביקשו ממך פעם לעשות מוזיקה תימנית, אגב?
0: כן.
1: אבא, שמעון. כאילו, יש משהו שאתה אומר, תשמעו, חבר'ה, עם כל הכבוד, זה לא אני, אני לא יודע לעשות את זה.
0: משמעית, יש גבול.
1: ותגיד לי, בעניין כל מה שקורה ב... תשמע, הדור, הדור, כולנו מודעים לדור. גם יש לנו ילדים, ואנחנו מסתובבים, ואנחנו לא פריירים.
0: כן.
1: תשמע, אנחנו מתמודדים פה עם תופעה.
0: תשמע, אני לא יודע להגדיר את זה, אני לא יודע להגיד אם זה משהו רע, או שזה פשוט משהו שקורה באופן טבעי.
1: אבל אני חייב להשלים את זה, מנדי, כי אתה גם אבא לילדים ומשפחה, ויש פה אחריות גם, שאתה לא יכול גם שייצאו סרטונים, אתה זמר מכובד, אתה מופיע באירועים יוקרתיים.
0: נכון.
1: וכאילו, אתה כל הזמן מתחבד בשאלה, מצד אחד, אתה יודע, זה הדור, הם מבקשים, הם רוצים, אתה רוצה להיות אין, אתה רוצה להיות שם, מצד שני, אתה לא יכול לעשות הכל. אז מה? איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
0: קודם כל, אני חושב שגדולה של זמר זה להביא את הקהל אליו.
1: אתה קובע סדר יום.
0: זמר טוב זה זמר שיודע לחבר את הקהל אליו. כך אני רואה את זה. זאת אומרת, גם אם אתה מגיע לסיטואציה שיש כאלה שרוצים עכשיו להתפרק עד הסוף בחתונה, אוקיי? ואתה יודע שרוח המחותנים אינה נוחה בכך, זאת אומרת, אתה יודע שאם אתה תעשה את זה, קודם כל אתה יכול לפגוע בשם שלך.
1: בשם שלך, ברור.
0: וגם שיש פה אנשים
1: שבסופו של דבר
0: הם משלמים. וביקשו ממך מיוחד לעשות את זה. החוכמה היא, ואנחנו עושים את זה לילה, יואל, אנחנו לא צריכים לך,
1: נכון. מתמודדים עם השאלה הזאת ערב. החברים רוצים טרקים, טרנסים, טרף את הבית.
0: יפה. החוכמה היא להביא את הבחורים אלינו ולגרום להם להעיף אותם לשמיים.
1: גם בלי לגעת באזורים המוגזמים.
0: גם במצב שכולם יהיו מרוצים גם המחותנים. ואני יכול להגיד לך שלפעמים, לא פעם ולא פעמיים, אני מסיים חתונה, וזה הדבר שאני הכי נהנה לשמוע, שהבחורים הצעירים אומרים לי, תשמע, מנדי, איזה חתונה היה. אהבת אותנו לשמיים, אוקיי? ואז המחותן אומר לך, תשמע, אין לי מילה אחת רעה להגיד, אני חיפשתי אותך.
1: איזה כיף.
0: אני חיפשתי, אולי אני אפול עליו על איזה שיר
1: שלא מתאים, לא הולם.
0: אין לי מה להגיד.
1: איזה מטורף, מדהים.
0: אני פשוט מרוצה עד הסוף, אתה אומר לעצמך, תשמע, אני יודע את האמת, כן היה פה שירים כאלה. אני יודע את האמת, כן התפרעתי.
1: כן.
0: אבל אם אני הצלחתי להביא את זה למצב...
1: באווירה הנכונה...
0: באווירה מסוימת, בהגשה מסוימת, שאף אחד לא ייפגע...
1: שיחקת אותה, עשית את זה.
0: הצלחתי.
1: חד וחלק. שזה אגב אתגר מטורף היום של כל הזמרים. הישיבות חבר'ה רוצים, אתם יודעים, רוצים את הטרפת, את הטרקים, את ה... יש כל מיני קשקושים כאלה ועניינים.
0: היה לי כבר המון המון שיחות עם ראשי ישיבות בעניין הזה. אני אמרתי לראשי ישיבות כבר כמה פעמים, תעזבו אותנו, אנחנו לא האישו פה. אנחנו לא הסיפור פה. אנחנו הזמרים, אני מתכוון. הם כאילו נופלים עלינו, שאנחנו כאילו מקלקלים את הדור, שאנחנו הורסים את הדור.
1: יומים על ימי מי.
0: אופה, תראה מה נכנס פה.
1: אוהץ, אדום אוהץ, תן לי, בא לי את הענב הזה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: המלך בשדה, הירקן.
0: ברוך אתה אדינו אלינו.

0: יכול להיות בויר פרי ווייץ.
1: עומד, אני בא לי גם את העץ הזה. המלך בשדה שמפנק אותנו פה בטירוף ברוך אתה עדינו
0: לאן, יכול
1: להיות בויר פרי ווייץ.
0: עם מלא זה עולם.
1: לא על המקשור, לא. שלא ישמעו אותנו. איזה מלך רפי. שלום ליהודה, מה קורה יהודה, מה איתך?
2: מארץ.
1: יהודה, איפה אתה מבלה? איפה אתה מטייל?
2: אני?
1: כן.
2: אני פה בבני ברק.
1: מה אתה עושה בבני ברק? מה, אתה משועמם?
2: משועמם, כן.
1: ואני המפלט? אני המפלט שלך?
2: מה, מה?
1: שום דבר. מה אתה, מה, מה? בן כמה אתה?
2: 15.
1: בחוצ'יק בן 15.
3: מה קרה כל ה-15 עולים
1: היום? עולים, כן. מה קרה היום, חבר'ה? יש איזו קבוצה שנקראת בני 15?
0: לא, ההורים שלהם מזניחות.
1: בדיוק. תגיד לי, מה אתה עושה בחיים אם מותר לשאול?
2: ישיבה, מה את מרגיש לעשות? לומד בישיבה.
1: מה זה, דרכי דוד פה? שרי טוירה, איפה? צעיר עם החדושו?
2: שיח הטוירו.
1: אבא ואמא יודעים שעלית לשידור?
2: כן, בטח.
1: תביא פתק.
0: קשר מחסוי, בסדר.
4: אני שולח לך במייל. שולחים לך במייל.
1: כמה חבר'ה אתם שם עכשיו ביחד?
2: שתיים. אנחנו פה שתיים.
1: אופה. יום חמישי בלילה. יוסיר.
2: אחרי צ'ון.
1: איפה? גבריאלוב? קורניק איפה? מוטיז איפה?
2: יבי עומר. יש שם אחלה צ'ון דווקא.
1: יפה. תגידו. מה אתם אומרים על מן דיווייס, דחוף, גדול הזמר?
4: אחלה של זמר.
1: אחלה של זמר, הוא ויניב בן משיח, נכון?
4: לא.
1: מה לא?
4: יניב בן משיח פחות.
1: באמת?
4: אנחנו אוהבים פה את משה קליין.
1: אז מן דיווייס ומשה קליין, נכון?
4: כן, או בני הורוביץ.
1: בני הורוביץ, להביא ראפ, כמו שאידל ורדיגר עשה.
0: יש גוליסה.
2: איזה יפה היה המופע עם בני הורוביץ.
1: היה יפה, אה?
4: רמה גבוהה.
3: הטלפון שלא יהיה לנו.
1: תגידי, אתה מכיר שירים של אידל ורדיגר?
4: פחות.
1: בני, אבל היית במופע של אידל, לא?
4: הייתי, בטח הייתי. גם במופע שבית צפת היינו.
5: היינו גם במופע שהיית בית צפת פה, עם עוזי קקון.
1: כן, ראש העיר.
4: הייתי.
1: תגידו, מה שלושת השירים הכי גדולים של אלול?
4: של אלול.
1: כן.
4: מה? אנחנו יותר בישנים, מה?
1: בישנים רחמנים?
4: אנחנו פחות מכירים אלו, יותר מכירים פחות, כאילו, פחות אלו.
1: מה זה פחות? מה זה, חודש אדר? אתם יודעים, תנו לי את
0: שבט. תביאו משהו לטבת.
1: תביאו משהו פיידו, תביאו משהו טבת, שבט, אדר, מה שבא לכם.
4: שיר שאנחנו מאוד אוהבים.
1: כן, מה?
4: אנחנו אוהבים את השיר ותבוא של משה קליין.
1: תבוא, כן.
4: ככה השם רצה. כאילו שעותך קיווינו.
1: חזק, כן.
4: ככה השם רצה.
1: זה קהל איכותי, אתה מבין? אנחנו מדברים פה על מכניסי רחמים.
3: אומר, ככה שם רצה, זה?
1: כן, אנחנו מדברים פה על מסקי לדוד. אחי, ככה זה קהל איכותי. אתה מבין? שלום למאזין הבא.
6: שלום.
1: שלום, עם מי הכבוד?
6: יוני.
1: יוני, תעייף לי. אחי, אתה במיטה, אני שומע אותך עם רגל, שתי רגליים על השמיכה פוך, מזגן 16 מעלה, והראש כזה מסתכל לאוזניות בתוך האוזניים, ואתה אחרי צלחת שום.
6: ליואלי ומנדי.
1: איזה מנדי, איזה זמר אדירה.
6: אני עם ענבים פה. אתה יודע, שר בשיר החדש לא הייתי
1: בסך, הוא
6: שר בעברית, למה? אתה שומע? הוא מתחיל עם אני נרעש ונפחד.
1: כן.
6: הוא שר את זה, אני נרעש ונפחד. זה היה נשמע לי כאילו, הוא מתחיל לשיר בעברית, מנדי.
1: הנה.
6: ואז פתאום לא, לא.
0: קודם כל, ביידיש
6: אתה אומרים. לא אם נרעש ונפחד.
0: לא, לא אומרים ככה. גם בחסידי ביידיש אומרים
1: נירש ונפחד, נכון נכון, צודק.
6: פעם אמרתי אותי שיר של משה פל בעברית, אז לכן כבר הייתי בטוח שזה
0: זה לא ממש עברית, זה ישיביש.
1: זה ישיביש, זה ליטאי כזה ישיביש.
6: מאוד אהבתי את הסגנון, מאוד.
1: הנה, אמרתי מנדי יודע לעשות הכל נייס. תגיד לי, איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע היום בכללי?
6: היה מוזיקה של פעם מתוזמרת, מונה טוב, מודחה טוב,
0: אידל
6: טוב.
0: בחור כלבבי.
1: גם כלבבי לגמרי.
0: אבי, אליי.
1: מה השם שלך, אגב, פרטי?
6: בני.
1: בני.
6: בני
1: היקר והנכבד, תן לי פה דחוף שלושת שירי האלול הכי גדולים בכל הזמנים, לדעתך, כמובן.
6: אז ככה, כן. יש איזה שיר שתמיד היו שרים את זה היום בישיבה הזה, וידע כל
1: פול. כי יא תופע, כי יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא תופע, יא ויונה דה דה דה.

0: שומו ביפו.
1: השם לא יקרה.
2: פיטסבורג.
3: פיטסבורג, נכון.
1: אז זה היו שהם מתנמד בישיבה בראש השומן, ככה בסמודה, וכל הישיבה הייתה...
2: איזה ישיבה אתם?
1: זה פותח לי. אני כבר נשוי, אבל אתה יודע שהיינו בישיבה.
3: איזה ישיבה? לא יזרקו אותך מהישיבה עכשיו, די. סיימת, אתה יכול להגיד.
1: לא, אתה יודע, כבוד הישיבה.
3: מה כבוד הישיבה? מה, לא הבנתי.
4: בבוגרים, בבוגרים
3: שהוא מגיע עכשיו ביום עם נוירואים לחזור לישיבה.
2: לא, זה בסך כל דבר חיובי.
1: תציג את המקום שם.
3: אבל זה חיובי, אתה הפוך, אתה מאדיר את הישיבה. מי, איזה ישיבה סבי? ידע גול בעול קיאד?
2: אין כיוון.
3: פונוביץ', לא?
1: לא, זה בבני ברק ישיבה ליטאית חשובה מאוד.
3: בסמטס.
2: לא, כנראה כתר בכיוון שלו. בסמייר. או חוסטריה.
3: או חוסטריה או בסמייר?
1: מתחיל בבית לא בסמייר. עוד אחד נשאר.
3: בית שמאיה. סליחה, אמרת אשכנזית. בסמדרש אליון, נו באמת, ברור.
1: פאפאפאם, פאפאפאם.
3: אליון, אליון. חבר'ה, עולים לי פה מאזינים.
2: שבעה, שבעה חשובה.
3: עולים פה מאזינים בסמדרש אליון. אתם מבינים? ככה השם רצה.
1: כמה שנים.
2: מבוגרי בייסר.
3: בדיוק. והנה, כל פה על פיטסבורג, על השיר שני.
1: שיר שני, הייקי...
3: אמס, אמס, יוסי גרינפריד, הלאה. שיר הבא, שיר שלישי.
1: שלישי, זה...
2: אבל מה, אתה רוצה להגיד לי ששרים את זה כחלק מהמוסח?
3: כן, אתה יודע שמכניסים את זה בכל מיני מקומות? כן. יש כאלה, לא כולם, לא, בישיבות לא, אין סיכוי שבסמדרג שלו נשרים את זה בנוסח, אין סיכוי.
1: לא, לא בנוסח, אבל אתה יודע, זה השיר ש...
3: כן.
1: כי אם בסוף עוד דום, איזה מילים זה.
2: וואו.
3: יפה, עוד אחד.
1: וכמובן שאוי חילו, מה?
3: אוי חילו! אוי חילו לוקל רביל אל פלי!
1: כמובן.
3: חולצה בדרך אליך דיימונד, שמור על עצמך, אושר ונחת, כסיב וחסמי טויבה.
1: ביי, יראה לי להתראות.
3: ביי, נעמת לי מלא. טויבויס ונחומויס, תשמעו, מנדי מתי האלבום אגב יצא? שאלנו, דיברנו עליו מלא, אבל אני יודע שאתה עובד עליו מאוד מאוד קשה, יש זמן או שפנן כזה?
2: וואי, באמת שמתי לעצמי מטרה שבעזרת השם זה יקרה בשנה הקרובה.
3: אתה לא אמיתי. די.
2: יואלי, צריך לפנות לי זמן. אין לך ברירה.
4: טוב, ביקורת כבר לא יהיה.
3: מנדי, שירות יש לי?
2: אה?
3: שירות.
2: אם אתה אומר לי, אם אנחנו סוגרים עכשיו, אז כן, כל השירות.
4: ואת ישבחות.
2: אני לא צוחק, תקשיב טוב.
3: אתה יודע שאתה נוגע להקליט את מנדי? את מנדי?
2: אני רוצה, באמת, תשמע.
4: רגע, באלבום הזה, באלבום...
2: אחרי שאתה מקליט את זה, יואלי, לא צוחק. פשוט קשה להיכנס למקומות אחרים.
3: רגע, אל תסחף.
4: רגע, באלבום היה משהו אצל יואלי?
2: בטח. שתי שירים, קטלנים.
3: מונון ואנואבדו.
4: וואי, וואי. תשמע, בוא נדבר על וינה, השם.
2: נו, מה שדבר?
4: אתה היית הראשון לפני ביכלר?
3: מי הוציא לפני?
4: לא, אתה הוצאת לפני, אבל מה קרה שם?
2: עברו המון שנים, אני לא זוכר כל כך מדויק, אוקיי? בסופו של דבר, שתינו רצינו להוציא את זה, והתחרות מי הוציא את זה קודם, ופיחס... הוא חזק, בחור, אתה יודע, יש לו...
3: באופי, באופי, כאילו, הוא יודע מה הוא רוצה.
2: הייתי כזה זמר יחסית, לא כזה מפורסם, אוקיי? וכדי להביא כאילו קונטרה אל... כדי להביא קונטרה אליי, אז הוא לוקח את ינקי דסקה ל...
4: אבל אתה היית הראשון.
2: אני חושב שכן.
3: אתה הצעת. כן, מנדי. הגרסה הראשונה שיצא זה היה מנדי.
4: בנדר, אני חושב, עשה שם...
3: ארלה, ארלה על הסקסיפון.
2: אתה לא מאמין, אבל...
3: נו.
2: צילמנו את זה.
4: באולם.
2: באולם במודיעין.
3: כן.
2: אני ונרננו.
4: מקלט רננו.
2: כן. שמולי קלוטרמה וקלצקין עבדו פשוט בחתונה באותו ערב.
3: וצילמתם את זה לפני.
2: 12 בלילה.
3: 12 בלילה.
2: סיימנו את החתונה. הבאנו את נתי אל בר. וכל המשפחה, כל המשפחה עמדו.
3: יושבים. הוא רואה את זה. עשיתם להם מהופעה.
2: פשוט לייב מחתונה.
3: סייסים.
2: ככה זה הוקלה.
3: גדול. הנה אנו עבדו אגב. אין לנו זמן. יצחק דיברנו איתו. יצחק היה פה? יצחק זה היה בסמדר שליון. יצחק, שלום לך. יצחק שתיים, מנדי, תגיד לו לילה מנצח.
2: לילה מנצח, יצחק.
1: לילה מנצח, מנדי, הענק, האדיר. מה נשמע?
2: ברוך השם, איזה ישיבה אתה?
1: או, איזה ישיבה. אחת הישיבות שהיית חולים לבוא ולשיב.
3: היית חולם, הייתם חולמים שיש לכם תקציב לשלם לו וכל שבוע יש לכם.
2: אתה יודע מה, כששואלים אותי שאלה, שאני לא סס לענות עליה, אומרים לי, הפחדן, תראה מה זה, הוא על טלפון מפחד להגיד באיזה ישיבה הוא לומד.
3: תשמע, איך אומר לך משגיח, תשמע, איך יש לי הבנקח בו.
2: מה אתה כזה מפחד להגיד באיזה ישיבה אתה לומד? אם אני כל כך חולם להופיע

0: שם, כנראה זו ישיבה מאוד משובחת, אז אתה לא אמור להתבייש איתה.
1: פעם היה רדיו, זה היה כלי פסול. באמת, פעם רדיו היה ספסניש.
0: טוב, בוא נתקדם.
1: כן, לא, אז אתה יודע, זה לא מקבל, אז יש כאלה שעדיין, ותראה, באוטובוס, כשאני נוסע, פסע, אני חוזר.
2: כשפתחו את ערוץ 2000, אז הרב שטיינמן אמר, אני אגיד הציבו שזה דרייף, אבל אתה תמשיך.
1: כן, בדיוק. טוב, צדיק, מה הולך? איך החיים? איך בישיבה? חברוסס, תחילת זמן, בפנימיה, אתה מסודר מתחת לחלון, המזגנים, הכל תקין, האירוע בעיצומו?
3: וואלה, כן, המזגן אחלה מזגן, הכל תקין.
1: המקלחות, מים חמים, לא סוגרים לכם ב-11.5 את הבוילר, הכל טוב? לא קצים לך את הסבון, מוישה זלמן לא קצת את ה...
3: לא קצים, את הסבון לא קצים, אבל זה מסתדרים, קצים לאחרים גם.
1: אז אני מבקש ממך, אנא ממך, שאתה מסיים את המקלחת, תארוז את הסבון בתוך המגבת, קח את זה לפנימיה, תחזיר לארון.
3: בסדר, לא יהיה לי פתרון, אני שם משהו לנשירת שיער.
1: בסדר, אתה בדיחה ידועה מהסרט הידוע. אוי ואבוי, יואו, בני, זה נופל! כמעט הכיסא נפל פה. חוץ מזה חברוסס, אתה מסודר?
3: ברוך השם.
1: מרגיש לי אבל קצת טריפיין מתחיל עכשיו בסיידר שני בפקיוס קצת בימים האחרונים. היה קצת ריפיין, לא נעים.
3: כן, אתה יודע.
1: אבל אחי, שמור על זה, אני מצפה לך. ישראל, מה קורה? יצחק, סליחה. זה על הראש שלך הפקיוס הזה. אחי, להקפיד. אתה מגיע כבר 5 דקות אחרי שהסיידר מתחיל והמשגיח כבר שם לך עיניים. אבל סיידר מוסר דפקת השבוע, אחי, זה שרית שובה ואת המסיל הסישורים, אין דברים כאלה.
3: כן.
1: בוא נתקדם בחיינו.
0: איך יואליך, נפלת עליו ב-2 בלילה.
1: כן, הוא לא מידו, תעזור אותי לנפשי כבר, בוא נתקדם בחיינו. דחוף 3 השירים הגדולים.
3: אל תדפיקה של אלול, יאללה,
1: תדפיקה של אלול. איפה נמצא את זה? עכשיו הנה, יש לי את זה פה
3: בשביל. אני אתן לך, אני אתן לך, יאללה, אני אתן לך.
1: מן דיווייס בתקיעת שופר, רבותיי. זה תקיעה תימנית יצא לך. זה טוב, זה טוב, תוצא.

0: פעם ראשונה.
1: בונה, יצא לך טרו של הלייף, אחי.
0: מהר. מהר.
2: הונגרי כזה.
1: גם מהר וגם למעלה גבוה. יצחק, שלושת שירי האלו לגדולים, דחוף, דחוף.
3: וואו, שלושת השירים.
1: כן.
3: אין, אף עוד לא יחלוק עליהם.
1: כן.
3: הראשון זה, כמו שכולם אומרים, חרמויד של עקיבא אמניק.
1: כן.
3: זה ללא ספק. השני זה יוי מדין של מוטי ויזל ונמואל.
1: כן. בעשרת הגדולים, שיר יפה, כן, אבל עשרת הגדולים.
3: ברור עשרת הגדולים. אוקיי. עכשיו, השנה זה עשרת הגדולים.
1: אוקיי.
3: והשלישי, זה בלי ספק, זה השיר של אלול, כאילו, של אלול, סליחה.
1: מה?
3: זה אדון הסליקות. אדון הסליקות.
4: מונה ארבע דרך אגב, מונה עשה את זה במונה.
1: מה אתם, טוניסאים? מה אתם, מרוקאים?
3: אני חלבי.
1: מה אתה?
3: חלבי.
1: חלבי. סלנו ג'רזי, אחי, מחכים רשם.
3: אני ג'רזי.
1: כל המשפחה
4: שומעים אותנו עכשיו בסחר דור בניו יורק.
1: בניו יורק, 88.7 FM, שומעים אותנו בניו יורק. אדון הסליחות, צריך להיות בעשרת הגדולים. נעמת לי מלא, מה אני יכול... כך ספארי לקס שבשמגר בירושלים בדרך אליך, את מי אתה לוקח איתך על הספאר?
3: הייתי חבר מציק, אני רוצה לדבר איתך.
1: מה זה, מי זה?
3: תאמין. אחד הבחורים, אני אביא לך אותו, כך, הנה. הלו.
5: ועכשיו...
1: רגע, רגע, רגע, שנייה לפני זה. רגע... אתה, אחי.
3: הלו.
1: הלו. מה קורה, אחי?
3: מה נשמע, יואלי?
1: תן לי פזמון של אדון... תן לי איזה אדון הסליחות כזה עם הנאוואן כזה של החיג'אז פינת דרדק.
3: אדון הסליחות בוחן לבבות מרומים...
1: מאזין הבא!
4: רגע, דרך אגב, דיברנו...
1: כן, רגע, מה אתה... כן, דבר אליי. כן.
3: יואלי, אפשר להגיד לך את השלוש שירים שלי?
1: שלוש, כן, שלושה שירים.
4: בלי תור.
1: אבל זריז. כן, זריז אבל, יש לי פה את מנדי, אני צריך להספיק איתו עוד איזה שתי דברים דחופים.
3: עינינו של יצחק פוק.
1: כן.
3: תכניסי רחמים של חיים בנה.
1: אופה, איזה הפתעה. אתה בטוח שאתה חבר של החבר שלך?
3: כן, כן, הוא פה
1: לידי. יש סיכוי שאחרי שתי שאתה נותן עכשיו אתם נפרדים, כן?
3: רום לבשפיל, מאלבום החדש.
1: מה, לבשתי? לבשתי? מה אמרת?
4: רום לבשפיל.
1: רום לבשפיל.
4: אתה יודע את המילים בכלל של השיר?
0: של איד, של איד.
1: של איד, כן, רום של מוישי פלד.
0: שיר, שיר טוב.
1: פלד, אגב.
0: אבל לא בש... סלח לי, אבל לא סרט הגדולים.
1: הסרט הגדולים? בוא, תגיד לי.
4: מה, נחשפו פה? כן.
1: מה, נחשפנו ל...
4: לא, אני אומר הפוך, נחשפנו.
3: אתה יודע מה? קנה לשמחו. קנה לשמחו.
0: קנה לשמחו זה...
1: זה חודש אדר, תעניס אסתר.
0: בדיוק, זה תענית אסתר.
1: אחי, אתם הכושר לילה.
3: לא, אבל מאוד מגיעים נוראים.
1: ימים...
3: לא, הייתי בחתונה ושרו.
0: הוא מעולם לא שרתי.
1: הוא אומר שיש לו ימים בשנה שהם ימים נוראים, שעוברים עליו ימים נוראים, ובימים הנוראים האלה, רום לב השפיל, הוא כאילו... הוא מתוך השפל, הוא מרים אותו.
0: תן לו זוג ארבעים, מתנת שרייבר.
1: אני נותן לך רק... אתה נותן לך את השתיים. תעשו רוטציה, אתה והחבר, יום אחד אתה ימין, יום אחד שמאל. ככה, אחי, ארוחה זוגית בדרור הקטן, המסעדה, השווארמה הכי טעימה בארץ. בדרך אלה...
4: בנה, יוני, נראה לי פעם הבאה אתה מזמין את מנדו, הוא ישקול פעמיים בגלל המזגן.
1: זה קר? קר עדיין?
0: אני בא עם חרמונית פעם הבאה.
4: עם פרץ, עם פרץ.
1: בוא נתותח. אני היינו מכניס רחמים ורום לבשפי... וקנה לשים חרום לבשפי. תודה, ביי.
4: דרך אגב, רציתי להגיד משהו בקשר, בקשר למנדי. נכון שהיה אז עם מלכיס וטבין השם, אבל אחר כך היית שותף לשני פרויקטים מאוד מעניינים של קידוש, של שלום זוכר וקידוש.
0: נכון.
4: שזה
0: נכון.
4: עשה מהפכה בקליפים מהפכה. של, של שבת.
0: חד משמעית.
4: וזה התחיל בקורונה.
1: ואני רוצה לדבר איתך, אגב, מנדי, בנושא הזה, נקודה בהמשך לזה ש... באמת כל התעשייה מקשיבה, ואני יודע
4: שהקלטה,
1: שהשידור הזה אחרי זה יסתובב בכל מיני מקומות. יש טרנד של קליפים, של מכרוזות, של, של... רבע שעה, 20 דקות. עכשיו גם הוצאתם הבא, כן. עם בני בלק, החסנה וכל העניינים האלה. האם באמת יש לזה שוק? האם יש לזה מקום? אתה מקבל פידבק מהדבר הזה? מי יושב עכשיו מקשיב 20 דקות לדבר? או שכן.
0: תשמע.
1: אני... דברים חוזרים על עצמם.
0: אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי שלא. אני מופתע, באים אליי בחורים כל לילה בחתונות.
1: כן.
0: תראה, הצרכנים העיקריים של הקליפים האלה זה בחורי ישיבות. לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זה המציאות. זאת אומרת, אנשים נשואים, פחות מעניין אותם הדברים האלה.
1: כן.
0: בעיקר זה טוב לעסקים של צ'ונטיודות, שצריך לעבוד משהו במשך הרבה זמן.
1: חזק.
0: זה, ובחורי הישיבות, תקשיב טוב, הם שולטים בזה, ברמת הניואנסים הכי קטנים.
4: דווקא תדע לך שעל קידוש ושאל...
0: באים, שואלים אותי, באיזה שלב הורדתי את הכובע. ברמה כזאת.
1: טורף לגמרי. שאתה אפילו לא שם לב ולא יודע כל מיני דברים.
4: דווקא תדע לך שעל קידוש ושלום זוכר, דווקא זה הגיע גם מחוץ לעולם החרדי, והיו אנשים שפעם ראשונה ראו מה זה קידוש, מה זה הטקס של שלום זוכר, זה מאוד תפס. דרך אגב, על קידוש היה בלגן.
1: עם ההפגנות שם מהשיעורים.
4: אתה בפנים?
0: בטח.
1: לא. מה היה?
4: ליל עשרה בטבת,
1: נכון? תחשוף לי מה היה שם.
4: ליל עשרה בטבת זה היה.
0: אני נסתי, לא, נסתי עליך. תקשיב, אנחנו היינו בטוחים, אנחנו לפני לינץ'.
1: לא, מה היה? דחוף.
0: זה צולם במאה שערים.
1: באיזה יום?
4: בלתן ישול.
0: בלתן ישול. אחורי, הבת כנסת של אברום יצחוק.
1: כן. אתה יודע אברום יצחוק, כן.
0: יצא שמוע, אף אחד לא עובד שם, זה אנשים שוממים.
1: כן.
0: ויצא שמוע...
1: בקו של הוואטסאפ המקומי.
0: שיש פה קליפ.
1: כן.
0: לא עבר... שעה, שעתיים, בכל מאה שערים היו שם.
1: מה?
0: מה שאתה שומע.
1: מה עושים צוות צילום, תאורנים, בימאים, כסריטאים?
0: עכשיו, אנחנו נעלנו את הבית כנסת מכל הכיוונים, הבאנו מפתחים.
1: כן. ידעתם כאילו שיש סיכוי שיקרה משהו?
0: כן.
4: ארלה, לא פחד, ארלה, תאמת?
0: אנחנו הבאנו...
1: כי ולכולם היו שם.
0: אנחנו הבאנו חבר'ה, הבאנו ניצבים.
1: מאנש.
4: מה זה? פורוש, אני מכיר שם
0: הרבה חבר'ה. כי אנחנו קיווינו...
1: שזה יעבור.
0: יש להם שפה שזה...
1: נכון.
4: כולם שם ישורים,
0: לא עניין אותם.
1: מה? אבל אתה יודע, ארלה ואתה, זה אנש.
4: לא רק...
1: וקי וגרומה...
4: לא רק שלא עניין אותם, דיברו על קי ומאוד...
1: מה הפריע להם?
0: להם היה יותר בעיה ממני. אני לא קשור למקום הזה. להם היה כן יותר בעיה. אחרי זה, היה להם עוד דיונים שם, אבל אני... פשוט התחילו להעיף לנו אבנים, פיצצו חלונות.
1: מה אתה אומר?
0: תקשיב, היה לי אבן בסלע בגודל הזה שעבר לי פשוט ליד ה... חצי סנטימטר ואני פותח את העין.
1: מה אתה...
0: לא, אתה, צילומים.
1: אתה, לא דיברו על זה מספיק.
4: לא דיברו זה... על זה, לא, לא, בטלוויזיה דיברו על זה.
1: לא, לא מעניין.
4: לא בתקשורת שלנו.
1: ומנדי, איך יצאתם משם?
0: ניסי ניסים. ציימנו לצלם ב... לא יודע.
1: המשכתם כאילו לצלם?
0: כן, תחת מבול של אבנים ושל וצרחות אימים.
1: אלם.
0: בחוץ עומדים מאות אנשים. מכל חלון.

0: זה, אבל תקשיב, אני יצאתי בנס משם.
1: מישהו נפצע בגוף או משהו?
0: לא, זה נגמר בניסים שם העסק.
2: לא, אבל פגעו
0: במילים. אבל היה שם נזק
1: ברכוש.
0: היה גם נזק ברכוש.
1: בטוח.
0: כן. פנסים נשברו.
2: ואתה יודע, מי שרואה את הקליפ, הוא אומר, בוא נה, איזה קליפ יפה, איזה מריף. אין לו מושג מה קורה.
0: מה היה מחורי הקלעים. לא חולמים.
2: יש את זה ברצועת שם, אתה תשאיר את הקליפ הזה. אבל תשמע...
1: מה, זה היה שולם זוכר, לא?
2: לא, הוא מדבר על קידיש.
1: הקידיש,
2: דרך אגב, שולם זוכר, זה היה בקורונה, הייתם צריכים לבוא עם מסכות, נכון? זה היה ממש בסגרים.
1: חבר'ה, יום אחד יצא בספריית מחניים, מסיפורי צדיקים. גלגולו של ניגון.
2: דרך אגב, מאז...
1: הקליפ שניצל, הקליפ שניצל.
2: מאז נהיה שרשרת של קליפ, כל הזמן מוצאים קליפים של שבת, מאז. זה היה כאילו ה...
0: כן, זה היה הגאון של פנחס ביכלר בזמנו.
1: וואו, איזה סיפור הבאת פה.
0: כן, כן.
1: איזה טירוף. חבר'ה, מנדי וייס איתנו. הסרט הגדולים, יש לנו מיד לתת את התוצאות שלנו. כן, אפי לי. כן, אפי בכל קרוב.
3: משהו שבאמת כואב לי. למה מנדי לא מספיק עושה גרמר? אני גדלתי על אבא שלך, אני מכיר את אבא שלך.
1: עברו מבעל.
0: אבא שלי לא עושה גרמר.
3: לא, אני יודע שלא, אבל אתה מתאים לזה בול. אני רואה כבול הספונים שמנדי וייס עושה בחופה.
0: כן.
3: כולם שמה בוכים.
0: אני עושה.
3: למה אתה לא משקיע בזה כל כך כאילו?
0: למה אני לא משקיע בזה? כי אין לי מספיק זמן ואין לי מספיק אנרגיות. אני מפוצע, באמת, ברוך השם.
2: זה גם תעריף אחר.
1: מה דורש בעצם בשביל לרשום, וצריך להסביר למאזינים שלא יודעים מה זה הגרמן, מה דורש מגרמר לבוא לטקס כמובן, לאירוע עם גרמן, בשביל להגיע לאיזה מוכן? זה דורש מלא הכנה, ללמוד את המשפחות.
0: זה עוד מקצוע.
1: ממש.
0: זה עוד מקצוע.
1: סנדי שטיינר שעושה את זה, וארלה ויינטרוב, ומוישה ויינטרוב. אתה עושה פעם גרמן באורך מלא? סוליקה. אתה עושה
2: פעם גרמן באורך מלא?
0: כן.
1: שאתה כאילו כותב או ש...
0: כן.
1: יש דבר כזה שנותנים למישהו אחר לכתוב, ואתה רק...
0: בטח.
1: חזק, זה ביזנס טוב.
0: זה שאני יודע לשיר, זה לא משהו שלי כישרון של כתיבה. כישרון של כתיבה הוא כישרון משהו בנפרד. יש אנשים שיש להם כישרון כתיבה.
1: כן.
2: כמו ליפה לדומה.
1: נכון,
0: לא, ליפה הוא ממש אומן.
1: זה משהו לליגה
0: אחרת. הוא אול אראונד כזה.
1: סרולי קדלר, אבל אתה יודע, הוא יושב, עושה את העבודה, מוישה ויינטרוב.
2: תקשיב, סרולי קדלר, יש סיפור ידוע עם ביבי, שהיה שבע ברכות אצל אריה דרעי, וישראל לדר עמד מאחורי ביבי, וביבי נתן נאום. איך שביבי סיים לדבר, סרולי קדלר עלה לבמה ושר את כל הנאום בחרוזים. זה כאילו באמת...
0: או, באמת, קושר מאוד.
1: חבר'ה, אין לנו זמן.
3: שירה של מנדי, שירה של מנדי בשירה מקפיצה בחתונות, אין עוררים. אחד הדברים בתור...
1: אתמול הופעתי באירוע
0: שלי. אני יודע האמת, אני אוהב לגעת בכל דבר קצת.
1: מנדי, אבל יש גבולות, יש דברים שאתה אומר, תשמעו, אני זמר חסידי, אני ויז'ניצר, יש לי ערכים, יש לי ילדים, את זה אני לא אעשה, יש לי קווים אדומים.
0: כן. זו שאלה מאוד מכשילה.
1: אני סתם, אני לדוגמה, כשנפתח, זה חוזה אצלי בזה, כשמחיצה נפתחת, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, משפחה, בסוף או משהו כזה.
0: לא, אני אפילו לא שם.
1: אתה לא שם, לא, אתה יודע, לפעמים אנחנו לא שמים לב, וזה הקלה, פתאום עומדת, שם אני פשוט עוצר.
0: כן. לא, אני בכלל לא הגעתי לאזור הזה.
1: כל מיני קווים כאילו, אנחנו בסדר.
0: אני מנסה לחשוב לגבי שירים, לגבי דברים שאני, על איזה שירים אני אשיר ומה אני לא אשיר, הבנת?
1: כן, ברמת החומר. כי יחסית, מנדי, אתה כן עכשיו מהזמרים החסידיים שיודעים לעשות הכל.
0: כן.
1: כאילו, אתה כן תשאיר לדוגמה מילים בעברית.
0: אני אשאיר מילים בעברית, אבל לא טקסט בעברה של נשים, כאילו, עם טקסט של... אם הטקסט מתייחס לשכינה
1: קדושה... לא בלשון נקבה.
0: לא בלשון נקבה, כן. אם הטקסט מתייחס כלפי השכינה הקדושה...
1: וירושלים, מה?
0: שוב, זה גם תלוי איזה סוג אירוע זה.
2: דרך אגב, אני חושב...
0: זה מאוד תלוי איזה סוג אירוע. אם אני מגיע לצורך העניין לאירוע, שכל ההווי שם הוא ההווי יותר דתי, נקרא לזה, לא פתוח, יותר דתי. שאני יודע ש-100% מהציבור לא כל כך אכפת להם אם אני אשיר עכשיו, שיר של...
2: היקה של שלום
0: רמי שמר,
1: סתם. מישהו כאילו יכול, מישהו שיכול להיות באירוע ולהיפגע מזה, להגיד בואו נתראה מנדי שם.
0: אתה יודע מה? אוקיי, אני לא אעשה משהו של יפגע במחותנים.
1: חזק.
0: זה תשובה, זה קצת תשובה מכלילה, אבל זה השורה התחתונה.
1: גם אם החתן אומר לך, מנדי, תקשיב.
0: כן.
1: אני רוצה פה חתונה מטורפת, ויש לך את זה...
0: יהיה לו חתונה מטורפת, יהיה לו חתונה מטורפת, אבל אני אעשה את זה כדי שאף אחד, שאני אכוון שאף אחד לא ייפגע.
1: גם אם החתן משלם? אם החתן אומר, אני משלם לך, לא ההורים שלי, להורים שלי אין כסף.
0: זה משהו אחר, אני לא חושב.

0: חושב שנתקלתי בדבר כזה.
1: נכון, לא היה דבר כזה.
0: לא.
2: דרך אגב, היה חתונה ששרת היום מבלי הפסקה?
1: וואי, תגיד אם אתה נורמלי?
0: מה
1: קרה לך? מה זה?
2: אתה לא מגוון באיזשהו שלב?
0: היה, שאלתי יואלי, מה אנחנו עושים?
1: לא, זה אפשר, תוכנית שלמה רק על כל האירוע הזה שנקרא יומים. מאזין אחרון להיום ותוצאות, אגב, שלחו לנו בוואטסאפ מלא היום הרס האוילום, וחמול של פיחי לונדון, ויש לנו מלא, מלא, מלא, מלא.
2: דרך אגב, יש שירים מאוד מאוד מאוד, אנחנו פעם דיברנו פה בתוכנית עם יואלי, שלליפה...
1: שלום, בירנק שומע, בירנק אוהב אותך מאוד. בירנק טוען שאתה השראה בשבילו. מנדי הכי טוב בארץ.
0: אין על שמחה, באמת, חבר טוב.
1: שמחה הוא קישוט בסוכה.
0: זמר מפרגן, זמר פצצה, זמר תותח, באמת.
1: אין עליו, באמת.
0: אלוף.
1: הופעתי איתו אתמול בחברון, באמת חתונה ענקית. הוא אמר לי, ההשראה שלי זה מנדי וייס. זמר הכי, הנה הוא אומר לי, מנדי הזמר הכי טוב בארץ. בירנק את האגדה בחייך.
2: בקיצור, אמרתי לו ש...
0: אוהב אותך, שמחה.
2: ראינו שיש ליפה יותר מ-10 שירים שקשורים...
1: 10 שירים.
2: לסליחות.
1: חם אוי לוי, יני מלכייני, אוי חילו.
2: אוי חילו, אל תסתייר. אל
0: תסתייר. תגיד לי, אוי חילו, זה לא עברי מירות שר את זה פעם ראשונה?
1: לא, לא, לא. יש את הגרסה של רבי ללפלי, המיתולוגית הידועה, ואז ליפה הוציא את הזה, שהם ישירות עם הקולות וזה, פה ושם פולפני בנט, שכולם יצאו, זה היה מוזר כזה עם אלקטרוני וסאונדים.
2: זה גם היה פעם ראשונה של ליפה שר בעבריס.
1: ואז היה גרסה באמת של עברי מירות גם, נכון. ממש באותה תקופה יצא. גרסה אקוסטית.
0: זה לא זכרתם יצא קודם.
2: ליפה יוצא קודם.
1: אז בקיצור...
2: רגע, אל תסתייר, זה גם אני זוכר בתור ילד חזק מאוד.
1: חבר'ה, אנחנו חייבים לטוס. דבר ראשון, כיף גדול מנדי פה איתי.
0: חמול,
1: חמול, אולייני.
2: זה לחן של פינקי גם. לחן של פינקי.
1: תראו כמה שירים
2: יש. לא, יש לו הרבה, יש לו הרבה. הוא גם באלבום גיוולדיג, הוא לקח את...
1: יואי, שוואי, אבא, הנה הקיר לי, יש לו הרס.
2: לא, גם הוא עשה עם יואלי. נראה לי שיואלי הקליט את זה. נכון. את הסקירי, כן. שם הוא בכה, כשהוא הקליט את זה.
1: נכון.
2: סקירי, של סקוור.
1: אתה יודע שהוא בכה, סקוור, למה הוא בכה? אני שאלתי אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. וזה היה בתקופה שלו של המשבר עם כל השהוא חזר. זה היה בדיוק עם הפאי הלך, וזה שהוא חזר לסקוור, והוא היה אצל הרבי. והוא הקליט, הקלטנו כמה ניגוני סקוור שלא יצאו, והוא בכה את נשמתו באולפן. אמרתי לו, ליפה, אתה יודע, לא בטוח שאתה רוצה לשים את זה, תעשי את זה ככה. תקשיב, הוא באמת בוכה שם.
2: דרך אגב, גם למותחי יש הסקירו, של רוג'ין.
1: נכון, נכון.
2: איסקו, שם הזעקה של האיסקו, זה חזק.
1: חבר'ה, 10 השירים הגדולים, לילה מנצח, ערב שבס פרשה, סקיטי, זה מן דיווייס גדול הזמר פה. מאזין אחרון להיום, זהו, אבי, מאזין אחרון, ונחתום פה עם מנדי על נושא אחרון. אנשים צריכים לישון.
2: דרך אגב, באלבומים של ויז'ניס אתה מופיע?
0: כן, בתור ילד.
2: כן?
0: כן. הייתי ילד פלא.
2: שאלתי אותו על האלבומים של ויז'ניץ.
1: כן, לא, אני הייתי פה עם המאזין. צריך לומר שעברו מווייס בעצם, הוא היה בתקופות של מונה, כשמונה היה מנגן בה בסמדרש. שיסמוישה, ובתקופות הגדולות, עם המקלות ויז'ניץ, עם כל הפולקים והעניינים. מה אבא, אגב, מה שלמה היום?
0: אבא שלי בעסק של התפילין, שתמיד הוא לצד המוזיקה.
1: נכון, תמיד הוא היה עושה את זה, יש לו את החדר השחור הזה.
0: ובויז'ניץ הוא שר. ב-90 וזה...
1: היום גם עדיין?
0: כן, כן.
1: וואי, כל הכבוד לו.
2: אתה צריך לשיר ב-90?
0: פחות.
1: אתה מאוד מעניין אותי, אתה משתף את אבא בדברים שאתה עושה, מתייעץ איתו.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל? אבא שלי הוא מנטור שלי, מה?
1: איזה מטורף.
0: בטח.
1: תגיד לי, ובתוך המשפחה, אתה יודע, כולם, כל אחד לקח את הנישה שלו, יש לך את ארי, ואת מוישי נראה לי.
0: יש לי עוד שתי אחים ששרים.
1: ואתם, ביניכם אתם מדברים, וכאילו, יש שיח על מוזיקה, משמיעים אחד לשני, שכל אחד בעולם שלו, כאילו.
0: כן, כל אחד בעולם שלו. אנחנו לא בדיוק באותם קהלים, לא בדיוק באותם זה.
1: בדיוק.
0: שתיהם, אני יודע שהם מצליחים, שתיהם עובדים. כשאנחנו נפגשים, מדברים כמובן, יש לנו
2: שיחה משותפת. אבל הם לא הוציאו חומרים.
0: לא, אח שלי ארי כן הוציא.
1: ולעשות משהו משפחתי, אתה יודע, כל מיני דברים שאבא.
0: אח שלי ארי הוציא עכשיו סינגל עם שיה ברקו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: מה עכשיו לפני שבועיים? שיר מאוד יפה.
1: חבר'ה, עברו בתוך המשפחה, אגב, ניגונים שאתם שרים בליל שבס, או כל מיני, ולעשות איזה משהו משותף, לא עלה איזה שהוא רעיון.
0: תראה, לאבא שלי יש מיליון לחנים.
1: הלכים להמית כמה דברים יפה. הלכים
0: להמית.
1: נכון.
2: תזכיר, היה משהו חזק. בדיוק
1: שחיונו.
2: כן, נו, אבל שכחתי את השיר.
1: ברוב, לא ברוכו, סיסו, סירו שוליים, השיר...
2: לא, סיסו זה פרידריך.
1: רגע, עמית.
0: לא, שים שוליים. לא, אתה מדבר...
1: עמית.
0: בוכה, הייני, זה מה אתה...
1: הנה, הנה, מביא לך את השיר של אבא.
0: אני ישם,
1: איזה שיר.
0: כן, בטח.
2: נראה לי גם את בואי רואי לו, נכון?

0: בואי ראיוי לום בקניין.
1: כן.
0: זה של אבא שלך.
1: אני...
2: לאוירוי.
1: תקלת אותי.
2: קטע בלאוירוי הוא הלכין.
1: קטע אחד בלאוירוי, כן.
2: קטע, חבר'ה, ידעתם את זה סקופ.
1: זה הולכן אצלנו בבית.
2: חבר'ה.
1: קטע אחד אבא שלי הכין.
2: חלק
1: קטע
2: בולק.
1: קטע אחד מנדי פולק. קטע אחד ינקי.
2: ויאנקי דסקל. תזכרו, יש פה סקופ מטורף.
1: כן.
2: כל אחד, איזה קטע הוא הלכין, אגב? איזה קטע הוא הלכין?
1: אבא שלי היא את הקטע הראשון.
2: ליוירוי, ליוירוי, לפאפה, פאפי, פאפה,
0: איך אבל אבא שלך כעלמית? דרך מונה.
2: דרך מונה, הוא היה במקלות, לא?
1: כן.

0: טוב טוב חבר'ה, שתיים שתיים, רגע, מה הוא רוצה? במה? להכניס שידור. רגע, טוב חבר'ה, לילה מנצח, ערב שם מספר של סקיטי ציינה כזמר איתנו מן דיווייס, ואנחנו רגע לפני התוצאות. קיבלנו גם במיילים, גם ב-02, גם ב-051-500-5176 בוואטסאפים, וגם מאזינים שאלו, וגם זמרים שדרגו, ובראשם השגריר שלנו בשבוע המדהים הזה, שבוע שני של אלול, מן דיווייס. אז שוב לילה מנצח, מנדילה?
1: כן, יש לנו את זה.
0: דיברנו על מלא מלא דברים. מאזין אחרון להיום, שלום לישראל, מה קורה?
2: שלום וברכה, מנדי, שלום
1: וברכה.
3: שלום
1: וברכה,
3: שלום וברכה. שלום
1: עליך,
3: שאנחנו מקווים שאנחנו...
1: כן.
3: אנחנו מקווים שאנחנו...
1: הוא לא רוצה להעיר אף אחד.
3: לא מעירים שם את המשפוחת.
2: כן, כן, לא נעיר,
3: שלא... חליל בגזל שיינה, לא נעים.
2: חפש שולם, חפש
3: שולם. מאיפה אתם? מאיפה בארץ? כן.
2: ברוך השם, מדימונה,
3: מדימונה. מדימונה, ליד הקורים.
1: מה? אתה באמת מדימונה?
0: אתה לא מדימונה, אחי, אין סיכוי.
1: רגע, אתה באמת מדימונה?
0: הוא מחרטט את זה מדימונה, אחי, הוא גר פה בבני ברק, בגן ורשה, פינת איצקוביץ'.

0: נו, ברצינות עכשיו.
1: מאיפה אתה בארץ?
2: חס ושולם.
0: אתה באמת מדימונה?
2: חס ושולם. למה? פתאום תרצני.
1: מאיפה אתה?
0: יש לי פינה חמה לדימונה.
1: למה? מה היה לך, מה יש לך בדימונה? מקום שלא הייתי בו בחיים. הייתי בכל הארץ בדימונה.
0: למנדי... אני קורא כמה פעמים ביקרתי שם. יש לי כמה חברים שם.
1: באמת?
0: כן. לא יודע, יש לי חיבור לעיר הזאת משום מה.
1: דימונה?
0: כן, ממש.
1: אתה אחי, אתה טיפוס אטומי.
0: כן.
1: מה לך ולדימונה? אגב, הוא לא סתם אמר דימונה, אני לא פרייר. הבחור שכזה יש לו משהו עם דימונה. הוא גם יודע שיש לך קשר לדימונה. אני לא פרייר. מה יש לך עם דימונה?
2: אמנם למנדי יש קשר מאוד מיוחד לדימונה, ואני חושב שמוקציתי לפרגן למנדי.
1: כן.
0: נו.
2: שבאמת מלבד כל העניין שהוא זמר טוב, יש לו ווקל מדהים, הוא שולט בקול שלו והכל.
1: כן.
2: כאחד שהשתתף בהרבה חתונות שלו, אני חושב שהמיוחדיות שלו, ומה שבאמת נותן לו, באמת, הוא לא סתם לי גם על כולם, זה הקריאה של הקהל. הוא באמת קורא את הקהל בצורה בלתי רגילה.
1: תגיד לי מה השם שלך, הוא מתעסק במוזיקה הזה. כשהוא אמר ווקל, כשהוא אמר את המילה, הווקל שלו טוב.
0: הוא מבין.
1: פה הבנתי שמדובר במחר המרגן, או אני לא יודע מה, תכף אני אעלה עליו. מה השם?
2: נעים,
1: חסי סולם, חסי. לאיזה קשקר, אני קלטתי.
0: טוב, טוב.
1: והמרגן של איזה ישיבה אתה? למה חסי שולם, אחי? זה לזכות חתנים וקלות בחמישה קולות ערב ערב.
2: תפרגן למרגנים שיזכו ב-500 שקלים ולא ב-5 קולות, הכל
1: בשביל. אבל הוא אמר אגב נקודה חשובה, אני רוצה להמשיך את העניין שלו, וזה משהו שאני גם רציתי לסיים איתך, מנדי. מה חשוב, אתה יודע, יש הרבה דור צעיר סופר מוכשרים, שהפנטזיה שלהם זה לשמח, לממש את הכישרון שלהם. מה צריך, מנדי, אתה כבר 20 שנה עושה את זה, עשית הכל, ראית הכל, שמעת הכל.
0: כן.
1: מה צריך להיות בן אדם בחור שרוצה לעשות את זה כמו שצריך, כמובן הכל מלמעלה, סייעתא דשמיא, אבל ברמת החובה עשה השתדלס, מה הוא צריך שיהיה לו לעשות בשביל שהוא יעשה את זה הכי טוב?
0: להבין שאתה לא יכול לחנך אנשים. אל תחנך אף אחד, אל תנסה לגרום, כשאתה עומד על הבמה, כן? יש כל מיני, לפעמים אני עובד עם כל מיני להקות, שאומרים לי, מה אתה מקשיב לכל שטינקר שבא אליך ואומר לך מה לעשות? כאילו, זה... עכשיו, אני לא עונה, אבל הניסיון שלי הוכיח לי משהו אחר.
1: כן.
0: אתה לא יכול לחנך אף אחד. אתה לא יכול לחנך
1: אף אחד. תפרט, תיתן לי סיטואציה לדוגמה, זה מעניין אותי. בחור מגיע...
2: בוא, אני אתן לך.
1: או, אמרתי לך, הוא מתחיל להיפתח. כן, ישראל תיפתח, כן.
2: זה בדיוק מה שרציתי לומר עליו.
1: כן.
2: אני זוכר אותו בחתונות, אני אומר אני זוכר, לכן אני כבר לא... אין לך מרשות בי כאמרגן, יש אומרים. אני זוכר אותו בחתונות, תמיד בחורים ניגשים אליו. והוא מתייחס לכל אחד, וזה לא רק מתייחס, ואתה יודע, יש הרבה חבר'ה שאומרים אני מתייחס, וממשיכים הלאה. אתה אחר כך גם שומע את מה שהם מבקשים שהוא שר. הוא באמת קורא קהל, הוא באמת יודע, הוא מבין מה הציבור צריך, והוא באמת יודע להתאים את עצמו. באמת, אני חושב שיש היום במוזיקה אולי שתיים, הוא ואילסון, שבאמת יודעים לקרוא קהל.
1: רגע, ברמה... בוא נתעכב שנייה על הוא ואילסון, שנייה, רגע.
0: אתה לא נורמלי, הערת לו את כל הבניין עכשיו.
1: כן, אהבתי, אני אוהב אותו. יש לו קטע, הוא המאזין, תמשיך, כן, שמה?
0: אילסון זמר.
1: ענק, אילסון.
2: אני אומר שהוא ואילסון, אני מדבר עליו, אבל אילסון אמרתי סתם, כי הוא במגרש הליטאי יותר.
1: כן.
2: שהם באמת שתיים יודעים באמת לקרוא קהל. יש הרבה זמרים טובים, יש הרבה מאוד זמרים מאוד מאוד טובים, עם ווקל מאוד טוב, עם יכולות שירה מעולות, אבל הקריאת קהל...
1: צודק.
2: שזה דבר הכי חשוב, אני חושב.
1: חבר'ה,
0: צודק.
1: אמרת פה
2: רגע,
1: משהו.
2: רגע, יואלי.
1: כן, יש שמה.
2: יש לי עוד איזה נקודה, אני רוצה להגיד אותה, אבל בלי לפגוע חסלום, אני אומר את זה בתור איזה משהו שאני חושב שכולם צריכים להתחזק בו באלול.
1: יאללה, דבר.
2: אין איזה קטע באופן כללי שלפעמים, אתה יודע, זמרים מוציאים שירים וכאלה, איזה מחרוזות וכל מיני כאלה דברים. אנחנו נוטים לזלזל לפעמים.
1: תסביר לזלזל, למה לזלזל? זה מבורך, לא צישרים.
2: מה הוא הוציא, לא, הרבה פעמים אומרים מה הוא הוציא, מה הוא חושב שזה יצליח.
1: אוקיי.
2: למה המלחין הזה התחיל לשיר, עדיף לו שישאר בהלחנה.
1: נכון.
2: הוא רואה שזה לא מצליח. אני אומר, יש כל כך הרבה דברים שלפעמים אנשים מעבירים עליהם ביקורת. ותודה, גם ברדיו לפעמים אתם מעבירים ביקורת. עכשיו, ביקורת עניינית זה מצוין. לשמים זה כבר עובר ל... אני אומר, הפוך, צריך לתת לאנשים את הצ'אנס.
1: המאזין צודק.
0: אמרתי את זה בהתחלה, שדברנו על הביקורת של בקהילה, זה מה שאמרתי.
1: גם אמרנו את זה, המאזין צודק, בואו נפרגן. חבר'ה, בן אדם רוצה לממש את הכישרון שלו.
0: לא, גם אם אתה מעביר ביקורת, זה צריך להיות עניינית.
1: גם בדרך, באיזה צורה.
0: עם דרך מסוימת.
1: כן, שלא חס ושלום מישהו ייפגע, או מישהו שמע ברע, הנה הוא מקליט את השיחה. פלט! אני אשלח לך את

0: הקלטה.
1: אני לא מקליט את השירה.
2: יש פה צפצוף כזה של הקלטות של קו המכלול.
3: שישי ומקליט אותו.
2: יש אחרי זה, זה עולה לאתר, תוכלו לשמוע את זה, זה בצורה איכותית את זה, אל תטרחו להקליט בטלפון. בקיצור, מה שאני אומר שהמאזין צודק. בגלל שלפעמים, דיברנו על זה כבר מקודם בהתחלה.
3: כן, כן.
2: הדרך של איך להגיד...
3: דרך להביא ביקורת.
2: כן, בכל מקרה, כל מה שנאמר פה בתוכנית זה הכל בהומור, אז קחו את הכל בערבון מוגבל,
1: תעשו... כן, אבל גם בהומור, גם בהומור, אתה יודע, גם בהומור לפעמים צריך לדעת שאפשר לעצור קצת לפני.
2: אגב, מה אתה עושה בחייך, אם מותר לשאול?
1: ברוך השם.
2: ברוך השם, ברוך השם, אני מה אתה עושה ברוך השם? מה אני רוצה? אני מה קניתם במכולת? קניתי ברוך השם, בעזרת השם. מה למדתם בכולל?
3: ברוך השם,
2: ברוך השם. איפה אתה משבש? ברוך השם. איפה אתה ביום
1: לא, בבית שמש, בבית שמש.
2: בבית שמש? הלו, איפה קודש ברוך השם בסיפור?
3: ברוך השם.
2: ברוך השם. תשמע, אתה תותח, אבל מה שלושת השירים אחרי כל השיחה?
1: אתה יודע, יש כל כך הרבה שירים, אתה יודע, מכניס לרחמים, זה השיר שגדלנו עליו.
2: כן, הלאה.
1: יש לך את פני לאלבוין.
2: אופה, פני לאלבוין.
3: שכחנו את זה.
2: יפה, כן.
1: יש לך כאילו יסח פה את במוי סמר.
2: אמס, כי אתו יוצרום. אמס, כן. תביא עוד, או תביא עוד.
1: אוי, חילו כמובן, אף על פי ש... בסדר.
2: אגב, בסוף נגלה שמדובר במקק של ישיבת אורחוסטר, איזה שמדבר איתנו עכשיו, סתם במאמר המוסגר. יש לי כזו תחושה. אני אומר לך, פתאום גלה של...
4: היה לי יותר שער יושך.
2: לא, זה, החדושו.
4: החדושו.
2: לא. ישראל, מה אני יכול לעשות לך טוב על הלב ולפנק אותך על השיחה הזאת? מה יעשה לך טוב?
1: מה יעשה לי טוב? מה שאתה רוצה? בעיקר זה מתחזק במה שביקשתי.
2: ציפיתי שתגיד לי, ברוך השם. מה אתה רוצה לפנק אותך? תפנק אותי בזה, ברוך
1: השם. ברוך השם.
2: תפנק אותך. אתה אוהב אוכל, אתה נשמע לי בחוצ'יק.
3: ברוך השם.
2: עם הרבה מאוד עסיסיות ושמלץ, אז אני רוצה לפנק... אתה בסדר עם אוכל, נכון?
1: כן.
2: איזה כן, ברוך השם. מאיפה אתה בארץ? בני ברק, מה הוא אמר? איפה הוא? בני ברק?
4: בית שמש.
2: בית שמש.
1: דימונה.
2: הבנתי. דימונה החדוש, אני רוצה...
1: אזור מרכז, אזור מרכז.
2: אזור מרכז, אז לא, דרור קטן לא יעזור לך. כך מיינשיך, שיהיה לך לחג. שובר תלוש בנעלי מיינשיך, רק בנעלי בפלו, זה למעלה מ-200 דגמים, איכות ויוקרה שנפגשים ביחד. אין דברים כאלה, נעמת לי, היה לי כיף לדבר איתך.
1: אולי תיתן לנו משהו זוגי, יואלי.
2: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו נעמת לי מלא. זוגי, מה ניתן לו זוגי? אין לנו במרכז זוגי.
1: תביא
2: ספאב בירושלים. ספאב? זה לא זוגי.
0: הולך בחבר
2: מה יש. זה יכול להיות חברוסה, אתה יודע. אתה יודע.
1: חברוסה.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם השם.
2: אבל שיהיה בין הסדורים, בין הזמנים שלא יהיה ביטול תירה. שלא יהיה עליי. שלא יירשם בשמיים עליי ביטול תירה שלך. בהבטחה, נכון?
1: כן.
2: זוגי בדרך אליך, תהנה, שמגר 21 ירושלים, סאונה, בריכות קרח, סאונות, אין דברים כאלה. אושר ונחת, שבס, קסים וחסים בתוי ו... חבר'ה, שיר של מנדי וייס והתוצאות. הסרט, השירים הכי גדולים. חבר'ה, במהלך השעתיים האחרונות...
3: את פדיר לא ישמע את הדרך.
2: קיבלנו ל-02-313-051 את פדיר, אנחנו נחתום איתו את התוכנית. 051-505-1076. מאזינים, זמרים, מפיקים, שלחו לנו את הרשימות שלהם, ו... הסרט הגדולים, מיד, הנה בית פזמון מנדי וייס מהחדש.

0: ידעתם, אבל מנדי וייס בעצם התחיל את הקריירה שלו בכלל כילד פלא. אני עכשיו עושה למנדי מבחן. מנדי, בוא נראה אם אתה זוכר מהו השיר שאתה לקחת בו חלק ודפקת שם צלילים וסולמות. אין סיכוי שאתה זוכר, או שכן.
1: וואי, בוא נקוד קודם כל אם אתה זוכר.
2: בקטע.
0: עשינו שיעורי בית, אתה יודע.
2: הבנתי.
0: זה קשור לזה חצר חסידות?
2: תן לי לזכר שנייה. קודם כל...
0: את באיזה גיל? באיזה גיל?
2: בוישניץ.
0: בטוח.
2: כן. כי בדיסקים של וישניץ...
3: לא סרט וישניץ, וישניץ.
0: האם אתה מזהה את הדבר הבא?
2: שיר של אבא שלי.
0: אופה!
2: וואי, איזה עיבוד.
3: זה לאופר.
0: כן.
2: סלם לי בדם.
0: מטורף, אחי. כמה שאני לא שמעת איזה שנים.
2: לכאורה, באזור ה-30 שנה.
0: מטורף. חבר'ה, מנדי וייס לראשונה. הצליל הראשון שהוא הוציא.
2: אבא שלי שעה פה, ואני. גם במקלות וגם בסולו. אתה יכול לשמוע את אבא שלי.
0: אחי, אתה לא מבין. הסאונד הזה של הקולות.
3: זה הרייך של דמשק עם יזר.
0: אחי, זה מטורף, גבעת פנחס, אחי.
2: אני זוכר את השם של הטכנאי, אבי קרפל.
0: קרפל?
2: אלו קוקו.
0: גל קול, איפה זה היה?
2: זה היה עם בניומן ארטמן, זכרו לברכה. לא, לא גל קול, הוא פנה אשל בתל אביב.
0: אשל אצל זוהר.

0: אבא שלי פה, שר פה בערך כמו בגיל שלי שאני עכשיו.
1: אין אוטוטיון, אין מלודיין, אין אדיטינג, כלום.
2: לא, לא. נתוח את האלבום הזה?
0: נעלה.
2: של ריזן.
1: כמובן. ברונו מיילר זה
0: נקרא. נראה לי פה אני מתחיל.
1: פה אתה הולך להיכנס. רגע, רגע. מנדי וייס, בן כמה היית? בתור ילד.
0: שמונה, תשע.

0: הסיטואציה.
1: פה הבאתי סיום, אימא, לא.
0: אני חייב להבין את הסיטואציה. ביום בהיר נוחתים באמצע תל אביב, קבוצה של מי שניצים נכנסים לאולפן בתל אביב.
2: מה, הגזמת שנים, כל התקופות הם היו עם הווסטים וה...
0: הנה עכשיו. היו בנו מיילה.

0: עובדיה זמי. צלילים מטורפים. עמית, אז היה צלילים של עמית.
1: כן.
0: עמית נגע בגבוה שלו בפדיאז.
2: אין אוטוטיון. זה טבעי.
0: אין אוטוטיון, אין כלום.
2: אין אוטוטיון. זה טבעי. לא היה אוטוטיון אז.
0: שום
2: צלילים.
0: דבר. היית צריך לשיר טוב.
3: כמה טייקים עשית?
2: וואי, המון. הייתי גמור אחרי זה.
0: איזה מטורף.